uutisten jälkeen sitten Radio Suomessa starttaa tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja Mia Sivula herättelemässä, jos nyt tässä Euroviisuhuumassa ehtii nukkumaan. Mutta nyt siis se kahku.

Tullessa lauantain kutsui tanssiin hanurin laulu tuo kaihoinen. Tässä kesäyössä kaihoisia säveliä ja tunnelmia, vaikka nyt vielä ihan se syysi kesä olekaan, niin kovin kauniita kaikuja tulevasta jo on. Tässäkin hetkessä. Olavi Virran upeaa laulantaa kuultiin vuoden 59 äänityksellä. Toivokärjen sävelin ja Usko Kempin sanoin avattiin tämänkertaisten sekahakutanssien rivistöt. Kai jo ainakin mielessäsi tanssit kesäisen yön valssin. Tanssiin kutsuja teille, hyvät rakkaat sekahakuohjelman ystävät, esittää upeiden toivelaulujen innoittamana Heidi Pakarinen. Oikein ihanaa, kun olet siellä. Kaisa Kesälahdelta kirjoitti sekahakun ja toivoi kuulevansa Erkki Junkkarisen laulaman oi keinu puiden latvoihin valssin. Tulee elävästi mieleen, kun odotin rakkaintani keskikesällä kotipihan keinussa Karjalassa. Ja kyllä, hän saapuikin. Keinun morsian on levitetty vuonna 1974. Arvokoskimaa on kirjattu valssin säveltäjäksi ja sanoittajaksi yhdessä Antti Hyvärisen kanssa. Oikein kauniit keinuvat terveiset Kesälahdelle.

Tähtiä tavoitellen yhdessä keinutaan. Niin kovin kaunis valssi. Minun mielestä ainakin tuo valssitanssi, jos mennään ihan sillä perinteisellä askelluksella, niin se on kyllä mahdottoman hyvää liikejumppaa tuonne jaloille ja pohkeille, varsinkin jos sen askeluksen tekee aivan täysin sieltä oikeaoppisesti päkiälle ja sitten taas kauniisti laskeutuen. Niin jos te olette kanssa siellä tanssinut ainakin mielessä, niin kyllä on jo oikein hyvin lihakset ja mieli lämpimänä ja vetreenä. Laitetaanpa seuraavaksi sitten suut makkeeksi ihan tanssien.

Bum-ti-bum, bum-ti-bum-bum. Pirkko on saanut nauttia oman miehensä huomiosta, hellittelystä ja hyvänä pidosta jo yli 40 vuoden ajan. Kerran viikkoon Lauri tuo kukkia vaimolleen ja lähes joka kauppakerta kotiin tulee myös suklaatia. Usein he syövät punaisen foliopaperiin käärittyjä suklaasydämiä. Meidän rakkaudellista elosta, ihan siitä arjesta, tulee mieleen useita lauluja, saisi niistä vaikka kokonaiset tanssit aikaan. Suklaasydämiä ja makkeita mieltä lähetän laulutoiveni myötä erityisesti paikalliselle tanssiseuralle hyvistä tunneista ja opeista. Tanssin iloa ja riemua kaikille toivottelee samalla Pirkko. Brita Koivonenhan vei meidät vuoteen 1956 tämän ihanan suklaasydämen sävelin. Se soi Saukin suomisanoin ja laulun on säveltänyt Dorothy D. Siegman ja Geoffrey Clarkson. Oikein hyvähän se on, kun makkuun pääsee. Muistojaan tänne sekahakuun kirjoitti Raimo Puikko Tervolasta. Oli huhtikuu 1974 ja Suomi järjesti jääkiekon MM-kisat. Saman aikaan Ylen tekniset aloittivat lakon jouduttaakseen testneuvottelujaan. Radio- ja TV-lähetykset pimenivät. Onneksi radion puolella oli joku tallentanut ehkäpä noin tunnin kestävän non-stop-tallenteen kevyttä musiikkia, joka pyöri radiossa useita kertoja päivässä. Kulin siihen aikaan Kemissä kauppaopistossa ja istuin päivittäin 2 tuntia linja-autossa, jossa oli onneksi aina radio auki. Siltä listalta on jäänyt vain 2 laulua mieleen. Toinen on Olavi Virran Sonja, joka soitetaan tuonnempana sekahakutansseissa, koska Olavi pääsi tuossa jo äsken laulamaan valssia. Toinen Raimolle mieleen jäänyt kappale on ruotsalaisen Yngve Forsellsin yhtyeen Hur gick det till när farfar var ung, eli Eija Sinikan esittämänä Niin käydä voi vain vaarille vain. Tämä lauluhan me laitetaan soimaan. Laulu on Gary Madiganin säveltämä ja sanat on Antti Hyvärisen käsialaa. Levitys vuoden 1974 vuosikertaa.

Niin käydä voi vaarille vain. Lämmin kiitos Raimolle toivelevyistä ja kiitoksia kiitoksista. Ehkä me jälleen taas jossain kohdataan ja mistä sitä tietää ikinä. Tilanteen mukaan mennään myöskin parketille. On aika tangon. Jukka Hämeenlinnasta on ollut tangomiehiä sieltä saakka, kun äitinsä oli opettanut 60-luvulla tangon askelia. Äiti aina sanoi, että kyllä ne tytöt tykkää, että poika osaa tanssittaa. Viedä etevästi, liikaa kumartumatta ja liimautumatta. Niillä opein sain kuulla kotona paljon tanssimusiikkia, etenkin tangoa, koska se oli äitini lempimusiikkia. Alvi Vuorisen sävelys ja hänen sanoitus yhdessä Sauvo Puhtilan kanssa on tango suuresta mestari Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Eilinen tango soi vuoden 66 tunnelmaa. Kiitoksia Jukalle toivotuksista ja kiitoksista. Niitä on ilo ottaa vastaan.

Ei ole sointuvampaa lauluyhtyettä kantautunut minun korviini sitten Metrotyttöjen. Heidän levyt soi jo nuoruudessani ja ai jai, miten ihania muistoja lauluihin liittyy. Näin kirjoitti Marketta Etelä-Savosta. Toivelaulun tavoin olen elänyt ja muistan kiitollisin mielin kokemuksiani. Ilman niitä elämän arvot ja se, mitä tänään olen, olisi toisin. Marketta halusi vielä lisätä. Näihin tuumauksiin ja Toivo Kärjen säveliin sekä Reino Helismaan kirjoittamiin sanoihin on varsin hyvä yhtyä. Tämä hieno Rakasta kärsiä unhoita tango oli tuotantoa vuodelta 1957. Sitä edellä kuultiin Reijo Taipaleen laulamana Eilinen tango. Sinne pohjoisiin Pasmajärvelle Maija-Liisa Lintulalle soi toivekappale seuraavana. Toivoisin kuulevani sekahaussa Harri Nuutisen Muistojen kotimökki humpan. Harri Nuutinen on ollut nuoruuteni iskelmäidoli. Niistä ajoista on kulunut kyllä jo lähes 50 vuotta. Hurjaa, kuinka aika kuluu nopeasti. Enää noihin muistoihin päästään iki-ihanan sekahaun avulla. Hyvää kesän odotusta sekä sekahaun toimitukseen että kaikille kuuntelijoille lähettelee siis Maija-Liisa Pasmajärveltä. Tämä Harri Nuutisen levyttämä Muistojen kotimökkihumppa on vuodelta 1978. Sävellyksestä vastaa Veikko Ahvenainen ja sanat on kirjaillut Pentti Kaartinen. Siispä humpalle.

Humppakarkelot jatkokoon Terhon toiveen myötä. Kiitoksia sinne Karkkilaan, makeispitäjään Terholle tästä toiveesta. Hän haluaa muistella humpan tahtiin nuoruuden ystäviään Esko Rahkosen laululla Laulu nuoruuden ystävälle. Laulu tuo paljon hienoja muistoja mieleen Terholle, kenties monelle muullekin. Lauri Jauhiaisen sävelin ja sanoin, jatkamme tätä humpan ilot

Laulunuoruuden ystävälle humpan mukana kyllä meni terveisiä aika suurelle porukalle koko Suomen maassa. Omillekin nuoruuden ystäville oikein lämpimät humppaterveiset, sikäli mikäli niitä kuuntelette. Pari viikkoa sitten etsintäkuulutusosiossa Riitu kaipaili tietoa Reino Helismaan ja Neiti Inspiraation käymästä keskustelusta kappaleessa, jossa Neiti Inspiraatio houkuttelee puhekeskustelun toista osapuolta. Turkka Kaarto, oikein lämmin kiitos sulle viestistä. Oot nimittäin ainoa, kuka tähän kyseiseen etsintäkuulutukseen on ottanut nytten koppia ja vastannut meille tänne sekahakutoimitukseen. Nytten Riitulle tiedoksi. Kyseessä on Reino Helismaan radiohupailu vuodelta 1962. Laiska Lassi ja Murto Meissonin satanen niminen radiohupailu käsittää juuri Neiti Inspiraation ja Reino Helismaan välisen keskustelun. Turkka tiesi kirjoittaa vielä. Helismaa kirjoitti sarjan Laiska Lassi hupailuja, joissa juoni eteni Sasu Haapasen selostuksen, mutta etenkin Toivo Kärjen melodioihin Helismaan tekemien uusien sanoitusten tahdittamana. Ylen arkiston tiedossa tiedettiin kertoa tämän olevan 100. Reino Helismaan radiolle kirjoittama hupailu, missä inspiraationa tuossa hupailussa on Liana Kaarinen. Mitään kappaletta ei nyt osattu Riitu sulle tässä tarjota, mutta mun mielestä tässä tulee nyt ihan valtavan suuri kiitos Turkka Kaartolle hienosta tietopaketista, mistä tämä kyseinen Neiti Inspiraatio ja herra Reino Helismaa löytyy vuoropuheluihin. Upea kuunneltavaa tuo radiohupailu oli. Meillä on upea Ylen arkisto ja toivottavasti tämäkin joskus saadaan uusintaan kaikille meille kuunteluun.

ettei tosiasiat, oikeasti soitettu ja laulettu musiikki sekä ison orkesterin arvostus katoa tämän päivän koneellisiin tuotoksiin, olisi upeaa kuulla Laila Kinnusen Valoa ikkunassa, Suomen ensimmäinen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1961, eli 65 vuoden takainen Euroviisu-muisto. Intohimoiselle musiikin kuuntelijalle, Kekelle, Lailan esittämä Valoa ikkunassa henkii upeaa entisaikaa, kun elimme vielä aidosti ja oikeasti. Osasi Eino Hurme säveltää ja Saukki sanoittaa, kaunis Valoa ikkunassa. Tänä iltana jännitetään Suomen Euroviisu-edustusta, kuinka tuo upea liekinheitin pärjää. Hienoa siinä se on, että Linda Lampeniuksen viulu soi aidosti ja oikeasti. Ja totta kai Pete Parkkonenkin laulaa upeasti ja hurmaavasti. Toivotaan kaikki onni tämän illan finaaliin. Torilla tavataan. Musiikista saa voimaa kuuntelijamme Ape Luhangasta. Kyllä kesä sieltä tulee, sitä on niin odotettu. Ja sekahaku on ja pysyy, näin täytyy jatkua. Olen vakikuuntelija todellakin. Lavatansseista on jo aikaa, jos tänä kesänä vaikka uskaltaisi uudelleen parketelle. Olen vähän vanhempaa kaliberia, mutta vielä ihan tanssikuntoinen. Toivelauluna upea Katri Helena.

Tarinan on onni siinä. Näin kirjoitti meille Ape Luhangasta. Kiitoksia toiveesta ja viestistä. Jukka Koppamäen sävelin ja sanoin siirrymme vuoteen 72, kun Katri laulaa ja muistuttaa, on onni siinä.

On onni siinä ja on onni tässä. Upeata saadaan jakaa hienoja laulutoiveita ja viettää näin hienon musiikin merkeissä ja pareissa sekahakutansseja tänäänkin. Tulipa pari jenkkatoivettakin sekahakutansseihimme. Irvin Goodmanin vetojenkan myötä terveiset lähtee kaikille Maa Jusselle ja Jaanoille. Tämän hienon kappaleen tekijä on Rudolf Holtz ja Emil von Retee. Kuulostaa varsin kansainväliseltä, mutta Paul Fagerlund ja Veksi Salmi, ihan noi suomiherrat, on tuolla kappaleen takana. Nimimerkki Maa Jussi tiesikin lähettää tämän hienon toiveen. Peltotyöt alkaa kohta maatalousyrittäjillä, joten asiansopiva jenkka olisi paikallaan. Onnea kaikkiin kylvöihin!

Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Pelimanni pojalle soi kevääseen sopiva titityy jenkka, Orvokki Ramsin sävellys. Tämän hienon jenkan meille esitti Ruokolahden Pelimannit. Kuulostaako nämä sanat tutulta? Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät, ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. Jos kuulosi tutulta, niin kyseessä on etsintäkuulutus. Siiri tuolta Salonmailta lähetti tällaista postia ja haluaisi selvyyden, kuka laulaa ja mikä on tämä laulu, mikä hänen mielessään soi. Kerrataanpa vielä nuo sanat. Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin, ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät. Ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. sekap.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoite, joka ottaa vastaan myös teidän kaikkien upeita hienoja musiikkitoiveita ja tarinoita, muistoja nuoruudesta ja kauniista menneestä ajasta. Ja myöskin kirjeet ja kortit löytää perille. Sekahaku, postilokero 81 00 024 Yleisradio. Laittakaahan meille postia, niin soitellaan taas sekahakutanssissa teidän toivemusiikkia. Onhan meillä ollut jälleen oikein ihanat sekahakutanssit. Lämpimät sydämelliset kiitokset teille kaikille sekahakuohjelman ystäville. Niin kuin todettu, nämä on valtakunnan suurimmat tanssit, koska meitä on monta sataa tuhatta aina täällä ohjelman parissa ja tansseissa. Teitä varten täällä ollaan. Muistakaa lähettää tosiaan postia ja toivemusiikkianne, niin me toteutetaan sitä täällä oikein lämpimin mielin. Nämä tanssit päättää hyvinkin keväisissä tunnelmissa Pirkko Mannolla vuoden 1962 levytyksellä. When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbing Along niminen kappale on Harry Woodsin sävellys, ja Saukin sanoin se on taipunut nimelle Kevät tuulella. Oikein ihanaa toukokuun jatkoa tässä kohtaa. Viikon päästä Jenna tanssittaa jälleen sekahakutanssien merkeissä, ja me tapaamme parin viikon kuluttua. Nautinnollista kevätaikaa, ihania tuulia, kuumia huulia ja ennen kaikkea tanssin iloa ja riemua.

0: Sekahaku-ohjelman musiikkiemäntänä oli Heidi Pakarinen. Sun kanssasi rakas nyt Keinun onnelaan oli ohjelman teema. Ohjelma oli uusinta lauantailta ja se on kuunneltavissa uudelleen Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä. Vaari, oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

0: Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton otti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga. Suomi oli koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki kappaleella Liekin heitin. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongossa ja Ugandassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemia-hätätilan tunnusmerkkejä. Kongossa Ebola-epidemia on viranomaisten mukaan vaatinut jo lähes 90 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut yhteen maakuntaan Kongon koillisosassa Ugandan ja Etelä-Sudanin rajalla. Maanantain ja tiistain välisenä yönä pienikokoinen asteroidi sujahtaa vain noin 90 000 kilometrin päästä maapallosta. Etäisyys on neljäsosa maan ja kuun välisestä etäisyydestä. Asteroidi on kooltaan 16,36 metriä. Jos se osuisi maapalloon, sen vapauttama energia olisi noin 30-kertainen verrattuna Hiroshiman atomipommiin. Asteroidin nopeus suhteessa maapalloon on noin 9 kilometriä sekunnissa. Läheltä pitää tilanteesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Sää poutaantuu väitellen suuressa osassa maata. Tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, Lapissa 8-15. Kainuun maakunnassa lounaistuuli on voimakasta päivällä.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Kello on nyt 6 minuuttia yli 4:00. Hyvää varhaista sunnuntai-huomenta sinulle Mia-sivulla tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Euroviisut on kisattu ja niin kuin moni tässä vaiheessa aamua varmaan jo tietää, niin voitto ei sitten tullut Suomeen. Bangaranga on päivän sana, se on Bulgarian voittokappaleen nimi ja Suomi sijoittui Euroviisuissa lopulta 6. Tuosta Euroviisu-finaalista muodostui lopulta Bulgarian ja Israelin välinen kisa. Israel keräsi viimevuotiseen tapaan näyttävän yleisöäänipotiin ja pisteitä ropisi 12 kappaletta myös Suomesta. Ja näin ollen Bulgaria siis Euroviisujen voittaja tänä vuonna. Jotenkin tuntuu siltä, että tuosta bangarangasta saattaa tulla nyt semmoinen jonkinlainen uudissana tälle vuodelle. Se on semmoinen jotenkin suun sopivan kuulonen sana. Jotenkin näkisin sen putkahtavan suusta ulos vaikka semmoisessa tilanteessa, kun tuut vaikka paikalle sillä

silloin kun sua ei ole kutsuttu, niin voit tervehdyksenä huudahtaa, että bangaranga. Tässä aamussahan me voitaisiin aivan hyvin miettiä, että mikä se semmoinen elämäntilanne voisi olla tai jokin arjen hetki, jossa ton bangarangan voisi lausahtaa. Mutta tosiaan vaikka voittoa ei Suomelle tänään tullut tai tässä näissä kinkereissä, niin hävetä ei tarvi, päinvastoin. Tuo Liekin heitin, Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappale jää varmasti elämään yhtenä niistä Suomen Euroviisukappaleista, jota tykätään kuunnella ja jonka mukana tietenkin me myös saatiin sitten jännätä tässä keväällä 26.

oli Mirellan uusi kappale Kaikki vielä edessä. Moni siellä saattaa olla vielä Euroviisu-valvojaisten jatkoilla. Minä tein semmoisen kylmän päätöksen tuossa iltasella, että menin nukkumaan ja katsoin Euroviisu-tulokset sitten vasta kun heräsin tuossa aamu kahden jälkeen. Ja silloinkin maailma oli ihan mallillaan, vaikka Suomi tosiaan jäi Euroviisuissa kuudenneksi. Ja voiton nappasi siis ehkä hieman yllättäen Bulgaria, josta mun käsityksen mukaan ei hirveästi oltu edes puhuttu, mutta niin vain voiton vei Dara, joka kertoo nyt Ylen tuoreessa jutussa, että hän on ihan todella hämmentynyt tästä voitosta. Tämä on uskomatonta, hän sanoo, en tiedä mitä nyt seuraavaksi tapahtuu ja haluan kiittää kaikkia. Ja Bulgarian voittaja artisti Dara sanoo, hän uskoo, että Jumala, universumi sekä musiikki tuovat ihmisiä yhteen. Musiikki tekee todellisuudestamme värikkäämpää, aistikkaampaa ja se myös yhdistää.

meidät. Ja kaikki euroviisuihin liittyvä jännitys on sitten vielä kertaalleen koettavissa tietenkin tuolla Ylen verkkosivuilla. Sieltä voi katsoa kokonaan tuon euroviisulähetyksen, jos et myöskään sitä viime yönä seurannut. Ja sitten tietenkin noi jännittävät pisteiden laskutilaisuudet sekä sitten voittaja Daran voitonjuhla. Mutta niin se on, että mullakaan ei ole minkäänlaista hajua, että mistä ja minkälaisesta kappaleesta nyt on sitten kyse, kun tuli nukuttua onnen ohi, kun tuo Bulgarian voittokappale sitten toiseen kertaan esitettiin. Joten kuunnellaan se nyt. Tässä tulee Dara ja Bangaranga.

Siinä se tuli, bangaranga. Ja Dara, eli vuoden 2026 uusi Euroviisu-voittokappale. Aika mahtava biisi mun mielestä. Siis ei mitään niin kuin, pahaa sanottavaa tästä. Hyvää energiaa ja aika jotenkin semmoinen tarttuva oli toi biisi. Bulgarian delegaatio on nyt sitten toivottanut ihmiset tervetulleeksi ensi vuoden Euroviisuihin Sofiaan. Ne järjestetään siis siellä ja Bulgaria on jo nyt ehtinyt esittää toiveen, että ne maat, jotka jäivät tänä vuonna pois Euroviisuista boikotoidakseen Israelin läsnäoloa, niin tulisivat nyt sitten takaisin kisaan ja tuonne Sofiaan sitten ensi keväänä. Ja Euroviisujen tulostaulukko siis tosiaankin näyttää siltä, että tuo Daran voittokappale Bangaranga sai aika ylivoimaiset pisteet, 516 pistettä kaiken kaikkiaan. Ja toiseksi tuli sitten Israel, 343 pistettä. Kolmossijalla Romania, sen jälkeen Australia, joka oli myös tuossa loppukahinoissa pitkään voittajasuosikki. Viidentenä Italia ja kuudentena siis Suomi, liekin heitin ja siellä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. 279 pistettä sai Suomi ja se on tuommoinen noin puolet siitä, mitä Bulgaria sitten loppujen lopuksi

0: kolmanneksi viimeisenä. Tällä tavoin on taputeltu nämä euroviisut tänä vuonna ja niin kuin tuossa mainitsin, niin Ylen verkkosivuilta löydät paljon kuvia ja videoita ja kommentteja ja tunnelmia noista kisoista ja tietenkin myös sitten Suomessa Pihtiputaalla, josta Pete Parkkonen on kotoisin, niin siellä on ollut tämmöiset euroviisuvalvojaiset, sieltä on aika ihana juttu myös, siellä on Pihtiputaan mummot olleet viisukatsomossa eläneet täysillä mukana tuossa jännityksessä ja tietenkin sitten iso pettymys tullut siitä, että Suomi sitten ei sitä voittosia napannutkaan, mutta hienot kisat jopa joka tapauksessa ja mukavaa, että saadaan tämmöisiä uusia kappaleita myös radioon soimaan ja toi Bangaranga varmaan yksi niistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi kappale, joka on radiossa soinut pitkään, lähtee soimaan tästä. Tämä on Meiju Supaksen Pure mua.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Haloo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin. Kello on nyt melkein 4:30 aamulla ja Euroviisut tosiaan tältä vuodelta nyt sitten kisattu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sijoittuivat kuudenneksi, vaikka Liekin heitin olikin pitkään semmoinen ennakkosuosikki. Itkeä ei tarvitse, vaikka voittoa ei tullutkaan, sillä toi kuudes sija on totta kai ihan mahtava suoritus noissa kisoissa, joissa yli 30 maata oli mukana. Ja toi koko esitys kaikkinensa oli ihan maailmanluokan näyttö kyllä semmoisesta suomalaisesta osaamisesta, eli mitään hävettävää ei näissä kisoissa jäänyt. Seuraavaksi soi Bruno Mars. Yeah, I just might.

0: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
1: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
0: Palataan asiaan.
2: Yle Radio Suomi.

siellä oli apulanta ja hiekka. Kello on nyt 4.38 varhaisessa sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta sivulle, Mia Sivula täällä. Ja vaikka noista euroviisuista on nyt tässä aamussa puhuttu, niin paljon muutakin on maailmassa tapahtunut. Ja eilisiltana muun muassa tärkeä tapahtuma meille monille suomalaisille, jotka tykkäämme seurata jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Suomi teki selvää jälkeä Unkarista pikkusen semmoisen nihkeän avauserän jälkeen. Leijonat voitti lopulta tuon ottelun 4-1 ja Jesse Puljujärvi nousi jälleen isoon rooliin tuossa Leijonien hyökkäyksessä ja Jesse Puljujärvi valittiin myös sitten ottelun parhaaksi pelaajaksi. Ja mitä tulee muuten Suomen avaukseen näissä MM-kisoissa keväällä 2026, niin aika mahtavasti se on lähtenyt liikkeelle. 2 voittoa ja 7 tehtyä maalia jo. Ja tämä sunnuntai on nyt sitten noissa kisoissa välipäivä ja sen jälkeen Leijonat sitten kohtaa seuraavaksi hallitsevan maailman mestarin eli Yhdysvallat.

0: Baby, I love your way, laulaa Big Mountain.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on kolme kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa Nonni. Tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Muistuta mua uutta musiikkia Sanilta. Kello lähestyy 5 minuutin kuluttua. Uudet Yle Uutiset, ne meille toimittaa Heikki Lukinmaa. Ja ennen uutisia vielä Olavi Uusivirralta sekä Anna Järviseltä Nuori ja kaunis.

0: Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton otti Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga. Suomi oli koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongossa ja Ugandassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemia-hätätilan tunnusmerkkejä. Kongossa Ebola-epidemia on viranomaisten mukaan vaatinut jo noin 90 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut yhteen maakuntaan Kongon koillisosassa Ugandan ja Etelä-Sudanin rajalla. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät vedenalaisesta luolasta sen jälkeen, kun maan armeijan sukeltaja kuoli yrittäessään tavoittaa heidät. Viisi italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Viranomaiset odottavat nyt paikalle kolmea suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa, jotta etsintästrategiaa voidaan harkita uudelleen, kertoo uutistoimisto AP. Sää poutaantuu vähitellen suuressa osassa maata. Tänään sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylilämpötila 14-19 astetta, Lapissa 8-15. Kainuun maakunnassa lounaistuuli on voimakasta päivällä.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Nyt kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin kuin Heikki Lukinmaa tuossa uutisissa kertoi, niin Suomi on sijoittunut lopulta kuudenneksi Euroviisu-kisassa. Kisassa, jota ollaan tässä koko kevät jännätty koko ajan kiihtyvään tahtiin. Bangaranga, se on päivän sana ja se on myös Bulgarian voittokappaleen nimi. Ja loppujen lopuksi tuosta Euroviisu-kilpailusta, jossa tosiaan Suomea povattiin ennakkosuosikiksi pitkään, niin siitä muodostui lopulta Bulgarian ja Israelin välinen kisa tuossa loppuäänestyksessä. Israel keräsi viimevuotiseen tapaan näyttävän potin yleisöltä ja sitten Bulgaria kuitenkin tuolla omalla pistesaldollaan sitten vei voiton. Mutta Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heittimillään sijoittuivat tosiaan kuudenneksi ja kisa oli heidän osaltaan myös menestys Yle-verkkosivuilla. He kertovat aatoksiaan tuosta loppusijoituksestaan ja vaikuttavat hyvin tyytyväiseltä tuohon kuudenteen sijaan. Kello on nyt 5:03. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä Mia-sivulla täällä tänään sunnuntaisena varhaisena aamuna. Hyvää huomenta.

0: Tuhatta kesää, tuhat yötä, se on Paula Koivuniemen kappale. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat antaneet tuoreen haastattelun Ylelle tuon Euroviisu-finaalin jälkeen ja ovat saaneet raikuvat suosion osoitukset saavuttuaan haastatteluun tuon finaalin jälkeen. Ja hyvän tuulinen Pete Parkkonen yltyi Ylen verkkojutun mukaan tuulettamaan tuota hienoa suoritusta heiluttamalla Suomen lippua, ja aika semmoinen hyvän tuulisen oloinen kaksikko tuntuu olevan myös tuossa pienessä haastattelupätkässä, joka kuullaan tässä.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Siinä hyvän tuulisen oloinen kaksikko Pete Parkkonen ja Linda Lampenius aika tuoreessa haastattelussa, jonka voit käydä katsomassa myös tuolta Yleen verkkosivuilta. Näin siis se on. Suomi sijoittui 6. tämän vuoden Euroviisussa, ja nyt sitten kun Bulgaria tuolla kappaleellaan Bangaranga voitti Euroviisut, niin seuraavat Euroviisut järjestetään sitten Bulgarian Sofiassa, ja Bulgarian delegaatio on jo toivonut, että kaikki ne maat, jotka jäivät pois tämän vuoden Euroviisuista boikotin vuoksi Israelin läsnäolon takia, niin palaisivat sitten takaisin kilpailuun, jotta tuo maa kavalkaadi olisi sitten mahdollisimman runsas. Ja Bulgarian tuore voittaja Dara on ollut hämmentynyt ja iloinen tuosta Euroviisu-voitostaan. Tämä on uskomatonta, hän sanoo Ylen sivulla olevassa jutussa. En tiedä, mitä nyt tapahtuu, ja haluan kiittää kaikkia. Hän sanoo ja uskoo, että musiikki tekee meidän ihmisten todellisuudesta värikkäämpää, aistikkaampaa, ja se myös yhdistää meidät.

0: Jos musiikki yhdistää ihmisiä, niin yksi bändi, joka on yhdistänyt ihmisiä ja vielä yhdistää, on Eppu Normaali. Kitarataivas ja tähdet oli tuo kappale ja vuonna 1976 perustettu Eppu Normaali on siis kertonut lopettavansa uransa ja juhlii 50-vuotistaivaltaan jäähyväiskiertueella, jonka viimeinen keikka järjestetään Tampereen Ratinan stadionilla tulevana kesänä 8. elokuuta ja tuo konsertti on loppuun myyty jo aikaa sitten. Kaikki häipyy on vain nyt on tuon jäähyväiskiertueen nimi ja onneksi Eppu Normaalin hieno musiikki jää elämään senkin jälkeen, kun bändi on sitten viimeisen keikkansa vetänyt.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.

Kyseli Vilma-Aliina ja viimeiseen hengenvetoon. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että eikö se niin ole, että eput jatkavat, mutta että keikkailu loppuu. Ja näin se tosiaan on. Nyt huonosti asettelin sanani tuossa aikaisemmin, kun kerroin, että Eppu Normaali pitää jäähyväiskeikkaansa Tampereen Ratinan stadionilla 8. elokuuta ja lopettaa sitten musiikin teon, niin tarkoitan sitä, että ei enää keikkaile tosiaan sen jälkeen. Ja kattelin tuossa, että minkälaisia virallisempia lausuntoja tästä aiheesta Eput on antaneet, niin muun muassa tuossa Ilta-Sanomien taannoisessa jutussa Eppu Normaali tosiaan tai jäsenet sanovat, että keikkailu on semmoista raskasta hommaa ja sitä ei nyt enää haluta sen vuoksi tehdä. Muun muassa Mikko Pantse-Syrjä tuossa jutussa laskeskelee olevansa ensi kesän päätöskeikkojen aikaan noin 70, ja hän sanoo, että todennäköisyys sille, että joku yhtyeen jäsenistä ei voi eikä halua eikä jaksa enää istua kuumassa keikkabussissa, niin kasvaa vaan vuosi vuodelta, joten mieluummin tehdään se päätös lopettaa keikkailu nyt kuin sitten sopia niitä ja sitten alkaa perua keikkoja, kun matkaan lähteminen onkin sitten hankalaa tai vaivalloista. Ja Pantse-Syrjä sanoo tuossa jutussa myös, että niin kauan kuin voi itse päättää ja vielä parhaimmalla hetkellä, niin saa mukaan hyvän mielen ja hyvät muistot.

pop-musiikkia lauloi 4 baritonia. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, Mia Sivula tässä. Sunnuntaipäivä on tänään 17. toukokuuta ja liput nousevat tänään salkoihin sen vuoksi, että vietämme kaatuneiden muistopäivää. Nimipäiviään viettävät tänään Maila, Maisa, Rebekka, Mailis sekä Maili. Ja ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Rebekka ja Haagar, paljon onnea teille. Viikko 20 on meneillään tai loppumaisillaan. Ja vaikka Suomi ei euroviisuissa voittanut, niin aurinko on noussut tänäänkin Utsjoella 1.22, Oulussa 3.47 ja Helsingissä tuossa noin tunti sitten 4.36. Ja Utsjoellahan aurinko ei enää laske ennen kuin sitten joskus, oliko se nyt elokuun lopussa vai milloin se nyt onkaan se, kun yötön yö päättyy. Oulussa aurinko laskee tänään kello 22.45 ja Helsingissä kello 21.58. 5.26 on kello nyt.

Se oli The Cardigans ja Love Fool. Euroviisut on tosiaan kisattu tältä vuodelta. Suomi sijoittui hienosti kuudenneksi ja voitto pytyn itselleen vei Bulgarian artisti nimeltä Dara. Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan Daran ajatuksia heti tuon voiton jälkeen. Hän on 27-vuotias ja on nuoresta iästään huolimatta kuulunut jo pitkään Bulgarian tunnetuimpiin moderneihin pop-tähtiin. Dara on toiminut muun muassa Voice of Bulgarian tuomarina kahtena vuonna 2021 ja 2022. Ja viime vuonna hän on julkaissut uuden levyn, jonka nimi on Adhara. Ja sen myötä hän on sitten saanut tavoiteltua myös kansainvälisiä yleisöjä. Ja tuon Adhara-levyn nimi viittaa Daran omakohtaisiin kokemuksiin ADHD:n kanssa. Ja päivän sana ja Euroviisujen voittokappale on Bangaranga, sillä siis Euroviisukisat voitettiin tänä vuonna ja Dara oli yllättynyt ja erittäin onnellinen tuosta voitostaan ja hän on nyt sitten tosiaan varmasti suuressa pyörityksessä tuon jälkeen. Maa ei ole koskaan aiemmin voittanut Euroviisuja ja nyt sitten Bulgarian Sofiassa kisataan sitten seuraavana vuonna. Ja Suomen kappale Liekin heitin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esittämänä sijoittui siis lopulta kuudenneksi ja se on hieno sijoitus Suomelle ja minkäänlaista häpeän tai muunkaan hankalan tunteen sijaa tässä ei ole, koska tämä suoritus tosiaankin meni monella tapaa nappiin ja kaikki mitä oli suunniteltu se tehtiin ja yleisö on rakastanut tätä kaksikkoa ja tämä koko biisi on ollut pitkään tosiaankin voittosuosikki, mutta nyt sitten tosiaan jäi kuudenneksi tuossa kisassa. Ja Linda Lampenius nostaa Ylen verkkojutussa hienosti esiin myös tuon asian, että hän pystyi soittamaan viulua livenä tuossa esityksessä ja hän kiittää sitä, että tälle hienolle soittimelle annettiin arvoa tuossa esityksessä. Ikään kuin se olisi ollut yksi solisteista ja Linda Lampenius toivoo, että tämä sama tapa nyt sitten jatkuisi ja Euroviisut tältä osin sitten muuttuisivat. Tämä oli tavallaan viisuhistoriaa, että Linda Lampenius sai tuon poikkeusluvan soittaa viuluaan livenä ennen Liekin heitin kappaletta. Soittimia on soitettu ainakin Lampeniuksen mukaan livenä viimeksi vuonna 1998, eli siitä on jonkin verran aikaa.

Siellä oli PMMP ja joutsenet. Mainitsin tuossa ison sanan, joka on häpeä, kun sanoin, että ei tarvitse hävetä, vaikka ei yllettykään nyt euroviisuissa siihen, mitä ehkä tosi moni odotti, eli siihen ykköspallille. Toi häpeä on tosi mielenkiintoinen asia ja sitä muuten pohdittiin ihmisten illassa tällä viikolla tiistaina. Puhuttiin häpeästä ja siitä eroon pääsemisestä. Jos tuo teema kiinnostaa, niin toi tosi mielenkiintoinen keskustelu on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa. Siellä oli hyviä ajatuksia siihen häpeään liittyen ja myös siihen, että miten semmoisen turhan häpeän voi laskea harteiltaan. Ohjelman juonsivat tiistaina Akilainen ja Mia Krause ja tosiaan Yle Areenasta se löytyy edelleen Ihmisten ilta nimellä.

0: Aksel Kankaanranta ja Mitä sanoisin?
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Maaritin kaunis kappale Lainaa vain soi Radio Suomen varhaisaamussa. Ihan hetken päästä merisää tietoja. Kurkkasin tuossa tulevan viikon säätä, niin näyttäisi siltä, että maanantaina on koko maassa tai lähes koko maassa poutaa. Pohjois-Lapissa tulee jokunen tippa vettä, mutta aurinko paistaa suuressa osassa Suomea maanantaina ja lämpötilatkin on varsin kesäisiä. Ja tiistaina sitten tuo lämpö jatkuu, mutta helle ilman myötä rankkasateet ja ukkoset on myös monin paikoin mahdollisia. Eli ihan semmoista aika mukavan oloista kesäistä säätä tulossa lähipäivinä.

Säätiedotus meren kulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Suomen etelä- ja itäpuolelle vahvistuu korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9, iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa, aamulla sumua. Selkämeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila +8, tuuli länsi-lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 26 kilometriä. Harmaja +7, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttö +6, etelä 9, sumua 5. Nyhamn +8, etelä-lounas 10, selkeää 14. Isokari +7, etelä 9, selkeää 11. Selgrund +8, eteläkaakko 8, melkein selkeää 31. Valassaaret +8, etelä 5. Tankkar +9, etelä 2, pilvistä 45. Ja Nahkiaisessa lämpötila +8, tuuli länsi-lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -7 cm, Oulu -4, Raahe -8, Pietarsaari ja Vaasa -6, Kaskinen -7, Mäntyluoto -8, Rauma -7, Turku ja Föglö -11, Hanko -12, Helsinki -14, Porvoo -13 ja Hamina -12 cm.

Brandy on Westlifein kappaleen nimi. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen kello 6 uutisia kuunnellaan vielä Suvi Teräsniskalta täydellinen elämä.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Sitten vakavampiin aiheisiin. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemia-hätätilan tunnusmerkkejä. Keski-Afrikassa sijaitsevassa Kongossa Ebola-epidemia on vaatinut jo lähes 90 ihmisen hengen. Myös Ugandassa tautiin on kuollut yksi ihminen. Hän oli saapunut Kongosta. Muutoin epidemia on rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Sen pelätään kuitenkin leviävän naapurimaihin Ugandaan ja Etelä-Sudaniin. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät. Etsinnät vedenalaisesta luolasta keskeytettiin eilen, kun etsintöihin osallistunut armeijan sukeltaja kuoli. Paikalle odotetaan nyt kolmea suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa arvioimaan etsintästrategiaa uudelleen. Viisi italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Baavun atollilla.
1: Kello 6 uutiset toimitti Monna Tervo. Säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on pääosin runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila 14-20 astetta. Yön alin lämpötila +3-+8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista suunnataan vaihtelevaa tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi pilvistä ja sateista, iltapäivällä etelästä alkaen poutaantuvaa. Illalla ja yöllä yksittäisiä sadekuuroja ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila 7-15 astetta, yön alin +1-+6 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista suunnataan vaihtelevaa tuulta päivällä alueen eteläosassa, kohtalaista tai navakkaa, lännen ja lounaan välistä tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lounaistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa.

Noora ja elefantin paino. Kello on nyt 8 minuuttia yli 6:00. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita. Radio Suomen varhaisaamusta, Mia Sivula täällä. Ja Euroviisut on nyt kisattu ja kuten tässä vaiheessa aamua moni varmasti jo tietääkin, niin voitto ei tullut tällä kertaa Suomeen. Bangaranga, se on päivän sana ja se on Bulgarian voittokappaleen nimi ja Suomi sijoittui lopulta 6.

0: viimeksi tämän vuoden Euroviisuissa. Tuosta kisasta muodostui lopulta Bulgarian ja Israelin välinen taisto ja Israel keräsi viimevuotiseen tapaan aika näyttävän yleisöäänipotin ja Suomestakin pisteitä ropisi 12 kappaletta. Tuo Liekin heitin kappale, joka oli Suomen Euroviisu-kappale, jää varmasti kuitenkin elämään yhtenä Suomen Euroviisu-kappaleista, joita tykätään kuunnella vuodesta vuoteen. Ja siitä varmaan jää sellaiset jännät muistot, että tätähän me kuunneltiin ja Pete Parkkosta ja Linda Lampeniusta ihasteltiin keväällä 2026. Mutta kuunnellaan pieni pätkä haastattelusta, jonka Pete Parkkonen ja Linda Lampenius antoivat medialle ihan pikkusen sen jälkeen, kun finaali oli ratkennut.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä?
0: Näin hyvissä tunnelmissa olivat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuon Euroviisu-finaalin ratkettua. Tässä vielä kerran Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jännää pohtia, että kuinkahan paljon uusia pieniä viulisteja meille Suomeen tulee tämän Euroviisu-huuman myötä. Toi Linda Lampeniuksen viulu soi hienosti tuossa Liekin heitin kappaleessa. Ja Linda Lampenius on nostanut esiin myös sen asian, kuinka hienoa oli, että tuolle viulun soittamiselle live-esityksessä annettiin lupa ja ikään kuin arvo myös. Hän sanoo Ylen verkkojutussa, että se oli ikään kuin yksi solisteista ja hän toivoo, että tuo hänen esityksensä muuttaa sitten Euroviisujen käytäntöjä myös jatkossa, että artistit saisivat sitten tuoda niitä omia heille tärkeitä instrumentteja myös sinne lavalle. Niin kuin arvata saattaa, niin Ylen verkkosivut on pullollaan Euroviisun materiaalia. Siellä on paitsi tuo kokonainen Euroviisu-finaaliesitys tietenkin katsottavissa, jos et jaksanut eilen illalla ja yöllä valvoa. Ja sen ohella on sitten myös tietenkin tuo hieno Bangaranga-kappale, joka voitti tuon Euroviisu-kilpailun. Ja sen ohella sitten paljon erilaisia juttuja ja analyysejä ja ajatuksia muun muassa siitä, että miksi kävi näin, miksi emme voittaneet, vaikka Suomi oli pitkään voittajaehdokas. Mutta näillä mennään nyt. Suomi sijoittui hienosti kuudenneksi ja Bulgariassa sitten tosiaan ensi keväänä kisataan sitten uudet Euroviisut.

0: Länsi-Kelaaja puistossa. Niin kuin tuossa kappaleessa lauletaan, että samat tuulet puhaltaa ja samat sateet lankeaa, niin on myös euroviisujen jälkeen. Ja aurinkokin nousee ja on noussut. Tänään Helsingissä kello 4.36, Oulussa 3.47 ja Utsjoella 1.22. Ja Utsjoellahan aurinko ei enää laske kuin sitten joskus aikanaan seuraavan kerran. Yötön yö on tullut sinne ihan pohjoiseen. Oulussa sentään aurinko laskee kello 22.45 ja Helsingissä kello 21.58 tänään sunnuntaina. Olemme 17. päivässä toukokuuta ja tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää ja senpä vuoksi siniristiliput vedetään salkoihin. Ja nimipäiviään viettävät tänään Maila, Maisa, Rebekka, Mailis ja Maili sekä ruotsalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Rebekka ja Haagar. Paljon onnea teille!
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Det måste ju firas!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: About You Now.
1: About You Now on Sugar Babesin kappaleen nimi. Kello on nyt 6.25 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta, Mia Sivula tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja kun kerroin tuossa hetki sitten, että siniristiliput nousevat salkoihin tänään, niin tosiaankin tänään liputetaan sodassa kaatuneiden kunniaksi. Kaatuneiden muistopäivä on tämän päivän virallinen nimi ja tämä on virallinen liputuspäivä myös. Ja tänä päivänä on tarkoitus kunnioittaa ja muistaa kaikkia heitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai vaikkapa rauhanturvaamistehtävissä. Ja tämän ohella tarkoitus on kunnioittaa myös kaikkia heitä, jotka ovat kuolleet taistelujen aikana tai niiden päättymisen jälkeen, kuten vankileireillä menehtyneitä tai teloitettuja. Se oli vuoteen 1994 saakka, kun Suomen lippua pidettiin osa päivästä puolitangossa surun merkiksi, mutta tätä nykyään on tapana, että liput liehuvat ylhäällä ihan koko päivän, aivan kuin muinakin liputuspäivinä.

kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Kuuntelija laittaa viestiä studioon ja sanoo, että voisiko toi Bangaranga, eli Bulgarian voittokappaleen nimi, Bangaranga-sana korvata esimerkiksi sen suomalaisen V-alkuisen sanan, mitä liian moni hokee. Pohdin nimittäin tuossa aamussa sitä, että tuleekohan tuosta Bangarangasta nyt semmoinen uudenlainen esimerkiksi tervehdys, että kun vaikka niin kun tulet tilanteeseen, jossa olet myöhässä tai jonne sinua ei ole vaikkapa ollenkaan kutsuttu, niin voit sanoa Bangaranga. Ja sitten pohdin, että mitähän kaikkea muuta sillä sanalla voisi tarkoittaa. Toi V-sanan korvaaminen olisi kyllä aika hyvä idea mun mielestä. Sen Bangarangan voisi siihen kohtaan aina sovittaa. Ja jonkun verran on tullut viestejä myös studioon liittyen siihen, että ihan liikaa on hehkutettu Suomen mahdollista voittoa euroviisuissa ja nyt sitten kansa on pettynyt, kun sitä ei tullutkaan. Suomihan on ollut todella pitkään tuolla vedonlyöntitoimistojen ihan voittajasuosikkina, oliko muistaakseni niin, että eilen illalla vielä oli 50% todennäköisyys jossain laskettu sille, että Suomi voittaa, mutta näinpä siinä sitten kävi, että Suomi tuli hienosti kuudenneksi ja voittopokaali meni sinne Bulgariaan. Yksi paikka, jonne tuota pettymystä voi käydä purkamassa, on Kansanradio, nimittäin tosikoiden ja veitikoiden oma juttupaikka on aina auki ja numero sinne on 0800154. Jos susta tuntuu siltä, että haluat käydä tuuttaamassa euroviisuihin liittyvät ajatuksesi sinne, niin ei muuta kuin numeroa vain valitsemaan. Tai jos sun mielessä on joku muu asia, josta haluat, että koko kansa nyt puhuisi tai havahtuisi ainakin, niin Kansanradio voi olla siihen oikea paikka. Ihmisvastaaja päivystää siellä sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuonne 15.30 asti. Ja ohjelma itsessään, Kansanradio siis, tulee sunnuntaina eli tänään kello 12.08. Ja tämänpäiväisen Kansanradion toimittaa Lauri Koivisto.

0: Siinä soi Saimaan Hipit rautaa.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä lähtee soimaan U2:n kappale One. Kello on 6.37 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta.

Juice Leskisen säveltämä ja sanoittama ja esittämä kappale vuodelta 80 on toi hieno 15 yö. Taikapeilin kappale lähtee soimaan tästä, jos sulla on toinen.

Jos sulla on toinen, laulaa Taikapeili ja Juhani laittaa vielä viestin studioon, että miten voi olla toinen, jos ei oo sitä ensimmäistäkään. Hei, kiitos kaikista viesteistä, joita on tullut lähetykseen. Sunnuntai-aamu on edennyt siihen pisteeseen, että kello näyttää nyt 6.51 ja Monna Tervo toimittaa sunnuntai-aamun uutiset, kun kello tulee 7. Ja sen jälkeen Reetta Arvila jatkaa sitten kanssasi Radio Suomen sunnuntai-aamussa. Vaeltava aave, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sekä Sannin Me ei olla enää me soi vielä varhaisaamussa ennen aamu 7 uutisia. Mia sivulla toivottaa kivaa sunnuntai-aamun jatkoa.

0: Vuorossa ovat kello 7 Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Yhdysvallat ei ole jatkamassa poikkeusta venäläiselle öljylle asetettuihin pakotteisiin. Poikkeus on sallinut maiden ostaa merellä jo olevaa venäläistä öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvallat jatkoi poikkeusta kuukaudella viimeksi huhtikuun puolivälissä. Nyt presidentti Donald Trumpin hallinto on antanut venäläisöljylle asetetun pakotepoikkeuksen raueta. Pakotepoikkeuksen avulla Yhdysvallat yritti vaikuttaa öljyn hintaan, joka lähti nousuun Iranin sodan seurauksena. Se ei kuitenkaan onnistunut hillitsemään hinnan nousua. Ruandan kansanmurhasta epäilty Felician Kabuga on kuollut Hollannin Haagissa. Kabugaa syytettiin kansainvälisessä tuomioistuimessa kansanmurhasta sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan Ruandassa vuonna 1994. Hänet pidätettiin Ranskassa vuonna 2020. Oikeudenkäyntiä jouduttiin kuitenkin lykkäämään, koska iäkkään Kabugan katsottiin olevan liian huonossa kunnossa. Ruandan kansanmurhassa surmattiin arviolta 800 000 tutsia ja maltillista hutua.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset. Säätiedotus. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on pääosin runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Odotettavissa huomisaamun asti maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja, illasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta, yön alin lämpötila +3-+8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi pilvistä ja sateista, iltapäivällä etelästä alkaen poutaantuvaa, illalla ja yöllä yksittäisiä sadekuuroja ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Yön alin +1-+6 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, päivällä alueen eteläosassa kohtalaista tai navakkaa lännen ja lounaan välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo, lounaistuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Ja huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mia Sivula poistui takavasemmalle. Hän toimitti Radio Suomen varhaisaamun ja nyt täällä sitten puikoissa Reetta Arvila. Kello on 4 minuuttia yli 7:00. Sunnuntai 17. päivä toukokuuta on tänään. Hyvää huomenta kaikille. Ja kaatuneiden muistopäivä. Sitä vietetään tänään ja liput on syytä nostaa salkoon.

Perinteisesti vuosittain toukokuun kolmantena sunnuntaina kaikissa Suomen sodissa ja rauhanturvaustehtävissä menehtyneiden kunniaksi siis liputetaan tänään. Nimipäiväsankarit Maila, Maisa, Rebekka, Mailis ja Maili. Onnea heille. Kaukoröyhkältä tuttu kappale Lauralle.

kaukoröyhkältä kappale Lauralle. No, tuliko eilen valvottua? Minulla tuli ja täällä jo verrattain pirteänä. Lapsi teki valvomisennätyksen. Oli puhe, että Suomen esitys katsotaan ja sitten nukkumaan. Mutta hellyin. Kävin nappaamassa lapsen takaisin sieltä sängystä, koska mietin, että jos se Suomi nyt voittaa, niin ehkä tätä ei tapahdu taas sen seuraavaan 20 vuoteen. Puhun siis tietysti euroviisuista. No ei tullut voittoa, mutta eipä tuo haitanne mitään. Suomi hienosti 6. Voiton vei tällä kertaa Bulgaria bangarangalla. Ja olihan se aika iskevä ja hieno se esitys siinä, se tanssi. Tässä mietin sitä, että kaikilla tuntuu olevan kuitenkin ihan

hyvä fiilis. No ehkä en voi yleistää, että ihan kaikilla, mutta joka tapauksessa paljon nähnyt kiitoksia ja myötäelämistä esimerkiksi somekommenteissa. Ylekin teki juttua viisuvalvojaisista, jossa jännitettiin, että miten ne Linda ja Pete pärjäävät. Ja sielläkin pysyttiin omien puolella loppuun asti, vaikkei nyt sitten voittoa tullutkaan. Kiitellään Lindaa ja Peteä. Aina löytyy joku, joka sanoo, että kyllä minä tämän arvasin. Minähän tämän tiesin. No varmasti joku sen tiesi, että ei välttämättä Suomeen voittoa tule, mutta tyytyväisiä voidaan olla. Hieno oli Linda ja Peten esitys. Nyt on muuten sitten kokeiltu sitä ennakkosuosikinkin asemaa. Ei sekään näköjään helppo ollut. Peremmä.

0: Stand Back ja Jukka Poika.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ennakkosuosikin roolihan ei ole se kaikista helpoin. Tietysti siinä saa näkyvyyttä ja varmasti myös itsevarmuus kohenee. Puhutaanpa sitten asiasta kuin asiasta, jos on tämmöinen tilanne, että lähtee jotenkin ennakkosuosikkina johonkin vaikka urheilukilpailuun. Miksei sitten euroviisuihin, mutta kyllä siinä varmaan vähän tulee myös niitä suorituspaineita. Epäonnistumisen pelkoa, mutta semmoisesta ei kyllä näkynyt häivääkään Linda ja Peten esityksestä, siis siitä, että olisi ollut jotenkin epävarmuutta. Hieno esitys ja toden totta, ei muuta kuin uutta matoa koukkuu, mitenhän meille mahtaa ensi vuonna käydä. No ehkä ei aleta sitä vielä tässä vaiheessa spekuloimaan. Kieltämättä siinä tietysti myös itsellä oli vähän semmoinen, että no josko tänä vuonna, josko. Kyllähän siinä alkaa semmoinen jännä kutina tulemaan, kun näytetään, että ja näin ne on viisufanit tuumanneet, että voitto tulee. Kuunnellaan Neon kakkoselta Kemiaa ja lähdetään sitten kuuntelemaan viikon luontoääntä.

0: Tällä kertaa viikon luontoääni on lehtokerttu, esittelijänä Pentti Halenius.
1: Lehtokerttu on lehdon lempivä kerttu. Ruotsalainen lääkäri, psykiatri ja kirjailija Axel Munthe omisti Napolinlahden Kaprin saarella Anakaprin kylässä San Michelen. Paikan, joka innoitti hänet

Saarella harjoitettiin keväin ja syksyyn laajoja laululintujen verkkopyyntöjä, jossa tuhansia lintuja tapettiin ja lähetettiin ravintoloihin muun muassa Italiaan ja Ranskaan. Möntte kirjoittaa, linnut, linnut, kuinka paljon onnellisempaa elämäni olisi tällä ihmeellisellä saarella ollut, jollen olisi rakastanut niitä niin kuin rakastin. Oli suuri nautinto nähdä niiden saapuvan joka kevät tuhatlukuisina. Oli nautinto kuulla niiden laulavan San Michelen puutarhassa. Ne tulivat vähän ennen auringonlaskua. Ne eivät pyytäneet mitään muuta kuin saada hetken leputtaa väsyneitä siipiään lennettyään pitkän matkan Välimeren yli. Pari tuntia myöhemmin ne räpyttelivät avuttomina verkoissa. Möntte sai lintujen pyynnin loppumaan koko Caprin saarella tosin vain vuoteen 1945 asti. Mutta omilla maillaan hän ei suvainnut pyyntiä. Hän testamenttasi San Michelen ja läheisen Barbarossa linnoitusvuoren maat Ruotsin valtiolle. San Michelestä tuli kulttuurikeskus ja Barbarossa vuoresta lintujen suojelualue. Sinne perustettiin myöhemmin Caprin lintutieteellinen tutkimusasema. Aseman ensimmäisenä kuusivuotiskautena 1956-61 selvisi, että Caprin saari oli paljon tärkeämpi kevät kuin syysmuuton levähdyspaikka. Kuuden vuoden aikana pyydystettiin ja rengastettiin eniten lehtokerttuja, 6000 yksilöä. Seuraavaksi yleisin laji oli kultarinta ja kolmantena harmaa sieppo. Oli siellä erikoisuuksiakin. Kuuden vuoden aikana verkkoihin tarttui 6 Minervan pöllöä. Möntten kirjan minähahmo käy kirjan lopussa keskusteluja kuoleman kanssa tuonpuoleisen olosuhteista. Näin keskustelu eteni. Ensi Möntte. Juuri vähän ennen kuin aurinko laski, tuli pieni lehtokerttu laulamaan ikkunani alle. Enkö enää koskaan kuule sen ääntä? Ja kuolema vastaa, missä on enkeleitä, siellä on lintuja. Lehtokerttu on edelleen yleinen lintu Suomessa. Se aloittaa laulunsa usein vasta toukokuun lopussa ja jaksaa laulaa jopa elokuulle. Vaikka se lavertelee lehtevissä metsäreunoissa ja puutarhoissa pitkin päivää, laulajaa monikaan ei tunne. Lintu piilottelee lehvästössä ja sen ruskean harmaassa höyhennyksessä ei ole pienen pientäkään erityistuntomerkkiä. Se on pieni harmaan ruskea lintu, jolla on ihana ääni. Vuonna 1896 Suomessa tapahtui jotain, joka ajan myötä osoittautui suureksi. 18-vuotias armas Einar Leopold Lönnboom julkaisi Eino Leinon nimellä ensimmäisen runokokoelmansa Maaliskuun lauluja. Yhtenä runona on Mä metsän polkua kuljen, siitä ote. Tuo lehdossa vaaran alla oli kummia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä allehvien vehreäin. Minä miekkonen vain sen tiedän, minä vain sekä muua muu. Ja lehdon lempivä kerttu ja tuoksuva tuomipuu.

0: Tässä siis laulelee Lehto Kerttu. Viikon luontoääne esitteli Pentti Halenius. Tämä esittely kuullaan uudestaan uusintana keskiviikkona kello 21 jälkeisellä tunnilla.
1: Yle, Radio Suomi.

Vuosi oli 1988, kun ilmestyi tuo Tracy Chapmanin hittikappale Fast Car. Aika kauniiseen sunnuntai-aamuun sai herätä ainakin täällä päässä Suomea. Puhu Etelä-Suomesta, pääkaupunkiseudusta. Pouta pilveä ja aurinko ihanasti kurkisteli sieltä pilvien raosta. Yritin tässä vähän tutkia, että miltä näyttää tulevan viikon sää. Foreka on ainakin aiheesta kirjoittanut blogissaan. Kulma poikkeuksellisen voimakkaita ukkosia ja vuoden ensimmäiset hellelukemat saatetaan kokea tulevalla viikolla, kun taas päästään arkeen kiinni huomenna maanantaina. Erityisesti tiistaina ja keskiviikkona voidaan nähdä raju ilmo ja rankkasateita ja voimakkaita tuulen puuskia. Ja paikoin lämpötila voi nousta jopa yli 25 asteen. Esimerkiksi kun tämä viikko alkaa vähän sateisena, niin tämä maanantai saattaa olla hyvinkin viikon poutaisin päivä. Ehkä Pohjois-Lapissa saattaa tulla harvakseltaan sadekuuroja, mutta sitten tiistaina tilanne muuttuu siten, että maan eteläosaa voi syntyä voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja illan aikana. Jäämme seuraamaan tilannetta. Some-suosio on siivittänyt radioaaloille Niilon. Niilo-niminen artisti esiintyy nyt kappaleella Tunnettu ja tuntemattu.

0: tunnettui Tuntemattomiin soi Niilolta.
1: Hormuzinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman

0: Apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
1: Fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
0: Millainen riski venyvä Hormuzinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Radio Suomi.
3: Via Dolorosa soi nyt Radio Suomen viikonlopussa. Kello on 7.35. Reetta Arvila täällä päässä ja toivotan hyvää sunnuntai-huomenta kaikille. Tommi Läntinen pääsee vauhtiin.

Sanoin tuossa aiemmin, että alkava viikko voi tuoda Suomeen poikkeuksellisen voimakkaita ukkosia ja vuoden ensimmäiset hellelukemat. Ja

0: jäin miettimään tuota salamatilannetta. Kesähän tuo mukana ukkoset ja toukokuussakin on yleensä salamoi. Tyypillisesti noin 6000 maasalamaa keskimäärin, jos tuota pidempään aikaa tarkastellaan, niin rekisteröidään. Vähän tämmöinen tilastonörtti, kun olen, niin kurkkasi, että mites viime vuonna. Silloin oli aika hiljasta. Oli semmoinen viilehkö toukokuu, niin se hillitsi sitä ukkosten esiintymistä Suomessa tähän aikaan vuosi sitten. Salamamäärä jäi silloin hieman alle 1000, mutta toista se oli sitten vuonna 2024. Silloin salamoi ihan kunnolla. Havaittiin 22 400 maasalamaa. Ja vaikka tietysti nämä sääennustemallit on tosi paljon kehittynyt viime vuosina, niin tämä ukkonen on semmoinen, että sitä on hankala ennustaa. Jääpä siis tosiaan nähtäväksi, että miten nyt sitten käy, kun on tosiaan Forecan blogissa kirjoitettu, siis ennustettu siitä, että tosiaan alkavalla viikolla tiistai-iltana saattaa alkaa sitten myräkät, ukkoskuuroja, sade- ja ukkoskuuroja luvassa. Se yleensä tiedetään melko hyvin päivää tai paria etukäteen, ukkosen esiintymiset. Tarkka syntypaikka, kulkureitti ja voimakkuus, niin vasta havaintojen pohjalta pystytään niin kuin tekemään ihan ne lopulliset johtopäätökset.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Empire of the Sun ja Walking on a Dream.

0: Jos nuo ennusteet noista ukkosmyräkistä pitävät paikkansa, niin kun tuossa sanoin, että toukokuun aikana tyypillisesti on noin 6000 maasalamaa, niin tiistai- ja keskiviikon aikana tuo määrä ylittyy heittämällä, jos tosiaan näin käy. Kello on 7.45, se tietää sitä, että merisää tiedot kuullaan ihan hetken päästä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen säätiedotusta merenkulkijoille vielä narahti autiotalon ovi auki. Siellä on tietysti Dingo.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Pohjois-Suomen yli pohjoiseen. Toinen matalapaine on Etelä-Norjassa. Suomen etelä- ja itäpuolelle vahvistuu korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa, aamulla sumua. Selkämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Niitä on tummia, vaaleita, kastanenruskeita ja mustia. Erilaisia väriyhdistelmiä on vaikka kuinka paljon. Melkein voisi sanoa, että jokainen suokukkokoiras on höyhenpuvultaan erilainen. Linnut ojentelevat kaulaansa, pöristelevät röyhelöitään, uhkailevat toisiaan ja ajoittain jähmettyvät paikoilleen. Sunnuntai mun luontoretkellä lähden seuraamaan Liminganlahdelle suokukkojen keväisiä turnajaisia. Lähden mukaan. Juha Laaksosen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tullaan aina ilolle. Ilolla lähden kyllä Juha Laaksosen luontoretkeen heittäytymään mukaan, kuten myös Minna Pyykön maailmaan. Siellä puhutaan muuten tänään sitten hyttysistä, hyttysten elämästä ja hyttystutkimuksesta. Tänään on sunnuntai 17. päivä toukokuuta ja mainittakoon, että tänään on kaatuneiden muistopäivä. Vuodesta 1940 alkaen on kaatuneiden muistopäivää vietetty ja päivään kuuluvat olennaisesti esimerkiksi käynnit sankarihaudoilla ja on siis tosiaan vakiintunut liputuspäivä. Muistetaan kaikilla Suomen alueilla ja suomalaisia koskettaneissa sodissa ja muissa taisteluluontoisissa tehtävissä kaatuneiden teloitettujen ja vankileireillä kuolleiden muistoa. Aina toukokuun 3. sunnuntai. Reino Nordin on herra, joka saa kunnian johdattaa kohti kello 8 uutisia. Antaudun.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Euroviisuvoitto oli Bulgarian ensimmäinen. Bulgaria edustanut Dara kiitteli lehdistötilaisuudessa aviomiestään, joka puski häntä eteenpäin vaikealla hetkellä.
1: But I want to thank my husband because he was the one to push me to come to your vision. Because in the beginning I was not sure if I want to come or not. Because I had anxiety and doubt in myself. And
0: he was the one... Olin ahdistunut ja epäilin itseäni, mutta hän puski minua eteenpäin osallistumaan Euroviisuihin. Dara kertoi, Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat tyytyväisiä kisaan.
2: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
3: Niin.
2: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
3: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Euroviisuissa toiseksi tuli Israel ja kolmanneksi Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Pääministeri Petteri Orpo kiitti sosiaalisessa mediassa Suomen edustajia upeasta suorituksesta ja kutsui koko tiimin kesärantaan. Yhdysvallat ei ole jatkamassa poikkeusta venäläiselle öljylle asetettuihin pakotteisiin. Poikkeus on sallinut maiden ostaa merellä jo olevaa venäläistä öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvallat jatkoi poikkeusta kuukaudella viimeksi huhtikuun puolivälissä. Nyt presidentti Donald Trumpin hallinto on antanut venäläisöljylle asetetun pakotepoikkeuksen raueta. Pakotepoikkeuksen avulla Yhdysvallat yritti laskea öljyn hintaa, joka lähti nousuun Iranin sodan seurauksena. Se ei kuitenkaan onnistunut hillitsemään öljyn hinnan nousua. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävän Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n mukaan epidemia ei kuitenkaan täytä pandemiahätätilan tunnusmerkkejä. Keski-Afrikassa sijaitsevassa Kongossa Ebola-epidemia on vaatinut jo lähes 90 ihmisen hengen. Myös Ugandassa tautiin on kuollut yksi ihminen. Hän oli saapunut Kongosta. Muutoin epidemia on rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Sen pelätään kuitenkin leviävän naapurimaihin Ugandaan ja Etelä-Sudaniin. Malediivien viranomaiset ovat keskeyttäneet italialaissukeltajien ruumiiden etsinnät. Etsinnät vedenalaisesta luolasta keskeytettiin eilen, kun etsintöihin osallistunut armeijan sukeltaja kuoli. Paikalle odotetaan nyt 3 suomalaista luolasukelluksen asiantuntijaa arvioimaan etsintästrategiaa uudelleen. 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Sää on pohjoisessa sateista ja pilvistä. Lämpötila on pohjoisessa 7-15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää selkenee. Lämpötila on 14-20 astetta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa varoitetaan voimakkaista tuulenpuskista. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoella.
4: Kun uutinen

Uutiset päättyvät kello 5 minuuttia yli aamu 8. Monna Tervo oli toimittajana. Ja onnittelut Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle 6. sijasta. Voitto ei ole tärkeintä on tämmöinen otsikointi tällaisessa Yle-artikkelissa, jossa Pete ja Linda ovat kommentoineet kisaa. Oli kulma ihan huippukokemus ja olivat onnellisia sijoituksestaan. Niin kuin tuossa vähän, oliko vähän ääniväristen Petelläkin, niin tuossa kommentoi tuota Euroviisumatkaa. 17. päivä toukokuuta on tänään Reetta Arvila täällä. Hyvää huomenta. Sunnuntai aamua tässä vietellään. Lähdetään kohta luontoretkelle. J. Karjalaiselta mennyt mies.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Niitä on tummia, vaaleita, kastanjeroskeita ja mustia. Erilaisia väriyhdistelmiä on vaikka kuinka paljon. Melkein voisi sanoa, että jokainen suokuko koiras on höyhenpuvultaan erilainen. Linnut ojentelevat kaulaansa, pörhistelevät röyhelöitä, uhkailee toisiaan ja ajoittain jähmettyvät paikoilleen. Luontoretkellä Jari Peltomäki ja Juha Laaksonen seuraavat Liminganlahdella suokukkojen keväisiä turnajaisia.
2: Kumpi susta on hienompi? Onko toi tumma Mika vasemmalla, Mika ihan tumma röyhelöinen vai tää, millä on vaaleet päässä?
3: Tää on kyllä aika hauskan näköinen tää, millä tää vaalea perukki tuolla. Siis se on tosi eksoottisen näköinen kaveri. Toinen on aika tumma. Tumma kyllä, että se on melkein tuommoinen mustaviklomaisen musta. Tiedätkö, että siitä ei, mutta toi millä on valkoinen toi perukki tossa, se on kyllä kivan näköinen.
2: Niin se on ihan kuin vanhan ajan tuomarit tällaista.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja huomaat, että sillä on vähän niin kuin kellertävä poski tai semmoisia täpliä. Tuo on tosi jännä tuo naamakuvio, kun siinä naamassa ei ole höyheniä.
3: Joo, toi on kyllä erikoinen. Se on jotenkin semmoista paljasta ihoa, mikä, mutta se jännä, mistä se väri. Sen täytyy olla jotain, niin kuin sanoit aikaisemmin, jotain pigmenttiä varmaan, että ne, koska ei ne ole niin kuin pelkästään verisuonia, koska niitähän on eri värisiä noita naaman höyhenettömiä alueita. Ja tollakin on tuommoinen oranssi, tosi jännän näköinen.
2: Tässä on käynyt useampi yksilö. Ne ei ollut nyt vielä soidinpuuhissa, mutta ne on käynyt syömässä ja kahlailemassa tuossa. Ja niin kuin tuntuu siltä, että jokainen yksilö on tosiaan niin kuin erinäköinen. Suokukko on kyllä siinä suhteessa ihan sankarilaji.
3: Todella erikoinen lintulaji. Ei varmaan yhtään, ei ole mitään muuta lintulaji, joka olisi yhtä vaihteleva höyhenpuvultaan koko maailmassa. Ei mun tietääkseni ainakaan. Ja tämähän on niin kuin yksi sen lajin viehätyksiä. Tai se, että se viehätys. Ja sen takia niin kuin monet ulkomaalaisetkin haluaa tulla kuvaamaan suokukkoja, koska se on niin vaihteleva höyhenpuvulta ja tosi jännän näköinen. Tässäkin me ollaan päästy tosi läheltä katsoa niitä, niin on ollut tosi hauska kyllä seurata.
2: No eihän siinä ollut kuin joku 5 metriä näissä lähimissä, ehkä vielä lähempänä, mitkä on käynyt.
3: No niin, näin on. Se on, kun me ollaan täällä piilossa, niin ne tulee ihan tuohon lähelle, että sä niitä yleensä pääse noin läheltä katsoa.
2: Tämä on kiva tunnelmallinen pieni koju, missä on ikkuna ja sitten 4 vihreää kuvausaukkoa. Ja nämä alimmat kuvausaukot on ihan tässä lampareen pinnassa. Pääsee ihan alaviistosta ottaa valokuvia. Ja se kuvakulma muutenkin on niin kuin tosi jännä, koska se on ihan samasta lintuperspektiivistä. Liminganlahdella siis ollaan ja valtava niitty tai tämmöinen karjan laidunnusalue on tässä edessä. Ja sitten tämä pieni lampare, mikä on tässä.
3: Niin, no joo, tämä on tämmöinen tulvalampi tässä niityn, tuommoisen laidun niityn laidassa. Ja tämä on ollut, me ollaan tässä kuvattu pitkälti 20 vuotta suokukkoja. Tämä on niin kuin niiden ruokailu ja tämmöinen kylpemispaikka, mutta siinä käy kyllä parhaimmillaan, nyt on ollut vasta se 50 koirasta, mutta kyllä niitä tulee lisää tähän, että on parhaimmillaan ihan täynnä lintuja, jolloin itse asiassa niiden kuvaaminen voi olla vaikeampaa, kun sitten siinä on niin paljon lintuja, että siellä on aina joku on toisen edessä tai takana, että sitten voi olla vaikeampi ottaa tämmöisiä yksittäisiä potretteja.
2: Mutta siis onko nämä linnut, tai mitkä tässä vierailee, niin siis ilmeisesti osa on pesiviä ja suuri osa on muuttavia, mitkä jatkaa tästä vielä matkaa, että pysähtyy hetkeksi.
3: Joo, näin on. Mä veikkaan, että nämä on, mitkä nyt ollaan tänään tässä nähty, niin tämä saattaa olla jopa siitä paikallista populaatiota. Ne tulee niin kuin tänne pesimäpaikoille ajoissa ja varmaan kohta rupeaa jo tuossa läheisellä soidinpaikalla alkaa tapahtumaan. Ja uskoisin, että tässä niin kuin aivan lähipäivinä niin tulee isoja suokukkoparvia sopivalla kelillä. Onhan se hienoa katsottavaa.
2: Ai hitsi, kun tämä nyt pölähtäisi joku 30 linnun parvia, tulisi naaraita ja erinäköisiä koiraita ja alkaisi se pantomiimitanssi, äänetön näytelmä.
3: Joo, se on kyllä tosi erikoista seurattavaa. Mä oon aika paljon viettänyt aikaa suokukkojen kanssa täällä, etenkin täällä Liminganlahden rannalla, ja niitä on kyllä todella hauska katsella. Täysin äänetöntä esitystä. Kaikki eriväriset koiraat on, nämä tummat koiraat on siinä Soitimme.
2: Mikä siitä
3: meni? Hei, suokukko.
2: Astu. Joo. Näetkö minkä värinen kaulus?
3: Se oli, näytti aika vaaleelta.

0: Okei.
1: Joo.
0: Monet on semmoista ihan punaruskeita tai lähes oranssia.
1: Ne on tosi hienon näköisiä. Ne osa on ihan semmoisia kastanian punaruskeita. Ruskeita. Nyt se laskeutuu. Se on tuommoinen hyvin vaalea kauluksinen. Tämä saattaa olla jopa semmoinen satelliittikoiras itse asiassa sitten siellä soitimella.
0: Niin kerros vähän siitä soitimesta. Siis siellä on erivärisiä erilaisia yksilöitä, mutta siis tummat on niin kuin periaatteessa vai vahvimpia?
1: Tai... Joo, tummat ja kirjavat, hyvin tummat yksilöt on yleensä siinä soitimen keskustassa ja niillä on niin kuin omat reviirit siinä, joita ne puolustaa kovasti ja ne tappelee todella rajusti keskenään ja ajaa muita pois. Mutta sitten on tämmöisiä näitä vaaleita. Tämmöisiä valkokauluksisia, mikä tämäkin nyt, mikä tämä tuli, niin on tämmöinen, niin niitä sanotaan satelliittikoiraiksi. Niillä ei ole oma reviiri siinä, ja sillä aikaa kun nämä paikalliset ja vahvimmat koirat tappelee siinä keskellä siitä soidin alueella, niin nämä vaaleet juoksentelee siellä ympäri, ne saa ihan vapaasti liikkua siellä, ja ne saattaa päästä parittelemaan, kun ne on niin ovelia, että että ne tummat koirat ei välttämättä kiinnitä niihin huomiota samalla tavalla kuin sit niihin toisiin tummia kirjaviin yksilöihin, ja ne satelliitit saattaa olla hyvin vikkelä liikkeisiä.
0: No nyt toi jäi pönöttämään tuohon 15 metrin päähän, se on nyt vähän pahassa valossa, mutta sieltä se kurkki ja tulee varmaan ruokailemaan. Nämä kaksi toinen taas poistuu itse asiassa ja äänettömästi ne poistuu. Oletko kuullut sitä, kuuluuko sitä semmoista väh ääntä?
1: Joo, kuuluu. Siis itse siinä soidin paikalla, ne on, hyvin, ne on niin kuin tosi äänettömiä, ne ei pidä mitään ääntä. Se on todellakin semmoinen pantomiimiesitys, siellä tanssitaan ja hypitään etenkin sopivalla tuulisella kelillä, niin nehän saattaa lekutella paikallaan ilmassa tiedätkö, pitkiä aikoja ja vilkuttaa niitä valkoisia siivenalusia ja houkuttelee naaraita kauempaakin sille soidin paikalle. Mutta en ei pidä mitään ääntä, mutta sitten lentoon lähtiessä, olen siis kymmeniä kertoja tietysti kuullut sen, mutta se on sellainen aivan tosi vaimea ääni, että se ei kuulu kauas semmoinen väh, hyvin semmoinen, että se ei varmaan kuulu montaa kymmentä metriä se niiden ääni, mutta ei... Ei ole todellakaan mikään äänekäs laji kyseessä.
0: Ja ne röyhelöt siis heiluu siinä soidin tapahtumassa. Se on vähän niin kuin parokkipuku, mikä on. Ja sitten, miten ne töyhdöt siellä päällailla?
1: Joo, siis ne pörhistää sitä kaulusta, niitä röyhelöitä tosi makeasti. Ja välillä ne jähmettyy ihan paikallaan siinä. Etenkin kun naaraat tuli, niin saattaa jähmettyä ihan paikalleen. Ja sitten ne myös nostelee niillä... Musta tuntuu, että vähän niin kuin mielialan mukaan niitä päälain kahta töyhtöä, ja niitäkin on tosiaan eri värisiä niitä töyhtöjä, niin ne nostelee niitä, ja kyllä niin kuin höyhen puvulla ja sillä tekee asioita ja osoittaa niin kuin mielialaa ja sitä omaa fiilistä niillä röyhelöillä ja päälain töyhdöillä. Mutta se on kyllä todella erikoista seurattavaa. Sittenhän meiltä unohtui se yksi niin. Mikä on niin kuin tosi harvinainen tapaus itse asiassa.
0: Oletko se niitä nähnyt joukossa?
1: Mä oon nähnyt muutaman kerran, mulla on jopa joku kuva. Mä ihmettelin, mä en itse asiassa silloin edes tiennyt, että semmosia koiraita on, jotka on niinku tämmöisessä valepuvussa. Et se on englanniksi feather, eli tämmönen, se on niinku huijariksi kutsutaan. Siis se on, siltä puuttuu ne kaikki röyhelöt, mitä muilla koiralla on. Mut että, ja se, eli se on ihan naaraan höyhen puvussa, mutta sitten se koko paljastaa. Se on siis, se on paljon isompi, suukoko koirat on paljon isompia kuin naaraat. Niin sä koosta pystyt kertomaan, että tämä onkin koiras. Ja ne toiset koirat ei notera niitä mitenkään. Ne niin kuin ajattelee, että onpa siinä vaan iso naaras. Ja ne saattaa niin kuin tällainen ovelasti harhauttamalla päästä parittelemaan sitten taas niiden naaraiden kanssa.
0: On aika monta taktiikkaa. Siis suokukkohan on tuommoinen koiras, niin se on joku 30 senttiä korkea, siipiväli puoli metriä ehkä. Aika lyhytnokkainen kahlaaja, mutta pitkäjalkainen ja naaraat on sitten... 25 senttiä korkeita ja muistaakseni siis joku koiran paino voi olla isolla koiralla 250 grammaa, mutta naaras on alle 200 grammaa, ettei se nyt järin painava kaveri ole niistä mikään. Onko täällä Liminga-alueella, niin siis huomaako täälläkin sen, että no tietysti vuodet vaihtelee, mutta suokukkojen määrä on tippunut sun harrastusaikana?
1: On joo, kyllä se on viime vuosikymmeninä niin kuin vähentynyt dramaattisesti ja mä muistan vielä siis 90-luvulla saattoi nähdä semmoisia siis tuhansien lintujen parvia, oikeasti jopa 10 000 suokukkoa silloin muuttoaikaa. Siis valtavia, toki myös niin kuin muuttosäät vaikuttaa, että miten ne kertyy, mutta ei niitä ole, ne isotkin parvet on nykyään siis ihan muutama tuhat maksimissaan. Että kyllä se näkyy se väheneminen ja samallahan Suomessahan se on tapahtunut. Mä muistan 80-luvulla niin

kun mä oon Porista kotoisin, niin siellä oli vielä suokukkoja soitimia ja niitä pesi siellä rantaniityillä. Mutta nykyään Suomessa niin kuin eteläisimmät suokukot taitaa pesiä täällä itse asiassa Oulun seudulla, eli tuossa Siikajoella ja täällä Lumijoki

0: nämä yksilöt sitten, kun tämä on näin älyttömän tasasta ja jostain luin, että siis monilla lajeilla niin kuin ongelmana voi olla toukokuun lopussakin, että jos vedenpinta nousee, niin munat tai pesä jää siis vedenpinnan alle. Miten täällä niin kuin suokukot selviää?
1: Joo, siis täällä joina vuosina itse asiassa yllättävän useinkin just siinä vaiheessa, sanotaan kesäkuun alussa, jolloin suuri osa rantalinnuista on niin kuin munineet tuonne rantaniityille jo, sitten tuleekin yhtäkkiä kova etelämyrsky tai etelätuuli, lounaistuuli, joka työntää vettä tänne, ja täällä vedenpinta saattaa nousta toista metriä, puolitoistakin metriä, ja nähän peittyy kaikki nämä niityt silloin veden alle, ja munat kelluu ja pesinnät epäonnistuu, mutta semmoisena vuonna mä oon huomannut, että sitten kun se vesi laskee, niin siis itse asiassa se jatkaa suokukkojen soidin aikaa, eli koiraat innostuu uudestaan siitä, koska naarat tulee käymään sitten uudelleen siellä soidin paikalla. Ja sitten tulee uudet parittelut ja ne yrittää uudelleen sitten pesiä ja munii sitten toiset pesyet sitten vasta kesäkuun puolella. Et normaalisti ne munii jo kyllä toukokuussa täällä varmaan sieltä, no toukokuun loppupuolella. Mutta aika usein käy se iso, niin sanottu iso vesi ylhäällä ja tuhoaa sitten kyllä tietysti muitakin lajien pesintöjä kuin vaan suokukkoja.
0: Ja tuonne laskeutuu nyt isompi olisi. Voisiko olla mustapyrstökuiri, näkyy vaan pää tuommoisen tuppaan takaa, pitkä nokka.
1: Joo, sehän on tosi makea, tosi hienon näköinen lintu. Suomessa aika harvinainen, mutta tämä Liminganlahden seutu on varmasti ihan Suomen parasta seutua tuolle. Tosi äänekäs ja kaunis kahlaaja itse asiassa. Ja niitä on aika paljon tutkittu täällä. Niillä on aika monella värirenkaat ja myös siis suokukkoja on tutkittu paljon täällä. Oulun yliopiston tutkijat ovat tehneet hyvin ansiokasta tutkimustyötä suokukkojenkin parissa täällä rantaniityillä ja rantapelloilla.
0: Tuon suokukon kyllä tuntee tuosta lennostakin aika pitkältä. Et sillä on kyllä ihan tiukka siivellyönti, mutta sitten se yhtäkkiä jotenkin löystyy ja vähän heiluu. Et se on jotenkin nykivä.
1: Se on totta. Mä sanoisin ihan samaa, että sillä on hyvin lajityypillinen tuo lentotyyli kanssa. Et ihan jotenkin hyvin erinäköinen kuin muut kahlaajat. Ja sun pitää jäädä nyt katsomaan, että eikö se soidin ala tässä lähipäivinä.
0: Mutta mites meillä siis, onko sä nyt tämmöinen satelliitti vai oot sä tämmöinen tumma tai puna tai kauluksinen koiras vai miten me nyt jaetaan nämä tehtävät?
1: No sanotaan näin, mä en ole ainakaan se harhauttaja.
0: Älä nyt, sehän voi pärjätä aika hyvin.
1: No se on totta. Niin. Ehkä mä oon se paikallinen. paikallinen, vaikka en mä kauhean tumma olekaan.
0: Mutta onhan tämä, niin suokukon pääsee näkemään näin läheltä, niin kuin periaatteessa kaikki linnut, mitä on. Että sä pääset näkemään makeassa valossa läheltä, ja onhan tuo röyhelö, mikä sitten häviää heinäkuun aikana. Että se muuttuu, siis nämäkin muuttuu sitten tavallaan just tämmöiseksi naaraan näköiseksi, ne on vaan kookkaampia. Onhan tämäkin yksi lintumaailman ihmeitä.
1: No todellakin, siis on se todella erikoinen laji, ja mun mielestä se on tosi hienoa, että pääset näin läheltä näkemään niitä, että ei ole montaa paikkaa vaikka maailmassa, missä pääsee näin läheltä ihailemaan tätä upeata kahlaajalajia.
0: Nyt tuli toi perukkikaveri takaisin, meillä on valkoinen. Mä otan tosta pari kuvaa nyt.
2: Tietää, että on erityisen hyvää kamaa luvassa luontoretkellä, kun se alkaa semmoisella kuiskailulla, niin kuin tälläkin kertaa, vähän hiljaisella äänellä. Jari Peltomäen ja Juha Laaksosen seurassa oltiin siis Liminganlahdella suokukkojen soidin. Kuulostaa siltä, että olisi aika hieno juttu päästä se joskus kokemaan. Sen verran jännittävältä nuo turnajaiset kuulosti, ja jos kerran kaikki naarat on vielä erinäköisiä, niin värikirjoa riittää ja siten sitä ihmeteltävää.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Henna Uoti käsittelee kappaleessa luopumista ja irtipäästämisen vaikeutta. Tuttuja tunteita monelle. Sä voisitpa unohtua tämä laulu.

0: Nyt on luvassa sukellus Minna Pyykön maailmaan. Hyttysillä on monenlaisia erikoisia kykyjä. Ne ovat haistajamestareita ja lisäksi hyväkuuloisia. Tarinaan liittyy myös dekkariaineksia ja vähän hyttysromantiikkaakin, kun soveltavan eläintieteen dosentti Leena Hulden ja Minna Pyykkö juttelevat Helsingissä puistossa hyttysten elämästä ja hyttystutkimuksesta.
1: Ei aikaakaan niin on jälleen kesä, ne ainutlaatuiset valoisat kesäillat. Kuikan ääni kuuluu sieltä tyyneltä järveltä. Ja lähempänä korvan juuressa kuuluu toisenlainen tuttu kesän ääni, hyttysten ininä. Ensimmäiset aikuisena talvehtineet hyttyset ovat nyt jo itse asiassa liikkeellä. Ja sitten suuri osa on kehittymässä kovaa vauhtia pienissä kevätlammikoissa. Suomi on hyvä hyttysmaa. Täällä ne viihtyvät, koska täällä on usein paljon matalia vesistöjä ja keväisin lumensulamislätäköitä. Lajeja on paljon vähemmän kuin etelässä, mutta määrällisesti niitä voi toisinaan olla, no, tosi paljon. Jos malttaisi jäädä katsomaan tarkemmin iholle ilmaantunutta hyttystä, niin tarkoilla silmillä voisi sitten yrittää erottaa esimerkiksi selän kuvioinnin ja jalkojen ja suuosien värityksen perusteella, että mikä laji siinä on. Todennäköisimmin laskeutuja olisi kyllä Suomen yleisin hyttynen, metsähyttynen. Hyttystutkijoiden joukko on merkittävä, mutta Suomessakin se on varsin harvalukuinen. Ja sen takia onkin paljon, mitä hyttysistä ei vielä tiedetä, siis kukaan ei tiedä. Vaikka niitä on ollut olemassa kuitenkin täällä maailmassa jo miljoonia vuosia ennen meitä ihmisiä. Ja tänä aikana niille on kehittynyt varsin erikoisia kykyjä, joita voi ihmetellä, vaikkei mikään varsinainen hyttysfani olisikaan. Ne ovat esimerkiksi todellisia haistajamestareita, mutta myöskin varsin hyväkuuloisia. Dekkariaineksiakin tässä tarinassa on, ja sitten ripaus hyttysromantiikkaa, kun sukellamme hyttysten maailmaan soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa. Vastikään on ilmestynyt kiinnostava, rennosti kirjoitettu ja hienosti kuvitettu inisiät hyttyskirja kaikille pistetyille ja pistämättömille.

0: Ja siinä Leena Hulden on ollut hyttysasiantuntijana tekemässä kirjaa yhdessä Touko Kauppisen ja Ika Österbladin kanssa. Ja sen lähtökohtana ovat kuulemma olleet lasten oivaltavat, hauskat ja vaikeat hyttyskysymykset.
1: No mä oon itse asiassa kiinnostunut hyönteisistä ja nimenomaan siitä, miten ne tartuttaa tauteja ja välittää tauteja. Se on niin kuin mun juttu. Ja se merkkaa käytännössä verta imevät hyönteiset. Ja mä oon tullut niin kuin hyttysiin tietenkin malarian kautta, koska mä oon tutkinut malariaa.
0: Eli tavallaan tärkeän, mutta vähän synkän aiheen kautta.
1: No jaa, koska mä oon niin kuin yrittänyt selvittää, mitä se häviää toi malaria, niin se ei ole synkkä.
0: Hyvä huomio. Mutta sitten toinen kulma, kun me aletaan puhua tästä hyttyskirjasta, on se, että sä oot vuosien mittaan vastannut Helsingin Sanomien lasten kysymysten palstalla hyttyskysymyksiä. Mitä hyttysistä yleensä kysytään?
1: No kysytään vaikka mitä. Siis, ja se, mitä mua innostaa niistä lasten tiedekysymyksissä, on se, että ne on näennäisesti yksinkertaisia, mutta ne on sikavaikeita. Siinä joutuu tekemään mielettömästi töitä. Kerran multa on kysytty, kuinka monta hyttystä on Suomessa. Mä en muista sitä lukua, että mä en voi sanoa sitä nyt. Mutta se työ, että saatiin niinku jonkinlainen, tiedäksä, järkevä luku. Eihän se tietenkään ole täydellinen, mutta kuitenkin niinku osvittaa. Eli ne voi olla, niinku, tiedäksä, ne on haastavia.
0: Ei lähdetä ehkä tästä ihan hyttyslukumäärästä, yksilömäärästä, mutta sekin voi tulla yllätyksenä vähän monille, että hyttyslajeja Suomessakin on aika monta.
1: Joo, no niitä on 44 lajeja ja sitten on yksi alalaji kanssa. Ja niitä on löydetty siis lisää. Ei sen vuoksi, että ne olisi niinku siirtynyt, tullut tänne, vaan niitä ei ole huomattu. Ja sitten on sellaisia lajeja, että niitä on nyt vasta niinku DNA-tutkimuksen avulla tunnistettu lajeiksi.
0: Jos haluaisi perehtyä hyttyslajeihin, eri lajeihin, niin minkälaisia eroja pitää katsella niissä?
1: No muutama niinku juttu on aika helppo. Eli mun mielestä siis nämä hyttyssuvut oppii aika helposti erottaa toisistaan. Mutta yleensä tarvitaan sitten jo mikroskooppia ja jossain vaiheessa siis DNAta lajien tunnistamiseen.
0: No mutta voiko siitä päätellä mitään, että mihin aikaan kesästä hyttyset on liikkeellä tai mihin vuorokauden aikaan ne on liikkeellä?
1: Meidän hyttyset on pääasiassa liikkeellä hämäräaikaa. Yleensä useimmilla lajilla sanotaan, on yksi huippu illalla ja joskus on myös yksi huippu aamuyöllä. Mutta sitten on se, että kun meillä on niin valoisa tämä kesä, niin hyttysillä ei ole niin tiukka tämä vuorokausirytmi kuin mitä niillä on esimerkiksi etelässä, missä on selvä ero yön ja päivän välissä. Ja eniten hyttysiä meillä on yleensä juhannuksena.
0: Niin, jossain etelämpänä on siis semmoisia, jotka on nimenomaan yöllä liikkeelle ja vaikkapa sitten imee verta pahaavistamattomista nukkujista ja sitten erikseen niitä, jotka on vaikka päivällä.
1: Joo, ja kyllä meilläkin on esimerkiksi horkkahyttyset, meidän lajit, niin kyllä ne pääasiassa imee verta yöllä. Ne on yöaktiivisia.
0: Minkälaiset kesäsäät on hyttysten kannalta hyviä? Siis onko jotain, onko esimerkiksi pahtava helle, onko sille, että silloin ne ei viihdy tai mitkä asiat siihen vaikuttaa?
1: No sanotaan, että pahtava helle keskellä päivää, sanotaan avoimessa paikassa, niin siellä ei juuri hyttysiä liiku. Mutta heti jos sä menet metsään, niin kyllä sä löydät ne hyttyset. Ja ne ei tykkää joutua tuulen viemäksi. Eli sen vuoksi just tällaiset niinku pusikot ja metsät on hyviä hyttyspaikkoja.
0: Puhutaan vähän hyttysen lentotaidosta. Onko perushyttynen hyvä lentäjä?
1: No ei se oikein. Tai siis hyvä ja hyvä. Me tiedetään kyllä, että on olemassa tutkimuksia, jossa on huomattu, että hyttynen pystyy lentämään useita kilometrejä. Että se ei ole niin siinä, mutta yleensä hyttynen ei lennä kovin kauas. Ja naarashyttynen tekee yleensä sitä, että se imee, kun se on imennyt kerran verta, niin silloinhan se odottaa, että tämä veriateria imeytyy ja että sitten munat kypsyy ja sitten se lähtee ulos munimaan sopivaan paikkaan. Ja jos se on tällainen tavallinen metsähyttynen, niin silloin se etsii sen munintapaikan tällaisten niin kuin kotelokuorien mukaan, että se tuntee sen hajun ja sinne se muni siis kuivalle maalle.
0: Siis se tuntee kotelon aikaisempien kotelo, vuosien kotelokuorien hajun?
1: Joo.
0: No aika jännää.
1: Joo, mutta se on ihan loogista, koska se on paikka, jossa on ollut lumensulan

0: ruumislätäkkä. Eli se on hyvä paikka laskea munat. Sitten ne vaan odottaa. Ja sitten jos ei seuraavana keväänä olekaan tällainen lumensulamislätäkkä, niin ne munat kuitenkin säilyy hengissä useita vuosia. Mutta sen jälkeen, kun se on siis muninut, niin se lentää yleensä takaisin samaan paikkaan. Ja se mikä on jännä on se, että se pyrkii myös, tai se käytännössä se ottaa verta aina, tiedäksä, samasta lajista. Eli jos se on ekan kerran imennyt ihmisestä, niin se ottaa sen ihmisestä, eikä sitten vielä makaavasta koirasta. Eli siinä on tällainen mekanismi. Ja se mikä on jännä on se, että ilmeisesti tämä on jotenkin periytyvä tämä käytäytyminen. Hirveän usein on nimittäin sillä lailla, että sen emä, jos voi sanoa hyttysistä, niin on suosinut ihan samoja lajeja.
1: Periytyy niin kuin äidiltä
0: tyttärelle.
1: Nimenomaan näin pitää sanoa äidiltä tyttärille. Siis on hyttysiä, jotka nimenomaan mieluiten imee vaikka jostain nisäkkäistä. Ja sitten on hyttysiä, jotka nimenomaan etsii lintuja ja hyttysiä, jotka etsii vaikka sammakoita.
0: Joo, ja sitten jopa on sellaisia, jotka etsii kaloja. Tuntuu ihmeelliseltä, mutta niitä ei ole kyllä Suomessa.
1: Mun mielestä jo tämä sammakko kuulostaa aika ihmeelliseltä, että luulisi, että se on niinku semmoinen aika viileä se sammakon iho ja että se ei kiinnostaisi hyttysiä.
0: Ilmeisesti tutkimuksissa on osoitettu, että sellaiset hyttyset reagoi sammakoiden kurnuntaa ääneen siis.
1: Niinku kutuaikaan esimerkiksi ne kuunteli sitä haa tonne päin.
0: Joo, vähän sillä tavalla.
1: Palataan vielä siihen, että miten se hyttynen, kun puhuttiin, että on erilaisia hyttysiä, niin miten ne hyttyset esimerkiksi löytää vaikka linnut tai ihmiset? Mitkä on ne aistit? Ainakin tässä tuli esille jo, että hajuaisti on aika hyvä.
0: Joo, no kun se etsii ihmistä, niin se ihminen, kun me hengitetään ulos, niin me hengitetään hiilidioksidia. Ja hyttynen rupeaa seuraa tällaista hiilidioksidijälkeä, mitä me jätetään. Siinä vaiheessa, kun se tulee lähemmäksi, silloin se niinku huomaa hajun ja tällaisia eri aineita, jotka on niinku ihmisen hienhajussa. Ja sitten myös lämmön perusteella. Vaikka sulla on niinku, jos sulla on niinku ruumis, jossa on vielä hienhajua, niin hyttynen ei ime verta siitä. Se ei ime kuolleesta ihmisestä verta.
1: Joo, mä tuosta hyttyskirjasta luin, että esimerkiksi jalkahikikin voi kiinnostaa erityisesti joitain hyttysiä.
0: Joo, mulla on yksi kollega Belgiassa, hän halusi nimittäin luoda halvan hyttysrysän näitä pahoja malaria-alueita varten. Ja silloin pitää olla joku, tiedäksä, houkutin, joka on mahdollisimman tehokas, mutta halpa. Ja hän sitten pystyy että tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee. Et se on niinku, ja hikiset, ei pestyt sukat, niin ne ei kyllä maksa paljon.
1: Kun puhuttiin hyttysten aisteista, tästä hajuaistista, ne aistii sen lämmön. Entäs minkälainen on hyttysen näkö?
0: No niillähän on niinku hyönteisillä on tällaiset mosaikkiverkkosilmät. Eli ne näkee huomattavasti laajemmin kuin ihminen, mutta se on niinku sumuisempi. Se ei ole niin tarkka se näkö. Mutta me tiedetään se, että ilmeisesti ne näkee jonkin verran värejä, muistaakseni. Mutta mä en usko, että ne on niinku hyvin tarkkoja, koska kun ne on kuitenkin liikkuu enimmäkseen niinku hämärässä, niin ne ei tarvitse värien näkökykyä samalla tavalla kuin esimerkiksi paarma.
1: Ei ole vielä siitä puhuttu, että miten se siis tosiaan, kun ne munat munitaan siihen kohtaan, joka sitten toivottavasti sopivaan aikaan keväällä on esimerkiksi, sitten siinä on joku pieni lampare, niin miten ne sitten siitä kehittyy aikuisiksi hyttysiksi?
0: Nyt mä puhun metsähyttysistä, niin ne munat kuoriutuu heti, kun rupeaa olemaan, tiedäksä, vettä. Eli vaikka sulla on niin kuin jopa jäätä vielä jäljellä sen lammikon päällä, niin ne kuoriutuu. Ja sitten toukat kehittyy, niillä on tietty määrä asia toukkavaiheita. Sitten kun ne on täysikäisiä toukkia, ne koteloituu ja siitä kotelosta tulee sitten se aikuinen.
1: Peruutetaan elämän historian tarinaa kauas taaksepäin. Mistä tämmöinen idea hyttysistä on lähtenyt liikkeelle?
0: No kaikki hyttysethän ei ime verta, norsuhyttyset ei ime, mutta ne on kuitenkin poikkeuksia. Tietenkin se vaatii sen, että on olemassa sopivia isäntiä, jotka voi antaa veriateria.

0: ajan. Eli se tarkoittaa, että pitää olla selkärankaisia. Ja mä oon itse ruvennut miettimään tota, että kun matelioillahan on siis malariaa, ja nisäkkäillä on, monella nisäkkäslajilla on malariaa, ja sitten tietenkin linnuilla on, niin todennäköisesti dinosauruksilla on ollut malariaa. Ja musta se idea siitä dinosauruksesta, jolla malaria on aika houkutteleva. Ja siinä on kyllä se, että meillä on huonosti hyttysfossiileja ennen kuin meillä on nämä meripihka. Eli meripihkassa sitten löytyy hyttysiä.
1: No entäs sitten vielä siitä, kun puhutaan sitten hyttysen lentotaidosta, niin miten se esimerkiksi semmoinen joku vesisade, niin eikö se sitten haittaa hyttysiä, jos ne lentää vesisateella?
0: No tämä tavallinen, sanotaan normaali vesisade. Se ei haittaa, koska hyttyset on sen verran pieniä, että ne pystyy väistämään sadepisaroita. Mutta tietenkin ihan tällainen kaatosade, niin eihän ne kyllä ne etsii suojaa silloin. Että se ei ole niinku oikein hyttysten mielisäätä. Ja tietenkin, jos on kovaa tulta, niin eihän ne silloinkaan. Silloin ne on piilossa.
1: No voiko hyttystä, jos on hyttysten keskellä, niin voiko niitä päästä pakoon esimerkiksi, jos juoksee todella kovaa?
0: No itse asiassa kannattaisi lopettaa hengittämisen. Se on niinku ainoa tapa.
1: eli ei. Mutta siis kuinka nopeasti hyttynen voi lentää? Entä jos menee polkupyörällä kovaa vauhtia?
0: No jos sä menet polkupyörällä kovaa vauhtia, niin silloin hyttynen ei kyllä tule. Mutta toisaalta, jos sä menet hirveän kovaa vauhtia, niin sä hengästyt niin paljon, että sit kun sä lopetat sen pyörällä, niin se takulla löytää sun.
2: Eräänlaisia lentotaitureita hyttyset kyllä tuntuvat olevan, tai se vaihtelee lajista riippuen. Jotkut lentävät Inisiät kirjan mukaan elämässään vain esimerkiksi 50 metriä, ja toiset voivat lentää jopa 50 kilometriä. Lentonopeus on jotain 1,5 ja 2,5 kilometrin tuntivauhtia suurin piirtein. Koirashyttynen elelee lyhyen pariviikkoisen elämänsä aika lailla siinä syntymäkulmillaan, ja naaras sitten liikkuu tietenkin enemmän, esimerkiksi niitä veriaterioita etsien. Koiras on paljon pienempi ja sen siivetkin liikkuvat hämmästyttävästi kuulemma jopa 1000 kertaa sekunnissa. Ja naaraan sitten isompana noin 300-600 kertaa sekunnissa. Ja sekin kirjasta selviää, että hyttysten pitää huilia ja siis tavallaan nukkuakin välillä. Jos nukkuminen estettiin, mitä siis jotkut hyttystutkijat tekivät jossain kokeessa maailmalla, niin eikös mitä? Unettoman hyttysen vastustuskyky heikkeni selvästi, ja sillä oli suuria vaikeuksia suoriutua tästä itselleen keskeisestä veren etsimis- ja imemishommasta.
1: Kun hyttynen löytää tämän uhrinsa, voiko nyt näin sanoa, niin miten se sitten tapahtuu, se itse veren imeminen?
0: No ensin se löytää, etsii hyvän paikan, eli siinä pitää olla sellaista hiussuonistoa ja ohutta ihoa. Ja sitten se käyttää sitä imukärsäänsä. Imukärsä on hyvin monimutkainen elin, eli se niinku tavallaan sahautuu alas. Ja siinä imukärsässä on niinku 2 putkea. Toisella se imee verta, toisella se pumppaa siihen esimerkiksi antikoagulantteja, että se veri ei hyydy niin helposti. Että se niinku tavallaan, tiedäksään, vuotaa siihen kohtaan jatkuvasti. Ja sitten se myös kipua lievittävää, ja se on aikamoinen sellainen kemiallinen kokteeli, mitä se pumppaa siihen.
1: Ja se hyytyminen on tärkeä myös sen takia, että se ei hyydy sit siihen sen immukärsään.
0: Joo, ja suuhun, että se on niinku, ei sitä halua ruokansa tukehtua.
1: Niin. Sitten se taas se puuduttava aine niin on sikäli järkevää, että sit sitä ei heti huomaa, kun se pistää.
0: Joo, koska tämä, että imee verta, niin se tapahtuma on äärimmäisen vaarallinen hyttysen kannalta. Ja siitäkin on tutkimusta, että miten torjuntaliikkeistä, miten monta torjuntaliikettä esimerkiksi lintu tekee. Ja kyllähän se kaikki sen tietää, että tämä niin kuin vaan litistää sen hyttysen ja sitten sen elämä loppuu siihen. Koska sehän ei siis, hyttynähän ei käytä verta ruuaksi, ravinnoksi, vaan se menee nimenomaan munien kehittymiseen.
1: Jos hyttynen saa olla rauhassa imemästä veriateriaa, niin se voi imeä aika ison määrän tietenkin. Se on pieni tyyppi, mutta suhteessa omaan kokoonsa, eiks niin?
0: Joo, se voi imeä tosi paljon. Ja sanotaan, jos ihminen imisi yhtä paljon, niin ihminen tyhjentäisi yhden kylpyammeen verestä.
1: Oho, no mistä se sitten tietää, että nyt nyt riittää?
0: No silloin ihan tällainen, silloin sen ruumis antaa tämän tiedon. Siinä

0: tällaisia hermoja, ja koska siitäkin on tutkimusta, että jos sitä on niinku vahingoittanut, niin se imee, kunnes se halkeaa.
1: Mä muistan aikana jututin Markus Brummer-Korven kontiota, ja hän vähän vitsinä, tai tietenkin vitsinä sanoi, että voisi tehdä täydellisen murhan niin, että leikkaisi hyttysen peräpään, että se vaan imisi ja imisi sitä verta.
0: Joo, periaatteessa voi tehdä sillä kyllä joo.
1: Tämmöinen hilpeä kesäinen vinkki. Mutta sitten siis joskushan näkee, kun ei ole itse ensin huomannut sitä hyttystä listiä, niin näkee tosiaan vaikka teltan katossa semmoisia ihan valtavan pullukoita hyttysiä, ihan täynnänsä sitä verta, niin miten niistä jaksaa lentää semmoisen annoksen kanssa?
0: Ei se jaksa, vaan sen vuoksi just etsii jonkun paikan ja siellä se sitten pysyy, kunnes se on sulannut se veri, ja ylimääräinen neste yleensä se pumppaa peräaukosta ulos.
1: Hieno ja monimutkainen systeemi itse asiassa kehittynyt.
0: Joo, se on kyllä siis aika vaikuttava.
1: Mutta sitten, mikä se koiraiden rooli on, kun koiraat ei me ollenkaan verta?
0: No, koiraathan, niiden ainoa tehtävä on paritella. Ja sen vuoksi ne onkin aika lyhytikäisiä, koska tämä naaras parittelee vain yhden kerran. Ja koirat ei myöskään talvehdi.
1: Mistä ne sitten ilmaantuu ja milloin tämä parittelu tapahtuu?
0: Yleensä siis, kun meillä on nämä toukat ja ne koteloituu, niin yleensä siis koirat kehittyy ensiksi, ehkä puoli vuorokautta ennen naaraita. Ja sitten ne lähtee parveilemaan, että sitä mukaan kun naarat on kuoriutunut koteloista, niin ne tulee mukaan siihen parveen ja sitten alkaa tämä hyttysten tanssiminen.
1: Voiko tämmöisen hyttysen tanssin päästä näkemään nyt vaikka tässä keväällä tai alkukesällä?
0: Kyllä varmasti voi, jos ongelmahan on vain se, että voi olla vaikea, koska monet muut sääsketkin parveilee. Niin.
1: Missä tämmöinen hyvä tanssipaikka on?
0: No se on yleensä hyvin lähellä siellä, missä ne on kuoriutunut koteloista. Ja yleensä se on sillä, että ne etsii jonkun vähän niin kuin korkean puun tai jonkun puskan. Tai...
1: Siis lenteleekö se niin kuin ylös alas siinä vai mitä?
0: Joo. Ja sitten silloin ne yleensä, siis ei kaikki lajit, mutta silloin ne yleensä sitten siis inisee tai laulaa. Ja siinä se on, tämäkin on vähän romanttista sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun koiras ja naaras, ne rupeaa niin löytämään toisiaan, niiden laulu synkronisoi. Toiset parittelee siinä parvessa, toiset haluaa vähän niin rauhallisemman paikan ja lentää parvesta pois.
1: Niin, eli ne ikään kuin laulaa sitten yhteistä säveltä ja lähtevät vähän siitä pois. Mä muistan, että aikanaan kerrottiin, että Oulun yliopiston professori Olavi Sotavalta oli, hän oli absoluuttinen sävelkorva ja sanottiin, että hän pystyi tunnistamaan eri hyttyslajeja niiden ininän korkeuden perusteella. Onko se mahdollista?
0: Joo, koska hänellä oli tämä absoluuttinen sävelkorva ja hän on myös säveltänyt hyvin paljon. Mutta se ei, mä en muista, oliko se niin hyttysiä, vaan oliko se muita sääskiä.
1: Mut kuitenkin, se voi muuten, joo, voi olla, että en mä muista sitä niin tarkkaan. Joo.
0: Ja mä tiedän, että hän on tehnyt siis muistinpanoja nuotteja näistä. Ja mä luulen, mutta nyt mä en voi vannoa sitä. Mä luulen, että ne on elämys, jossa ne muistinpanot.
1: Miten Suomen hyttystietämys kaiken kaikkiaan? Kun luin kirjaa, niin pari kertaa osui esimerkiksi silmään, että havainto on sieltä ja täältä ja sitten Rovaniemeltä. Eli tiedän, että Rovaniemellä on esimerkiksi tämmöisiä päteviä hyttystuntijoita.
0: No siinähän on se, että vaikka hyttysiä on siis kyllä tutkittu Suomessa jo 1900-luvun alussa, mutta kovin monta tutkijaa ei ole. Että se on yleensä... miten niinku tutkitaan hyönteisiä, niin se on hyvin paljon kiinni hyönteistutkijoiden kesämökeistä ja niinku tällaisista asioista. Ja tiedätkö, miten haluatko lähteä Lappiin, onko sulla auto? Kaikkea tällaista vaikuttaa näihin, tiedätkö, levinneisyyteen, koska hyönteistutkijoita on niin vähän.
2: Meillä täällä Suomessa hyttyset ovat melko lailla harmittomia onneksi. Ne voivat melko harvoin levittää pogostan tautia ja jänisruttoa, mutta sitten meillä on myöskin hyvä terveydenhuolto. Maailmalla on aika lailla toisin ja hyttystä onkin kutsuttu toisinaan maailman vaarallisimmaksi eläimeksi. Vaikka vain noin 3% kaikista tunnetuista noin 3500 hyttyslajista levittää ihmisille vaarallisia tauteja, niin on sitä siinäkin surua, kuolemaa, köyhyyttä ja pelkoa. Tämä tieto, että hyttyset voivat levittää vaarallisia tauteja, on itse asiassa yllättävän tuore. Inisiat-kirjassa kerrotaan, että 1800-luvun loppupuolella skotlantilainen lääkäri Patrick Manson huomasi Kiinassa elellessään, että hänen puutarhurinsa nilkutti ikävästi ja sairasti elefanttitautia. Ja sitten lääkäri sai selville, että hyttyset levittävät tätä tautia sillä lailla, että hän hiippaili yön pimeydessä sinne nukkuvan puutarhurin huoneeseen ja pyydysti siellä näitä verta imeneitä hyttysiä.
0: Se tulee itse asiassa 1800-luvun ihan lopussa. Ja sitä ennen ei edes, silloin ne oli vaan riesa, eikä niistä välitetty sillä tavalla. Et vasta sanotaan vuosisadan vaihteessa, niin sitä mukaan kun tiedäksä tajutaan tämä yhteys, silloin ruvetaan kiinnittää huomiota hyttysiin. Ja silloin yritetään myös hävittää hyttysiä. Ja mitään eläintä ei ole hävitetty niin paljon tai myrkytetty niin paljon kuin hyttysiä. Se voi ihan, eikä se auttanut. Vaikka ihminen on. Ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Sardinian saari, kaikki veden pinnat, ihan kaikki, levitettiin DDT:tä. Ja periaatteessa oltiin sitä mieltä, että kaikki hyttyset, kaikki muutkin, on niin kuin hävinnyt. Ja sitten oliko se nyt 80-luvulla, eli 30-40 vuotta myöhemmin, kun tehtiin tutkimus ja katsottiin, mitä sieltä löytyy, niin oi, että siellä oli kaikkein tavallisin hyttysi oli sellainen kuin Anopheles labranchiae, joka siis oli se pahin malarian levittäjä Sardiniassa, että kyllä ne tulee takaisin. Maailmassa on olemassa yksi ainoa valtio, jossa on todellakin onnistuttu hävittämään hyttyset. Ja se on Maldiivit. Ja siinä on onnistunut sen vuoksi, että se on saari. Nämähän on saaria ja ne on aika kaukana. Ja ne ei ole luontaisia Maldiiveille. Että ihminen on tuonut hyttyset sinne. Että siellä on toki onnistunut. Muuten niin ei onnistu.
1: Miten muuten yksittäisiä, että kun puhuttu hyttysten lentomatkoista tai tämmöistä, miten niitä niin kuin voi tutkia? Mistä sille ei mitään lähetintä voi pienelle hyttyselle laittaa?
0: No niitä merkataan, että sä pystyt tunnistamaan. Ja sitten niitä päästetään irti ja sitten yritetään löytää niitä. Mä oon aina ihmetellyt itsekin, että miten. Sehän vaatii tuhansia ja tuhansia hyttysiä. Että mä en niinku oikein, että se on kyllä aika niinku, se on vaativa tutkimus. Että vaikka nyt pystytään tunnistamaan uusia lajeja DNA:n kohdalla, niin hyttysten ekologiaa tunnetaan yllättävän huonosti, koska se on paljon paljon vaativampaa ja eikä niin hauskaa tutkimusta. Sä joudut olemaan maastossa ja sä joudut tekemään vaikka hyttäs on mitään. Sä et voi istua tiedäksä lämpimässä mukavassa labrassa.
1: Ja siellä maastossa on niitä hyttysiinkin.
0: Joo, niin on. Ja sitten on myös se, että se on pitkäaikaista. Se vaatii niin kuin tiedäksä ihan eri tavalla aikaa, sen tyyppinen tutkimus. Ja kukaan ei juuri saa rahoitusta sellaiseen.
1: No nyt kun hyttyskirja on valmis, niin odotatko sä tätä alkavaa hyttyskesää eri tavalla kuin aikaisemmin?
0: No en oikeastaan. Kun hyttyset ei sillä lailla häiritse mua, niin mä niin kuin mietin niitä. Että ne vaan on siellä ja mä en pidä paarmoista. Niitä vaan, kun se on niin kuin se musta.
2: Näin kertoi dosentti Leena Huldén. Ja kertoi siitäkin, että on paljon mitä hyttysten elämästä ei vielä tiedetä. Esimerkiksi siitä, mikä on niiden merkitys ekosysteemissä, ravintoverkoissa, luonnon osana. Ainakin ovat eri ikävaiheessa ruokaa sammakoille, kaloille, sudenkorennoille, hämähäkeille, lepakoille, linnuille. Ja sitten ne myöskin toimivat pölyttäjinä. Esimerkiksi Suomessakin ne pölyttävät vaikkapa pietaryrttiä ja monia kämmeköitä. Ja sitten vielä tähän loppuun se monia tähän aikaan kiinnostava kysymys, että millainen tästä tulevasta hyttyskesästä on tulossa? Voi olla, että ei kovin hyttysrunsas, koska kevät on ollut niin kuiva. Toisaalta alueellisesti määrät voivat kuitenkin vaihdella aika paljon, ja sitten äkilliset säämuutokset vaikuttavat tietenkin myös hyttysmääriin. Ja niin kuin Leena Huldén muistuttaa, hyttyset voivat myös rauhassa odotella parempia vuosia. Siellä niitä lojuu jemmassa luonnossa vuosikausia odottelemassa sellaista kevättä, jolloin on hyvä kehittyä toukaksi ja siitä sitten aikuiseen hyttyselämään. Ja jos se paikka on ollut hyvä kuoriutumispaikka, niin munimaan tuleva metsähyttysnaaras tajuaa sen sitten haistamalla edellisvuotisten kuivahtaneiden kotelonkuorien hajun, mikä on kyllä edelleen aika hämmästyttävä juttu.
3: Jäin vielä vähän odottamaan Hyttysen pörräystä tuohon loppuun, kun Minna Pyykön maailma päättyy. Löytyy myös Yle Areenasta kuunneltavaksi.
4: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kyse saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
5: Yle, Radio Suomi.
3: Ininähän se olisi ollut osuvampi sana kuin pörrääminen. Samuli Edelman, sinä olet Aurinko soi, kun kello on 8:56. Seuraavaksi uutisia ja sitten päästään Iskelmäradion pariin. Ja urheilua.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi on sijoittunut kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Sikki kappaleellaan Liekin heitin. Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat tyytyväisiä kisaan.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia. Ukraina on tehnyt jälleen viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Paikallisen kuvernöörin mukaan Moskovan ilmatorjunta tuhosi ainakin 74 pääkaupunkia lähestynyttä droonia. Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös kuvia, joissa droonit osuvat rakennuksiin. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 12 saaneen vammoja. Suurin osa drooneista oli suunnattu Moskovan öljynjalostamoon, joka kuvernöörin mukaan ei vahingoittunut iskussa. Latviassa on annettu aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian asevoimien mukaan sotilasliitto Naton koneet ovat valmiustilassa uhan takia. Sää on pohjoisessa sateista ja pilvistä. Lämpötila on pohjoisessa 7-15 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 14-20 astetta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa varoitetaan voimakkaista tuulenpuskista ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoella.
3: Hyvää sunnuntaiaamua urheilusta. Lähetyksessä jääkiekkoa, Ilona Monosen mietteitä ja tunnelmat Korisliigan todella tiukasta finaalisarjasta. Studiossa Eren Gyrler. Buffalo murskasi Montrealin lukemin 8-3 jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä ja tasoitti ottelusarjan voitot 3-3. Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli ottelussa käänteen tekevä mies. Hänet vaihdettiin maaliin, kun Montreal siirtyi 3-1 johtoon ensimmäisessä erässä. Suomalainen pelasi 0 pelin ja torjui 18 kertaa. Buffalon toinen suomalaispelaaja Konsta Helenius onnistui maalinteossa. Heleniukselle maali oli jo toinen peräkkäinen tämän vuoden playoffseissa. Naisten PVHL:ssä Montreal otti finaaleissa 2-1 voiton Ronja Savolaisen ja Sanni Aholan edustamasta Ottawasta. Montreal johtaa nyt finaalisarjaa voitoin 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Joensuun Kataja Basket venytti miesten korisliigan finaalisarjan Salon Vilpasta vastaan 7. otteluun. Kataja Basket kaatoi Vilppaan 6. finaalissa pisteen 75-59. Katajan päävalmentaja Petri Virtanen odottaa jo innolla tiistain ratkaisuottelua.
4: No sehän nyt tulee olemaan molemmille joukkueille toinen seiskapeli näissä pudotuspeleissä, että kyllähän ne tulee sitten ratkeamaan myös niin kuin energiatasoihin palautumiseen, että tässä on nyt yksi päivä enemmän aikaa niin kuin ladata akkuja verrattuna mitä pelattiin nyt 3 peliä tähän 5 päivään, niin vesikielellä.
3: Sarjassa 0-2 tappioasemasta 3-2 tilanteeseen nousseen Vilppaan Teemu Suokas luottaa, että toinen ottelupallo ei kotihallissa jää käyttämättä.
5: Iso peli Game 7, missä ratkee kaikki, niin päästään kotiin ja me ollaan hyvä kotijoukkue ja uskon, että pystytään yhdessä kairassa sieltä mestaruus.
6: No mites tähän mennessä niin luonnehtisit tätä finaalisarjaa ylipäätään?
5: Tämä mestaruus ei pidä olla helppo voittaa ja se ei missään nimessä ole ollut helppo kummallekaan nyt. Että on ollut kovaa taistelua ja tulee varmasti olemaan toisen viimeinen peli kanssa, mutta mun mielestä tämmöistä pitää olla.
3: Jussi Jäkelä haastatteli. Juoksija Ilona Mononen on ollut kevään aikaan huimassa ennätysvireessä. Hän juoksi perjantaina Norjassa 3000 metrin sileän ennätyksensä 8.48.42 ja aikaisempi tulos koheni lähes 7 sekunnilla. Kisa eteni suunnitelmien mukaan.
7: nyt on kulkenut niin hyvin sekä treeneissä että noissa manttiakisoissa, että mä haluan juosta mahdollisimman kovan ajan, tai halusin juosta. Ja se alkuvauhti tuntui aika hyvältä. Mä tiesin etukäteen, että se on noin 8-50 tähtäävää, niin se oli kiva, että sitten oli silleen itse varma olo, että pystyi ottaa sen jäniksen selän siitä ja koittaa sitten lähteä vielä kiristämään loppuun kohti.
3: Mononen on hallinnut 3000 metrin esteiden Suomen ennätystilastoja viimeisen parin vuoden ajan. Hän on luottavainen, että laittaa ennätyksensä tänä kesänä uuteen uskoon.
7: No kyllä, mä osaisin itse ehkä lupailla ennätysparannusta, koska toi silleen 3000 on mennyt selkeästi eteenpäin ja se aerobinen kunto on selkeästi se ominaisuus, mikä mulla on ollut silleen kehitettävänä. Estetekniikka ja esteen lukutaito on ollut ihan ok-tasolla, että niin kuin maailman kärkeen suhteutettuna, niin musta tuntuu, että ominaisuudet on mennyt nyt oikeaan suuntaan. Niin kyllä mä ajattelen, että uusi Suomen ennätys olisi taas ehdottomasti silleen realistinen tavoite, jopa jo alkukesästä.
3: Anaheim Ducksin hyökkäjä Mikael Granlund liittyy MM-leijoniin. Asiasta tiedotettiin Suomen voitokkaan Unkariottelun jälkeen eilen. Yleurheilun asiantuntija Ismo Lehkonen innostui Granlundin mukaan tulosta.
8: Hirveän iso apu. Mä uskon, että jos puhutaan tämmöisestä connectionista, että Parkkovi Granlundi, niin siinä on kivan kou pelaamista. Ja sitten onkin mielenkiintoista niin kuin mun silmissä, ketä siinä olisi sitten siinä laidassa. Koska sitten tapahtuu. Ja sitten varsinkin aika helppoa, niin Granlundi pystyy niin kuin ylivoimaa pelaamaan melkein missä paikassa tahansa. Mutta itse en laittaisi sitä kyllä maskimieheksi. Mutta semmoinen pyörähtää helposti, niin siinä on kyllä, jos Teräväinen pyöritti hyvin ovelasti sitä YV:tä, niin samoin tekee Granlundi kyllä.
3: Kaksi MM-kultaa urallaan voittanut Granlund teki tällä kaudella Anaheimissa 41 tehopistettä 58 runkosarjaottelussa. Granlund saapuu Sveitsiin keskiviikkona ja pelaa luultavasti torstaina. Tänään Suomella on MM-kisoissa välipäivä. Maanantaina Leijonat kohtaa USA:n. Urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
0: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo ja Urheiluradion Eren Kyrler. Yle Radio Suomi. Iskelmäradiossa soi tänään Iskelmän poikabändit. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Katsoin Yle Areenasta Elämää suuremmat poikabändit-dokumentin. Se käsittelee poikabändi-ilmiötä maailmalla. Kiljuvia ihailijoita, jopa fanihysteriaa, aina The Beatles-yhtyeen ajoista tähän päivään. Dokumentti johdatti ajatukseni kotimaiseen iskelmään, joka kuhisee orkestereita, joissa soittavat miehet. Jäin pohtimaan, voidaanko iskelmän kohdalla puhua poikabändi-ilmiöstä, joka on popissa ihan arkipäivää. Kyllähän Suomessakin fanittaa osataan ja yleisö on naisvoittoista. Yhtyeiden levytystuotannoissa lauletaan lemmestä ja flirttaillaan usein naisten suuntaan. Halusin lähteä tutkailemaan aihetta tarkemmin ja koostin sulle musiikkikattauksen, jossa pääosassa ovat miesten muodostamat iskelmäyhtyeet. Poikabändi määritellään usein nimenomaan lauluyhtyeeksi ja sitähän iskelmaradion käynnistänyt Four Cats nimenomaan on ollut. Tyylikästä, moniäänistä laulua ja harmonian tajua. Yhtye tulkitsi Usko Kempin upean kappaleen Lennä mun lempeni laulu Jaakko Salon sovituksella. Yksi poikabändeihin liitetyistä yleistyksistä on, että porukka on tanssitaitoinen ja keskittyy laulun lisäksi vangitsemaan yleisön huomion myös koreografialla. Porukan taustalla on useimmiten muusikoista koottu erillinen yhtye. Suomalaisessa poikabändikulttuurissa iskelmän saralla käsitettä on laajennettu aika tavalla ja usein kaikki jäsenet taitavat jonkin musiikkiinstrumentin laaja-alaisesti. Yhtenä esimerkkinä tämä seuraava ryhmä.

Iskelmäradiota kuuntelet ja Jenna Puikoissa tuttuun tapaan. Hyvää pyhää sulle. Alun perin Ruotsin Euroviisusatoa 60-luvulta Som en Röm kuultiin äsken. Äänessä varjokuva. Unessain kappaleen sanoitti suomeksi Juha Vainio. Varjokuva on viihdyttänyt tanssikansaa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tyylikästä juurevaa iskelmää rautalankavivahteilla. Jäin pohtimaan heidän kohdallaan tuota koreografiaa asiaa, josta ennen kappaletta hieman jo puhuin. Ja kyllähän sitä estetiikkaa hyödynnetään näissä rautalankatouhuissakin. Saatko siekin myös verkkokalvoillesi kuvan tilanteesta, jossa esimerkiksi kitaristit liikkuvat lavalla samalla tavalla ja kohottavat kitaran kaulaa show-elementin tavoin musiikin rytmissä? Ja eipä erilaiset potkut ja hypytkään aivan tavattomia ole. Rumpali Juha Jassi Takanen kuvaa tämänkaltaisia koreografioita Shadows-askeleiksi, jotka otettiin keikoilla käyttöön kuulemma ihan jo lämpiminä pysymiseksi, kun monesti tuppasi suomalaiset keikkapaikat olemaan kylmiä ja vetoisia. Huumoriyhtye Seitsemän seinähullua veljestä sai alkunsa 60-luvun puolen välin jälkeen, kun Pentti Oskari Kangas keräsi muusikkoryhmän. Orkesterin toiminta jatkui vielä 2020-luvulla, mutta käsittääkseni nykyisin yhtye ei enää keikkaile. Yhtye ehti toimia UIT:n eli Uuden iloisen teatterin orkesterina lähes 30 vuotta 70-luvun lopulta alkaen. Porukalla riitti pilkettä silmäkulmassa ja se kuuluu myös tässä kohta soittamassani kappaleessakin Nakit ja muusi, jonka he levyttivät vuonna 1984. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Aappo I. Piippo, sovitus Arto Hyötyläisen, joka soitti kosketin soittimia kokoonpanossa ja lauloi myös.

Vanhempaa lauluyhtye perinnettä edustaa Neloset. He löivät hynttyyt yhteen 60-luvulla. Yhtye oli lopulta koossa vain noin

Putti putti vaan. Lauluyhteen Neloset esitti tämän käännöslaulun, jonka alkuperä vie Uuden-Seelannin alkuasukkaiden maorin kieleen. Kappaleen suomeksi sanoittanut Saukki viittaa tekstissään Havaijiin, mutta ilmeisesti kappaleen juuret eivät siellä tosiaan oikeasti ole. Nelosten kanssa levytyksellä mukana Onni Gideonin johtama orkesteri. Putti putti kappaleen sovitti Nakke Johansson. Neloset lauluyhtyeessä lauloivat Jukka Kuoppamäki, Jaakko Kyläsalo, Hannu Maristo ja Markku Marttina. Fintrio ammensi alun perin folk-musiikkiperinteestä. Yhtyeen ensi esiintyminen ajoittui kevääseen 64 ja vuosikymmenen edetessä iskelmän sävyjä alkoi tulla entistä enemmän mukaan folkin rinnalle. Yhtyeen suurin hitti lienee Ei koskaan selvinpäin. En soita sitä kuitenkaan nyt, vaan lähdetään liikenteeseen polkupyörällä. Hyppäätkö Starakalle?

Polkupyörälaulu ja Fintrio, kappale Esa Niemisen ja Juha Vainion käsialaa. Fintrion levytys vuodelta 1978. Yksi nykypäivän suosituimmista iskelmäpoikabändeistä on Komiat. Ryhmä painaa hyvällä energialla ja tempaa iloisuudellaan mukaan kuulijansa. Yhtye on kasvattanut tunnettuuttaan myös sosiaalisen median kautta ja etenkin nuori väki on löytänyt heidän musiikkinsa pariin. Soitan Komioiden tuotannosta tunnelmapalan Tähdet kertoo meistä, jonka on säveltänyt Aleksi Laukkonen, yhtyeen entinen jäsen, ja sanoittanut Kyösti Mäki-Mattila, joka lauloi Varjokuvan riveissä jo aiemmin lähetyksessä. Kappaleen sovittajina Esa Nieminen ja Komiat itse. Nieminen on ollut tiiviisti Komioiden taustajoukoissa ja löytyyhän häneltä itseltäänkin poikabänditaustaa Four Catsin riveistä.

Rakkaus on sininen, taituroi Agents instrumentaali esityksellään. Käännöskappale, jonka Esa Pulliainen sovitti. Ja Euroviisutunnelmaa tämäkin alun perin, kuten alkupuolen lähetyksessä kuultu unessain. Agents on ollut toiminnassa 70-luvun loppupuolelta saakka. Yhtye yhdistelee sulavasti iskelmää, rockia, rautalankaa ainutlaatuisella tavalla. Lukuisia solistivieraitakin on vuosien saatossa nähty ja kuultu, mutta yhtye toimii kyllä loistavasti myös ilman laulajaa. Ennen äskeistä kappaletta soi Tähdet kertoo meistä, Komiat yhtyeen tulkintana. Jennalta sulle moikat Iskelmäradiosta, jossa soi tänään Iskelman poikabändit. Kuten on kuultu, poikabändeistä on moneksi. 90-luvun alkupuolella perustettiin yhtyeen nimeltään Yölintu. Perustajina tuolloin vasta teini-ikäiset Silmun veljekset Simo ja Matti. Vuosikymmenen mittaan yhtye alkoi kasvaa aikamoiseksi ilmiöksi ja koko kansan orkesteriksi. Yölintu kuvaa itseään Iskelmän Suomen hevoseksi, joka ei hyvä.

0: Koskettavaa tulkintaa Yölintu-yhtyeeltä. Kun lakkaan laulamasta. Sävellys Kai Jämsä, sanat Sana Mustonen ja sovitus Sampo Haapaniemi. Levytys vuodelta 2018. Finlanders on kiistatta yksi suosituimmista ja pitkäikäisimmistä iskelmän poikabändeistä. Se perustettiin vuonna 1984. Siinäkin mielessä poikkeuksellista, koska yksi poikabändin määritelmä on, että sen elinkaari on useimmiten vain muutamia vuosia. Finlanders on todistanut asian olevan todellakin toisin.
1: Kaikki

Kaikki tytöt ja Finlanders. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Raul Reiman sovitus merkitty yhtyeen yhden perustajajäsenen Lasse Paasikon nimiin.

persoonallista omintakeista tyyliä uuden ajan lauluyhtye perinnettä. Romanimuusikoista koostuva lauluyhtye Suora lähetys ja levytyksensä Rikollisen kaunis nainen. Kappaleen on säveltänyt Matti Pitkänen ja Antti Kujanpää, sanoitus Teemu Yli Erkkilän ja sovitus Pitkäsen ja Suoran lähetyksen. Tyhjää lienee yksi Kasevan tunnetuimmista kappaleista. Se löytyy yhtyeen esikoisalbumilta Silloin kun. Sen kirjoitti Kasevan Asko Raivio. Kasevan persoonallinen tyyli on aina erottautunut muista. Herkkää, melodista, jopa melankolista, moniäänistä laulua ja tuotantoa. Vaikutteina pääasiallisesti folk, rock ja country. Kuunnellaan nyt tämä kaihoisa, koskettava tunnelmapala, Tyhjää.

lauluyhtye perinteen porukoista oli kipparikvartetti. Neljän monipuolisen taitavan laulajamuusikon muodostama ryhmä. Olavi Virta, Kauko Käyhkö, Auvo Nuotio ja Teijo Joutsela. Myöhemmin Virran tilalle tuli Eero Väre. Yhtyeen tyyli oli eloisa ja humoristinen.

sitä olla, niin totisia poikia. Meillä se on voima ja meillä se on valta. Eikot me pistetään piiparin säkkiin pois tuolta jalakojen alta.

Vahvojen poikien rallia asialla kipparikvartetti, Justerin kynästä tämä kappale. Poikabändeissä erottuu usein eri roolit. Yksi voi olla hauskuttaja, yksi hillitympi herrasmies, yksi terveysintoilija, yksi raikulipoika. Roolien kautta yleisön on helpompi samaistua ja löytää oma suosikkinsa. Pukeutuminen voi tukea näitä mielikuvia tai luoda yhtenäistä mielikuvaa. Yhtäkään tänään Iskelmäradiossa soineista poikabändeistä ei vaivaa uskottavuusongelmat päinvastoin. Taitavia ryhmiä, joilla kaikilla oma tyyli. Suurin osa pitkäikäisiä kokoonpanoja, osa jopa edelleen toiminnassa. Tämä kattaus on mielestäni ollut samalla osoitus siitä, että käsite poikabändi on verrattain laaja, kun sitä käytetään iskelmässä. Yhtymäkohtia riittää poikabändikulttuuriin ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Viimeinen poikabändi on Lohjalta 90-luvun lopulla alkunsa saanut Neljän suora. Yhtye, joka on erottunut massasta energisyydellä ja pop-vaikutteisella tuotannollaan ulkoista olemustaan ja tyyliä myöten. Soitan heidän tuotannosta kappaleen, jonka Eurooppa 3 teki alun perin tunnetuksi. Älä unohda minua, VV Riihiluoman kynästä. Jos ulkomaiset poikabändit jäi kiinnostamaan, niin Areenasta löytyy dokumentti Elämää suuremmat poikabändit. Jennalta nyt heipat ja ensi kertaan.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina on tehnyt jälleen viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Paikallisen kuvernöörin mukaan Moskovan ilmatorjunta tuhosi ainakin 74 pääkaupunkia lähestynyttä droonia. Sosiaalisessa mediassa on jaettu myös kuvia, joissa droonit osuvat rakennuksiin. 3 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 12 saaneen vammoja. Suurin osa drooneista oli suunnattu Moskovan öljynjalostamoon, joka kuvernöörin mukaan ei vahingoittunut iskussa. Latviassa on annettu aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian asevoimien mukaan sotilasliitto Naton koneet ovat valmiustilassa uhan takia. Suomessa liputetaan tänään kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Muistopäivänä kunnioitetaan muun muassa kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Päivään kuuluvat käynnit sankarihaudoilla. Ilmavoimat tekee ylilennot Tampereella ja Kuopiossa Hornet-hävittäjillä puolilta päivin. Ilmavoimien tiedotteen mukaan ylilennot aiheuttavat alueilla hetkellisesti melua. Kaatuneiden muistopäivää on vietetty vuodesta 1940 lähtien. Suomi on sijoittunut 6. Itävallan Viinissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: Suomi oli koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Liekin heitin. Suomen edustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat tyytyväisiä kisaan.
1: Voitto ei ole se tärkein. Se ei ole se tärkein, vaan se oikeasti, että mitä me ollaan, se matka, mitä me ollaan saatu nauttia tähän mennessä. Kun moni on kysynyt esimerkiksi, että miltä se niin kuin ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja me nautittiin siitä koko matka tähän hetkessä. Se tuntui tosi hyvältä ja me oltiin yksi niistä.
2: Niin.
1: Ja me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania. Suomen edelle sijoittuivat myös Australia ja Italia.
3: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset. Tie 6871 Laihia, liikennetiedote. Välillä Ruto, Marttila, Laihia, tarkempi paikka paikasta Kupparla, 1,4 kilometriä. Vaikutusalue 200 metriä suuntaan Santaloukon tienhaara. Haittaa molempiin suuntiin. Tarkoittain Kupparilla Santaloukon tienhaaraa. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siltatyö, jalankulkijalle järjestetään kulkukohteen läpi. Tie 6871 Laihia, liikennetiedote välillä Ruto, Marttila, Laihia, tarkempi paikka paikasta Kupparilla 1,4 kilometriä, vaikutusalue 200 metriä Santaloukon tienhaaran suuntaan, haittaa molempiin suuntiin Kupparilla Santaloukon tienhaarassa. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siltatyö, jalankulkijoille järjestetään kulkukohteen läpi. Sitten on Pekka Laineen Ihmemaan vuoro.
4: Tänään lähestymme pienen mutkan kautta yhtä musiikin ja taiteen perimmäistä kysymystä, avainmäärättä. Musiikki on kaunista. Mitä se tarkoittaa? Jos kaunista musiikista piirretään kuva, miltä se oikein näyttää? Jännä homma on siinä, että se ei välttämättä näytä perinteisessä hallitussa mielessä lainkaan kauniilta. Ei harmonisia värejä, ei sileätä viimeisteltyä pintaa, ei mitään kiiltoa. Se voi olla hyvinkin höyläämätöntä lautaa. Kirveellä hakattu vino kantava rakenne tai arpinen karhea iho. Vieläpä vähän likainen ja hienpeittämä. Mutta kaunis. Kyllä, ehdottomasti. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Jostain pörähti mieleen kaksi duettoa, kun aloin mielessäni pähkeellä tällaista sanoisiko karhean kauneuden teemaa. Pop-musiikissa, varsinkin rock-musiikissa, aivan ohittamattoman tärkeä aihe. Klassisia esimerkkejä on helppo keksiä miljoona ja silloinkin ollaan vasta alussa. Nimittäin esimerkkejä siitä, miten äärimmäinen esteettinen nautinto, kokemus siitä, miten jokin on jumalaisen kaunista. Tämä reaktio syntyy siitä, kun kohtaamme jotakin selkeästi epätäydellistä, karua, suoranaisesti rujoa, joka vaan tuntuu olevan juuri oikein. Marianne Faithfull ja Nick Cave. Oiva esimerkki kaksikosta, jonka puoliskot ovat sopivasti erilaisia ja samalla samanlaisia. En tunne heitä, eli mielikuvien varassa mennään, mutta fiilis on vahva siitä, että heidän on suht helppo löytää yksimielisyys nimenomaan tästä asiasta. Eli täydellinen musiikkiesitys sisältää aina myös epätäydellisyyttä, inhimillistä vajavaisuutta, hilseilevää maalipintaa, jos tiedätte mitä tarkoitan. Ja tiedättehän te. Crazy Love.

Tämän vuoden kiehtovimpia yhteishankkeita musiikissa, eli nykyaikaisella epäkielellä ilmaistuna kollaboraatioita, se on tässä. Synkkä laulu synkästä ajasta, Massive Attack ja Tom Waits. Kumppanuus, joka toimii kuin häkä, mutta joka ei ole ilmeinen. On helppo nähdä nimittäin Massive Attackin ja Tompan välillä musiikillisia eroavaisuuksia. Esimerkiksi mitä taustoihin tulee. Toinen tulee tuolta. Juuret Amerikassa, jatsissa, bluesissa, beatnik-runoudessa, kabareissa, avantgardessa, oman kulttuurin eksentrisessä perinnössä. Ja toinen tulee taas täältä. Brittien urbaani musiikkihistoria, reggae, elektroninen musiikki, hip-hop brittiläiseksi suodatettuna. Modernimpi maailma Waitsiin verrattuna. Mutta kyllähän yhteyskin on ilmeinen. Jos mietitään tällaista yksinkertaistavaa ajatusta, että kadulla on aurinkoinen ja varjoinen puoli. No kumpaa puolta artisti tallustaa? Minkälaisista maailmoista tarinansa ammentaa? Etsiikö positiivisen kautta vai säröjä, ristiriitoja, haavoja pelkäämättä jotakin vähän nyrjällään olevaa? Vastaus on selvä. Yön eläjiä. Ehkä enempi nämä molemmat. Ja ehkä sydän sykkii hieman samaan suuntaan suhteessa nykymenoon maailmassa. Muun muassa näistä syistä tämä rujouden estetiikan suvereeni tyylinäyte toimii. Boots on the ground.

Aluksi pyydän anteeksi. Minulla on ongelma, ikävä taipumus, josta syytän osittain soittaja taustaani. Väitän, että tämä taipumus on monilla muusikoilla ja soittajilla. Me kuuntelemme välillä musiikkia aivan niksahtaneella tavalla. Kiinnitämme huomioita asioihin, joita normaali täyspäiväinen musan ystävä ei koskaan ajattele. Olen joskus heittänyt mietelauseenomaisesti vanhaa viisautta mukaillen näin, että musiikki on liian tärkeä asia jätettäväksi muusikoille. Alkuperäinen mietelä.

0: tämän Jukka Nousiaisen ja kumppaneiden Raskain askelin kappaleen äärellä. Onpa mahtava rumpusoundi ja rumpumeininki. Ihanasti biittille läpsähtelee ja kitaroissa sellaista karheata villaisuutta mukana. No, sain onneksi putkinäön hellittämään ja tajusin, kuinka ehyt kokonaisuus tämä on. Hirtehisempi ja toiveikkaampi kuin ensivaikutelma ja otsikko antavat ymmärtää. Näin väitän. Lämmin ja sielukas Elämä jatkuu -osaston rouhea rokki, jossa, muuten hitto soikoon, rummuilla ja svengillä on iso merkitys siinä tarinankerronnassa. Tämä on rujo, mutta mainiosti ja huom, ihan omalla otteellaan svengaava juttu. Kyyti vie, mutta se ei ole tasaista ja sellaista äänetöntä, vaan silleen elämänmakuisesti puksuttavaa. Kyllä, Romuluista ja rohkenen sanoa, ihan klassisen tason rockigroovia. Jukka Nousiainen ja kumppanit.
1: Tie 1 Paimio, liikennetiedote, tie 1 välillä Helsinki-Turku, Paimio, tarkempi paikka Viistan liittymä Hirviä tiellä. Tie 1 Paimio, liikennetiedote, tiellä 1 välillä Helsinki-Turku, Paimio, tarkempi paikka Viistan liittymä Hirviä tiellä. Ja nyt jatkuu Pekkalainen ihmemaa.

kauheasta, romuluisesta ja hiukka ronskimalla kädellä veistellystä rockiyhtyä soitosta ja eikö säijä lätkäise Neil Youngia ja Crazy Horsea lautaselle soimaan. No, se nyt vaan on niin, että tämä orkka on täydellinen esimerkki sellaisesta itetaiteen omaisesta, täysin omalakisesta rokkaamisesta, jossa kantava rakenne ja se täydelliseksi tekevä juju on juuri se, että mikään ei ole muodollisesti tai teknisesti täydellistä. Kaikki vetävät vähän vapaalla kädellä, silloin aikanaan 60-70-luvun taitteessa alkavalla legendaarisella kaudella ja aivan yhtä rempseästi, ellei peräti rempseämmin tällä myöhemmällä, ihan yhtä legendaarisella ajalla. Heading West-biisi peräisin albumilta Barn, vuosi 2021, eli ei ole kuin 5 vuotta vanhaa asiaa. Aikamoinen partio, Neil Young, Neil Slovgren, Billy Talbot ja Ralph Molina. Crazy Horsen hienous esimerkiksi livenä on, tai sanotaan yksi hienoista piirteistä on, biisien käynnistely. Siis se kappaleiden alku, miten ne starttaavat ja etenevät ensimmäiset metrit. Välillä tuntuu, että kengissä on kunnon lyijypuntit. Ei meinaa lähteä rullaamaan ja askel vetämään. Tai ehkä pikemminkin promilleja tuntuu olevan liikaa. Hoippuu, hoippuu. Mutta pirulainen, kun asia loksahtaa, tämän toikkaroivan jättiläisen omaperäistä tanssia ei pysäytä mikään. No, otetaan tyylinäyte aikalaisbändiltä, samalta huudelta, mutta vähän eri lailla viritetty ryhmä. Nyt enempi pelissä sellaista perinteisessä mielessä kovaa muusikkoutta ja virtuositeettiäkin, mutta yhteistä on se, että käden jälki näkyy. Kuuluu ja uskallan sanoa haisee. Kuuntele tätä ja mieti, miltä tämä tila, miltä nämä ukot tuoksuvat. Onko käyty juuri suihkussa ja föönattu huolella leikatut hiukset? Kevyt, tyylikäs parfyymi leijailee ilmassa. No, ei todellakaan.

No oli pikkasen ilmeinen loikka, myönnetään. Vähän niin kuin liiton suosittelema tai pikavalinnasta löytyvä. Aletaan puhua rouhasta.

Little Feet, Cold, Cold, Cold. Yhden muusikkosukupolven ehdottomiin epäjumaliin kuuluva ryhmä. Suomessakin löytyy monia huippusoittajia, joille tämä partio on osapuilleen kovinta, mitä on. Täydellistä, joo, ja samalla täynnä kaikenlaista nöyhtää ja takkua. Tällainen rouheus ja rohina. Rujous. Ja se, miten siihen suhtaudutaan. Tämä näyttäisi olevan eräänlainen trendi. Muotiasia. Aaltoja tulee, aaltoja menee. On käänteitä ja historian vaiheita tai tyylisuuntia, joissa nimenomaan halutaan eroon epätäydellisyydestä ja virheestä. Teknologia kehittyy ja mahdollistaa asioita, jotka hetki sitten eivät olleet mahdollisia. Little Feetin aika 70-luku ehdottomasti sellaista siistiytymisen aikaa. Rinnakkaisilmiönä vaikkapa Eagles ja vastaavat bändit ja ehkä myös Little Feet vähän myöhemmin. Täydellisen soundin metsästys. Aivan säälimätön studiohinkkaus, jolle tulee sitten vastareaktio ja tälle tulee vastareaktio 80-luvulla, kun uusi teknologia-aalto mahdollistaa puleeraamisen uusilla välineillä ja otetaan pesäeroa 70-luvun rujouksiin ja sitten taas mennään eteenpäin ja arvaatte loput. Jos puhutaan kitararokista, sähköskittamusasta, niin ihan ilmeinen selvä rumuuden comeback ja uusi nousu osuu 90-luvun alkuun. Grunge-ajasta puhutaan yksinkertaistaen, mutta otetaan kaksi ajan klassikkoa siitä vierestä. Nämä jutut heijastelevat Nirvanan ja kumppaneiden uusiksi posauttamaa pelikenttää. Eli kiiltävän pinnan sijaan kuuminta hottia onkin nyt jokin aivan muu. Toinen esimerkki britti, toinen jenkki. Heitetään kolikkoa. Noin USA aloittaa.

Siskokset pistävät tuulemaan mahtavaa louhintaa. Kim ja Kelly Deal ja bändi The Breeders. 90-luvun ehdottomia sähkökitararähinä klassikoita Cannonball, jossa pauhaa erittäin onnistunut rujon ja herkän balanssi. Kim Deal, Nirvanaa ja muita grunge-hiippareita inspiroinutta sitä edeltävää sukupolvea Pixies-yhtyeen jäsen ja Pixies tärkeitä uuden rosoisemman käänteen aloittaneita ja inspiroineita avainpumppuja 80-luvun lopulla. Nyt kun radiossa olemme, niin ulkonäköasioista puhuminen on vähän silleen tylsää ja hankalaa, mutta todettakoon, että tämä yhtye kuin myös seuraava vielä paljon suurempaan suosioon yltänyt partio edusti ja edustaa ulkoisesti tyylipuhtaasti tätä kulttuurimurrosta, jossa siirrytään erittäin hinkatuista 80-luvun hair metal- ja glam-imagoista tyyliin, jota voisi kutsua Nirvanan biisin mukaan Come as you are, eli tule sellaisena kuin olet. Ei ole pakko käydä suihkussa pesemässä tukkaa, jos et halua. Farkut voivat olla reikäiset ja teepaita vähän niin kuin nuutunut. Antitähteydestä ja kimaluksesta on kyse. Sankari, hän ei olekaan enää se komea ja suosittu, päinvastoin tämä tyyppi on epäkiinnostava juntti, jonka aika on

Radiohead Creep. Biisi, jonka kuuluisin ja mielestäni eniten ihokarvoja ihanasti nostettava kohta on rusahdus. Voi olla, että tämä on taas sähkökitaristin vinoutunutta maailmankuvaa, mutta onhan tämä kertosäättä entelevä kirskahdus jotakin aivan mieletöntä. Siis tämä. Pahaenteinen ja mahtavan hykerryttävä. Kohta lähtee. Ja niin lähteekin. Edetään ehkä viimeistä suurta sähkökitaramusiikin valtakautta. Aikaa, jolloin säröinen, pelottava, äänekäs kitara merkkaa jotakin uutta ja mullistavaa. Ei vanhaa kunnon kultaista nuoruutta, vaan kääntyvää sivua, uutta lukua. Ja pointti päivän teeman kannalta on kiinnostava. Onko kitaran soundi kaunis? No ei. Tai siis on omalla tavallaan. Aivan ihana, mutta silleen ovelasti, koska se on samalla aivan törkeä ja hirmuinen.

Yksi mullistusten mullistus ja jälleen ihanaa, kaunista rumuutta ilmassa. 60-luvun musaa kun fiilistellään, puhutaan usein ja ihan oikein musiikin kauneudesta, melodioista, harmoniasta, viattomuudesta ja herkkyydestä. Mutta kyllähän homma on niin, että usein se kauneus näissä jutuissa kumpuaa siitä, että musiikki on omalla tavallaan todella rujoa. Se pyrkii siihen tietoisesti myös. Tai ehkä tietoinen on väärä sana. Se musiikki etsi jotakin, joka ei ollut suloista ja pikkusievää, kuten 50-60-luvun taitteen teinipop oli. Ihan selvä siistiytymiskehityksen tulos. Kinks-yhtyeen hyökkäävä, säröinen, rikkinäiseltä kuulostava soundi on onnistunut yritys sanoa jotakin, mitä ei voi sellaisenaan sanoa. Miksi näin pitää sanoa? No, koska fiilis oli sellainen. Ja ilmassa uudet ihanteet. Niin järeät opit ja esikuvat, että sellaisenaan niitä ei oikein saanut taittumaan omaan suuhun, piti keksiä oma tapa maalata rujoa kauneutta.

Jim. Tell Butch and I tonight.

Blues, loppumaton syvä kaivo. Rannaton meri, jos lähdetään etsimään esimerkkejä siitä, miten kauneus lymyää siellä, missä meno on todella kaukana sellaisesta sovinnaisesta, pikkusievästä kauneudesta. Kun Coco Taylor Chicagossa veteli uskomattomalla rähinällä Wang Dang Doodlea vuonna 1965, tästä musasta oli tullut maailman nuorille popintekijöille osapuilleen tärkein innoittaja ja nimenomaan opas maailmaan, joka kurkotti popmusiikin sovinnaisten kauneuskäsitysten tuolle puolen, toisenlaiseen ulottuvuuteen, karheampaan ja todellisempaan. Tässä rytäkässä bluesin tie

tietyt piirteet ylikorostuivat, siis kun siitä tuli poppia. Kiihkeästä kitaran vinguttamisesta tuli se uusi aitouden ja rankkuuden tärkein elementti. Vähemmälle huomiolle jäi musiikin afrikkalaisperäinen rytminen intensiteetti. Ja myös sellainen tarinan kerronnallinen ulottuvuus. Sääli, nimittäin kyseessä todella tärkeä taajuus. Siksipä olin perin tohkeessani, kun eteeni ilmestyi varoittamatta uudituore kotimainen julkaisu, jossa erittäin luontevalla ja sisäistetyllä tavalla artisti on sekä blues että täysverinen tarinankertoja. Ja tässä hauskasti musapuoli on varsin smooth ja se viilto ja karheus, jos sallitte rujous, se piilee tarinassa. Ja jos ylipäätään tästä ajasta puhutaan, niin nimenomaan siltä suunnalta lähtisin etsimään sitä vähän eri lailla ymmärrettyä ja nähtyä, kuultua, hahmotettua kauneutta. Säihkyvimmässä hittimusassa, tai sanotaan valtavirran viihdekulttuurissa, ei tällä hetkellä ehkä elätä sellaista karhean kauneuden kulta-aikaa. Tämä voi tietysti olla tällainen vähän Euroviisuviikon jälkeinen tunto. Mutta kyllä sitä on paljon tarjolla, kun vähän kurkistelee tuonne Sivomalle. Hyvää ja kaunista, sitä on monenlaista. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntaita tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja nyt loppuun hehkuttamaani erinomaista blueshenkistä tarinankerrontaa. Jantso Jokeliin. Päättymätön story. It ends without a clue. Pekkalainen sanoo moi moi.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Pääkaupunkiin Moskovaan matkalla olleita droneja on torjuttu puolen yön jälkeen yli 80, kertoo venäläinen uutistoimisto TASS. Moskovan alueella ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen yön drooniiskuissa. Lisäksi Belgorodin alueella lähellä Ukrainan rajaa yksi ihminen on saanut surmansa. Iskuissa on haavoittunut toistakymmentä ihmistä. Latviassa annettiin aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian puolustusvoimien mukaan ainakin yksi drooni lensi maan ilmatilassa. Uhan on ilmoitettu poistuneen. Latvian asevoimien mukaan sotilasliitto Naton koneet olivat valmiustilassa uhan takia. Suomessa puolustusvoimat kertoo tehostaneensa aamulla valvontaa Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Suomessa liputetaan tänään kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Muistopäivänä kunnioitetaan muun muassa kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Ilmavoimat tekee ylilennot Tampereella ja Kuopiossa Hornet-hävittäjillä puolilta päivin. Ilmavoimien mukaan ylilennot aiheuttavat alueilla hetkellisesti melua. Ja kerrotaan vielä, että Suomi sijoittui kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä euroviisuissa. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara kappaleellaan Bangaranga.

0: toisena kisassa oli Israel ja kolmantena Romania.
1: Kello on 2 minuuttia yli 11. Tie 180 Parainen, liikennetiedote, tie 180 välillä Kaarina Korppoo Parainen, tarkempi paikka Parainen Nauvolautta. Lautta liikenteessä on tilapäisiä aikataulumuutoksia, vain yksi alus liikennöi. Eli tie 180 Parainen, liikennetiedote, välillä Kaarina Korppoo, tarkempi paikka Parainen Nauvolautta.

Lauttaliikenteessä on tilapäisiä aikataulumuutoksia, vain yksi alus liikennöi. Sitten soi Sillanpään sunnuntai.

Tulevaisuuden mystisiin ääniin päättyi tämä 50 vuotta sitten ilmestynyt Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle-levyn nimibiisi. Ja sen myötä tervetuloa Sillanpään sunnuntain ja hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Siihen aikaan, kun uutta musiikkia hankittiin sitten

sitten, että marssittiin levykauppaan ja ostettiin levy tai useampi, oli tämä aika juuri ennen kesän alkamista tärkeä musiikkimyynnin sesonki. Ja toinen oli sitten loppuvuodesta, kun joululahjoja mietittiin. Niinpä toukokuun puolissa välissä on aikainsaatossa ilmestynyt paljon hienoja ja tärkeitä albumeja. Tuo äsken kuultu Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle tähtäsi kesän 76 markkinoille, ja tämä seuraava oli samalla asialla 10 vuotta myöhemmin.

Peter Gabriel ja Mercy Street kevään 86 albumilta So. Ajalta, jolloin laserlevy, eli CD, oli lyömässä oikein kunnolla läpi musiikin kuluttamisen johtotähdeksi. Ja kun tuolloin levykauppialta kysyi, että mikä CD kannattaisi ihan ensimmäiseksi hankkia, oli Peter Gabrielin So varma valinta. Ja jos 80-luvun lopun keikkapaikoilla luuhasi, tuli tuo albumi ihan varmasti tutuksi. Se kun oli jokaisen arvonsa tuntevan miksaajan CD-pesässä joka ilta, kun soundeja tsekattiin. Mennään seuraavaksi 10 vuotta eteenpäin, eli toukokuulle 96. Silloin alkoi radiossa ja MTV:llä pyörimään tämä seuraava, josta ainakin meikäläinen ajatteli, että no nyt on tyyliä ja coolia meininkiä.

0: love goes.
1: Janet Jackson ja That's the way love goes. Päätetään tämä vuosikymmen matkailu toukokuun puoliväliin vuonna 2006. Silloin ilmestyi suomalaisen rockin tämän vuosituhannen ehdoton merkkiteos Approach. Ja bändi on tietysti Von Herzen Brothers.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Von Herzen Brothersin Kiss a Wish tuollaisena 4 minuutin single-edittinä. Tuolla Approach-albumilla kappale on yli 9 minuuttia kestävä komea teos. Suosittelen kuuntelemaan myös sen. Ja Herzenien jälkeen hyvin vahvasti itse aiheutettua morkkista poti Juice Leskinen Grand Slam solistina tällä kertaa bändin kosketinsoittaja ja kitaristi Ila Loueranta. Mimosan hipiä. Tuon kaltaisia vaivoja on aivan turhaa mennä lääkärille valittamaan. Enkä usko, että tämän seuraavan kaverin vaivaa löytyy varmaakaan fennikasta jeesiä.

Jackson Browne ja Dr. My Eyes. Se oli nuoren miehen tuskaa. Eli parikymppinen Browne lauloi siitä, miten hän oli tyynänä katsonut elämänsä vastoinkäymisiä, mutta nyt oli huolissaan siitä, ettei mikään oikein tunnu enää miltään. Tässä seuraavassa tunnistetaan jo ihan oikeasti olemassa oleva vaiva, mutta se oireiden aiheuttaja. Se esiintyy lähinnä vain laulujen lyriikassa ja runoudessa. Ei opeteta lääkiksessä tästäkään.

Rein Me In laulavat brittien tämän hetken suosituimpiin artisteihin kuuluvat Sam Fender ja Olivia Dean. All My Memories of You Ring Like Tinnitus, eli muistot sinusta soivat korvissa kuin tinnitus. No jos olivat nuo edellä kuullut laulut taudin kuviltaan sellaisia tyypillisiä lauluntekijän vaivoja, on tämä seuraava totisinta totta. Pitkään Alzheimerin taudista kärsinyt ja siihen lopulta menehtynyt Glen Campbell teki viimeisinä lauluinaan aiheesta riipaisevan rakkauslaulun I'm Not Gonna Miss You.

Illanpäivän sunnuntaissa soi ensin Glen Campbellin I'm Not Gonna Miss You ja sen perään Honungsvägen yhtyeen kappale Louisiana. Olisiko sitten pari uutuutta? No olisi.

kitaran näppäilyä ja taustalaulua, niin oikeinpa mietit. Willie Hansen. Siinä käytiin läpi Uncertain-nimisen paikkakunnan rakkauselämää. Uncertain, Texas oli kappaleen nimi. Uncertain on suomeksi epävarma. Ja ajattelin, että sen on pakko olla kuvitteellinen paikan nimi, mutta mitä vielä? Se on viimeisimmän väestölaskennan mukaan 85 hengen kaupunki ja löytyy Texasista, Harrisonin piirikunnasta. No miten kaikista maailman nimistä Uncertain, epävarma, on voinut valikoitua kaupungin nimeksi? No siten, että vuonna 1861 paikkakunnalla asuvat päättivät hakea kaupunkioikeuksia Texasin osavaltiolta, ja tähän tarkoitukseen oli olemassa oikein lomake. Kun lomaketta täytettiin, oli paikallisilla ajatuksena, että haetaan nyt ensin ja päätetään kaupungin nimi vasta sitten, jos hakemus menee läpi. Niinpä nimikohtaan kirjoitettiin epävarma, uncertain. No tätä logiikkaa ei osavaltion virastossa ymmärretty, vaan kaupunkioikeudet myönnettiin paikkakunnalle nimeltä Uncertain. Ja sillä sitten mentiin. Kaikenlaista sitä onkin.

Se oli uutta kerrassaan hienoa musaa Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Radio Suomessahan meillä on treffit aina näin sunnuntaisin kello 11, mutta jos se on sulle jotenkin hankala aika, niin tavataan ihan minä kellon aikana tahansa Yle Areenassa. Sieltä voi käydä myös tarkastamassa vaikka sen, että mikä se oli se ruotsinkielinen kappale, minkä se soitti. Warren Haynes on mies, joka saa päättää tämänkertaisen yhteisen tuokiomme kappaleeseen Till the Sun Comes Shining Through. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Näihin sävelin loppui sillanpään sunnuntai, jos jotain jäi kuulematta, niin mars mars sinne areenaan. Tämä on tilanne ohi kuittaustielle 1 Paimioon, tarkempi paikka Vistan liittymä. Siellä oli aiemmin hirviä tiellä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1 Paimio, tarkempi paikka Vistan liittymä. Aiemmin oli siellä hirviä tiellä, mutta nyt tilanne on ohi. Näin on kello 11.59. Seuraavaksi vuorossa kello 12 uutiset ja urheiluradiotakin tarjolla.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Ukraina on tehnyt viime yönä laajan drooni-iskun Venäjälle. Venäjän ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yli 550 Ukrainasta tullutta lennokkia. Moskovan alueella ainakin 3 ihmistä on kuollut, drooni-iskuissa kertovat viranomaiset. Lisäksi Belgorodin alueella 1 ihminen on saanut surmansa. Iskuissa on haavoittunut 20 ihmistä. Puolustusvoimat vahvistaa Ylelle tehostaneensa valvontaa Suomessa. Hornet-hävittäjistä on tehty tänään näköhavaintoja Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hornetit ovat liikkeellä myös kaatuneiden muistopäivän vuoksi. Hävittäjät tekevät näillä hetkillä ylilennon sekä Kuopiossa että Tampereella hautausmaalla järjestettävän seppeleen laskutilaisuuden yhteydessä. Latvian rajaseuduilla annettiin aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian puolustusvoimien mukaan 1 drooni lensi Latvian ilmatilassa. Uhkan ilmoitettiin jo poistuneen. Kotimaassa hylätyistä veneistä voi olla merkittävää haittaa ympäristölle. Lasikuitu- ja lujitemuoviveneistä irtoaa veteen mikromuovia. Isot moottoroidut alukset voivat upotessaan aiheuttaa hyvinkin vakavan tuhon. Viime vuonna Helsingissä jouduttiin hätänostamaan merestä 3 uponnutta tai uppoamassa olevaa entistä troolaria. Heikki Alihokka.
1: Suomen merialueilla on muutamia kymmeniä isokokoisia aluksia hylättynä. Jokainen niistä on upotessaan vaara ympäristölle. Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.
2: Silloin me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä ja niin edespäin. Sieltä löytyy myös akkuja ja akuthan, niin kuin me tiedetään, niin ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
1: Hylättyjen alusten kohtalo jää usein kunnan vastuulle ja se voi olla kallista, kertoo tiimipäällikkö Elina Aidaksinen Helsingin kaupungilta.
3: Joo, no kyllähän tämmöinen iso aluksen nostaminen voi tulla ihan tosi kalliiksi, useampia satoja tuhansia, varsinkin jos siellä on niitä öljyjä ja kemikaaleja ja varsinkin jos se ehtii uppoamaan.
1: Suomessa on arviolta 1,7 miljoonaa venettä, suunnilleen saman verran moottoroituja ja moottoroimattomia. Osa niistä jää heitteille eri syistä. Helsingin kaupunki jättää vuosittain 150 muistutuslappua veneisiin, jotka vaikuttavat hylätyltä tai ovat väärässä paikassa. Elina Airaksinen.
3: Sitten ei ole ehkä ymmärretty sitä veneen hoitokustannuksia, sitä, että kuinka paljon vaivaa semmoisesta sitten on, että niitä on ehkä ostettu sitten vähän hetken mielijohteesta ja sitten ne jää rapistumaan tuonne rannoille.
0: Euroviisufinaali tavoitti yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa TV1:ssä. Finpanelin mukaan Euroviisujen ilta 10:ltä alkanutta finaalia seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Verkossa finaalilähetys käynnistettiin eilen

0: 1,4 miljoonaa kertaa. Itävallan Wienissä pidetyt euroviisut voitti Bulgaria. Yllätysvoiton vei Bulgarian Dara-kappaleellaan Bangaranga. Suomi sijoittui kuudenneksi. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius vakuuttivat olevansa tyytyväisiä kisaan, vaikka voittoa ei tullutkaan.
1: Me saatiin kokea tämä matka yhdessä ja tämä matkahan jatkuu tästä. Me jatketaan meidän soittamista ja laulamista loppuun asti.
2: Vain tämän päivän aikana suomenkielinen biisi on jo saanut 1 000 000 striimiä. Yhden päivän aikana. Eikö se ole just semmoinen juttu, mistä me suomalaiset kaikki voidaan olla ylpeitä.
0: Toisena kisassa oli Israel ja kolmas Romania. Ensi vuonna euroviisut järjestetään Bulgarian Sofiassa. Ylen verkkosivuilla laaja paketti euroviisuista. Sää on Lapissa epävakaista. Etelämpänä on pääosin poutaa, mutta paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälämpötila on 14-20 astetta. Yön alin lämpötila 2-7 astetta, paikoin hallaa. Lapissa päivälämpötila on 7-15 astetta, yön alin 0-5 astetta, paikoin hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Joensuun Kataja kaatoi eilen Salon Vilppaan Korisliigan kuudennessa finaalissa luvuin 75-59. Ratkaiseva seitsemäs peli pelataan tiistaina Salossa. Vilppaan Teemu Suokas luottaa omiensa tahtotilaan.
4: Nyt päästään iso peli Game 7, missä ratkee kaikki, niin päästään kotiin. Ja me ollaan hyvä kotijoukkue ja uskon, että pystytään yhdessä kairassa sieltä. Tämä mestaruus ei pidä olla helppo voittaa ja se ei missään nimessä ole ollut helppo kummallekaan nyt. Että on ollut kovaa taistelua ja tulee varmasti olemaan toisen viimeinen peli kanssa, mutta mun mielestä tämmöistä pitää olla. No totta kai se on taktisia juttuja, mutta tässä on molemmat joukkueet, niin kuin voi tehdä niin kuin sopii ennen matseja niin kuin taktisia juttuja, mitä muutetaan ja näin, mutta sitten loppupeleissä mun mielestä se ratkaistaan ihan siellä niin kuin tahtotilalla ja kamppailupelaamiselle, että siihen se mun mielestä kulminoituu sitten se Game 7 kanssa.
5: Mä näin jätkät tuon olympiabronssimitalin jälkeen, niin sinne jäi hirveä nälkä. Eli tällä ikäluokalla, missä niinku isäpappana on.
3: Siinä kuultiin jo Ismo Lehkosen kommentteja. Kyseessä on siis Mikael Granlund, joka saapuu Leijonien vahvistukseksi MM-kisoihin. Hänellä nälkää riittää edelleen. Ja kuunnellaanpa uudestaan, mitä Ismo Lehkonen Granlundista sanoo.
5: Mä näin jätkät tuon olympiabronssimitalin jälkeen, niin sinne jäi hirveä nälkä. Eli tällä ikäluokalla, missä niinku isäpappana on Granlund, kun nämä muuthan on, kato, 94, 95, 96, 7, 8, niin Granlundihan on siellä vähän niinku pappana, niin sinne jäi hirveä nälkä.
3: Näin Lehkonen Granlundin mukaan tulosta Leijoniin. Urheiluradio seuraavan kerran 4 jälkeen.
6: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 12.07. Studiossa Jenny Lehtinen tästä eteenpäin teidän seurananne. Liikennetiedote tielle 3 Akaa. Tie 3 välillä Hämeenlinnan Tampere Akaa, tarkempi paikka Toijalan liittymä Terisjärven kohdalla. Siellä on maastopalo ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 Akaa, eli tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere Akaa, tarkempi paikka Toijalan liittymä Terisjärven kohdalla. Siellä on maastopalo ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. No sitten olisi tarjolla sitä, mitä täällä on koko ajan odotettukin, nimittäin kaikkien rakastama Kansan radio. Jälleen on aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanottimien äärelle. On siis aika kuunnella tämän viikon Kansan radio. Jakso on otsikoitu Lisää hanurimusiikkia Lappiin.

0: Olen Haikutorpan tyttö ja haluan tietää, että paljonko Suomella on viljaa varastossa, jos sattuu sotatilanne ja huono aika, että ei saa. Ja sitten siitä, että sellaisia peltoja, mitkä vaan niitetään hukkaa eikä korjata satoa, niin sellaisille pelloille ei pitäisi maksaa tukea. Tai sitten jos ei nyt tänä kesänä kerkii kylvämään niitä kevätviljalle, niin ne on kylvettävä sitten syysviljalle. Tai muuten ei tukia tipu. Tämä on ihan väärin, että maksetaan tukea sellaista tyhjästä työstä.
1: Tällaisella kysymyksellä aloitettiin tämä Kansanradio. Kiitoksia ensimmäiselle soittajalle. On jälleen aika sanoa tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tällä kertaa kuulemme kritiikkiä Mäntyniemen peruskorjauksesta, ajatuksia lentävästä autosta ja kaivataanpa myös hanurimusiikkia Lappeenrantaan. Ohjelman osat on tässä jaksossa asettanut paikoilleen Koiviston Lauri. Yksi soittaja ehdottaa eduskuntatalolle uutta nimeä, toinen kansalainen haluaisi nostaa pullojen panttimaksua ja ihmetelläänpä myös, missä ovat hirviliven hirvet. Nyt on aika palata vielä vapun tunnelmiin.
2: Jussi tässä, hei. Niin, valkoinen vappu. Mikä ihme tämmöinen pelleily tässä on? Me järjestimme ihan normaalin vappukulkuen ja oli sovittu, mitkä on bannerollit. Saa olla mukana ja kaikki tarkastetaan etukäteen ja pukeutuminen. Me olimme rauhanomaisesti marssimassa. Ja sitten sinne rikotaan määräyksiä. Tullaan sivusta ja on Amnesty, oikea anarkistit hyökkää vassarit sinne. Alkaa natsit vittu banderollia pitämään. Eli se oli lainvastainen. Häirittiin yleistä rauhallista vappumarssia. Ja me olemme sopimusyhteiskunta, niin kuin presidentti sanoo. Ja me olemme rauhaa rakastavia, me ketkä marssimme siellä järjestäytyneesti. Ja meillä on perhe, me olemme naamion takana, koska minulla ainakin on yli 200 000 euron tämmöinen ongelma tullut, kun nämä vasemmistolaiset on hajottanut meikämäni omaisuutta ja muuta. Eli haluamme olla anonyymeja. Mutta haluamme olla vapaassa Suomessa ja määräysten mukaan toimia. Eli tämmöinen anarkistinen ja uhriutuminen, mitä tuolta vasemmistosta päin tulee, niin pois semmoinen. Että katsotaan, että antaa meidän ihan rauhassa olla, niin me olemme ihan rauhassa. Me emme tunkeudu teidän tiloihin. Ei muuta. Ei.
3: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilinä näkyy. Hei.
1: Siinä oli puhetta aiemmasta pääministeristä. Niinpä nyt onkin paikallaan puhua tasavallan presidentin virka-asunnosta.
4: Hei Kansanradio. Nyt valmistuu tälle tupille oikein kunnollinen Mäntyniemen kämppä. Eikä maksa kuin 55 miljoonaa ehkä, ehkä enemmänkin. Alkaa olla valmis. Kylläpä löytyy Suomesta rahaa, herra ei juukeli sentä. Ei olla köyhiä eikä kipeitä. Mutta kuristetaan, kaikkia muita kurjia kuristetaan. Kyllä se ressa on asunut siinä vanhassakin, että kyllä tämä on ihan ihmeellistä. Sitten kuristetaan ihan kaikkia vanhuksia, kaikkia köyhiä ja työttömiä ja surkeita muita. Että ei millään ole enää mitään rajaa. Ei se nyt varmaan olisi vaatinut siihen mitään peruskorjausta, että eiköhän se olisi kelvannut sellaisenaankin. Siis aivan karmeeta, kun katselee minkälainen lukaali pitää olla. Ihmettelee vaan tuommoistakin tuhlaamista.
5: Hei, täältä Jyväskylästä. Ihmettelen kun ei Stubbille kelvannut entinen asunto ja sehän oli varmasti upea jo ilman remonttiakin. Että kyllä sillä 55 miljoonalla olisi ollut käyttöä vanhustenhoitoon ja monta parannusta olisi saatu ja maksettua niitä velkoja. Tämä vaan lentelee maasta toiseen ja veronmaksajien rahaa palaa. Että semmoinen presidentti meillä.
6: Just.
5: Joo, et sille. No niin, hyvää kesää jatkoa kaikille. Hei.
1: Ohjelmamme on jo sen verran hyvässä vaiheessa, että nyt on aika ottaa keskiöön liikenneteemoja. Ennen niitä puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetetty viesti vallan toisesta aiheesta. Siinä lukee näin. Hei. Kertokaas, kun olette siellä puhelinlankojen toisessa päässä, niin miten nykyajan opettajia valitaan ammattikouluun, kun pojanpoikakaan ei saa edes hanskoja, vaikka kuinka nätisti pyytää, että miten sinne pääsee oikein töihin. Kyllä minä sen sanon, että ei tästä tule yhtään mitään. Tällä tavoin luki viestissä, jonka Marja-Liisa oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
6: Kattopati Espoota, hei.
1: Hei hei.
6: Kuule, olisi tämmöinen nyt ajankohtainen tällainen, kenen aihe on nämä sähköpotkulaudat.
1: Joo.
6: Käyttö ja muuta, niin mulla on semmoinen radikaali ehdotustilanne, että tulee niin kuin rotia ja järjestystä tähän käyttöön ja käytökseen.
1: Kerro ehdotus.
6: Ja ne vaatii vähän niin kuin myös lainsäädännön uudistusta, mutta tällainen, että kännissä ajoo. Se on niitten 200 € niin tuota sakkoja. Nostetaan se 200 niin 500 kerralla.
1: Eli kunnon sakko.
6: Kunnon sakko. Ja sitten tällainen, kun on kaverikyyti, kun näitähän ei saa kaverialla kyydi. Niin samanlainen niin tuota, laittaa niin 500 € per kaveri. Ja alkaa niin kuin kiinnostamaan tämä lainsäädäntö.
1: Valtion kassan kannalta hyvä sitten.
6: Joo, tämä, että aina kun on ylimääräinen, niin jokainen maksaa 500. Sitten on tämmöinen ehdotus, että Englannissa on tällainen takavarikointi. Niin otetaan tämä takavarikointi käyttöön.
1: Eli mitä takavarikoidaan?
6: Että sähköpotkulauta, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän niinku käyttöön.
1: Nehän on vuokralauta.
6: Ja alkaa tuntua.
1: Vuokralautoja.
6: No on sitten oma tai vuokralauta, niin sillä on mitään merkitystä.
1: Ehdotuksesi on, että kunnon sakot, jos ajaa humalassa tai sitten yli yksi siinä kyydissä.
6: Joo.
1: Ja sitten takavarikoidaan lauta.
6: Joo, ja sitten semmoiseen niin kuin säilytykseen. Että niin,
1: kiitoksia niin. Paljon näistä ehdotuksista ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
6: Ja kypärä pakko käyttöön, ei muuta. No niin, no hei.
7: No minä olen Maria. Halusin semmoisen ehdotuksen tehdä, saanko tehdä, että mihin voitaisiin suunnata liikennepuolen varoja.
1: Saat tehdä oikein hyvää päivää sinne.
7: Kiitos. Joo, hyvää päivää. Semmoisen ehdotuksen tekisin tästä, sehän näyttää taivaanrannan maalaamiselta, mutta sanon siltikin. Eli nyt kun Kiina on kehittänyt sen lentävän auton, siitä on mun yksi ystävättäreni kyllä puhunut jo 30 vuotta sitten ja hänelle naureema kaikki niin heleästi. Mutta Kiina on sen kehittänyt. Niin eikö Suomen valtio vaikkapa Orpon johdolla niin kuin voisi sitten, että teki sen miljardeja maksavan, mikä Turku, junan. Sillä rahalla esimerkiksi tehdä oikein kunnon diilit Kiinan kanssa, että kaikille, ainakin pohjoissuomalaisille, itäsuomalaisille ja länsisuomalaisille, joilla on pitkä työmatka, ne sai semmoisella pienellä rahalla tämmöisen lentävän auton. Oho. Ei se huonompi ajatus ole, kun meillä on niin iso tämä ja pitkä ja leveä tämä, ei niin leveä, mutta pitkä on maa. Niin, että voisi oikeasti ajatella näitä kauppoja, niin kuin, eikä vaan tämmöistä pientä piperrystä. Lentävä auto, semmoiset, nehän on kaksi ihmistä mahtuu, kun työmatkoja ajattelee vaikka. Sitten tietysti voisi näitä tämmöisiä autoja kehitellä sinne kuormien vetämiseen, tai itse asiassa junia enemmänkin, mutta kuitenkin, jotka osaisi toimia niin kuin ihan itsekseenkin, ettei siellä tarvitsisi niin kuin sen ukon istua, akan istua siellä niin kuin tuntitolokulla perään ja kulettaa sitä isoa kuormaa sinne tänne tuonne. Eli että jotain niille maantielläkin pitäisi olla ja radoillakin kulkea, mutta se ihmisten niin kuin pääsy sieltä, kyllähän mummotkin voisi lähteä sieltä kyliltä
1: lentämään.
7: Lentämällä sinne terveyskeskukseen, koska sinnehän on 100 km ja synnyttämään voisi mennä nämä akat, kun nehän on semmoisia, että ne synnyttää joskus, jos synnyttävät, että se olisi semmoinen niin kuin hyödynnettävä asia ihmisen kannalta, se semmoinen lentävä auto.
1: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että koska päästään lentämään autolla.
7: Tehkää ehdotus. Okei, no niin, selvä. Joo, hei.
1: Siinä mainittiin Kiina. Aivan pian korviimme marssii kahta muuta valtiota koskevat puhelut. Niitä edeltää sähköposti, jossa palataan viime jaksojen aiheisiin. Viestissä lukee näin. Herralle, jonka mielestä ikäihmiset eivät saisi äänestää, meni väärin päin. Yli 60-vuotiaat ei saisi olla missään muodossa ehdolla missään vaaleissa, ovat sen verran tapoinsa juurtuneita, etteivät näe metsää puilta. Ja espoolaiselle, joka valitteli suomen kielen murteista, suomen kieli on eri murteita, niitä siinä itsekin väänsit, joten suomen kielen monimuotoisuus kunniaan, eikä englannin kielen.

0: elän käännösmongerruksia. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Maaseutu ja murteet kunniaan. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
1: Pyytäisin täsmällisyyttä ja tarkennuksia, kun puhutaan Trumpista. 80% Trumpin rääkymisistä uhkailuistahan on ihan humpuukia ja ei niitä kaikkia tarvitse aina huudella. Ja kun huudellaan ja puhutaan varsinkin radiouutisissa, sieltä unohtuu tosi tärkeitä asioita, erittäin tärkeitä. Trump uhkaa Natosta eroamisella, sitä kyllä Yle toimittajat huutavat, mutta eivät sano sitä tärkeää asiaa. Trump ei voi tehdä niin. Siihen tarvitaan kongressin enemmistöpäätös, ja se ei tule ikimaailmassa menemään läpi. Joten ei tehdä tarpeettomia uhkakuvia, ei luoda tarpeettomia uhkakuvia. Toki Trumpihan on täysin sekopää, ja sillä on liikaa valtaa, aivan liikaa valtaa. Mutta muistetaan aina kertoa suomalaisille kuitenkin, että ei Trumpi kaikkea voi tehdä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi hän ei voi määrätä Natosta eroamista, eikä myöskään muiden maiden erottamista, esimerkiksi Espanjan. Puhutaan faktoilla, ei mennä Trumpin jokaiseen mielipuolisuuteen mukaan. Kiitos, hei.
2: No Siirkka täältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä muuten kumempia, tuli vaan mieleen. Moi moi.
0: Seuraavaksi on luvassa kotimaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia.
3: Minun puheita ei tarvitse tulukata. Nämä ymmärtää Soki ja Reettakin. Se on semmoinen homma, että ei ne viitti tuolla hallituksessa tehdä mitään asioita. Ne vaan vatvoo ja pyörittää jotakin asiaa ja jättää siihen. Kaikki asiat on hoitamatta ja kohta tämä hallituskausi on ohi. Että silmuklee.
4: No, JKH Tampereelta. Mulla olisi kuule taas sulle hyvä hyvä huumoripohjainen ehdotus.
0: No niin, mielelläni kuuntelen.
4: Hei, katos, kun tämä eduskuntatalohan on eduskuntatalo nimeltään, mutta mä ehdottaisin tällä huumoripohjalta, että tehdään siitä Hölmölätalo nimeksi.
0: Joo. No mistäs tällainen idea?
4: No, sen takia, kun siellä tehdään aika hölmöjä päätöksiä ja vääriä päätöksiä ja näin pois.
0: Päin. Onko joku tietty päätös nyt viime aikoina, joka on jäänyt mieleen vai onko tietty?
4: No siellä on vaikka kuinka monta nämä hallituksen päätökset, niin kyllä. Ja sitten tämä SDP, mitä minä kannatan, voin sanoa suoraan, ne ei tee mitään ehdotuksia, vaikka ne koko ajan yrittää hallituksen ehdotuksia kumota. Mutta tarvitsisi sitten itsekin tehdä, niin sen takia mä haluaisin, että sillä olisi hyvä nimi, tämmöinen huumoripohjainen nimi, niin tuosta eduskuntatalosta tehdettäisiin, niin Hölmölätalo.
0: Hölmölätalo. No niin, kiitoksia niin paljon tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää sunnuntaitkoa sinne Tampereelle.
4: Kuin myös sinulle, ja nythän on äitien päivä, niin vietetään sitäkin samalla. Vaikka mun vanhemmat on jo kyllä haudassa, mutta siitä huolimatta.
0: Näin tehdään. Kiitoksia paljon.
4: Kiitos, kiitos sinulle. Moro, moro.
5: Tiedusteleva kansalainen tässä päivää. Minä haluaisin tietää semmoisen asian, että paljonko se tämä nykyhallitus on ottanut uutta velkaa tälle Suomen maalle. Olisikohan sitä kellään tietoa? Onko miinuksella vai onko plussalla? Heippa.
6: Veijo soittelu Itä-Suomesta. Kahtelin tässä uutisia justiinsa. Nyt on 6. päivä tätä kuuta, niin ihmettelen, kun eduskunnassa on tässä naamioitumisasiasta kyselyjä, onko siellä jo äänestetty sitä ennen. Onko eduskunnassa suuri osa rikollisia, kun ovat vastustaa tätä naamioihin pois käyttämistä, niin se on minusta ihmettä, että tämmöisessä asiassa ei ole yksimielisyyttä. Tuntuu, että roikalliset ja rikolliset on kassautunut sinne Arkadian mäille. Tätä mieltä minä olen. Lepparavulla.
7: Täällä eräs tyytymätön kansalainen. Lopetan äänestämisen, koska herrat veivät minulta vammaisetuisuudet ja taiteilijapurahan. Ei.
8: Joo, tämä Tervolan pappa soittelee nyt. Tuossa oli poikain kanssa puhetta, että niin, meillä on 6 puoluetta, joita ei tarvitsisi. Ihan täällä tarvitsisiko kokoomuksia, demarit ja ruottalaiset. Niin 6 puoluetta. Niin mihin menee

kauheat rakkaa, kun niitä syötettä ja ison serran on siellä. Niin sieltähän vastaa supistaa kyllä. Mutta onhan se kyllä semmoinen homma, että ei korppi korpin silmää nuki kyllä. Että joo, tämähän on siellä.

0: Tämä johtuu ihan teistä kokoomasta höpöhallituksesta. Oikein höpö, ja se ei ole onnistunut missään mitään.
1: Nyt onnistuu se, että siirrymme sote-teemoihin. Tämä sähköpostitoimiko on siltana edellisistä puheluista seuraaviin. Kysyisin oppositiolta, että piruilemallako Suomi nousuun? Opposition räksytys on lapsellista ja kuvottavaa. Keskusta voisi aluksi kertoa, miten heidän pakkorunnoma maaseutu sote-himmeli onnistui. Hallintokulut on liian isot ja hoitotyöhön jää liian vähän rahaa. SDP, vasemmisto ja vihreät taas laittavat maahanmuuttajien asiat tärkeimmiksi. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meille oli lähettänyt nimimerkki Boomeri ex-demari. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
0: Yksi huolestunut tässä ihmettelee tätä nykymaailman menoa. Miten noista vanhuksista on kirjoitettu useassa lehdessä, kuinka huonosti heitä kohdellaan? Minä en ymmärrä, miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi. Minun mummoni asui aikoinaan toisen minun vanhempien kotona, hänen toisen lapsensa perheessä. Eli minun äitini veli hoiti minun mummoani. Hän sai asua rauhallisessa perheessä, ja näin oli ennen. Miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi? Tämä on aivan kamalaa luettavaa, ja tätä pääsee lapsekin lukemaan tuolta internetistä. Ei oikein hyvältä kyllä näytä, mutta ei kai tässä auta kuin huokasta kahvituleille ja kohti uusia seikkailuja.
2: Tapio Turusta, morjesta.
3: Morjes, morjes.
2: Kuulin äsken oikein mahtavan esityksen. Mummeli jostain pohjoisesta esitti, että tämmöinen työterveyshuolto pitäisi niin sanotusti lakkauttaa ja pistää ne lääkärit johonkin muualle. Ihan samalla tavalla jonoon kuin tavalliset kansalaiset. Aikaisemmin siinä ajateltiin varmaan, että työntekijän pitää päästä mahdollisimman nopeasti takaisin töihin. Mutta kun eduskunnassakin esimerkiksi joku terveysministeri sanoo, että ei se terveyskeskusmaksu kovin monta kertaa ihmiselle tule, kyllähän se tulee. Ja työterveyshuoltohan senhän maksaa työnantaja ja osittain tietysti työntekijäkin. Eipä siellä, jos siellä päivän pari joku odottaa jossain sairaana, niin hui hai. Ei muuta kuin tavallisten ihmisten jonoon.
3: Eli siis ehdotuksesi on, että työterveyshoito pitäisi lopettaa?
2: Juu, kyllä. Ja siirtää kaikki tähän perusterveydenhuoltoon.
3: Terveyskeskuksen jonot pitenevät sitten siinä?
2: Ei, kun ne lyhenee, kun lääkärit, jotka ovat nyt osa-aikaisesti hoitaa oman vastaanottonsa ohella tätä työterveyshuoltoa, niin ne menisivät sitten sinne terveyskeskukseen hoitamaan lääkärit.
3: Ja luulet, että näin tapahtuisi sitten?
2: Joo, totta kai tapahtuu. Kato, siellä on rahaa taustalla. Sitten kun raha loppuu, niin sitten pitää keksiä jostain muualta sitä tuloa.
3: Selvä.
2: Kun enää tulee työterveyshuollosta, niin sitten se tulee sieltä jostain muualta.
3: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta.
2: Joo, hyvä. Kiitoksia.
3: Hei,
2: hyvä
3: hei.
2: Päivä jatkoa.
3: Siitä samaa. Hei.
4: Täällä Antavirus. Tulen pian käymään teillä. Heippa.
3: Heippa. Kiitoksia soitosta.
0: Tässä on sitten täältä Pohjanmaalta akka. Kaikille Suomen päättäjille, kuntapäättäjille semmoisia terveisiä, että ottaisivat huomioon, että ei aina kaikilta pieniltä köyhiltä paikkakunnilta vie sairaaloita ja sairaanhoitajia pois ja sairaaloita lopeteta. Pitäisi tehdä niin, että sieltä tiheästä paikasta, missä on liikaa ihmisiä, niin sieltä tuotaisiin sairaita sinne pienempään paikkakuntaan, että sielläkin saisi pysyä sairaana. Eikö olisikin asiaa, että ei aina pienempiä hävitetä, kun otettaisiin sieltä isommilta lainaksi sinne pienempään paikkakuntaan niitä hoidettavia, ettei tarvitse sitten hävittää sairaalaa. Näin on, eikö vaan? Heippa!
1: Heippa sinnekin! Jatkammekin sote-teemoilla. Tähän väliin kerron, että seuraavaksi kuullaan WhatsAppilla lähetetty viesti. Sen saateviestissä lukee, että näkövammaisen poikani Henrin terveiset. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numero

0: numeroon 044-551-5464.
1: Terveiset vaan täältä Lahdesta Kansanradioon. Vähän valitusta sit hammaslääkäristä. Silloin, kun tehdään potilaalle viisanahampaan poisto nukutuksessa,
2: okay,
1: ilman puudutusta,
2: uh-huh,
1: niin musta se on väärin, että ne hinnat on niin hirveän kalliita. Se on erittäin väärin.
2: Mm-hmm.
1: Se ei ole yhtään kivaa. Minun mielestä hinnat pitäisi laskea laittaa alhaisemmaksi.
2: Onko nyt tilanne se, että sulla ei ole ollut varaa viisauden hampaan poistoon nukutuksessa?
1: No ei ole nyt ollut, koska kun me käytiin silloin siellä, niin sitten ne sanoi sieltä, että ne on tosi kalliita, se viisauden hampaan poisto.
2: Poistamatta taisi jäädä.
1: Poistamatta taisi jäädä, niin tarkoitus olisi mennä sinne. Mä en ymmärrä, että jos sinne menee sinne, missä se lääkäri suositteli, muistatko?
2: Mm.
1: Niin musta se on ihan outoa. Siis musta on väärin, että siellä ne hinnat on tosi korkeat. Ne on hinnat alas ja hoito ylös välittömästi.
3: Täältä hyvinvointiyhteiskunnasta Porvoon seudulta tervehdys. Tuli juuri tuolta terveysasemalta, arvauskeskuksesta kansanomaisesti tunnetumpi paikka, niin ihmettelen sitä, olin kahden eri lääkärin vastaanotolla siellä, niin miksi minulla on jo oikeus saada tulkkia suomen tai ruotsinkielisenä paikalle, kun nämä maahanmuuttajat saa tulkin joka paikkaan? Miksi minulla ei veronmaksajana ole oikeutta saada tulkkia, että minulla ja lääkärillä löytyisi yhteisymmärrys ja yhteinen kieli? Kiitos. Hei.
0: Ohjelmassa on kuultu jo ajatuksia maailmalta ja politiikan huipulta, mutta nyt on vuorossa monipuolisesti puheenvuoroja läheltä ihmistä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämenkuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellonkuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
4: Tuommoista asiaa, että kato siellä Helsingissä niitä kovapäisiä ihmisiä. Eikö ne ymmärrä, että polkupyörällä ei ajeta monttuja, eihän me ajeta täällä maallakaan monttuja. Siinä on hyvä konsti siellä Kruunusillan korjaamiseen. Laitetaan nopeus rajoitus 5 km/h maksimissa siinä. Toinen mikä siellä, että laitetaan tärinäraitoon 5 metrin välein koko sillan matkalta, että muistaa sen, että siellä on semmoiset liikuntasaunat. Tässä on helppo ja halpa ratkaisu. Liikemerkki ja sitten Montun kohtaan ne vedetään koko 1,5 kilometrin matkan tärillä. Ei.
5: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin laji, koska siitä tehdään ohrapirtelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt otti ohraleipä. Eli nyt otti ohraleipä. Kaljaa tarvitaan ohraa. Kiitti.
6: Olisi viisasta nostaa pankin hinta, vaikka euroon tai vitoseen, niin niitä ei heitettäisi. Kiitos.
7: No niin, taas soittaa Lapinukko Kansanradio. Minä kävin tuolla kirjastossa, kun siinä on vähän muutoksia tehty ja sieltä meinasin muutaman paperin, virkapaperin kirjoittaa, niin siinä oli nuoria naisia, niin kukaan ei halunnut neuvoa sitä uutta konetta, kun se ei ole erilainen kuin ennen. Meidän verorahoilla ostetaan paskakoneja, joita ei kukaan osaa käyttää. Hyvin ylpeästi sanoo vaan tyvärä, että ei he saa auttaa asiakkaita. Minä että no mitä varten te täällä olette 4 000 kuukausipalkalla toljottamassa? Ei auttanut, ei. Mutta se on juuri tämä, että kun ne luulee, että he saa koko maailmaa, jos me vanhukset kuulemme pois huomenna. Minä täytän kohta 80 ja minä kyllä varmaan olen vielä 100-vuotiaaksi aivan pirruuttani. Kyllä on maailma mennyt mallille. On. Tuossa vanhan kirjaston aikana ennen kuin oli muuttanut siinä sitä järjestelmää, niin siellä hän oli 2 naista, jotka neuvoi. Sen tietokoneen, eihän me 80-vuotiaana osaa näitä sättipätti-potti-potti-potti-potti-kätti-kotti-kakunneja käyttää. Kyllä minä sanon, että on tämä hurjaa homma. Minä lähden tässä käveleskelemään vielä ulos, kun ei mukava ilma-aurinko paistaa ja linnut laulaa. Taitaa tulla kesä.

0: Allis Määttä täällä Lappeenrannasta raportoja. Täällä kun kaikennäköistä rokkijuhlaa järjestetään, että eilenkin tuossa vanhassa arvokkaassa nuijamiehessä, niin kaiken maailman hippejä oli siellä pitkin katua. Terassit täynnä ja hirveitä möykkää musiikkia ja vieraita ihmisiä. Liekö helsinkiläisiä tullut tänne kylille pillaamaan meidän fiiliksen? En minä arvosta tällaista, että kyllä se perhana pitäisi olla oikeita kulttuuria. Hanurimusiikkia tai humppaa. Muuta ei tarvii Lappeenrannassa järjestää. Ei minulla muuta. Kiitos.
1: Lappeenrannan humppatoiveesta siirrymme TV-maailmaa koskeviin kannanottoihin. Niitä edeltää vielä yksi kirje aivan muusta aiheesta. Siinä lukee seuraavasti. Kirkossa lauletaan virsiä ja välillä saa kuulla esimerkiksi joidenkin kuorojen laulavan toisen tapaisia lauluja. Tähän mennessä en ole kuullut kirkossa yhtään näitä jokapäiväisiä lauluja, joissa esiintyy kirosanoja. Se on hyvä se. Näin luki kirjeessä, jonka oli lähettänyt nimimerkki Eräs kuuntelija.
2: Hei mummeli täältä, TV-ohjelma. Voiko vitutukseen kuolla? Miten tällainen ohjelma-otsikko päästetään telkkariin, jossa käytetään naisten sukupuolielintä? Missä ovat hyvät tavat, kasvatus? Vai yritetäänkö tässä meitä hyvin kasvatettuja, joille on opetettu rajat, mitä voisi sanoa, kääntää meitä tällaisen ala-arvoiseen puhetyyliin? Ohjelmapäällikkö voisi vähän miettiä, mikä olisi vaihtoehto, vaikka kullitus. Ja sitä, mitä sieltä telkusta ulos tulee. Ei muuta. Heippa.
3: No, täällä on Teemu Luutinen Tuusulasta. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää, Teemu.
3: Tuli vaan mieleen tässä, kun taas kuuntelin Kansanradiota, kun taas valittiin, että telkkarista tulee huono ohjelma. Eiköhän siinä ole siinä kaukossa, että se on sellainen punainen nappi. Jos se tulee huono ohjelma, että se telkkari kiinni. Ei se tarvitse katsoa. Mikähän pakko katsoa.
1: Toimitko itse tällä tavalla?
3: Kyllä toimii, mutta usein, jos on katsotaan, että tulee huono. Sä laitan telkkari yleensä päälle vasta, jos mä tiedän, että nyt sieltä tulee hyvä ohjelma. Katson TV-ohjelma, että nyt sieltä tulee tosi hyvä ohjelma. Tallentava digiboksi, mä oon tallentanut sen hyviä ohjelmia.
1: Minkälainen on hyvä ohjelma mielestäsi?
3: Aika hyvä poliittinen keskustelu. A-studio on aika hyvä.
1: Sitä suosittelet?
3: Joo, ja katson aika usein sitä. Ja nyt on nämä vaalikeskustelut, kun meni vähän tylsiksi, kun ei ole väyrysempaa kuin enää siellä kokemusta ollaan. Kyllä minä sanoin. En minä ole tämmöistä sanonut. Ja vaikka olisinkin sanonut, niin toivottaa varmasti ymmärtää sinua väärin.
1: Että väyrystä kaipaa takaisin.
3: Joo, se oli jo Paavo oli aito. Aina hän oli oikeassa.
1: Jäädään seuraamaan, että palaako Paavo vielä poliittiselle kentille.
3: Tulee uusia Paavoja.
1: Kiitoksia Teemu sinne Tuusulaan ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
3: Joo, hyvää äitienpäivää kaikille äidille, mitä kuulolla on. Toivottavasti koko Suomi. Moi.
4: Riikka Kuopiossa tästä, hei, missä on hirvet hirviliveistä?
1: Äitienpäivä oli ja meni tältä vuodelta, mutta ehdottomasti siitä voi vielä runoilla. Kiitos jo etukäteen kaikille näille runoilijoille. Ennen lyyrisiä teoksia kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15 4 64 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
5: Äiti Rukka. Olit aina kaunis kukka. Taivas katsoo minua, mutta minä en unohda sinua. Voi kun tietäis, mitä olisin tehnyt toisin, auttaisin sinua, jos voisin. Sillä kauniit ajatukset ovat kuin sielulle sympatiaa. Näin kohti kesää. Hyvää äitien päivää kaikille, toivottaa Pikkurilan Kari.
6: Tässä Sirpa Tuomala lausun äitienpäivän runo. Milloin se oikein tulee? Se äidin oma päivä, kyselee lapsi tuskastuneena. Leipoisimme kakun, jos vain osaisimme, mutta ehkä isä ostaa valmiin kaupasta tai konditoriasta. Me piirrämme kyllä kortin valmiiksi äidille ja mummille. Ja isä saa loistia ruokaa parhaansa mukaan. Hän yrittää kyllä esiliina yllä sähdytää. Kokonaisen lohen hän uuniin laittaa ja valkoviiniä päälle lorauttaa. Siitä saa kuulema juhlavamman ja maukkaan hän suurella äänellä toitottaa. Sitten juurekset pilkkoo ja vierain laittaa. Kohta on mitä laittaa pöytään ja sitten narsissit ulkoa maljakkoon taitoa. Eihän se haittaa, jos ei juuri nyt ole.

0: ruusia laittaa. Sitten kahvinkeittoon ja lapset rientävät äitiä hakemaan ja korttia tuomaan. Eikä sitten muuta kuin syömään ja juomaan. Äitien päivänä. Onnea kaikille.
1: Olavi soittelee hyvää päivää. Runo äitien päivänä. Päivä äitien kerran vuodessa. Toinen pyhä toukokuun. Joka äiti silloin ruusun saa. Heitä muistetaan, onnitellaan. Tulee äitiä muistaa muulloinkin. Joka päivä auttaen kiitteen. Ajatuksissaan heitä siunaten. Tulee kaikille aika, ei äitiä oo. Muistot kauniit kuitenkin tallella. Silloin ruusuja enää ei tarvita. Ei niitä silloin voi antaa. Onnea Suomen äideille tänä päivänä kaikkien äitien, Olavi.
2: Ohjelman lopuksi kuljemme äitienpäivästä viisutunnelmiin. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa Kansanradio jälleen viikon päästä.
3: No niin, Kansanradio. On yksi äitienpäivä taas ohi. Jokainen on viettänyt sen omalla tavallaan ja tai jättänyt viettämättä. Mutta semmoinen tuli vain mieleen, että voisiko tuo mitaleiden jakaminen ja juhlistaminen tällä lailla presidentin taholta loppua, koska se jotenkin tuntuu hankalalta siinä mielessä, että ikään kuin äidit olisivat eriarvoisia, toiset ansaisivat mitalin ja toiset sitten eivät mitään. Minun mielestä jokainen äiti on samanarvoinen ja jokainen sen tekee omalla tavallaan. Ja se äitiys lähtee sydämestä ja rakkauden tekona omalla lastaan kohtaan. Sitä ei voi mitaleilla mitata eikä palkita. Tärkein palkinto on se, että säilyy välit lapsien kanssa, keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Kiitos tästä äitien päivästä omalle lapselleni.
4: Marko, hei, tuska ja kaipaus ovat rakkauden hinta. Hei.
5: No Paula, terve. Mä otan nyt kantaa tuohon Euroviisuun, kun just kuuntelin Kansanradioa. Nyt alkaa huumaa ole ja kun kuuntelee näitä juttuja, niin mehän ollaan jotain voitettu. Mutta Jumala varjele meitä voitolta. Ensi vuonna meille ei sitten tule enää kuin 6 kertaa samat uutiset päivässä. Ja silleen, että heippa.
6: Siinä oli tämänkertainen Kansanradio. Jos jotain jäi kuulematta, niin siellä se on, Areenassa. Ja kerrataan vielä Kansanradion yhteystiedot. Puhelinnumero on 0800 154 64 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja sitten meillä on se rakas ihmisvastaaja, joka päivystää tuossa numerossa kello 15.30 asti. Mikäli et pääse heti puhumaan hänen kanssaan, niin kannattaa koittaa kohta puoleen uudelleen. Kansanradion WhatsApp-numero on 044 55 154 64. Sinne voi lähettää sekä äänitettyjä viestejä että sitten ihan WhatsApp-tekstiviestejä. Sähköpostikin löytyy kansan.radio@yle.fi ja sitä kirjepostiakin voi lähettää osoitteella Kansanradio, postilokero 79 000 24 Yleisradio.
7: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026.

Ja nyt olisi vuorossa säätiedotus niin maa- kuin merialueillekin. Alkuun säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on Lapissa epävakaista. Etelämpänä on pääosin poutaa, mutta paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lähinnä länsirannikon tuntumassa sekä alueen pohjoisosassa yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Yötä kohden osaksi selkeää, mutta paikoin muodostuu sumua. Huomenna päivällä verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on 14-20, huomenna 17-23 astetta. Lämpimintä on idässä. Yön alin lämpötila on +2-7 astetta, paikoin hallaa. Enimmäkseen kohtalaista alueen länsi- ja pohjoisosassa, paikoin puuskaista etelänpuolista tuulta. Yötä kohden tuuli heikkenee. Lapissa aluksi enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta, Pohjois-Lapissa poutaa. Yötä kohden enää vain paikoin sadetta sekä pilvipeite rakoilee, mutta paikoin muodostuu sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 7-15 astetta, huomenna 12-18 astetta. Yön alin 0-5 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen etelän puolesta tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Ja Turun yliopiston siitepölyennuste 18.5. asti. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin, heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen erittäin vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille, selkämeri ja merenkurkku, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Lapista Kuolan niemimaalle, toinen vähäinen matalapaine on Keski-Norjassa. Itämerelle vahvistuu korkeapaineen alue maanantain kuluessa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta, aamuyöllä luoteistuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua.

0: Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 10, lounas 4, pilvistä 43. Ordengrund 11, lounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, länsilounas 5. Kalbodegrund 8, länsilounas 4. Itätoukki 8, lounas 7. Harmaja 7, lounas 7, pilvistä 19. Mäkiluoto 7, länsilounas 6. Pogasär 8, länsilounas 6, pilvistä 44. Hangon Tulliniemi 6, etelä 6. Russarö 7, etelälounas 8. Venö 7, etelä 7. Uttö 10, etelä 8, pilvistä 24. Rajakari 7, etelä 8. Fagerholm 7, eteläkaakko 8. Vilsanti 8, etelä 6, näkyvyys 30 kilometriä. Kotskasandön 12, etelälounas 6, näkyvyys 40. Kumlinge 12, eteläkaakko 6, selkeää yli 20. Nyhamn 8, etelä 10, selkeää 25. Märket 8, eteläkaakko 8. Isokari 8, eteläkaakko 12, pilvistä 16. Kylmäpihlaja 12, etelä 9, selkeää 20. Tahkoluoto 9, etelä 6, selkeää 37. Selgrund 10, eteläkaakko 12, pilvistä 27. Bredskäret 10, etelä 6. Strömmingsbådan 6, etelä 11. Valassaaret 8, etelä 9. Kallan 6, länsi 4. Tankkar 9, länsilounas 4, pilvistä 40. Ulkokalla 7, lounas 4. Nahkiainen 10, etelälounas 4. Raahe 11, länsiluode 2, pilvistä 20. Oulun Vihreäsaari 10, pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 9, etelälounas 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoisluode 4. Ja Ajoksessa lämpötila on 12 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 48 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 3 senttimetriä, Raahe miinus 2, Pietarsaari 0, Vaasa miinus 1, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto ja Rauma miinus 8, Turku miinus 9, Föglö ja Hanko miinus 11, Helsinki miinus 9, Porvoo miinus 7 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 1,1 metriä.
1: Ho! Hormusinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
2: Fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
1: Millainen riski venyvä Hormusinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja sitten laitetaan musiikkia soimaan. Tämän seuraavan kappaleen meille tarjoilee Haloo Helsinki. Tämä on tietysti Pulp Fiction.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction oli tämä kappale nimeltänsä. Muistutanpa tässä vielä, että tuolla tässä aivan näköyhteyden päässä parin lasin takana istuskeli.

kuuntelee Olkinuoran Lasse, tämänkertainen Kansanradion ihmisvastaaja, joka siellä odottelee teidän soittojanne tuonne kello 15.30 asti. Eli siihen asti on aikaa soittaa ja kertoa, mikä omaa mieltä askarruttaa, painaa tai minkä mielipiteen haluaa tehdä tiettäväksi koko Suomen kansalle. Puhelinnumero on 0800 154 64. Puhelu on maksuton ja muistakaa, että jos heti ei pääse läpi, niin sitten vaan hetken kuluttua kannattaa koittaa uudelleen, jotta saa sen oman äänensä kuuluville.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Moskovan alueella ainakin 3 ihmistä on kuollut Ukrainan drooni-iskuissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi Belgorodin alueella 1 ihminen on saanut surmansa. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskujen sarjan Venäjälle. Venäjän puolustusministeriön mukaan drooneja torjuttiin yli 10 eri alueella. Ukrainan viranomaiset puolestaan kertovat Venäjän tehneen iskuja Dniproon ja Harkovaan. Suomessa puolustusvoimat kertoo Ylelle tehostaneensa valvontaa. Hylätyistä veneistä voi olla merkittävää haittaa ympäristölle. Lasikuituja lujitemuoviveneistä irtoaa veteen mikromuovia. Isot moottoroidut alukset voivat upotessaan aiheuttaa hyvinkin vakavan tuhon. Suomen merialueilla on useita kymmeniä isokokoisia aluksia hylättynä. Jokainen niistä on upotessaan vaara ympäristölle, sanoo vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.
1: Silloin me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä. Sieltä löytyy myös akkuja, ja akuthan, niin kuin me tiedetään, ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
0: Euroviisufinaali tavoitti yhteensä yli 2,6 miljoonaa katsojaa TV1:ssä. Finnpanelin mukaan Euroviisujen finaalia seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa suomalaista. Verkossa finaalilähetys käynnistettiin eilen 1,4 miljoonaa kertaa. Itävallan Viinissä pidetyt Euroviisut voitti Bulgaria kappaleellaan Bangaranga. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuvat Liekin heitin kappaleellaan 6.
2: Ja näin uutisten päätyttyä kelloon 13.02. Elämme lauantaita, emme elä sunnuntaita, 17. päivää toukokuuta. Ja kaatuneiden muistopäivä on tänään, sen vuoksi liput Salossa liehuvat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari ja omimmillaan Mökkitie oli tämä kappale. Ja muistakaa tosissaan pistää korvan taakse ja raivata kalenterista tilaa perjantaille 29. päivä kuluvaa kuuta. Eli tuohon pikkusen vajaan kahden viikon päähän. Kello 18.30 alkaa aivan mahtava Radio Suomen kesäkonsertti Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Se on pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön, eli koko perheen voimin voi paikan päälle saapua. Ja jos ei se onnistu, niin sitten Yle TV Ykkösessä, tietysti täällä meidän Radio Suomessa sekä Yle Areenassa voi tuota konserttia seurata. Ja jos Arttu Viskarista puhutaan, niin Arttu on kertonut, että kyseisessä konsertissa on mahdollisuus päästä kuulemaan Arttu Viskarin uusi kokoonpano. Siellä tulee olemaan ennen näkemätön määrä soittajia lavalla. 7 tai 8 heppua ja kaikki pääsee soittamaan useampaa kuin yhtä soitinta. Tässä ei kerrota, että soittavatko niitä yhtä aikaa vai vuoron perään. Veikkaan, että vuoron perään. Ja vieläpä sitten Arttu uutta musiikkiakin on tässä vastikään julkaissut, niin näitä uusia kappaleitakin pääsee siellä kuulemaan. Esimerkiksi tuossa noin vajaa kuukausi sitten julkaistu Suomi Finland Perkele -kappale. Jos et ole sitä vielä ehtinyt kuulla, niin tässäpä vielä voin kertoa sen verran, että perjantain noissa Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa, niin siellä se kuului, joten jos haluat sen kuulla mukavasti raamitettuna Toivojan viestien kerran, niin ei muuta kuin Areenasta sitäkin kuuntelemaan. Mutta ennen kaikkea kahden viikon päästä perjantaina 29.5. tule ihmeessä Tikkurilaan. Siellä ollaan myöskin meitä Radio Suomen juontajia, mielellään tavattaisi teitä.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ja sitten päästetään ääneen Samuli Putro, uutta musiikkia häneltä, Viimeiseen kaukaloon. Tämä on tämmöistä lätkäjätkän tunnelmointia.

Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Kohta päästään maailmanpolitiikan arkipäivään pariin, mutta kuunnellaanpa vielä yksi varsin uusi kappale. On sitä innokkaimmat ehkä tässä kevään aikana jo käyneet jonkun verran kuuntelemassa, mutta monille se tuli tutuksi ensimmäistä kertaa eilen. Seuraavaksi nimittäin kuunnellaan Bulgarian Daran Bangaranga kappale, eli kappale, jolla voitettiin eilen Euroviisut. Suomi tuli hienosti kuudenneksi. Me olemme nyt viime vuosina vaan tottuneet siihen, että me ollaan siellä kärkikahinoissa mukana. Niin, ja toki kun vedonlyöntitilastot niin kovasti meille voittoa povasi, niin kyllähän se vähän sydäntä kirpaisi. Mutta täytyy sanoa, että sen paremmin ei olisi Pete Parkkonen ja Linda Lampeen olisi voinut hommansa hoitaa. Joten hatun nosto ja niin kuin suuri kiitos heille. Upeasti Suomea edustivat. Jos haluatte tietää lisää Bulgarian Darasta, niin hänestä löytyy useampikin juttu osoitteesta yle.fi. Ja onpa siellä jo analyysiäkin siitä, että miksi juuri hän tänä vuonna Euroviisut voitti. Mutta tässä se eilinen voittokappale, Bangaranga.

tänne tuli viesti, että ei toi Bangaranga ilman videota ja esitystä tai esitystä yleensä toimi. Ja tämä ajatus mielessä lähdin myös itse kuuntelemaan tuota kappaletta, että kuuntelisinko sitä ihan vaan tällä lailla musiikkina muuten, vaan ehkä jossain tämmöisessä urheilutilanteessa se voi toimia ihan tosi hyvin. Ja toki moni kappale vaatii vielä useamman kuuntelun, että se sillä lailla kunnolla mieleen iskostuu ja siitä alkaa pitää. Hieno kappale, upea esitys oli eilisen Bangarangan lavashow, että siinä ei ole kahta sanaa sanottavana, mutta tämmöisiä ne euroviisut ovat. Joku vielä kysyi, että miten Nupurin oraakkelille kävi, osuiko oikein, niin ei osunut. 10. kerta toden sanoi, sen ainoan kerran kun uskalsi Suomen mainita voittajaksi, niin näin ikävästi sitten kävi. Mutta nyt ihan toisiin aiheisiin. Nimittäin Hormusin salmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä voi maailmassa kasvaa 45 miljoonalla. Millaisia vaikutuksia Iranin sodalla on maailman ruokaturvalle? Tätä selvitellään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Matias Puumala.

0: Hormusin salmen sulku on aiheuttanut saatavuusshokin paitsi öljylle myös lannoitteille. Noin 30% lannoitteista kulkee maailmanmarkkinoille salmen läpi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti huhtikuun lopussa globaalille ruokaturvalle dramaattisista vaikutuksista, jos toimitushäiriöt jatkuvat vuoden loppupuoliskolle.
1: Where disruption drags on through mid-year. 32 million people are pushed into poverty. Fertilizers are low and 45 million more people will face extreme hunger.
0: 32 miljoonaa ihmistä ajautuu köyhyyteen ja 45 miljoonaa ihmistä lisää kohtaa äärimmäistä nälkää, Guterres sanoi. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Suomessa vierailleelta maailman ruokaohjelman WFP:n johtajalta, mitä asialle olisi tehtävissä. Lisäksi kuulemme agroekologian tutkijalta jo nyt näkyvistä vaikutuksista lannoitteista.

tuotteiden markkinoilla. Lopuksi kestävän kasvituotannon professori avaa, millaisia keinoja satonäkymiä olisi parantaa vaikka vähemmälläkin lannoitteella. Ohjelman aluksi mennään kuitenkin pellon, tai pikemminkin laitumen laidalle Tammelaan, Mustialan opetus- ja tutkimustilalle kysymään, kuinka suomalainen maataloustuottaja hankalassa globaalissa tilanteessa selviää. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vilén.

0: Täällä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla Tammelassa Kanta-Hämeessä on käsillä varsin jännittävä päivä, sillä tilan lähes 60 lypsylehmää päästetään tänään kesäksi laitumelle navetasta.
1: Eli huomaattehan, että siellä aidoissa kulkee sähkö. Eli siinä on kyllä turvanauha ensin, mutta älkää menkö sinne sähköaitaan asti.
2: Ota, siinä ei tule meitä päin. Toivottavasti. Kolme, kaksi, yksi!
0: No niin, kasvituotannon lehtori Heikki Pietilä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalta täältä Tammelasta Kanta-Hämeestä. Sinne lähti lähes 60 lypsylehmää. Miltäs näytti kokeneen lehtori silmin tämän kesän avaus?
3: Aina yhtä hauskaa, eli tuota riemua, jota lehmillä on, niin kyllähän se tarttuu meihin näkijöihinkin tässä.
0: Kyllä, riemua on toki täällä nyt, niin kuin näkyy, lehmät juoksee häntä soirollaan pitkin vihertävää laitoa. Niin maailman tila on kuitenkin myös viljelijän näkökulmasta sillä tavalla huolestuttava, että Iranin sota heijastuu ihan tänne tuhansien kilometrien päähän ja lannoitemarkkinat ovat sekaisin monen muunkin osalta. Niin miten, Heikki Pietilä, itse olet myös viljelijä, et pelkästään lehtori täällä Mustialassa, niin miten omassa työssäsi olet huomannut tämän vaikean tilanteen?
3: No varsinkin viljapuolella niin tilanne on aika lohdullinen. On noin niin kuin kannattavuuden näkövinkkelistä, eli lannoitteiden hinnathan on kasvaneet nyt tuplaten, eritoten typen hinta on vahvassa nousussa ollut, koska typen sitominen lannoitteeksi vaatii paljon energiaa ja se energia täytyy aina jostain ottaa. Jotkut kasvit käyttävät sitä, eli apilat ja tämän tyyppiset kasvit pystyvät ottamaan ilmasta, mutta mineraalilannoitteet, niin ne joudutaan sitomaan ja siihen kuluu paljon energiaa, että on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että se hinta nouseekin energian hinnan noustessa. Että sillä tavalla, jos lannoitteen hinta on noussut typen kohdalla nimenomaan 400 eurosta 800 euroon tonni, niin se on todella iso lisäkustannus.
0: Miten siihen voi, Heikki Pietilä, varautua?
3: Siihen on tosi vaikea varautua. Eli jos on niin kuin viljapuolella ajattelisin ja yksityisenä viljelijänä tätä asiaa, niin se on vähän surullista, kun esimerkiksi kevään puolella lehdet kirjoittelivat vahvasti, että ruoan hinta on nousussa. Ja tälläkin hetkellä on yleinen keskustelun aihe, että ruoan hinta nousee, mutta tuottajien saamat hinnat eivät ole nousseet lainkaan, ne ovat jopa matalampia, eli tällä hetkellä esimerkiksi viljasta saatava hinta on selvästi matalampi kuin 2 vuotta sitten. Ja vastaavasti, kun lannoitteiden sekä myös polttoainesteiden hinnat on nousseet, niin viljelijä kantaa siitä yksin sen tuskan ja sen tappion, joka siitä käytännössä tulee.
0: Se ei tunnu kyllä oikein kohtuulliselta.
3: No ei. Kohtuullisuutta on vaikea nähdä muutenkaan tässä ruoantuotannossa. Jos viljelijän näkövinkkelistä katsoo, niin kilpailutilanne ei ole viljelijän näkövinkkelistä ihan, sanotaanko, jos sanoisin reilu. Eli meillä on tyypillinen oligopolistinen tilanne, jossa tavallaan viljelijöitä on paljon, mutta ostajia ja myyjiä on vähän, jolloin he pystyvät tekemään hinnoista sen, mikä se on, ja kertomaan viljelijälle tämän. Et viljelijän vaihtoehdot on hyvin vähissä.
0: Kyllä. No miten, Heikki Pietilä, nyt omilla pelloilla, oletko jo kylvöt kaikki päässyt tekemään ja jouduitko säännöstelemään lannoitteen määrässä?
3: No joo, kylvöt on pääsääntöisesti tehty, ainoastaan kuminaa vielä kylvämättä, koska siinä myöhästetään, niin annan hivenen myöhemmin sen kylvän.

0: Eli on lannoitteiden saatavuus ja lannoitteiden hinta, jotka molemmat on tietyllä tavalla ongelmana. Se häntä, joka on, eli monethan pyrkivät ostamaan tuotantopanoksia jo kuluvan vuoden aikana, jolloin tavallaan semmoista riskiä ja semmoista on niin kuin turvallisempi olo tähän, ainakin jos rahatilanne sen sallii. Ja sitten se, mikä tähän tekee, niin tekee vaikeaksi ennustettavuuden. Eli me emme tiedä, millä tavalla nämä tilanteet muuttuu. Sanotaanko vaikkapa kesän aikana ja syksyn aikana. Meillähän eletään tällä hetkellä yhteiskunnassa semmoista tilannetta, että ihmiset kokee kaiken elämän hyvin turvattuna. Meillä ei niin kuin kuvitella minkäännäköisiä muutoksia eikä semmoisia. Eli me olemme tottuneet, että me saamme kaikkia tavaroita kaupoista, ja toisin kuin viljelijä, joka elää luonnosta, elää luonnon rytmissä, elää sen mukana, mikä siellä on. Mutta myöskin tavallaan ne, jotka eivät ole siinä, niin pitäisi ymmärtää se, että meillähän tälläkin hetkellä monet neuvovat, että pitää olla tiettyjä varautumisia siihen erilaisiin katastrofeihin, joita on olemassa ja joita tämän hetken maailmassa näyttää tulevan yhä jatkuvalla sykkeellä. Mutta nythän esimerkiksi viljan varastoinnissahan meillä viljan varmuusvarastojahan pienennettiin viime vuonna, kun meillä oli aikaisemmin viljan varmuusvarantoissa valtion taholta 9 kuukauden varmuusvarastot. Sehän pienennettiin noin vuosi sitten 6 kuukauden varmuusvarastoihin. Eli eihän meillä kovin isoa ole. Maailmalla tämä on vielä lyhkäisempi tämä sykli.
1: No mitä ajatuksia, Heikki Pietilä, se tässä maailmantilanteessa herättää, että se on lyhennetty 6 kuukauteen 9:stä?
0: No tavallaan se, että me eletään lyhkäisellä sykkeellä. Me viljelyssä yleensä katsotaan hyvin pitkällä aikajänteellä koko elämää ja sykkeettä, niin että se on siten, että valtio ja muut eivät tässä ikään kuin ota minkäännäköistä vastuuta. Ja sitten huudetaan, että maailmaa saadaan tavaraa maailmalta. Mutta jos maailmaan tulee isoja muutoksia, niin mistä niitä sitten lopulta saadaan? Koska maailmantilanteessa vielä nämä varmuusvarastot ovat huomattavasti lyhkäisempiä.
1: No kenen arvioisit, Heikki Pietilä, että tämä nyt meneillään oleva globaali epävarmuus ja Hormuzinsalmen sulku maataloustuottajista eniten koskee? Onko se kaltaisesi viljanviljelijöihin vai karjatilallisiin vai yhtä lailla kaikkiin, koska karjakin tarvitsee nurmea?
0: Joo, rehua. Ja kyllä se varmaan kaikkiin koskee. Ehkä se nyt konkretisoitunut enemmän siellä viljapuolella, mutta en ollenkaan pidä mitään muitakaan maatalousalan tuottajia. Eli kyllä eläinpuolella totta kai, koska eläimet tarvitsevat sen rehun, mitä he nytkin tuossa iloisesti lähtevät nurmea syömään.
1: Näin sanoi kasviopin lehtori ja maanviljelijä Heikki Pietilä. Hormuzinsalmi on siis pullonkaula myös lannoitteille. Riskaabelista tilanteesta on tutkijapiireissä varoitettu. Yksi heistä työskentelee Wienissä, Itävallassa, maatalouspolitiikan ja ruokaturvan tutkijana.
2: So my title is doctor and I'm Omid Zamani. I'm a researcher at the EASA, which is International Institute for Applied System Analysis. I'm responsible for food and agricultural policy analysis and modeling.
1: Tohtori Omid Zamani työskentelee kansainvälisessä IEASA-instituutissa Wienissä. Zamani luonnehtii globaalin ruokaturvan riippuvan Hormuzinsalmesta. Erityisen tärkeä salmen auki pysyminen olisi etenkin niille maille, jotka nojaavat tuontiruokaan ja jotka kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista.
2: Hormuz Strait is a pressure point for global food security, especially for countries that are already exposed to climate shocks and food import dependency.
1: Zamani kollegoineen yritti herätellä Hormuzinsalmen merkitykseen maataloudelle ja ruokaturvalle jo aiemmin keväällä Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissaan. Zamanin mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alettua Ukrainassa virisi huolta viljamarkkinoista, koska Ukraina on globaaleja vilja-aittoja. Zamani toteaa, että ruoan tuotantoketjussa lannoitteet ovat kriittinen osa, mutta

0: Toisinaan tätä aliarvioidaan.
1: After the war in Ukraine, a lot of attention was placed on the diversity of grain markets. But one part of the food value chain that was sometimes underestimated was fertilizer. Modern agriculture, especially intensive farming, depends heavily on nitrogen fertilizer.
0: Nykyaikana maatalous, etenkin tehomaatalous, on Zamanin mukaan vahvasti riippuvainen typpilannoitteista ja niiden käyttö on ajallisesti tarkkaa puuhaa. Viljelijät eivät yksinkertaisesti voi odottaa paria kuukautta ja kuvitella saavansa saman sadon.
1: And it's very time sensitive. Farmer cannot simply wait 2 or 3 months and expect the same harvest.
0: Hormuzinsalmen sulku on merkittävä shokki lannoitemarkkinoille siksi, että Persianlahden alue on keskeinen lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuotantoalue. Omid Samanin mukaan etenkin urean ja ammoniakin.
1: The disruption has been significant because the Persian Gulf is a key hub for global fertilizer exports, especially urea and ammonia.
0: Yli 30% maailmanmarkkinoiden typpilannoitteista ja 20% ammoniakista kulkee Hormuzinsalmen läpi.
1: More than 30% of nitrogen fertilizer trade and about 20% of ammonia trade.
0: Jotta tämänkaltaiseen markkinashokkiin olisi paremmin tulevaisuudessa varauduttu, Omid Zamanin mukaan valtioiden kannattaisi hajauttaa lannoitteiden hankintaa ja harkita strategisia lannoitteiden varmuusvarastoja samaan tapaan kuin öljyn kanssa toimitaan.
1: Countries need better coordination and more diversified sourcing. Strategic fertilizer reserves could also help, similar to a strategic petroleum.
0: Omid Zamani jatkaa, että pidemmällä aikavälillä rakenteita olisi muutettava niin, että lannoitteiden säilytystä ja kuljetusta parannettaisiin ja alueellista lannoitetuotantoa lisättäisiin sekä lisättäisiin investointeja kestävään maatalouteen.
1: We need stronger storage and logistics systems, more regional fertilizer production and investment in sustainable agriculture.
0: Vaikka Hormuzinsalmi saataisiin auki nyt, sulun seuraukset jatkuvat tohtori Zamanin mukaan tämänkin jälkeen viikkoja, jopa kuukausia.
1: That means the effect could continue into the next farming season, even after shipping routes are formally open again.
0: Jos lannoitusajankohta on jo ohitettu, salmen avautuminen ei voi täysin poistaa satonäkymiin kohdistuvia vaikutuksia. Tällöin sulun seuraukset voivat ulottua jopa seuraavaan viljelykauteen, Omid Zamani toteaa. YK onkin jo varoittanut globaalin ruokaturvan olevan heikentymässä. Maailman ruokaohjelma WFP on soittanut varoituskelloja jo maaliskuusta. WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara vieraili alkuviikosta Suomessa tapaamassa WFP:n rahoittajia sekä puhui pikkuparlamentissa Sudan tilaisuudessa. Haastattelussani Dakash-Kamara sanoi, että lannoitteet eivät nyt saavuta etenkään Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian alueita. Ne ovat jo valmiiksi kaksi haavoittuvaisinta aluetta seuraavaa viljelykautta silmällä pitäen.
2: Fertilizer, which is quite a critical component, is unable to reach sub-Saharan Africa and Asia, which are the two most vulnerable locations in terms of the next planting season.
0: WFP on laskenut, että jos konflikti jatkuu kesäkuuhun, 45 miljoonaa ihmistä lisää, entisten lisäksi, voi pudota kärsimään nälkää.
2: We warned that should this conflict continue through June, our ability to be able to reach people is going to be more difficult, fertilizer to reach people will be more difficult, and as a result, 45 million people could become acutely hungry by the summer.
0: Lannoitteiden saantishokin lisäksi myös ruoka-avun perille toimittamisesta on tullut apulaispääjohtaja Dakash-Kamaran mukaan entistä kalliimpaa öljyn hinnannousun vuoksi. Samaan aikaan moni maa on leikannut kansainvälistä apuaan. Tämä näkyy jo WFP:n toiminnassa. Apua saadaan vähemmälle määrälle tarvitsijoita.
2: We've already been forced to stop assisting 1.5 million people.
0: WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo, että järjestö on joutunut jo keskeyttämään 1.5 miljoonan ihmisen auttamisen.
2: And this conflict continues, this could go up to 9 million people in 2026 we will not be able to assist.
3: Awful figures already, so
0: Jos Iranin konflikti jatkuu kesäkuulle, jopa 9 miljoonaa ei pystytä Dagash Kamaran mukaan enää auttamaan. Kysynkin, mitä asialle voisi tehdä Hormuzinsalmen pullonkaulan ohittamiseksi.
2: You know, ultimately, we hope the conflict comes to an end. And even as the conflict ends, it will take a much longer time for things to normalize. And I think that's what's very important.
0: WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dagash Kamara toteaa, että konfliktin loppuminen olisi erittäin tärkeää, mutta vaikka se loppuisi nyt, tilanteen normalisoituminen vie aikaa. Järjestö yrittää parhaillaan monipuolistaa kuljetusreittejä Turkin, Egyptin, Jordanian ja Pakistanin kautta, jotta apua saataisiin maitse perille.
2: What we are trying to do is we're trying to diversify our transport routes working through Turkey and Egypt and Jordan and Pakistan and using overland corridors.
0: Dagash Kamara huomauttaa, että maailmassa on 500 miljoonaa pienviljelijää, heistä suurin osa Afrikassa ja Aasiassa, ja he tuottavat kolmasosan maailman ruoasta ja kärsivät nyt kalliista energian ja lannoitteiden hinnasta.
2: There's 500 million smallholder farmers worldwide. And I want to say those are mostly in Africa and Asia, but they produce 1/3 of the world's food.
0: Dagash Kamaran mukaan kuluvan vuoden satoon Iranin sota Hormuzinsalmen sulkuineen on jo vaikuttanut. Mahdollista on, että myös ensi vuoden.
2: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue to also be affected.
0: WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dagash Kamara tähdentää myös, että konfliktin päättyminen ei poista sen vaikutuksia. Ne voivat pahimmillaan näkyä vuosia.
2: We're not going to see the impacts of this end with the end of the conflict. It will be, I think, for years to come we may see the effects of this, unfortunately.
0: Hormuzinsalmen sulku on siis läväyttänyt silmiemme eteen malli esimerkin maailmankaupan haavoittuvuuksista, kuten maataloudelle ongelmallisen riippuvaisuuden tuontilannoitteista. Kuinka epätoivottavasta tilanteesta sitten voisi pyristellä irti? Kysyin asiaa Helsingin yliopiston ja luonnonvarakeskuksen professori Hanna Tuomistolta.
3: Olet Hanna Tuomisto, kestävien ruokajärjestelmien professori, niin miten me voisimme parantaa ruokaturvaa siten, että se kestäisi myös tällaiset poikkeustilanteet, mikä nyt tuolla Hormuzinsalmella on nähtävissä?
4: No tietenkin tämmöiset, että otetaan käyttöön näitä agroekologisia tuotantomenetelmiä. Agroekologit on jo pitkään puhunut tämän ongelman kannalta, että tämmöiset perinteiset typen sidontaan ja lannoitteiden tai ravinteiden kierrätykseen perustuvat menetelmät, niin on ympäristön kannalta kestävämpiä, mutta myös sitten huoltovarmuuden kannalta turvallisempia. Eli käytetään siis palkokasveja viljelykierroissa, esimerkiksi hernettä ja papuja, taikka sitten apilanurmea myöskin, niin nämä kasvit sitoo typpeä ilmakehästä suoraan, ja niillä on myös monia muita hyötyjä, että siellä viljelykierrossa on erilaisia kasveja eikä kasvateta vaan yhtä kasvia koko ajan. Sitten tietysti näiden ravinteiden kierrätys, eli esimerkiksi ihan lannan tehokkaampi hyödyntäminen. Eli meillä Suomessa on semmoinen ongelma, että meillä on paljon karjantuotantoa esimerkiksi Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa ja vähän pohjoisemmassa, ja sitten taas kasvinviljely keskittyy Etelä-Suomeen, niin tästä aiheutuu semmoinen ongelma, että sitä lantaa ei pystytä hyödyntämään niin tehokkaasti siellä, missä niitä eläimiä on, koska siellä ei sitten riitä sitä peltopinta-alaa, mihin sitä levitettäisiin. Eli yksi keino olisi sitten, että meillä olisi kasvintuotanto ja kotieläintuotanto samoilla alueilla, jolloin sitten pystyttäisiin käyttämään sitä lantaa niille rehukasveille, eikä niin, että se rehu tuotetaan Etelä-Suomessa ja sitten kuljetetaan sinne kotieläintuotantoalueille.
3: No mitä arvioit, Hanna Tuomisto, asiantuntijana, niin voisiko Suomi olla omavarainen lannoitteiden suhteen?
4: No kyllä, tietysti

0: Sitten meillä on suuri potentiaali näissä muissa sivuvirroissa, mitä syntyy esimerkiksi elintarviketeollisuudesta. Sieltä tulee kaikenlaisia kasvijätteitä, erilaisia kuoria ja varsia ja lehtiä, mitä ei syödä, niin näitä voitaisiin käyttää myöskin sitten lannoitteena. Tietysti myös biojäteyhdyskunnista, jopa jätevesiliete, jos se saataisiin vain tarpeeksi puhtaaksi, ettei siinä tule sitten raskasmetalleja sun muuta mukana, niin sekin voitaisiin teoriassa hyödyntää. Ja sitten se biokaasutusjäännös on sitten tätä erittäin hyvää lannoitetta, jota voitaisiin hyödyntää. Eli kyllä meillä olisi ihan mahdollisuuksia olla omavaraisia lannoitteiden suhteen. Tietysti me voitaisiin myös parantaa kotimaista lannoitteiden tuotantoa, että tuotettaisiin myös sitten esimerkiksi tällaista puhdasta ammoniakkia, mitä nyt tällä hetkellä ei Suomessa tuoteta, niin sitten että jos halutaan niitä keinolannoitteita tuottaa, niin sitäkin voisi tehostaa myöskin. Ja sitten tietysti tällaiset maailmankaupan shokit, mitä tässä nyt on ollut useampia viime vuosien aikana, niin nämä tietysti antaa sitten vielä lisäkannustimia siihen, että kehitetään tätä omavarasta lannoitteiden tuotantoa.
1: Näin sanoi kestävien ruokajärjestelmien professori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Puikoissa on Heikki Heiskanen. Hän käy läpi Ukrainan sodan aiheuttamia ympäristötuhoja. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Näin, kello on 13.42 Radio Suomessa. Jenny Lehtinen täällä seurannanne tuonne kello 17 asti. Nyt laitetaan soimaan Jore Marjarantaa. Haaveet kaatuu.

Jore Marjaranta ja Haaveet kaatuu oli tämä kappale. Muistatteko vielä, mihin elokuvaan se liittyi? Voin antaa vinkin, että kysymys ei ollut elokuvasta Hyvät tytöt. Ei, vaan tietystikin Pahat pojat. Aki Sirkessalo puolestaan seuraavaksi kyselee, että enkeleitä, onko heitä?

0: Tämä oli Aki Sirkesalo, Enkeleitä, onko heitä? Ja voin kyllä sanoa, että lähes enkelimäinen ilmestys on saapunut tänne studioon. Nimittäin Olkinuoran Lassi, terve. Mitä?
1: Liian hienosti on kuvailtu. Minäkin käännyin katsomaan taakse, että kenestä tässä puhutaan.
0: Sinusta tietysti. Ihana kun saavuit.
1: Kiitos.
0: Onko käynyt kuhina tuossa pari lasia oikealle minusta katsottuna?
1: On, on. Ihmisvastaajan ei ole tarvinnut pyöritellä peukaloita kyllä. Eipä niin kyllä, en muista, että olisi yhtenäkään sunnuntaina tarvinnut pyöritellä, mutta nyt erityisen vähän.
0: Okei. No mikä tänään puhuttaa Kansanradion ystäviä?
1: Yllättävän paljon on tullut puolustuspuheenvuoroja Mäntyniemen peruskorjauksen takia, kun viime viikolla, tai tässä siis anteeksi edellisessä jaksossa, joka tänään kuultiin, niin sitä vähän kritisoitin, sitä sen hintalappua, niin nyt tuli todella monta puhelua, jossa sanottiin, että skarpatkaa nyt.
0: Että kyllä presidentillä pitää olla arvoisensa
1: niin,
0: pytinki.
1: Arvokas pytinki, joka pitää merkittävä, jota tietysti pitää korjata. Ja sitten annettiin aika paljon esimerkkejä, että mihin laitetaan myös rahaa, mutta niistä ei sitten jostain syystä valiteta. Mutta hyvin, hyvin tyypillinen ihmisvastaajaviikko, eli laidasta laitaan, on erotuomaritoiminta Suomessa huolestuttaa joukkueen lajien. Euroviisuista on tullut jonkun verran puheluita. Ehkä vähän sellaista, sanoisin, että ehkä vähän vahingon ilon puolella ollaan.
0: Ai euroviisujen suhteen?
1: Joo.
0: Että kehtasittepa iloita etukäteen, että Suomi saattaisi pärjätä. Siitä saitte.
1: Se tuntuu muuten, on huomannut tuolla ihan silloin tällöin, kun lähden tuonne kävelemään ihmistä ilmoille siviiliinkin. niin siellä tuntuu silloin tällöin kuulevan myös, että se ärsyttäisi ihmisiä, kun Suomessa aina ruvetaan paukuttelemaan henkseleitä etukäteen. Mm-hmm. Tai joistain tuntuu, että täällä paukutellaan henkseleitä etukäteen. Että nyt voitto on tänä vuonna meidän. Ja sitten se ei ole. Ja sitten seuraavana vuonna voitto on tänä vuonna meidän. Ja sitten se ei ole.
0: Niin.
1: Ja sitten seuraavana vuonna voitto on tänä vuonna meidän.
0: Niin, mutta tämähän on joka vuosihan me kuullaan niin kuin jostain kohtaa. Ainakin vaikka olisi mikä kappale, niin joku on sanonut, että Suomi voittaa. Ja sitten niin. Ollaan aivan innoissa. Tänä vuonnahan kyllä oikeasti oli paljon merkkejä ilmassa, että menestys olisi voinut olla meidän. Mutta mikä tässä? Kai sitä ihminen saa vähän etukäteenkin jo kakkua maistaa, vaikkei sitä ollut edes tarjottu. Ja,
1: mutta onko suomalaiset yleensä tunnettuja erityisen optimistisena kansana.
0: No ei
1: mielestäni.
0: Niin
1: eikö se ole hyvä, että me jossain, että meillä sellainenkin puoli on, se tulee jossain esiin.
0: Hei, kerropa Lasse vielä kansalle, joka haluaa kenties vielä mielipiteensä ilmaista Kansanradiossa, että miten se onnistuu.
1: Puhelua sinne 0800 154 64.
0: Siellä on Olkinuoran Lasse kello 15.30 saakka.
1: Kyllä.
0: Puhelinkouraan, ryhtykää soittamaan, Lasse siirtyy tolle puolelle ja me ryhdymme yhdessä kuuntelemaan Yami Roguaita. Tämä on Cosmic Girl.

Tämä on Yami Raguai Cosmic Girl, kohta vuorossa kello 14 uutisia, mutta vielä pakko ottaa yksi viesti liittyen äskeiseen keskusteluumme Olkinuoran Lassen kanssa. Puhuimme siitä, että kuinka paljon vahingoniloisia viestejä on nyt tullut kansanradioon siitä, että iloittiin, että Suomi saattaisi voittaa ja no, eipäs voittanutkaan. Viestin tullut, että tämä on sukupolvikysymys. Meidät vanhat on opetettu, että ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa. No näinhän se tietysti tavallaan myös on. Ehkä sitten uusi sukupolvi on oppinut, että ei se kieli siitä tyhjän lipomisesta kauheasti kulu. Ja välillä on kiva iloita etukäteen, vaikkei lopputulos olisikaan se toivottu. Tämä on Popeda, lihaa ja perunaa. Tämän jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maanlaajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Zelenski sanoo, että Venäjän ilmapuolustus on Moskovassa korkealla tasolla, mutta siitä huolimatta Ukraina onnistuu hyökkäyksissään. Presidentti vaatii Venäjää lopettamaan sodan. Maailman terveysjärjestö on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Alkuviikolla Suomeen on saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää alkaa lämmetä jo huomenna. Lämpötila saattaa nousta 20 asteeseen jopa Oulun korkeudelle asti. Tiistaina ja keskiviikkona lämpötilat voivat nousta maan etelä- ja itäosissa reilusti yli 20 asteen. Tiistai tuo mukanaan myös sateita ja ukkosta maan etelä- ja länsiosiin. Keskiviikkona Itä-Suomessa voidaan kokea jopa rajua ukonilmaa, mutta ennuste on vielä epävarma.
1: Ja uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen pitää teille seuraa kello 17 asti täällä ja kiitos kun olette vastavuoroisia tässä. Viestejä tänne studioon voi laittaa WhatsAppilla numero 0401455666. Äsken uutisissa kuultiin ihan tuhti paketti myöskin säätietoja. Katsotaan, ovatko ne täysin yhteneväisiä sen kanssa, mitä Elias Paakkanen tulee noin 15 minuutin kuluttua tänne kanssani jutustelemaan. Puhumme tietysti tulevasta säästä, mutta myöskin puhutaan teidän lähettämästänne kysymyksestä. Muistakaa, että niitä voi tänne laittaa tulemaan kysy meteorologilta otsikolla. Ja pistetäänpä tässä välissä ääneen Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Tämä kappale kertoo siitä, mitä on odotettavissa tiistaina. Huomenna lämmintä, mutta tiistaina saattaa sitten jo pitkin Suomen niemeä ropista kunnon sade. Ja siitähän se luonto tykkää, joten ollaan tyytyväisiä kaikenlaisiin mukaviin sääilmiöihin, vaikka ne välillä vähän meidän elämää ehkä hankaloittaisikin.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade oli kappale. Jos ette Googlea käytä, niin osaatteko kertoa, mitä tarkoittaa semelparinen? Tai jos käytetään englanninkielistä termiä, niin semelparity, mitä se mahtaa tarkoittaa? Koska siitä ajattelin ihan pikkusen teille jutella. Se on tietyllä tavalla noussut esiin Suomen Euroviisu-edustuskappaleen myötä ja siitä syntyneen keskustelun myötä. Eräs tietty lause kappaleessa on herättänyt paljon keskustelua ja siihen on vastattu monin tavoin, mutta yksi vastaus osui silmääni vielä tänään.

Näinhän se on, Ismo Alanko. Nuoruus on vakava sairaus, oli tuo kappale mukana myöskin Mariska. Kysyin teiltä, että tiedättekö googlettamatta, mitä tarkoittaa semelparinen? Mimmoinen, no paljastetaan tässä nyt, että eläin on semelparinen. Tuossa mainitsin Eurovisun edustuskappaleemme ja ehkä sieltä se eniten ilmoille noussut kysymys tai, no joo, kyllä se on ihan kysymys muodossa, voiko ihminen kuolla kiimaan? Ja sitten on haettu asiantuntijoita vastaamaan, että kyllä se on sillä tavalla, että kyllä ihminen ei voi kiimaan kuolla, että kyllä siitä selviää hengissä. Mutta tiedättekö, kaikki eivät selviä. On olemassa tämmöinen semelparisuus tai semelparity lisääntymisstrategia, joka useimmiten nähdään kasveissa tai hyönteisissä, mutta joskus myös jossain kaloissa ja sammakkoeläimissä. Esimerkiksi kyttyrälohi on tämmöinen semelparinen eläin, eli semmoinen, joka kerran elämässään lisääntyy ja sen jälkeen kuolee pois. Mutta vielä on luonto tarjonnut yllätys, yllätys, missäpä muualla kuin Australiassa tämmöisen hyvin harvinaisen ilmiön, eli nisäkkään, joka on tämmöinen semelparinen otus. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Ei voi, mutta australialainen pussipeto voi. Hyvin pieni ja ponteva pussieläin on kysymyksessä, noin 15 senttiä pitkäksi kasvaa. Ja tämä on brutaalia luettavaa, mitä tästä eläimestä kerrotaan. Helsingin Sanomat tiedesivuillansa on perehtynyt tähän hyvinkin hauskasti. Nimittäin tämä pieni australialainen pussipeto, kun tulee mahdollisuus lemmentekoihin uroksille, niin tämä pussieläin parittelee itsensä päiviltä jopa viikkoja kestävissä orgioissa. Lempiminen on niin väkevää, että se synnyttää lopulta sisäistä verenvuotoa ja jalat menee kuolioon. Lopulta immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereelle kaikkensa antaneena. On ihan äärimmäisen harvinaista, että tämmöinen pussipeto-uros ei tällaista loppua kohtaa. Nämä pussipetojen jörnintä maratonit voi kestää jopa 14 tuntia päivässä ja jopa 3 viikkoa putkeen. Että kyllä tässä nyt alkaa ajatella, että eikö vähempikin riittäisi. Koiraat juoksevat naaraiden perässä kuin hullut. Olavi Virran sanojakin täällä on lainattu, sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Ja lopultahan nämä on järjettömiä, koska siis nämä pienet pussipedot, heidän pienet 15 senttimet elimistönsä tulivat testosteronia ja kortisolia lopulta niin paljon, että elimistö antaa periksi. Turkki irtoaa palasina ja tulehdukset tekee kuolioita ja vielä sitten aivan viimeisillä voimillaan lähes zombin oloisina nämä pienet pedot yrittävät paritella, kunnes sitten lopulta pumppu pettää. Jos samalla alueella on sitten muita tämmöisiä pussipetolajeja ja näiden tämmöiset kiimatemmellykset ajoittuu eri aikoihin, niin sitten nämä toisen lajin urokset tulevat niin sanotusti haaskalle maistelemaan näitä aiemmin kaikkensa antaneita kuolleita lemmen sankareita ja saavat siitä sitten energiaa omiin orgioihinsa. Mutta tällä tavalla kuulkaa, näin se luonto on ihmeellinen. En tiedä mikä impulssi evoluutiossa on halunnut pienen pussipedon toimivan näin, mutta jokuhan sen aiheuttaa, että näin kannattaa tehdä ja pussipetojen elämät ja sukulinjat jatkuvat menestyksekkäinä eteenpäin. Onko tuo sitten pahin mahdollinen tapa lähteä? Aika moni ajattelee, että kyllähän sitä itsekin voisi näin mennä. Äsken kuunneltiin Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade-niminen kappale. Tämä taas on artisti nimeltä Sade, eli Sadie Smooth Operator on tämä kappale. Kohta sitten Elias Paakkanen studiossa.

0: Shady ja Smooth Operator, ja sellainen on saapunut myöskin tänne studioon, nimittäin meteorologi Elias Paakkanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Otetaan ihan heti alkuun. Mä tuossa sanoinkin, että yksi kuulija oli lähettänyt näitä kysymyksiä tulemaan, niin ootko miettinyt sitä, että kun meillä kuitenkin on näitä meteorologeja, joilla nimi on täysin ammattia myöten, kuten Pekka Pouta, ja sulla on niinku ihan pikkusen turhaa venytystä tuossa nimen alussa, niin onko koskaan käynyt mielessä, että vaihtaisit sukunimen Pakkaseksi?
1: No sanotaan näin, että kavereilla on käynyt mielessä jo ennen kuin mä edes olin telkkarissa töissä. Mä olin tyyli eka vuoden meteorologiaopiskelijasta. Sun pitää vaihtaa sun nimi Pakkaseksi.
0: Niin.
1: Ihan hauska sillä ajatusta pyöritellen, mutta en mä koskaan vakavissaan miettinyt, että mä sitä kuitenkaan sitten muuttaisin.
0: Niin. No tässä tuli vastaus tähänkin kuulijan kysymykseen, mutta niitä on, tai semmoinen on tänään valittu myöskin käsittelyyn. Käsitellään sitä, no kummispäin tehdään. Otetaanko ensin kuulijakysymys vai puhutaanko vähän tästä tämänhetkisestä tilanteesta ja alkuviikon säästä?
1: No mä mietin, että pitäisikö melkein ottaa se kysymys tähän, kun niillä kysymyksillä nyt lähdettiin liikenteeseen.
0: No niin.
1: Otetaan se vaikka ensin ja mennään sitten siihen alkuviikon sään.
0: Seppo on laittanut kysymyksen, että hei, miksi keväällä ilma on niin kuivaa? Ja tämähän on itse asiassa ihan oiva kysymys. Tuli heti mieleen, että itse aina fiilistelen lokakuuta, koska silloin on kaikista paras ihmisen hengittää, kun ilma on viileä ja kosteeta ja kevät meitä kurittaa. Miksi?
1: No pohjimmiltaan se johtuu siitä, että kylmä ilma ei pysty sisältämään niin paljon vesihöyryä kuin lämmin. Ja talven jäljiltä ilma on aika kylmää, ja sitten kun keväällä aurinko rupeaa tosi voimakkaastikin paistamaan, niin sillä auringolla on lopulta aika pieni työ haihduttaa ne pilvet pois, ja sitten se ilmasuhteellinen kosteus pääsee keväällä monesti tosi alhaiseksi. Sitten se sitä vähitellen alkaa se kosteus nousta, kun ilmakehä pikkuhiljaa lämpenee kesää kohti mentäessä. Lopulta sitten ollaan siinä tilanteessa, kun on loppukesä ja syksy, että sitten se onkin tosi kosteita se ilma, kun se on siinä koko kesä jaksanut lämmetä ja pystyy sitten sisältämään sitä vettä entistä enemmän.
0: Eli tämä oli tiiviisti näin. Tähänkö perustuu myös se sanonta, että pitäisi ennen juhannusta esimerkiksi matot käydä pesemässä mattopyykillä, koska sen jälkeen ei enää oikein tahdo kuivua, jos niitä yrittää ulkona semmoisia läpimärkiä mattoja kuivatella.
1: No joo, se pitää juurikin paikkaansa ja monet just esimerkiksi talon maalauksinkin ajoittaa enemmän niin kuin alkukesään kuin loppukesään, koska todennäköisimmin on kuivempaa silloin.
0: No kuinka kuivaa meillä on tällä hetkellä ilma? Onko ihan semmoinen normaali ilman kuivuus vai onko erityisen kuivaa?
1: No täytyy sanoa, että nyt en ole kyllä yhtään katsonut kosteusprosentteja, mutta kyllä se varmaan suht niin kuin normaali rupeaa olemaan. Tuossa kuitenkin oli noita jotain sateita jo, ja tässä on ilma kerennyt hetken aikaa jo lämmetä, että ei se nyt erityisen kuivaa ole, mutta tämä kevät on kyllä muuten ollut tosi kuiva. Itsekin olen huomannut, että kädet on kuivunut jotenkin hirveästi tässä nyt alkukevään aikana, että kuivaa on ollut, mutta kosteampaan suuntaan menossa.
0: Niin. Olen tätä itsekin havainnoinut ihan sitä kautta, että esimerkiksi järvien veden pinnat on ollut aika matalalla. Niistä on tullut paljon kuvia ja havaintoja, että alhaalla on. Ja sitten ainakin täällä etelässä niin ei ole kyllä tarvinnut korvasieniä kauheasti tuolta etsiskellä metiköstä, että on aika vähissä moiset ryttyiset mötkäleet.
1: Joo.
0: No niin, no mutta jos tämä oli nyt käsitelty tämä asia, niin siirrytäänkö sitten tähän alkuviikon säähän, josta on aika paljon ollut puhetta jo tänään?
1: No joo, ensi viikolla on monenmoista säätä tiedossa. Voisi tiivistää lyhyesti, että aika kesäistä säätä, että siinä viikkohan lähtee käyntiin hyvin aurinkoisena huomenna, että siinä on semmoista noin 19-20 astetta suuressa osassa maata ja aika semmoista mukavaa aurinkoista säätä. Tiistaina alkaa sitten tapahtua oikein kunnolla.
0: No niin. Eli actionia.
1: Tästä asiaa. Actionia tulee. Tuolta kaakosta ja idästä kurkottaa tosi lämmintä helteistä ilmamassaa Suomen ylle. Ja se on sitten aika kosteita se ilma. Ja siinä yhteydessä sitten matalapaine kanssa pyöräyttää tuohon etelä- ja keskiosaan tuommoisia vähän voimakkaampia sateita ja ukkosiakin. Että tässä niin kun on hyvin tämmöisiä kesäisiä elementtejä nyt sitten tiistaille tiedossa, että varmaan hyvin suurella todennäköisyydellä mitataan nyt kesän ekat hellelukemat silloin tiistaina ja myös sitten aika reipasta salamointia voi olla tiedossa.
0: Okei. Onko tämä semmoinen tyypillinen aika tämmöisille vuoden ensimmäisille kesäukkosille tai kevätukkosille?
1: No joo, aika tyypillinen. Onhan tuossa nyt jotain jo muutamia salamoita ollut tuossa aikaisemminkin, mutta tämä on aika tyypillinen aika ja myös niin kuin helteille hyvin tyypillinen, että se ensimmäinen hellepäivä mitataan hyvin usein just tässä toukokuun puolen välin jälkeen.
0: Maanantain ja tiistain meille tässä avasit. Keskiviikosta eteenpäin ilmeisesti alkaa olemaan sitten jo vähän epävarmempaa ennusteet.
1: No joo, kyllä se nyt varmaan aika lämpimänä jatkuu ja jos ne sateet on sitten maa etelä- ja keskiosassa tiistaina, niin sitten ne on keskiviikkona todennäköisemmin pohjoisessa ja kyllä sitä ukkosta sinne pohjoiseenkin on näillä näkymin tulossa. Ehkä sitten viikon puolivälin jälkeen vähän poutasempaa ja aurinkoisempaa säätä vähän laajemmin ja kyllä nyt yli 20 näyttäisi aika sitkeästi ne lämpötilat pysyvän sitten loppuviikolla. Ja saattaahan se olla, että sieltä joku toinenkin hellepäivä vielä tulee.
0: No voiko se meille yhtään antaa mitään semmoista pidemmän aikavälin vinkkiä, kun meillä on tulossa noin kesäkonsertit ja kaikki. Että 2 viikon päästä perjantaina, niin paras veikkaus.
1: No joo, täytyy sanoa, että nyt en kyllä uskalla sanoa yhtään mitään.
0: Eikä kannatakaan. Se aina otetaan lupa

0: Jos se menee pieleen, niin sitten tulee ärräpäitä kansalta. Joten ehkä jäädään odottamaan vähintään ensi viikon sunnuntaihin ja katsotaan, josko silloin saataisiin jotain
1: ehkä pientä silloin jotain
0: veikkausta siihen suuntaan. Hei, kiitos kun kävit täällä, Elias Pakkanen.
1: Kiitos.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhumme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Tämä oli Teleksia tuulilasin nurkkaan. Haluan kertoa asiasta, joka tapahtuu tuossa kello 15 jälkeen, noin 15.15. Silloin nimittäin kuullaan tämän päivän sunnuntai-vieras haastattelu. Ja Markus Turunen on käynyt jututtamassa vierastansa paikassa, johon veikkaan, että kukaan ei ihan oikeastaan koskaan elämänsä aikana haluaisi joutua, ainakaan tällaisen henkilön kanssa, jonka kanssa Markus on siellä ollut. Kyseessä on nimittäin keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs, ja hän on ollut viime aikoina mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Olli Töyräksen pitkä ura lainvalvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa, dekkaria lukiossa, mutta toisaalta, no, mikä oli asia, joka sai ylipäätänsä Olli Töyräksen uran mahdolliseksi? Se tulee selviämään tuossa haastattelussa. Mutta missä se haastattelu sitten tehtiin? No, se tehtiin KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla. Oletko sinä ollut siellä joskus, Kelmi? Itse en ainakaan myönnä moista ollenkaan. Mutta sunnuntai vierasta on luvassa tuossa noin kello 15.15. Ja tässä välissä sitten annetaan estradi Matulainen Nellille. Mun vuoro luovuttaa on tää kappale.

0: erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täys. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Tässä äänessä kaksi, no aikamoista musiikin ikonia, George Michael ja Mary J. Blige. S oli tuo kappale nimeltänsä. Kyseinen kappalehan on alkujaan Stevie Wonderin tekemä sekä kirjoittama että esittämä kappale vuodelta 1977, ja kun siitä sitten 21 vuotta vettä virtasi eteenpäin, niin tosissaan George Michael yhdisti voimansa Mary J. Blige'in kanssa ja teki tämän kyseisen version, joka kyllä mielestäni myöskin toimii aivan erinomaisen hyvin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tiedättekö sen ilmiön, kun, tai aivan varmasti tiedätte, koska enpä usko, että yksikään ihminen on aivan pienestä pitäen ihan joka ikisen sanan oikean merkityksen ymmärtänyt. Joskus tämmöinen väärinkäsitys voi kestää hyvinkin pitkään ja jättää sellaisen muistijäljen, että aina kun kyseisen sanan kuulee, niin ensimmäisenä ajattelee sitä merkitystä, jonka sille itse on lapsena antanut ja vasta sitten muistaa, että ai niin joo, ei se ihan sitä tarkoittanutkaan, mitä luulin. Yksi tämmöinen sana on sissi. Minä olin aivan varma lapsena, että sissit ovat naissotilaita, mikä mielestäni edelleenkin olisi hyvin järkeenkäypää, jos näin olisi. Suvi Teräsniska on näistä naissotilaista tehnyt kappaleen. Sitkeä sissi on tämä seuraava kappale. Ja joo, sissi ei tarkoita naissotilasta, kyllä minä sen.

Tämä oli Suvi Teräsniska, sitkeä sissi. Ja tämä sitkeä sissi on kyllä sellainen sanapari, joka on varmasti jokaiselle pidempään suomen kieltä käyttäneelle tutuksi tullut. Mutta sissit eivät siis naissotilaita, vaan tämmöisiä erätiedustelu- ja pioneeritaitoisia sotilaita, jotka toimivat usein yksin tai hyvin pienissä ryhmissä. Ja tätä sissinimitystä on käytetty myöskin suomalaisista kaukopartiomiehistä, jotka erityisesti jatkosodan aikana toimi rintamalinjojen takana, eli vihollisen seassa tiedustelu- ja tuhoamistehtävissä. Tämä tiedoksi vielä näin kaatuneiden muistopäivänä. Tänään on tämä kyseinen merkittävä liputuspäivä. Sen äärellä on mielestäni aina hyvä aina hetkeksi pysähtyä miettimään, että mikä se meidän oman maamme historia on ja miten tärkeää on tällaisena päivänä nostaa se lippu salkoon. Tämä on kuumaa. Oon vielä sekunnin mun.

oli kuumaa, on vielä sekunnin mun. Eilen oli puhetta noista bändien nimistä. Kuumaa yhtye ei siis tarkoita niin sanotusti poppaa, vaan tarkoittaa kuuta ja maata. Tää on aina silloin tällöin tullut kerrottua, mutta kerrottiinpa nyt vielä kertaalleen tässä. Sitten aletaan kuunnella The Cranberriesia. Siellä se mukavasti jo taustalla humiseekin. The Cranberries, eikö se niinku karpalot? Tiedättekö muuten mitä? Se oli entisen esikouluryhmäni nimi. Vieressä oli kirsikat. Me olimme karpalot. Tämä kappale on nimeltänsä Linger. Eli Linger.

0: Luettuaan lukiossa dekkarin päätyi KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs lopulta poliisiksi.
1: Tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjönen Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niinkin mä silloin mietin hetken verran, että hei, pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmönen pieni herte poliisin ammattiin.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Tässä vielä Eini, syntynyt uudestaan, on kappale, jonka kuuntelemme vielä ennen kello 15 uutisia.

Yle Uutisissa Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maan laajan dronehyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan

0: Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooni-iskuissa Venäjälle. Zelenski sanoo, että Venäjän ilmapuolustus on Moskovassa korkealla tasolla, mutta siitä huolimatta Ukraina onnistuu hyökkäyksissään. Presidentti vaatii Venäjää lopettamaan sodan. Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella on syttynyt tulipalo drooni-iskun jälkeen, kertovat viranomaiset. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin lehdistökeskuksen mukaan sähkögeneraattorissa Baragahin ydinvoimalan alueella. Hylätyistä veneistä voi olla merkittävää haittaa ympäristölle. Lasikuituja lujitemuoviveneistä irtoaa veteen mikromuovia. Isot moottoroidut alukset voivat upotessaan aiheuttaa hyvinkin vakavan tuhon. Suomen merialueilla on tälläkin hetkellä useita kymmeniä isokokoisia aluksia hylättynä. Jokainen niistä on upotessaan vaara ympäristölle, sanoo vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.
1: Silloin me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä. Sieltä löytyy myös akkuja, ja akuthan, niin kuin me tiedetään, ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
2: Ja jos juuri nyt et pääse katsomaan kelloa, niin kerron sinulle, että uutisten päätyttyä kello on 15.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos joku on pohtinut, että mikä on mahtanut olla Kari Tapion kansallisuus, niin tämän kappaleen myötä se selviää.
2: On pohjan tää!

tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

UB40, jos näin suomalaisittain sanotaan. Kingston Town oli tuo kappale nimeltänsä. Vielä ehditään kuunnella Jonna Tervomaan Minä toivon kappale. Ennen kuin sukelletaan, no ehkä me ei sukelleta, ehkä me kuljetaan sivistyneesti ovesta Markus Turusen matkassa KRP:n kuulusteluhuoneeseen Vantaalle. Siellä päästään keskustelemaan keskusrikospoliisin rikosylikomissario Olli Töyräksen kanssa, joka siis on tämän viikon sunnuntai vieraana.

Jonna Tervomaa ja Minä toivon oli tuo kappale. Radio Suomen sunnuntai vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Hän on viime aikoina ollut mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Pitkä ura lain

Valvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa dekkaria lukiessa. Toisaalta työ ei olisi koskaan päässyt alkuun ilman aikanaan Moskovassa suoritettua silmäoperaatiota. Olli Töyräs oli yövuorossa, kun Helsingin Tehtaankadulla murhattiin 2 poliisia lähes 30 vuotta sitten syksyllä 1997, ja se on jäänyt syvälle mieleen. Sunnuntai vieras haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla. Toimittajana on Markus Turunen.

0: Miten Olli Töyräs olet aikanaan päätynyt poliisin ammattiin?
1: No se oli pikkasen mutkikas polku. Aikoinaan mä olin varusmiespalveluksen jälkeen jäin puolustusvoimien palvelukseen ja upseerin ura oli siinä vaiheessa niin kuin näköpiirissä ja sitä aloittelinkin. Mutta sitten mä hain poliisikouluun vuonna 1983 ensimmäisen kerran ja silloin todettiin, että mä olin auttamattoman likinäköinen. Ja se matka loppui siihen saman tien ja kesti noin 4,5 vuotta siitä, että mä pääsin poliisikouluun ja se vaati yhden Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa tehdyn silmäleikkauksen.
0: Hetkinen, nyt likinäköinen, sä et nähnyt lähelle vai miten se menee?
1: Likinäköisyys, siis mä en nähnyt kauas.
0: Okay.
1: Siihen aikaan ainakin poliisikoulussa oli tietyt näkörajat. Ja sun piti nähdä tiettyjä e-kirjaimia oikealle tai vasemmalle ylös tai alas tietyn verran ilman silmälaseja. Ja mä onneton en niitä nähnyt ja matka loppui sitten siihen. Eli silloin elettiin syksyä loppuvuotta 83-84 vuoden vaihdetta ehkä tarkemminkin.
0: Moskovasta löytyy apu näön parantamiseen.
1: No siihen aikaan ei Suomessa tehty minkäänlaisia laserleikkauksia eikä muitakaan likinäköisyysleikkauksia, vaan tarina eteni niin, että mä aikoinaan vuoden 1987 alussa näin Riihimäen Sanomissa pienen artikkelin, missä kerrottiin Moskovassa tehtävistä silmäleikkaus- ja likinäköisyysleikkauksista ja mä otin sen lehtileikkeen talteen. Ja marssin seuraavana arkipäivänä Suomen matkatoimistoon Helsingin Mikonkadulle ja kysyin, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Ja kun se piti paikkansa, niin siitä alkoi mun polkuni kohden poliisikoulua.
0: Ja sinne menit ja silmät näkö tuli kuntoon?
1: No joo, mä hyppäsin Helsingin rautatieasemalla Tolstoi tai Reepin pikajunaan ja hyppäsin siitä pikajunasta pois sitten Moskovan keskustassa. Ja siellä oli tulkki mua vastassa ja vei paikalliseen hotelliin ja mihin oli rakennettu silmäklinikka. Ja seuraavan viikon aikana mun silmäni leikattiin, ei laserleikattu, vaan timanttiveitsellä leikattiin. Se on pitkä tarina kaiken kaikkiaan ja tätä mä oon monta kertaa kertonut ihmisille, jos joku luulee, että poliisikoulu vaan niin kuin mennään ovesta sisälle, niin se ei suinkaan nykypäivänä tapahdu niin eikä aiemminkaan. Ja mun polkuni tästä äsken kerrotusta syystä niin on ollut pikkasen vielä monivivahteisempi, mutta Moskovan silmäleikkausretken jälkeen mä laitan paperit uudestaan Tampereelle poliisikouluun ja silloin toivotettiin tervetulleeksi, kokeiden jälkeen toki.
0: Kuinka poliisista tai poliisin toimesta, ehkä kenttätyöstä, niin sitten KRP:n puolelle. Missä vaiheessa se tuli eteen ja tapahtui ja miksi?
1: No niin kuin sanottu, mä oon sen asti sen urani tehnyt Helsingin poliisissa ja toimin siellä väkivaltarikosyksikössä tutkinnanjohtajana ja mä ajattelin, että KRP ehkä avaa useampia polkuja työmahdollisuuksia ja lähinnä mulla oli mielessä kansainväliset tehtävät. Kansainväliset poliisitehtävät ja nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli aivan oikea ratkaisu minun kohdallani, koska mä siirryin KRP:hen helmikuussa 2005, eli liki 21 vuotta sitten ja niiden vuosien aikana mä olen päässyt tekemään niitä kansainvälisiä tehtäviä, mitä mä alun perinkin tavoittelin tai haaveilin.
0: Työura on jossain määrin mennyt niin kuin sen olit toivonut menevän.
1: No täytyy sanoa, että kun mä poliisikouluun menin kevättalvella 88 ja siitä on nyt aikaa sitten mitä 38 vuotta noin melkein päivälleen ja mä katson omaa uraani tällä hetkellä taaksepäin, niin täytyy sanoa, että mä olen päässyt tekemään niitä tehtäviä, mitä mä olen halunnut, haaveillut ja tavoitellut. Ja mä olen siinä suhteessa niin kuin tekemääni uraan taikka tekemiini työtehtäviin todella tyytyväinen.
0: Onko Olli Töyräs teidän suvussa tai jossain lähipiirissä ollut aikaisemmin lainvalvojia?
1: Ei ensimmäistäkään esimerkkiä, ei isän eikä äidinkään kenenkään muunkaan puolelta, että mun ikään kuin ensimmäiset poliisihaaveet nousivat pintaan lukiovuosina Riihimäellä, kun mä luin ensimmäisiä Matti Yrjönä Joensuun dekkarikirjoja, ja siinä Matti Yrjönä Joensuu minun mielestäni silloin ja vieläkin asia ajateltuna niin hyvin realistisesti kuvasi suomalaista yhteiskuntaa ja poliisin työtä, ja se herätti minussa ajatuksen, että toi voisi olla sellainen työ, mikä täyttää ne arjen tavoitteet ja sen työn merkityksellisyyden, jos näin voisi sanoa.
0: Kirjallisuutta lukemalla herää ajatus, ja siitä avautuu kokonainen niin kuin uusi ammatillinen polku?
1: No joo, ja mä voisin sanoa, että tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjänä Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin mä silloin mietin hetken verran, että hei, että pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmöinen pieni herte poliisin ammattiin.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa. Kuinka tärkeä huone, kuulusteluhuone on työsi kannalta ja noin yleensä rikosten selvittämisen kannalta?
1: No, kuulusteluhuone on paikka, missä poliisi kuulustelee niin rikoksesta epäiltyjä kuin todistajia kuin asianomistajiakin. Ja sehän on erittäin tärkeä osa esitutkintaa ja rikostutkintaa. Mä itse en täällä aikaa vietä, mä en suorita kuulustelua, ne suorittaa rikostutkijat kulloisessakin jutussa, mutta tämä on paikka, missä poliisi tapaa kuultavansa. Ja niin kuin sanottu, epäilty todistaja, asianomistaja, niin tässäkin huoneessa on monta sataa, monta tuhatta ihmistä ehkä istunut pöydän molemmin puolin.
0: Kuinka tämmöinen huone eroaa ihan tavallisesta huoneesta täällä rakennuksessa?
1: No nyt kun tässä ympärille katselee, niin kuin sanottu, täällä ei ole tauluja, täällä ei ole mitään virikkeitä, täällä on pöydät pultattu lattiaan kiinni ihan turvallisuussyistä. Tämä on tämmöinen hyvinkin virikkeetön huone, missä hoidetaan ainoastaan kuulusteluita. Täällä ei jutustella, täällä ei vietetä aikaa, täällä ei seurustella, vaan täällä suoritetaan kuulusteluja.
0: Mennäänkö kuulustelussa muuten yleensä jonkun tietyn ennalta rakennetun niin sanotun käsikirjan mukaan tai suunnitelman mukaan, vai kuinka paljon siinä on spontaania soveltavaa toimintaa?
1: No, jokainen kuulustelu alkaa sillä, että kuultavalle pitää kertoa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tietää, mikä hänen roolinsa on, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen oikeutensa, mikä on hänen asemansa siinä tilaisuudessa. Kukaan ei niin kuin koe mitään väärin ymmärrystä, että minkä takia häntä kuulustellaan, mistä häntä kuulustellaan, se pitää ilman muuta tulla selväksi. Ja sitten tietenkin se, ketkä saavat olla läsnä kuulustelutilaisuudessa, avustajat, ehkä huoltajat, holhoajat tietyissä tapauksissa, joku tukihenkilökin kenties. Että siinä on tietty proseduuri ennen kuin se itse kuulustelu alkaa.
0: Ja kun se kuulustelu alkaa, niin onko siinä joku ennalta ajateltu sovittu juttu, minkä mukaan siinä edetään?
1: No, siinä voidaan edetä vaikka sen mukaan, että kuulustelija esittää kysymyksiä, ja joihin kuultava vastaa. Tai sitten toinen tapa on riippuen tietenkin henkilöstä ja jutusta, että henkilö voi, tämä kuultava voi kertoa oman tarinansa, jonka kuulustelija kirjaa ylös. Tai se voidaan videoida tai nauhoittaa, äänittää se sama kertomus, mutta ihmistä voidaan kysyä mitä, missä, milloin, kuka, miten, millä, miksi periaatteella, tai hän voi kertoa, mitä tapahtui eilen kello 15 aikaan hänen asunnossaan tai kadulla tai missä se kyseinen tapahtuma onkaan tapahtunut.
0: Koruton ja karu tilaisuus sinällänsä.
1: No, se on sitä, se on varmaankin sitä, mutta toisaalta poliisin tehtävä on myöskin luoda siitä tilaisuudesta ehkä sen, voisiko sanoa, luontainen taikka välitön tavallaan, ei pelottava, ei uhkaava, ei millään tavalla sellainen, että ihmisen täytyy pelätä taikka hän sen takia ei pysty kertomaan koko tarinaansa, että hän niin kuin arkailee sitä tilannetta. Että se on kuitenkin ihmisten välistä kommunikointia ja keskustelua.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Olet korkean profiilin rikoksien kanssa tekemässä, niitä selvittämässä. Minkälaista työtä se on? Kuinka paljon siinä tulee painetta eri suunnista ratkaista asioita?
1: No, on rikosjuttuja, mihin heti ennalta arvatenkin tulee monta muutakin muuttujaa tai tekijää. Eli nyt vaikka nämä viimeisimmän drone-havainnot ja niiden Suomen maaperälle putoaminen, se on sellainen

0: suuntaamaan toimintaansa.
1: Kuinka siinä pärjää, jaksaa, pystyy olemaan, viihtyy, kenties sitäkin?
0: No joo, se tietenkin tässä nyt ainakin mun tapauksessa nämä menneet virkavuodet ja menneet jutut ja koetut asiat varmaan siinä mielessä suojelee ja rauhoittaa, että asiat soluivat ajallansa periaatteessa. Ja kun asioita tehdään rauhassa ja tarkasti, niin useimmiten lopputulos on vähintäänkin tyydyttävä. Poliisi tekee omaa työtään omalla aikataulullaan sitä. Onneksi Suomen maassa ei ole tapana, että sitä ruvetaan vaatimaan tai kiirehtimään jostain muista syystä. Eli poliisiin kuitenkin luotetaan, että poliisi tekee itsenäistä, laadukasta, hyvää työtä. Ja näin kun tapahtuu, niin jokainen osapuoli ennen mitään myöhemmin on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Näin uskoisin.
1: Tuleeko suoraan kansalaisilta mitään palautetta, pyyntöjä, kyselyitä, kommenttia?
0: No ei ainakaan mulle tulee etupäässä vihjeitä, että kansalaiset ottavat yhteyttä liittyen näihin nyt menenäkin oleviin juttuihin, ja he kertovat omia ajatuksiaan, ehkä jopa tietojaan tai mitä he ovat havainnoineet, ja kirjeitä myöskin siitä, että he pyrkivät tukemaan mikäli tarvetta poliisin toimintaa, mutta mä en ole saanut kuitenkaan kritiikkiä enkä haukkumakirjeitä enkä tällaisia, että se on ehkä pieni osoitus siitä, että asiat ovat menneet niin kuin laki ja asetus määräävät ja odottavat.
1: Olli Töyräs, mikä on ollut työhistoriastasi tavalla tai toisella mieleen jääneen tapaus tai ratkaistu juttu?
0: No näihin 40 vuoteen mahtuu useampiakin, mutta kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljö, kaikki on jäänyt mieleen. Sitten on tietenkin Turun niin sanottu puukkoisku Turun keskustassa, Kuopion miekkaisku aikoinaan Kuopion ammattioppilaitoksessa ja näin päin pois. Niitä on useampia tietenkin, mutta kyllä mä lähtisin tätä vastausta rakentamaan siitä Tehtaankadun poliisimurhista.
1: Kuinka pian olit siellä tapahtumapaikalla, kun se oli käynyt?
0: Mä olin silloin murharyhmän yövuorossa dekkari. Meitä oli kaksi rikostutkijaa siihen aikaan, oli yövuorossa, ja me saatiin tehtävä mennä hotelli Palaseen selvittämään hotelliryöstöä, ja siellä sitten selvisi aika nopeasti tai välittömästi, että se ryöstö on jatkunut ja on tapahtunut kahden poliisin kuolemaan johtanut henkirikos Tehtaankadun ja Kapteeninkadun risteykset. Elettiin silloin aamuyön tunteja, eli me oltiin siellä kollegani kanssa varsin pian sen tapauksen jälkeen, tapahtuneen jälkeen.
1: Mitä päässä liikkuu sellaisena hetkenä?
0: No totta kai se jo hyvin poikkeuksellisuudessaan nostaa niin kun ajatukset, ehkä tunteetkin pintaan, mutta siinä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin sen, mihin on koulutuksen saanut, ja ikään kuin malttaa mielensä ja tehdä se, mitä poliisin kuuluu tehdä. Eli maltillisesti, rauhallisesti tekee ne kaikki toimenpiteet, ensitoimenpiteet tapahtumapaikalla, jotta se rikostutkinta saadaan turvattua. Ja niin kuin tässäkin tapahtuu, että se lopun perin juttuhan selvisi ja syyllinen saatiin edesvastuuseen asiassa, mutta siinä ei parane antaa niin kuin tunteille valtaa ja lähteä juoksemaan ympyrää, vaan pitää ikään kuin rauhoittaa mielensä ja tehdä rauhassa se, mikä siinä tehtävässä ja tilanteessa kuuluu tehdä.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Uusi teknologia on tullut ihmisten elämään aikamoisella laajuudella viimeisten vuosien ajan. Miltä se näyttää noin poliisin tai keskusrikospoliisin kannalta? Mikä on noin niin kuin uuden teknologian tuomat keskeisimmät, tärkeimmät keinot ratkaista rikoksia ja niitä selvittää?
0: No niitä on periaatteessa, poliisi käyttää erilaisia pakkokeinoja ja televalvontaa, telekuuntelua, videomateriaalia. Nykypäivänä harva ihminen pystyy kulkemaan kovinkaan montaa kymmentä metriä, ettei hän jää jonnekin valvontakameran kuvaruudulle. Kännykät meitä peilaa koko ajan, missä me liikutaan. Ja pankkikortti, luottokorttikäytäntö on sellainen, mikä kertoo meidän kulkemisistamme aika tarkastikin. Eli kyllä ihmisen niin kuin jalanjälkeä pystytään seuraamaan aika paljon. DNA-määrittely on kehittynyt ja me voidaan ei harrastaa, vaan käyttää profilointia myöskin apuvälineenä kaiken kaikkiaan. Eli kyllä menetelmiä on paljon enemmän kuin sanotaan vuosikymmeniä taaksepäin. Eli moni juttu, mikä Suomen rikoshistoriassa

0: Tällä hetkellä on vieläkin pimeänä, niin nykytekniikalla ja osaamisella olisi varmaan aikoinaan voitu selvittääkin, mutta niinhän se elämässä monta kertaa menee, että taaksepäin on turha katsoa, kun eletään tätä hetkeä.
1: Tuolta pohjalta luuletko, että tulevaisuudessa menneisyydessä tapahtuneita pimeiksi jääneitä keissejä selviää?
0: No ainakin muutama saattaa selvitäkin, että mullakin nyt on työnalan pari juttua, missä pyritään niin kuin koko ajan olemaan esimerkiksi KRP:n rikoslaboratorion kanssa tekemisissä ja yhteistyössä ja käymään läpi niitä näytteitä, mitkä aikoinaan on taltioitu ja pyrkimään päästä sitä kautta eteenpäin asiassa. Ja tietenkin, mitä tulee vanhoihin juttuihin, niin myöskin ihmisen oma käyttäytyminen saattaa muuttua, eli jos mennään vuosikymmenikin taaksepäin, niin saattaa olla joku, mikä nyt tällä hetkellä haluaa kertoa asioista, mistä hän aikaisemmin ei ollut halunnut kertoa syystä taikka toisesta. Ja näin ollen näitäkin tapauksia halutaan aika jo lämmittää ja käydä uudestaan läpi niitä tilanteita, että aloitetaan ikään kuin jutun tutkinta uudestaan alusta ja käydään läpi kaikki ne askelmerkit ja askeleet, mitä silloinkin on otettu, mutta nyt ehkä vähän vielä pidemmälle.
1: Onko nämä mainitsemasi tällä hetkellä sinulla olevat tapaukset, joita selvitetään ikään kuin uudestaan ja ovat pimeitä, niin onko se siis julkisia, voitko sinä kertoa niistä nyt tässä?
0: No mä en tässä sen enempää lähde niitä avaamaan, mutta siinä on muutamia kadonneita henkilöitä, joiden katoamiseen uskotaan selkeästi liittyvän henkirikos. Ja ehkä nyt yksi asia, mikä on ollut mediassa moneenkin kertaan, on tämä Myyrmään postinjakajan murha, mikä on edelleenkin meillä hyvin aktiivisessa tutkinnassa ja parasta aikaa tälläkin viikolla tehdään siihen toimenpiteitä, niin se on kuitenkin rikos, mikä raakuudessaan niin kun vaatii selvittämistä ja sen eteen tehdään töitä. Se on toki työtä, mikä ei näy välttämättä missään dekkarisarjoissa eikä elokuvissa. Se on esimerkiksi hiljaista puurtamista ja hiljaista tekemistä, mutta katsotaan.
1: Mikä on Olli Töyräs oma tuntemus turvallisuudesta työn ulkopuolella, kun olette rikosten kanssa ammatillisesti tekemisissä ja nimesi ja kasvosi ovat mediasta tuttu?
0: No itse mä en ole koskaan vuosien saatossa kohdannut mitään uhkaavaa tilannetta, en henkilökohtaisesti enkä oikeastaan muutenkaan, mutta kyllä tietenkin tämä nykymaailma, kun seuraa esimerkiksi katuväkivaltaa ja huumeiden käyttöä kaikkinensa, niin mä en kovin positiivisena niin kuin tulevaisuutta Suomen kartalla. Ei toki mitään varmaan ylidramaattista pääse tapahtumaan, näin uskon, mutta se sellainen väkivalta, mikä tuolla kadullakin kulkee tällä hetkellä, niin se on huolestuttavaa.
1: Näet sitä ikään kuin jossain määrin aitiopaikalta työsi kautta?
0: No totta kai me seurataan ja keskusrikospoliisi ylipäätänsä organisaationa seuraa rikostilannetta ja sen tilanteen muuttumista tai kehittymistä, että sitä kautta myöskin minäkin olen siinä niin kuin informoituna, että mitä Suomen maassa tapahtuu kaikkinensa ja minkälaisia ilmiöitä esimerkiksi Ruotsista paljon puhutaan, että se on meidän semmoinen edelläkävijä monessa asiassa, mitä siellä tapahtuu, niin saattaa tapahtua Suomessa tietyllä aikaviiveellä ja näin on tapahtunut ensin tässä rikollisuuden maailmassakin.
1: No mikä olisi se hopealuoti, jolla tuon kehityksen kääntäisi?
0: No mulla sitä hopealuotia ei ole eikä varmaan kenelläkään muullakaan ihan suoranaisesti, että se on aika iso kysymys yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan, että mikä saa ihmisiä rikollisuuden polulle, mikä saa nimenomaan nuoria ihmisiä tekemään rikoksia, mikä on se houkutin, mikä heitä vie ikään kuin väärään suuntaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta se väärä suunta ei heille konkretisoituisi, koska se on kuitenkin maailma, missä jokainen sitten ennen mitään myöhemmin kärsii oman tappionsa periaatteessa vankilatuomioiden muiden rikosseuraamusten valossa, että se ei koskaan käydy välttämättä voitoksi. Sen saattaa näyttää hetkellisesti hyvältä, että on käteistä rahaa käytössä ja on ehkä jotain ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta lopun perin kuitenkin se kääntyy, näin uskon, jokaisen yksilön omaksi tappioksi. Siinä on ehkä, niin kuin on tullut mediassa monen kertaan esille, niin viranomaisyhteistyö, ei pelkästään poliisi, vaan sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, kaupungit, kunnat, valtio ylipäätänsä.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraana KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs. Kuinka paljon sinulla on työuraa vielä jäljellä?
0: No se riippuu vähän laskentatavasta tai omasta tavastani laskea asioita, että jos sille päälle päädyn, niin vuoden päästä tähän aikaan pitelen jo viimeisiä lomapäiviä, jos näin se

0: asian harkitsen, mutta tänä vuonna mulla on semmoinen oma pieni skannaus käynnissä, että mä vähän fiilistelen omia tuntemuksia ja talonkin tuntemuksia kaiken kaikkiaan ja katsotaan sitten ensi vuonna tähän aikaan, että mikä on tilanne, mutta ensimmäinen eläkepäivä koittaisi 1.7.2027, eli virallisesti hieman yli vuoden päästä.
1: Kun rikosylikomissaario jää eläkkeelle, jääkö saman tien kaikki työasiat pois mielestä ja eniten kiinnostaa vaan kalastaminen ja taivaanrannan katselu?
0: Ei, no sen näkee sitten, että itse asiassa mulla on työhuoneessa kollegalta saamani vanha taulu, iso semmoinen valokuvataulu, mikä kuvaa jotain Välimeren maata, missä on valkoisia kalkittuja taloja, pieniä kujia, kirkasta taivasta ja kirkasta meren pintaa, että se voisi kiinnostaa hyvinkin lompsia siellä niitä kujia pitkin, mutta katsotaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tähän liki 40 vuoteen mahtuu paljon asioita ja jossain vaiheessa kaikille tulee se tilanne, että asiat on nähty ja on aika sanoa kiitos ja näkemiin, mutta se päivä ei ole vielä tänään, mutta katsotaan.
2: Sunnuntai vieraana oli siis keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs. Toimittajana oli Markus Turunen. Ja tämä puolestaan on herra Ylppi.

Kyllä tämä vaan on aina yhtä hieno kappale. Herra Ylpön 100 vuotta. Jäänpä vielä miettimään sitä, että jos sanoo toiselle, että mene vaan, minä jään, niin kuinka se pitää sanoa, ettei se kuulosta yhtään semmoiselta uhriutuvalta marttyyrimeiningiltä. Mene vaan, minä jään. Eikö mene vaan, minä jään. Toi oli ehkä ihan kohtalainen suoritus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten pannaankin soimaan Lizzouta. Don't make me love you. Elä minua pistä ittees rakastamaan. Näin pyytää Lizzo tässä kappaleessa.

Joe, Don't Make Me Love You oli tämä kappale. Uutta musiikkia Lizzolta, joka on julkaissut uuden albumin Bitch nimeltänsä. Ja en tiedä, viittaako tämä albumin nimi niihin syytöksiin, joita hän tuossa taannoin joutui kohtaamaan, kun hänen taustatanssijansa ja moni muukin tiimistänsä kertoi, että kyseessä on todella ikävä ihminen, joka on itsekeskeinen ylimielinen.

0: kuulieellinen ja unkind, miten sen kääntäisi, ei kiltti. No, tämmöisiä kuitenkin syytöksiä ilmoille heiteltiin. Lizzo itse totesi, että ei tämmöinen kyllä ollenkaan minua kuvaa. Mikäli ja sitten totuus sen tietävät paikalla olleet.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

Petri Munk ja Levoton prinssi. Silmiin osui punkkiuutinen. Oletko huomannut? Tämän takia punkkeja on nyt poikkeuksellisen paljon. No, kerrotaan nopeasti miksi. Tämä oli siis Iltalehden terveysuutinen. Sen takia, että Suomessa leviää. Meillä on tämä perinteinen punkki ja sitten kovaa vauhtia leviää taigapunkki. Ja nämä esiintyvät eri tahtia Suomen maassa. Jos siis olet elänyt paikassa, jossa punkkeja ei ole aikaisemmin juurikaan esiintynyt ja yhtäkkiä niitä näkyy runsaasti keväällä, niin se tarkoittaa sitä, että taigapunkki on tullut tekemään keväisen tervehdyksensä ja muuttanut alueelle asustelemaan. Taigapunkit ovat niitä tämmöisiä vekkuleita, jotka näin keväällä sitten ovat piinaamassa ihmisiä ja lemmikkieläimiä ja varmasti monia muitakin eläimiä ne ärsyttää ja kiusaa. Ja sitten tuossa juhannuksen kulmilla, niin niitä ei oikeastaan enää ole, että nyt näitä näkyy. Tai toivottavasti ei näy, koska veikkaanpa, että kaikki olemme onnellisempia, mitä vähemmän punkkeja ympärillämme hyörii ja pyörii. Sitten Cutting Crew päästetään ääneen. I just died in your arms tonight. Hirveän dramaattisesti ilmaistu tämmöinen rakkauden sydäntä riipaiseva parahdus.

Leilan diskon viimeiseen hitaaseen. Ihana muisto, näin meille kirjoitti Marita. Ja tiedätkö Marita, olen aika varma, että et ole suinkaan ainoa, jolle niin käy. Sitten tulee Kaija K:n supernaiset ja tämän jälkeen kello 16 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Ukraina on tehnyt suuren droonihyökkäyksen Venäjälle. Kuulemme raportin Moskovasta. Euroviisuissa saatiin viime yönä yllätysvoittaja. Sää lämpenee. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ukraina on viime yön ja aamun aikana iskenyt Moskovaan ja sitä ympäröivälle alueelle sadoilla drooneilla. Kyseessä on yksi suurimmista droonihyökkäyksistä Venäjän pääkaupunkialueella sodan aikana. Droonit tappoivat 3 ihmistä Moskovan alueella. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, kuinka vakavana tätä viime yön hyökkäystä siellä pidetään?
1: Kyllä sitä pidetään vakavana, koska tosiaan 3 kuoli ja toistakymmentä ihmistä loukkaantui. Ja ylipäätään siksi, että Moskovan ilmapuolustusta on tehostettu viime aikoina ja nyt tämä osoitti tämä viime yö, että se ei ole täysin pitävä. Ja se, että yksi näistä drooneista putosi aivan Moskovan öljynjalostamon viereen, niin se kertoo tästä vaarasta. Samoin kuin se, että todennäköisesti näitä alasammuttuja drooneja, niin niitä oli tulossa aivan tänne Moskovan ydinkaupunkiin.
0: Miten tämä kasvanut drooniuhka vaikuttaa siellä tavallisten ihmisten elämään?
1: Monellakin tapaa. Täällä tulee usein varoituksia niistä. Ja sitten esimerkiksi ihan käytännössä tämä, että lentoliikenne on sekaisin. Se on ollut jo pitkään Venäjällä. Eli lentäminen on vaikea, liikenne on vaikea. Sitten yleisemminkin pakotteet tuntuvat täällä koko ajan enemmän. Esimerkiksi varaosia ulkomaisiin laitteisiin, sanotaan vaikka hisseihin, autoihin ja moniin muihin laitteisiin alkaa olla vaikea saada.
0: Mistä tämä droonisodankäynnin kiihtyminen kertoo?
1: Siitä, että ensinnäkin se, että kummallakaan ei ole välitöntä rauhantahtoa tällä hetkellä, että todella tuon tiistaina loppuneen aselevon jälkeen tämä ampuminen on kiihtynyt. Mutta sitten se kertoo myös siitä, että molemmilla tuntuu nyt olevan todella paljon drooneja käytössä, eli droonituotantoon on satsattu paljon.
0: Kiitos Mika Moskovaan. Viranomaiset etsivät yöllä droonia Etelä-Karjalan Lemillä. Silminnäkijän mukaan hitaasti ja matalalla lentänyt helikopteri skannasi valonheittimellä maastoa ja laskeutui hiekkakentälle. Etsintä oli alkanut 12:30 aikaan yöllä ja kestänyt noin tunnin. Puolustusvoimista vahvistettiin Ylelle, että heillä oli yöllä tehtävä Lemin Kuukanniemellä. Enempää he eivät kertoneet. Myös poliisi oli yöllä paikalla, kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksesta. Bulgarian Dara voitti viime yönä Itävallan Viinissä käydyn Eurovision laulukilpailun kappaleella Bangaranga. Ennakkosuosikki Suomi jäi 6. ja ennakkoon boikotteja aiheuttanut Israel tuli 2.
2: Eilinen Euroviisufinaali oli Bulgarian juhlaa. Dara yllätti ja voitti energisellä Bangaranga-kappaleellaan. Se sai eniten sekä yleisö- että tuomariääniä ja keräsi kaikkiaan 516 pistettä. Israel sijoittui 2. kappaleella Michelle. Sen äänisaalis oli 343 pistettä. Kaikkiaan 6 maata, myös Suomi, antoi Israelille täydet 12 yleisöpistettä. Ylen verifiointitiimin toimittaja Satu Helin kertoo, että Israelilla on perinteisesti ollut laaja tuki eri puolilla Eurooppaa.
3: Jos ajatellaan vuosi sitten, Israel sai 12 pistettä peräti 12 maalta. No, tänä vuonna tämä yleisöpotti ei ollut niin järisyttävä, mutta Israel sai kuitenkin 6 maalta täydet 12 pistettä. Suomesta on historian aikana viimeisten melkein 30 vuoden aikana itse asiassa annettu tosi paljon pisteitä Israelille verrattuna muihin maihin. Ja tämä on näkynyt ihan erityisesti viime vuosina. Meiltä annettiin 12 pistettä vuonna 2024 ja viime vuonna Israel sai 10 pistettä.
2: Kilpailua järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU oli ennakkoon rajoittanut äänestämistä. Yleisö sai tänä vuonna antaa vain 10 ääntä aiemman 20 sijasta. Satu Heliin.
3: Vuosi sitten me havaittiin, että Israel teki tällaista hyvin laajaa valtiojohtoista viisukampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tänä vuonna ei näytä siltä, että tämmöistä valtiojohtoista kampanjaa olisi ja nyt tosiaan säännöt myös kieltää sen. Mutta sosiaalisessa mediassa kyllä liikkui viestejä, joissa kehotettiin antamaan kaikki 10 ääntä Israelille. Oli myös viestejä, joissa kehotettiin äänestämään muita maita, jotta Israel ei voittaisi.
2: 5 maata jättäytyi tänä vuonna Euroviisusta pois vastalauseena Israelin osallistumiselle.
4: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Ebu kommentoi Ylelle, että sääntöjä noudatettiin, eikä sen tiedossa ole, että mikään taho olisi tehnyt koordinoituja tai maksettuja markkinointikampanjoita, jotka olisivat voineet vaikuttaa äänestykseen. Alkavan viikon sää on kesäinen ja todennäköisesti paikoin myös helteinen, näin kertoo meteorologi Elias Paakkanen.
5: Viikkohan lähtee käyntiin hyvin aurinkoisena huomenna, että siinä on semmoista noin 19-20 astetta suuressa osassa maata ja tiistaina alkaa sitten tapahtua. Tuolta kaakosta ja idästä kurkottaa tosi lämmintä helteistä ilmamassaa Suomen ylle. Ja se on sitten aika kosteita se ilma.

0: Ja siinä yhteydessä sitten matalapaine kanssa pyöräyttää tuohon etelä- ja keskiosaan tuommoisia vähän voimakkaampia sateita ja ukkosiakin, että tässä niin kuin on hyvin, hyvin tämmöisiä kesäisiä elementtejä nyt sitten tiistaille tiedossa, että varmaan hyvin suurella todennäköisyydellä mitataan nyt kesän ekat hellelukemat silloin tiistaina ja myös sitten aika reipasta salamointia voi olla tiedossa.
1: Sääennuste vielä lyhyesti. Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Rannikolla voi olla sumua. Huomenna sadekuurot ovat mahdollisia lähinnä vain Pohjois-Lapissa. Päivän ylinlämpötila on pääosin 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
2: Ja uutisten jälkeen vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Jääkiekomiesten MM-kisoissa Suomella on tänään välipäivä, mutta kisoissa pelataan yhteensä 6 ottelua, niistä 2 on pelattu. Britannia taipui Yhdysvalloille 1-5 ja Suomihan kohtaa maanantaina Yhdysvallat kello 17.20. Ja Italia on hävinnyt Slovakialle 1-4. Itävalta, Unkari, Saksa, Latvia, Tanska, Ruotsia, Norja, Slovenia ovat pelit, jotka vielä tänään pelataan. Leijonat tiedotti, että puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Se tarkoittaa sitä, että puolustajamäärä on nyt täysi 8. Hyökkäjäpuolella tilanne on vielä 1 pelaajan verran auki Mikael Granlundin tulon jälkeen. Potentiaalisia NHL-pelaajia ovat vielä Buffalon Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen. Tuo ottelusarja on 3-3 ja ratkaiseva ottelu on keskiviikon vastaisena yönä. Juoksija Ilona Mononen on ollut kevään aikaa huimassa ennätysvireessä. Hän juoksi perjantaina Norjassa 3000 metrin sileän ennätyksessä 8.48.42 ja aikaisempi ennätys koheni lähes 7 sekunnilla. Kisa eteni suunnitelmien mukaan.
3: Nyt on kulkenut niin hyvin sekä treeneissä että noissa maantiekisoissa, että mä haluan juosta mahdollisimman kovan ajan tai halusin juosta. Ja se alkuvauhti tuntui aika hyvältä. Mä tiesin etukäteen, että se on noin 8.50 tähtäävää, niin se oli kiva, että sitten oli silleen itse varma olo, että pystyi ottaa sen jäniksen selän siitä ja koittaa sitten lähteä vielä kiristää loppuun kohti.
2: Monen on hallinnut 3000 metrin esteiden Suomen ennätystilastoja viimeisen parin vuoden ajan. Hän on luottavainen, että laittaa ennätyksen tänä kesänä uuteen uskoon.
3: No kyllä, mä osaisin itse ehkä lupailla ennätysparannusta, koska toi sileä 3 tonnia on mennyt selkeästi eteenpäin ja se aerobinen kunto on selkeästi se ominaisuus, mikä mulla on ollut silleen kehitettävänä. Estetekniikka ja esteen lukutaito on ollut ihan ok tasolla, että niin kuin maailman kärkeen suhteutettuna, niin musta tuntuu, että ominaisuudet on mennyt nyt oikeaan suuntaan. Niin kyllä mä ajattelen, että uusi Suomen ennätys olisi taas ehdottomasti silleen realistinen tavoite, jopa jo alkukesästä.
2: Tänään pelataan muun muassa kansallista liigaa ja HPS-HIK-ottelu, sitä tullaan seuraamaan tänään. Ja Japanista voidaan kertoa, että Tuomas Sammelbo on valmentanut lentopallojoukkueensa Japanin mestariksi tänään. Osaka Bluteon voitti Osaka Sunbirdsin finaalisarjassa 2-1 ja finaalit pelattiin viikonlopun aikana. Mutta me olemme äänessä taas 17 uutisten jälkeen.
1: Ja näin uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 16.10.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä kanssanne vielä vajaan tunnin verran kello 17 asti. Liikennetiedote. Onnettomuudesta tielle 101 eli Kehä Ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka on Mestarin tunneli ja siellä suunta länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 101 eli Kehä 1 Espoo. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101, Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja suunta on siis länteen päin. Portti on pois, olisi vuorossa seuraavaksi. Kyläbaari.

Se oli Portion Boys ja Kyläbaari. Ja kyllä Portion Boyskin on ollut mukana UMK-kinkereissä, mutta Euroviisuihin asti ei päätynyt. Toisin kävi Linda Lampenykselle ja Pete Parkkoselle, joiden Liekin heitin kappale kuullaan tässä seuraavaksi. Ja kuunnelkaa nyt. No, jokaisella on tietysti mielipiteensä, mutta onhan tämä nyt varsin oiva edustuskappale.

0: Linda Lampenus ja Pete Parkkonen liekin heitin ja viestejähän teiltä tulee. Australialle arvelin tämän häviävän, vaikka hyvä onkin, mutta että kuudes. Olen kyllä samoilla linjoilla. Sitten pohditaan, että olisiko tämä pitänyt olla englanniksi? Olisiko siinä jokin muuttunut? Parempi kuin se voittaja 100 kertaa kommentoida. Ja kysellään, että olisi kiva kuulla myös se Eurovision voittajabiisi. Onhan tämä nyt mahtava. Ei siitä pääse mihinkään. Samaa mieltä. Kyllä on sen sanottu moneen kertaan, että kyllä Suomen esityksestä saa olla todella, todella ylpeä. Vaikka sitten täällä on epäilty, että Suomen ylitse vuotava oman hyvyyden esille tuominen iski viisuissa omaan nilkkaan. Mä luulen, että me suomalaiset katsotaan omia edustajiemme vähän sellaisten elää nyt vaan ylpisty lasien läpi. En usko, että siellä paikan päällä ihmiset on katsonut, että siinä ne koppavat suomalaiset menee hyi. Kiusallanikaan en äänestä, koska erittäin hyvin ja lämpimästi Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kyllä edustivat. Se sitten taas, että mitä ihmiset tekee, millaisia päätelmiä tehnyt vaikka näistä vedonlyöntitilastoista ja muista, niin emme tiedä. Kisat on kisattu, lopputulos on selvä ja kiveen hakattu. Spekulaatiot ei enää enempää auta, mutta sinä, joka kysyit, että voisiko kuulla tämän voittajakappaleen vielä, niin se on tänään tuossa jo aikaisemmin kuultu, mutta kyllä se kuullaan vielä ennen kello 17 tässäkin ohjelmassa.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Eli myöskin Bangarangaa on tänään vielä tulossa, mutta ei ihan vielä. Green Day valtaa aallot seuraavaksi. Tämä on Boulevard of Broken Dreams.

0: Tämä oli Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Mennään euroviisuista vähäksi aikaa ihan erilaisiin tunnelmiin. Nimittäin Radio Suomessa otetaan seuraavaksi selvää, kuinka opettaa lapsi pyöräilemään ja pääsemään käsiksi liikkumisen vapauden riemuun. Potkupyörät ovat helpottaneet lasten opettamista pyöräilyn saloihin ja tasapainon hallintaan. Apupyöriä näkee nykyään harvemmin, mutta ajavat myös asiansa, jos niikseen tulee. Markus Turunen soitti Pyöräliittoon ja alkoi selvittää asiaa, kuinka opettaa lapsi pyöräilemään.
1: Radio Suomi ja polkupyörällä ajamisen taito. Nyt selvitetään lähetyksessä, että kuinka opettaa lasta tai lapsi pyöräilemään. Monenlaista lähestymistapaa olen itse vuosien varrella nähnyt, joista toiset ovat selkeästi olleet varmemmalla pohjalla kuin toiset. Haastattelussa meillä on Pyöräliitosta toiminnanjohtaja Hemmo Rättyä. Hemmo, millainen olisi sellainen hyvä muistilista tai mitkä on niitä keskeisiä asioita, kun lähdetään lapsen kanssa opettelemaan pyöräilyä?
2: Ihan ensimmäisenä voisin sanoa sen, että ainakin kannattaa lähteä siihen, että opettaa lasta pyöräilemään, että se on semmoinen kansalaistaito siinä, missä uiminenkin tuo pyöräily ja on ensisijaisen tärkeää, että jokainen lapsi oppisi pyöräilemään. Ehkä semmoinen niin kuin

0: saattaa mennä kevät tai toinenkin, niin muistaa se, että lapset oppivat eri tahtisesti ja jatkaa silti sitä opettamista.
1: Millä keinoilla tuon alkupuheenvuoron jälkeen pitäisi tai olisi hyvä konkreettisesti lähteä liikkeelle?
0: Konkreettisesti kannattaisi lähteä liikkeelle esimerkiksi tämmöisellä potkupyörällä, eli pyörällä, jossa ei siis ole kampia eikä polkimia, vaan semmoinen pieni pyörä, jolla sitten lapsi pystyy potkutella itseään eteenpäin istuen siinä satulassa. Eli tämän voi aloittaa noin 1,5–3-vuotiaiden lasten kanssa jo opettelemaan, vähän just riippuen sitten siitä lapsesta itsestään, että miten se menee. Että se, mitä tuosta potkupyörässä on hyötyä sitten tavallaan myöhemmin tulevaan itse polkupyöräilyn opetteluun, on se, että se kehittää sitä lapsen tasapainoa hyvin konkreettisesti siinä ja opitaan se kahden pyörän päällä oleminen ja pystyssä pysyminen ja ohjaaminen jo siinä kohtaa ennen kuin sitten tarvitsee alkaa opetella sitä itse polkemista. Sitä voi tehdä sitä potkupyöräilyä ihan sillain niin kuin tavallaan myös matkoja taittaa potkupyöräillen, eli sitten kun lapsi oppii potkuttelemaan eteenpäin sillä pyörällä, niin on ihan suositeltavaa, että sitten lyhyitä matkoja voi jo yhdessä tehdä lapsen kanssa sillä tavalla, esimerkiksi sitten niitä päiväkotimatkoja tai vaikka matkoja kauppaan.
1: Ja kun potkupyörällä pieni lapsi oppii tasapainon, sen jälkeen siirtymä varsinaiseen polkupyörään on paljon lyhyempi.
0: No näin se yleensä on. Toki kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, niin se on lapsesta riippuvaista, mutta kyllä se lähtökohtaisesti helpottaa sitä, että silloin kun siihen ensimmäisen oikean polkupyörän selkää hyppää, niin se ei sitten se tasapaino-opettelu ole ihan täysin uutta, vaan on jonkinlainen käsitys siitä, että miten siinä satulan päällä pysytään. Että ennen aikaan apupyörät olivat kovin suosittuja pyöräilyn opettelussa ja ei niitä tarvitse kokonaan poissulkea nytkään, mutta todennäköisesti jos on potkupyörällä aloittanut sen opettelun, niin niitä apupyöriä ei sitten välttämättä siinä vaiheessa tarvitse enää, kun alkaa sitä polkemista opettelemaan.
1: Mun omalla lapsella oli potkupyörä ja aikaa on ehkä sellainen 15 vuotta, kun opeteltiin potkupyörän kautta se tasapainoilu, mutta jos ajattelee vielä siitä kauemmas, niin en ainakaan muista, että niitä olisi kovin paljon ollut, mutta sen sijaan nykyisin niin vähän tuntuu, että siellä täällä joku pikkunatiainen potkuttelee potkupyörällä.
0: Joo, kyllä se vaikuttaa siltä, että se on yleistynyt ja kyllä kun näitä taloyhtiön kellareita, omankin talon kellaria katsoo, niin kyllä siellä niitä potkupyöriä jonkin verran näkyy.
1: Mutta et kuitenkaan hemmorättyä siis ole suinkaan sitä mieltä, että apupyörät voisi kokonaan unohtaa, eli niidenkin kanssa polkupyöräilyn voi opetella.
0: Niin, tämä on nimenomaan kiinni sitten siitä lapsesta itsestään, että sitten jos lapsi on kovin arka sen itse polkupyöräilyn kanssa, niin totta kai ne apupyörät voi sitten helpottaa rohkaisemaan siihen, että sitten kuitenkin uskaltaa pyöräillä. Mutta sanoisin, että ensisijaisesti kannattaa kokeilla sillä potkupyörällä ensin ja sitten siirtyä siihen polkupyörään ja sitten tietysti niin kuin tilanteen mukaan arvioida se, että tarvitseeko niitä apupyöriä. Niissä apupyörissä on se haaste, että se mahdollisesti opettaa vähän väärällä tavalla sitä tasapainoa sitten, koska niillä on mahdollisuus nojata sivuun ilman, että se tarvitsee opetella sitä varsinaista pyörän päällä olemisen tasapainoa, mutta sitten toisaalta, jos se lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja kannustaa siihen, että haluaa pyöräillä, niin sitten ehdottomasti ne käyttöön.
1: Jos oma tuntemus mulla on se, että potkupyöriä näkyy enemmän pikkulasten käytössä, niin sen sijaan tuntuu, että apupyöriä en juurikaan enää muista nähneeni. Mikä sun havainto on?
0: Samankaltainen on mun havainto, että tosiaan potkupyöriä näkyy liikenteessä, näkyy tuolla ihan niin kuin päiväkoti- ja saattomatkoilla myös, mutta en nyt vähän aikaan ole tosiaan apupyöriä tässä lähiympäristössä nähnyt juurikaan.
1: No sellaisiakin on nähnyt, että pienen lapsen pieneen pyörään on kiinnitetty jonkin kohtaa semmoinen kahva, joka menee taaksepäin tai tuki,

0: jolla aikuinen voi yrittää kontrolloida sitä lapsensa pyöräilyä. Mikäs hemmorättyä on sun näkemys tähän tällaiseen tapaukseen?
1: Mun mielestä tämmöinen apuväline on tosi hyvä ja sitä itsekin käytin oman lapseni pyöräilyopettamisessa. Sen etu on se, että jos on vaikka tuommoinen 4-vuotias lapsi, jota opettaa pyöräilemään, niin se lapsi on sillä aika matalalla ja kun häntä sitten pitää pystyssä ja juoksee siinä perässä ja selästä vähän työntää, niin se käy aika raskaaksi aikuisen selälle nopeasti. Niin tämä kahva, mistä saa sitten kiinni, niin mahdollistaa sen, että siinä perässä pystyy kulkemaan ja vähän auttamaan sen tasapainon kanssa. Sitten siinä on myös semmoinen niin kuin psykologinen vaikutus ehkä siinä, että sitten siitä kahvasta voi myös sitten jossain kohtaa päästää irti, kun se alkaa se pyöräily sujumaan lapsella. Ja se ei ihan samalla tavalla välttämättä lapsi huomaa sitä, että joku ei sitä selästä työnnäkään enää eikä aiheuta sellaista välitöntä paniikkia siinä, vaan lapsi sitten tavallaan tottuu myös siihen tunteeseen ajaa ilman, että joku työntää sieltä selästä koko ajan. Se tuntuu erilaiselta se kahvasta kiinni pitäminen sieltä, niin pidän sitä oikein hyvänä apuvälineenä.
2: Tässä soi TikTokin sankaritar, tämän jälkeen vielä vähän lisää pyöräilyn opettelusta.

0: ja haastattelussa on Pyöräliitosta toiminnanjohtaja Hemmo Rättyä. No entäs sitten tollainen yleinen lähestymistapa pyörällä opetteluun, että minkälaisessa paikassa se pitäisi tehdä ja missä vaiheessa ja millainen olisi hyvä ensimmäinen pyörä?
1: Silloin kun ihan niitä ensimmäisiä polkaisuja otetaan, niin tietysti semmoinen rauhallinen paikka, jossa ei juurikaan liikennettä ole, niin on hyvä paikka aloittaa. Mieluiten ehkä jopa semmoinen asfalttipohja, niin se siinä on pyörä on helpompi siinä ajaa sitten loppujen lopuksi kuin jossain pehmeämmällä alustalla, vaikka ehkä aluksi saattaisi tuntua, että se olisi turvallisempaa jollain vähän pehmeämmällä alustalla niiden mahdollisten kaatumisten takia. Yksi sellainen hyvä tekniikka siinä ihan ensipolkaisuja ottaessa on semmoinen todella loiva alamäki. Ja nyt kun sanon alamäki, niin tarkoitan tosiaan semmoista niin loivaa, että se hädintuskin on mäki, vaan semmoinen sanotaanko kalteva pinta, jossa se pyörä pystyy liikkumaan itse, että siellä varsinaisesti tarvii hirveästi polkasta sitä vauhtiin. Niin tämmöinen on hyvä paikka harjoitella sitä tasapainoa, että lapsi pystyy oikeastaan polkematta niin liukumaan siinä pinnalla ohjaten pyörää ja harjoitellen esimerkiksi jarrutuksia turvallisesti. Kysymykseen, että minkälainen on hyvä ensimmäinen pyörä, niin ihan minkälainen tahansa pyörä nyt on niin kuin hyvä lähtökohtaisesti. Sen sanon, että tärkeää on, että se on oikein kokonen lapselle, eli tarpeeksi pieni ja satulla sillä korkeudella siinä alussa, että lapsella yltää ne jalat maahan ihan reilusti. Ja myös kun lapsi on pieni, niin mitä pienempi se pyörä on, sitä kevyempi se on myös ja helpommin hallittava sille lapselle. Että nyt viime aikoina on yleistynyt semmoiset todella kevyet ja laadukkaat lastenpyörät ja ne on tosi hyviä. Ne myöskin väittäisivät, että motivoivat lasta pyöräilemään enemmän, kun se pyöräily on kevyempää ja helpompaa semmoisilla pyörillä. Mutta sanoisin, että mikään pakko ei ole kaikkien semmoista vähän kalliimpaa pyörää heti alkuun hankkia, että kiinnittäisin huomiota ensiksi siihen, että se pyörä on oikean kokoinen lapselle, eli tarpeeksi pieni. Usein näkee sen, että saatetaan ehkä opetella pyöräilemään pikkasen liian isolla pyörällä, joka tekee siitä heti pikkasen hankalampaa ja voi mahdollisesti vaikuttaa sitten siihen motivaatio-oppia myös.
0: No jos ei onnistu, menee itkuksi, kiukusteluksi, tuiskahtaa nurin, miten sellaisessa tilanteessa toimia ja tehdä?
1: No sitä tapahtuu ihan varmasti alussa kaikille, että se ei onnistu ja tulee pieniä kaatumisia ja muuta, mutta sitten siinä vanhemman tehtävä on niin kuin ihan kaikissa muissakin jutuissa, mitä lapsille opetetaan, niin jotenkin pysyä kärsivällisenä ja muistaa kannustaa ja sitten mitä tämmöisiin niin kuin kaatumisiin tulee, mitä niin kuin joka tapauksessa tulee tapahtumaan, niin niistä ei kannata säikähtää hirveästi, koska se vanhemman säikähdys luonnollisesti tarttuu sitten lapseen ja se saattaa sitten taas tehdä sitä kynnystä jatkaa nyt paljon isommaksi. Yksi semmoinen sääntö, mitä ainakin itse pidin tuossa, kun lasta opetin pyöräilemään, oli se, että yrittää lopettaa sitten sen päivän session semmoiseen onnistumiseen. Että vaikka siinä kävisi monta juttua, jotka ei mene ihan niin hyvin, niin sitten se viimeinen juttu, mitä tehdään, niin olisi sitten se, mikä onnistuu. Ja sen jälkeen on hyvä lopettaa siihen, että se jää se fiilis siitä jatkoonkin, että tämä oli itse asiassa kivaa hommaa, eikä jää semmoinen kummitus sinne, että viimeksi lopetettiin siihen, kun epäonnistuttiin.
0: Teillä on Hemmo Rättyä jotain tietoa siitä, että minkä ikäisenä esimerkiksi suomalainen lapsi oppii pyöräilemään?
1: Joo, suomalaiset lapset noin kansainvälisesti vertailtuna oppii pyöräilemään suhteellisen nuorena, eli keskimääräinen pyöräilyn oppimisikä on Suomessa 4,8 vuotta, eli vähän siinä alle 5-vuotiaana yleensä Suomessa lapset oppivat pyöräilemään.
0: Ja sehän on siis riemukas kokemus, kun lapsi oppii pyöräilemään kaikkinensa.
1: Niin, se on todella riemukas kokemus sekä lapselle että sille opettavalle aikuiselle silloin, kun se alkaa sujumaan ihan itsestään ja on päästänyt irti ja lapsi pyöräileekin menemään, niin onhan se vapauden kokemus, mikä siinä saa, niin aika verraton.
0: Et jos otetaan nykyään videokameralle tai puhelimeen näitä ensiaskeleita, niin myös ensipolkaisut olisi mukavaa olla kameralla.
1: Joo, tämän mä haluaisin nähdä, että tässä tulisi tämmöinen tapa, mitä sitten siellä sosiaalisessa mediassa voitaisiin jakaa vaikka niitä ensipolkaisuja. No sen mä ehkä haluaisin sanoa vähän vielä, että sitten kun se lapsi on oppinut sen pyöräilyn taidon, niin sitten olisi mun mielestä hirveän tärkeää, että sitä pyöräilyä jatkettaisiin myös sitten siellä liikenteessä. Eli ei pelkästään se, että lapsi oppii sen taidon ja sitten siitä pyöräilystä tulee semmoinen yksi tekeminen, jota voidaan mennä tekemään, vaan että siitä tulisi luonnollinen osa sitä, miten se lapsi liikkuu kaupungissa esimerkiksi ja muuallakin. Ja tähän sitten tarvitaan aikuiset mukaan, että lähettäisiin rohkeasti pyöräilemään niiden lasten kanssa, hoidettaisiin niitä normaaleja arkimatkoja, mitä tehdään vaikka sinne päiväkotiin tai kauppaan tai harrastuksiin, niin yhdessä polkien sen lapsen kanssa. Ja tällöin se myös, sen lisäksi, että osaa sen fyysisen taidon pyöräillä, niin osaa lapsi sitten myös pyöräillä liikenteessä oikein, ja se on niin kuin tärkeä pointti tässä.
0: Muistatko, kuinka ja miten olet aikanaan itse oppinut pyörällä ajamisen taidon?
1: Kyllä mä sen hämärästi muistan jo, että opin sen tuolla Helsingin Länsi-Pasilassa Palkkatilan torilla semmoisella valkoisella BMX-pyörällä, jossa oli sinisiä raitoja.
2: Tässä oli sisäänessä Pyöräliiton toiminnanjohtaja Hemmo Rättyä ja haastattelijana oli Markus Turunen. Ja sitten otetaan uutta musiikkia Hugolta. Hugo julkaisi tässä keväällä uuden albuminsa, toisen sellaisen, se oli nimeltänsä 22, ja tämä on sieltä Vesipisaroiden valssi.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

Tämä oli Antti Tuiskun kappale, oli Hyökyaalto. Antti Tuiskun suurin hitti ajalta ennen Petoon irti -kappaletta, joka sitten aloitti aivan uuden aikakauden Antti Tuiskun urassa. Mutta tuossa alkutunnista puhuttiin yllätys vielä vähän euroviisuista, kuunneltiin liekinheitintä ja esititte toivomuksen, että olispa mukava kuulla tämä Euroviisu voittaja -kappale, ja lupasin, että ennen kello 5 se vielä tullaan kuuntelemaan. Hetki on tullut. Tämä on siis Dara, Bulgarian Euroviisu edustaja ja tämän vuoden Euroviisu voittaja. Kappale on Bangaranga. Ja nyt voitte laittaa viestiä siitä, että show Euroviisussa oli todella hieno ja upea. Ja Bulgaria alettiin noteerata vedonlyöntitilastoissakin siinä kohtaa, kun tuo lavashow oli nähty. Mutta

Siinä se oli tämän vuoden Euroviisu-voittaja Bulgarian Dara ja Bangaranga. Ja Darahan on siis Bulgariassa hyvinkin suosittu artisti, että ei mitenkään pellosta nykästy suoraan, vaan suurille areenoille ole hän. Mutta aika julmasti te häntä täällä arvioitte. No ette ehkä häntä vaan kappaletta. Biisistä ei kovinkaan pidetä. Ehkä tämä kiteyttää kaiken tämä yhden kuulijan kommentti. No tuli tänne, että Bangaranga on hyvä. Jalat alkoi viipottaa heti. Mutta ehkä yleisin kommentti on, että aivan Bangaranga kappale. No mutta, voittajaa ja turha sitä on musuttaa. Pakkohan sitä ei ole loputtomasti kuunnella, jos ei se sillä tavalla itseen niin äärettömän kovasti iske. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että meikäläisen vahtivuoro alkaa olemaan ohi. Kiitos tästä sunnuntai-iltapäivän seurasta. Teille olette olleet mukavasti ja oikein aktiivisesti mukana tässä lähetyksessä. Ennen kello 17 uutisia ja urheiluradiota kuunnellaan Jonne Aaron ja tämä kappale on nimeltänsä Yksin. Oikein mahtavaa sunnuntain jatkoa teille kaikille.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Ukraina on viime yön ja aamun aikana iskenyt Moskovaan ja sitä ympäröivälle alueelle sadoilla droneilla. Droonit tappoivat 3 ihmistä. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo Moskovasta, että hyökkäystä pidetään vakavana. Drooni-iskut myös vaikeuttavat tavallisten ihmisten elämää.
1: Kyllä sitä pidetään vakavana, koska tosiaan 3 kuoli ja toistakymmentä ihmistä loukkaantui. Ja ylipäätään siksi, että Moskovan ilmapuolustusta on tehostettu viime aikoina ja nyt tämä osoitti tämä viime yö, että se ei ole täysin pitävä. Ja se, että yksi näistä drooneista putosi aivan Moskovan öljynjalostamon viereen, niin se kertoo tästä vaarasta. Samoin kuin se, että todennäköisesti näitä alasammuttuja drooneja, niin niitä oli tulossa aivan tänne Moskovan ydinkaupunkiin.
0: Miten tämä kasvanut drooniuhka vaikuttaa siellä tavallisten ihmisten elämään?
1: Monellakin tapaa. Täällä tulee usein varoituksia niistä. Ja sitten esimerkiksi ihan käytännössä tämä, että lentoliikenne on sekaisin. Se on ollut jo pitkään Venäjällä. Eli lentäminen on vaikea, liikenne on vaikea. Sitten yleisemminkin pakotteet tuntuvat täällä koko ajan enemmän. Esimerkiksi varaosia ulkomaisiin laitteisiin, sanotaan vaikka hisseihin, autoihin ja moniin muihin laitteisiin alkaa olla vaikea saada.
0: Mistä tämä droonisodankäynnin kiihtyminen kertoo?
1: Siitä, että ensinnäkin se, että kummallakaan ei ole välitöntä rauhantahtoa tällä hetkellä, että todella tuon tiistaina loppuneen aselevon jälkeen tämä ampuminen on kiihtynyt, mutta sitten se kertoo myös siitä, että molemmilla tuntuu nyt olevan todella paljon drooneja käytössä, eli droonituotantoon on satsattu paljon.
0: Sitten musiikkiin. Bulgarian Dara voitti viime yönä Itävallan Viinissä Euroviisut kappaleella Bangaranga. Ennakkosuosikki Suomi jäi lopulta 6. ja ennakkoon boikotteja aiheuttanut Israel ylsi 2.
2: Eilinen Euroviisufinaali oli Bulgarian juhlaa. Dara yllätti ja voitti energisellä Barangaranga-kappaleellaan. Se sai eniten sekä yleisö- että tuomariääniä ja keräsi kaikkiaan 516 pistettä. Israel sijoittui 2. kappaleella Michelle. Sen äänisaalis oli 343 pistettä. Kaikkiaan 6 maata, myös Suomi, antoi Israelille täydet 12 yleisöpistettä. Ylen verifiointitiimin toimittaja Satu Helin kertoo, että Israelilla on perinteisesti ollut laaja tuki eri puolilla Eurooppaa.
3: Jos ajatellaan vuosi sitten, Israel sai 12 pistettä peräti 12 maalta. No, tänä vuonna tämä yleisöpotti ei ollut niin järisyttävää, mutta Israel sai kuitenkin 6 maalta täydet 12 pistettä. Suomesta on historian aikana viimeisten melkein 30 vuoden aikana itse asiassa annettu tosi paljon pisteitä Israelille verrattuna muihin maihin. Ja tämä on näkynyt ihan erityisesti viime vuosina. Meiltä annettiin 12 pistettä vuonna 2024 ja viime vuonna Israel sai 10 pistettä.
2: Kilpailua järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU oli ennakkoon rajoittanut äänestämistä. Yleisö sai tänä vuonna antaa vain 10 ääntä aiemman 20 sijasta. Satu Heliin.
3: Vuosi sitten me havaittiin, että Israel teki tällaista hyvin laajaa valtiojohtoista viisukampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tänä vuonna ei näytä siltä, että tämmöistä valtiojohtoista kampanjaa olisi ja nyt tosiaan säännöt myös kieltää sen. Mutta sosiaalisessa mediassa kyllä liikkui viestejä, joissa kehotettiin antamaan kaikki 10 ääntä Israelille. Oli myös viestejä, joissa kehotettiin äänestämään muita maita, jotta Israel ei voittaisi.
2: 5 maata jättäytyi tänä vuonna Euroviisusta pois vastalauseena Israelin osallistumiselle.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. EBU kommentoi Ylelle, että Euroviisuissa noudatettiin sääntöjä, eikä sen tiedossa ole, että mikään taho olisi tehnyt koordinoituja tai maksettuja markkinointikampanjoita, jotka olisivat voineet vaikuttaa äänestykseen. Sääennuste kertoo, että enimmäkseen on poutaa. Huomenna sadekuurot ovat mahdollisia lähinnä Pohjois-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on pääosin 15-23 astetta. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopallovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
4: Ja nyt toviksi urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomella on tänään välipäivä, mutta kisoissa pelataan yhteensä 6 ottelua. Britannia on jo ehtinyt taipua Yhdysvalloille 1-5 ja Suomihan kohtaa Yhdysvallat huomenna kello 17.20. Itävalta-Unkari 17.20 tänään ja Saksa-Latvia 21.20. Italia on toisessa lohkossa hävinnyt Slovakialle 1-4. Tanska-Ruotsi ja Norja-Slovenia ovat illan loput ottelut. Leijonat tiedotti, että puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Se tarkoittaa, että puolustajamäärä on nyt täysi 8. Hyökkääjäpuolella tilanne on vielä auki. Mikael Granlundin tulon vahvistuttua on 1 passi leimaamatta. Potentiaalisia NHL-pelaajia ovat vielä Buffalon Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen. Näiden 2 välinen ottelusarja on tilanteessa 3-3 ja ratkaiseva ottelu on keskiviikon vastaisena yönä. Mikael Granlundin rooli ja merkitys joukkueelle on selvä, kertoo päävalmentaja Antti Pennanen.
5: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Että huikea pelaaja.
6: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
5: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
6: Mennään tuohon maanantai-USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
5: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymä. Tuossa eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli kehittyi. Mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan, että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
4: Totesi Antti Pennanen, jota haastatteli Jussi Saarinen. Kansallisessa liigassa on 2 peliä tänään jo pelattu. IF Knistan taipui Ilvekselle 2-3 ja PK35 Vantaa voitti Vaasan IFK:n 2-1. Kärkijoukkueet ovat aloittaneet kello 17. Sarjan Åland United Cups kamppailusta ehdittiin pelata 3 minuuttia, kun Åland United meni 1-0 johtoon ja sarja 2 HPS ja sarja 3 HJK ottavat yhteen ja näistäkin peleistä myöhemmin illalla. Tuomas Sammelbu on valmentanut joukkueensa Japanin mestariksi lentopallossa tänään. Osaka Blues voitti Osaka Sunbirdsin finaalisarjassa otteluin 2-1 ja nuo finaalit pelattiin viikonlopun aikana ja me olemme äänessä taas 19 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on sunnuntai-iltapäivässä 8 minuuttia yli iltapäivä 5. Nyt 2 liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 4, eli Ivalontie, Sodankylä. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4. Ivalontie, Sodankylä. Tarkempi paikka on välillä Sattanen, Kersilö. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Mutta siis tie 4, Ivalontie, Sodankylä. Tarkempi paikka välillä Sattanen, Kersilö. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen on tie 52, Somero. Siellä tilanne on ohi. Tarkempi paikka oli paikasta Ruunala, 2,2 kilometriä suuntaan Pikkujoensuu. Siellä tilanne on nyt ohi.

0: Radio Suomen studiossa sunnuntai-iltapäivää tästä eteenpäin kanssanne on viettämässä Hanna Katerahko.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minkälainen on tunnelma Euroviisujen jälkimainingeissa tällä hetkellä? Itsellä aika levollinen ja ihan tyytyväinen. Tuo Suomen kuudes sija oli oikein mainio. Ja kyllähän tuo Bangaranga oli sellainen kappale, että se Bulgarialle hyvinkin voiton, tai sen voiton sille suo. Toki ehkä kappale vähän on sellainen, että se vaatii tuon show-elementin esityksen siihen mukaan, että se kunnolla säväyttää. Mutta kisat on käyty, pulinat siltä osin pois. Ei muuta kuin sitten taas katseet seuraavaan vuoteen. Mutta pidetään nyt katseet kuitenkin visusti vielä tässä päivässä, 17. päivä toukokuuta. Ja ollaan ihan onnellisia kaikesta tästä, mitä nyt sitten meillä tällä hetkellä elossa onkaan. Westerinen yhtyeinen onnellinen mies.

Westerinen, yhtyeinen ja onnellinen mies. Tuonne WhatsAppiin tuli kuulija viesti, mymmeli kirjoittaa, että onneksi Euroviisut voitti todella sellainen, jota ei kukaan osannut odottaa, kerta Pete ja Linda ei voittanut. Siis ettei sit voittanut kukaan sellainen, joka on voiton vienyt monta kertaa. Kyllä, niin kuin vaikka esimerkiksi Ruotsi. No, Yle verkkosivuillakin on laajaa artikkelia eilisiin viisuihin tai viisufinaaliin liittyen. Tämän on kirjoittanut verifiointitiimin toimittaja Satu Helin, jossa käydään nyt sitten läpi tätä äänten jakautumista. Suomi hävisi nämä viisufinaalit tai euroviisut Bulgarialle tyylipuhtaasti, mutta täällä toimittaja Satu Helin kirjoittaa, että poliittinen vääntö on tullut viisuihin jäädäkseen. Ja näinhän se kyllä on. Sosiaalisessa mediassa levistossa viisujen alle jälleen kehotuksia äänestää 10 kertaa Israelin puolesta, ja nämä 10 kertaa oli käytössä äänestäjillä. Ja sitten taas yhdessä kehotettiin äänestämään Israelia, tai niin, jotta solidaarisuus voittaisi antisemitismin kaikkialla maailmassa ja myös täällä Euroopassa. Mutta samaan aikaan on siellä levinnyt kehotuksia, jossa sitten kehotettiin äänestämään Suomea tai Kreikkaa, ja ihan vain sen takia, että ei Israel voittoa veisi. Ja yleisöäänten määrää rajoitettiin 10 ääneen maksukertaa kohden, kun aiemmin raja kulki 20 äänessä. Ebu on kommentoinut Ylelle tänään, että sen mukaan tosiaan sääntöjä on noudatettu. Sen tiedossa ei ole, että mikään hallitusartisti tai yleisradioyhtiö olisi tehnyt tämmöisiä suurempia koordinoituja tai vaikkapa jopa maksettuja markkinointikampanjoita, jotka olisi sitten erityisesti voinut tuohon äänestykseen vaikuttaa. Mutta sitähän tietysti tässä nyt varmaan pohditaan euroviisujen jälkeen todennäköisesti jonkun aikaa, että toimiiko nämä sääntömuutokset sitten lopulta kunnolla. Koska tiedot maakohtaisista äänimääristä ja niiden jakautumisesta ei ole julkisia, niin sääntömuutoksen todellista vaikutusta on hyvinkin vaikea arvioida, mutta tästä Ylen verkkosivuilta tosiaan voit käydä lukemassa laajemmin tämän artikkelin, mikäli tämä euroviisujen äänten jakautuminen ja siihen liittyvät tuumailut enemmän kiinnostaa. Nyt kiinnostaisi kuunnella musiikkia. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4, eli Ivalontie, Sodankylä. Tarkempi paikka välillä Sattanen-Kersilö. Ajokaista on suljettu siellä liikenteeltä.

0: että onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli tie 4, Ivalontie, Sodankylä, tarkempi paikka välillä, Sattanen, Kersilö. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Anteeksi, täällä hyppii liikennetiedotteet silmissä. Toinen menee tie 23 Varkaus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Varkaus, Könönpelto. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 23 Varkaus, tarkempi paikka on välillä Varkaus, Könönpelto.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, joku johon nojata.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 26:30 yli iltapäivä. 5 on kello tässä sunnuntaissa. Hanna-Kata ja Rahko Radio Suomen studiossa tuonne ilta 10 asti. Timo laittoi viestiä

liittyen Euroviisuvoittajan Bangarangaan, että sen voisi suomentaa ja tehdä siitä lastenlaulun känkkäränkkä. Niin, vähän kilpailija tälle Mikko Alatalon känkkäränkkä-biisille. Joo, eikö sitä Bangaranga taitaa olla sellaista niin sanottua

hienoja artikkeleja, joissa vähän avataan sitä tarkemmin, että millainen tämä nyt viisuvoittaja on. Voi käydä sieltä lukemassa vähän taustaa, minkälainen euroviisuvoittaja Dara nyt sitten onkaan. Ja tosiaan sieltä löytyy myös sitten artikkelia, jos kiinnostaa enemmän käydä lukemassa analyysiä siitä, että miten ja miksi nyt sitten äänet jollain tietyllä tavalla otti ja jakautuivat. Mutta se euroviisuista otetaan Juha Tapiota tähän väliin kaksi puuta.

Kaksi puuta. Juha Tapio. Erikoiskuljetus. Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa välillä, Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien

laskelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 60 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu kello 18 ja 20 välillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Siis erikoiskuljetus välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 60 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu kello 18 ja 20 välillä reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. The Power of Goodbye on laulu, joka seuraavana soimaan lähtee. Ja tämähän on ihana, ikoninen Madonna.

0: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niinku leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Katri Ylander ja täydellinen mulle. Tänään 17. päivä toukokuuta vietetään myös kaatuneiden muistopäivää. Sitä vietetään aina toukokuun kolmantena sunnuntaina ja tänä vuonna se sattuu tähän päivään. Tämä on vakiintunut liputuspäivä ja tätä kaatuneiden muistopäivää on vietetty vuodesta 1940 alkaen. Kaatuneiden muistopäivä on kaikilla Suomen alueilla ja suomalaisia koskettaneissa sodissa ja muissa taisteluluonteisissa tehtävissä kaatuneiden, teloitettujen ja vankileireillä kuolleiden muistopäivä. Ja sitä tosiaan vietetään aina toukokuun kolmantena sunnuntaina. Historia tälle muistopäivälle alkaa jo tosiaan vuodesta 1940. Siihen saakka Suomen puolustusvoimat oli viettänyt omaa lippujuhlapäiväänsä Suomen sisällissodan päättymispäivänä 16. päivä toukokuuta. Mutta talvisodan jälkeen sitten puolustusvoimain ylipäällikkö sotamarsalkka Carl Gustav Mannerheim teki toukokuun 16. päivän viettoon liittyvän merkittävän päätöksen, jolla hän sitten pyrki korostamaan kansallista yhtenäisyyttä. Ja Mannerheim määräsi toukokuun ensimmäisenä päivänä 1940 antamassaan päiväkäskyssä, että tulevana toukokuun 16. päivänä ei enää järjestetä sotilaallisia

ja juhlallisuuksia. Käskyssään Mannerheim määräsi tilalle uuden muistopäivän, jota vietetään toukokuun kolmantena sunnuntaina kaatuneiden muistopäivänä. Ja tänä päivänä on monille sankarihaudoille viety kukkia tähän päivään sen lisäksi, että tämä on vakiintunut liputuspäivä, niin kuuluu osana se, että sankarihaudoilla käynnit siihen kuuluvat. Eli hyvää kaatuneiden muistopäivää myös tänään sunnuntaina 17. päivä toukokuuta. Keko Salata, minä olin täällä. Tämä on uutta musiikkia Keko Salatalta.

Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasa.

Tehdään jotain kaunista. Tämä oli Happoradio. Tänään sunnuntaina siis 17. päivä toukokuuta vietetään kaatuneiden muistopäivää, mutta sen lisäksi tänään vietetään myös, tai tänään on kansainvälinen homofobian, transfobian ja bifobian vastainen päivä. Ja päivämääräksi valittiin tämä 17. päivä toukokuuta, koska maailman terveysjärjestö WHO poisti kyseisenä päivänä vuonna 1990 homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luetteloista. Ja tämän päivän aikana järjestetään yleensä erilaisia toimintoja, tapahtumia ympäri maailmaa. Ja tavoitteena on ollut, että tämä kansainvälisyys sekä tempausten ja toiminnan keskittyminen yhteen tiettyyn päivään lisäisi sitä, että kiinnitettäisiin vähän enemmän huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään. Suomessa on perinteisesti järjestetty muun muassa erilaisia keskustelutilaisuuksia, on ollut elokuvanäytöksiä ja myös juhlatilaisuuksia. Ja myös tämmöinen päivä on tämä 17. päivä toukokuuta. Nyt vuoro on Ace of Base. The Scene.

Ace of Base, The Sign oli tuo kappale. Ja jos kuulut meihin, koska itse kuulun tähän ryhmään, tai siis heihin, jotka erityisesti kiinnitätte huomiota laulujen sanoihin. Itsellä on ollut aina tärkeää se, että mielenkiintoisessa kappaleessa on itselle mielenkiintoinen teksti. Joko se on sellainen, että se on hyvin moniulotteinen, eli sen voi tulkita, ymmärtää hyvinkin monella eri tavalla. Tai sitten muuten se tarina siinä kappaleessa on houkuttava tai koukuttava. Mutta mikäli laulujen tekstit on tosiaan erityisen lähellä sydäntäsi, niin Olli Haapakankaan tekstin käsittelijä on vuorossa ihan tuota pikaa kello 18 uutisten jälkeen. Ja siellä tekstin käsittelijässä pääosassa ovat tänään siivekkäät ystävämme. Linnut on laulujen aiheena myös tavalla tai toisella monessa muodossa. Ja tuo kuultava ohjelma on uusinta huhtikuulta 2025, mutta ennen uutisia yksi kappale. Ja tämä on Ani syttynyt sammumaan.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Malediivien sukellusonnettomuuden italialaisia uhreja nostamaan on saapunut 3 suomalaista luolasukeltamisen asiantuntijaa. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren alapuolisiin luoliin hukkui torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Ruumiiden nostoa yrittänyt paikallinen laivaston sukeltaja kuoli eilen sairaalassa. Uutiskanava CNN:n mukaan 4. suomalainen olisi tulossa mukaan pelastusoperaatioon. Lisäksi kalustospesialisteja on tulossa Australiasta ja Britanniasta. Italialaissukeltajien ruumiista vain 1 on saatu nostetuksi 60 metrin syvyydestä luolaston suuaukon läheltä. Maailman terveysjärjestö on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa Keski-Afrikassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Bulgariassa karhu on tappanut noin 30-vuotiaan miehen, kertoo paikallinen poliisi uutistoimisto AFP:lle. Ruumis löydettiin Vitosasta vuoristoiselta alueelta läheltä maan pääkaupunkia Sofiaa. Vitosa on suosittu vaelluskohde, jossa elää useita villieläimiä peuroista susiin. Alueella uskotaan elävän noin 12 karhua. Poliisin mukaan oikeuslääkärin ja villieläinasiantuntijan havainnot osoittavat, että ruumiista löydetyt jäljet ovat naaraskarhun, jota seurasi sen pentu.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:18 ja nyt vuoronne tekstin käsittelijä, jonka pääosassa ovat siivekkäät ystävämme. Linnut ovat läsnä elämässä ja kuolemassa, laulavat kun menee hyvin ja

Tuliko teille tästä kappaleesta semmoinen kuva päähän? Mulla ainakin tuli. Mä näen semmoisen pihan, oma kotitalon pihan, tai ei, ehkä se on kesämökin piha. Ja semmoinen omistaja, vähän jo iäkkäämpi mies tai nainen, haravoimassa sitä pihaa ja järjestelemässä sitä ja vähän elämänsäkin talven jäljiltä. Ja se haravoija, kun se kuulee sen äänen, jonka se heti tunnistaa, vaikka se ei ole sitä aikoihin kuullut, ja se vaistomaisesti kääntää katsensa pilviin. Ja sieltä pilvien välistä näkyykin tämä tuttu ilmestys, kurkiaura. Hätkähdyttävi asia, jonka Suomen taivaalla voi nähdä, sanokot revontulifanaatikot, mitä haluavat. Sanoittajana tässä näyssä oli Pentti K. Vilppula. Hänen sanoittamistaan ja säveltämistään kappaleista tunnetuin varmaankin on tämä Kurjet saapuvat. Kauko Käyhkön levytys 60-luvulta. Mä kuulin sen sekahaussa vähän aikaa sitten. Se on valtava. Se on melkein niin kuin elämää suurempi. Tässä kuultiin semmoinen ihmisen kokoinen versio. Tulkitsijana oli 60-luvun laulaja tähti Sirkka Keiski, mutta levytys oli vaan, oliko nyt 8 vuotta vanha. Ja eikö heti tuntunut siltä, että tässä niitä kurkia katteli semmoinen tavallinen kuolevainen. Just semmoinen kesämökin haravoija, pihatonttu. Se näkee sen auran ja se kuulee ne äänet ja onko sitten aurinko vai tuuli vai onko ihan puhdas liikutus. Mutta jotakin menee silmiin, kun se katsoo. Pitää vähän pyyhkästä. Että tämänkin

kevään vielä näki, että on ottamassa vastaan noita komeita lintuja, kun ne taas tulevat tänne pohjoiseen. Tuovat mukanaan siniset illat ja paisuneet silmut ja jotenkin vaan niin kuin elämän. Talvihan on aina armoton. Jokainen tietää jonkun ihmisen, joka on pudonnut kyydistä viime kevään jälkeen. Jonkun, joka ei ole täällä katsomassa noita kurkia ja kuuntelemassa niiden ääniä. Täytyy vaan olla kiitollinen siitä, että itse kuulee. Kurkiin liitetään lauluissa aika paljon merkityksiä. Ne on milloin kuolleita sotilaita palaamassa kotiinsa. Joskus niitä pidetään jumalten sanansaattajana. On ne kuulemma symboloinut myös onnellisuutta ja ikuista elämää. Tässä laulussa ne tavallaan ovat vain kurkia. Ne on isoja, kauniita lintuja, jotka palaavat Suomeen keväisin. Keväisin, kun kaikki muutkin mukavat asiat tapahtuu. Mä veikkaan, että kurjet itse arvostaisivat nimenomaan tätä merkitystä. Ja ohjelman tuottaja taas arvostaa sitä, että sanon nimeeni. Olen Olli Haapakangas ja tämä ohjelman nimi on Tekstin käsittelijä. Nouskaamme siivillemme.

Olipa komea lopetus siinä kappaleessa. Mallia kaikille linturunoilijoille näytti aika kovaa tekijä. Aaro Hellakoski, Oulun poika. Runoilija, mutta myös maantieteilijä ja eläinten tuntija. Otsikkona ja mallina oli Haukka, runo jo 20-luvulta ja Heikki Aaltoilan sävellys. Tässä Ylväs Jats-tulkinta, jossa Johanna Iivanainen, Oulun tyttö ja alunperin sekä

sekä Lauttakylän lukion ylioppilas Jukka Perko toimivat solisteina ja turkulaiset olivat puitteet Jazz Orchestra ja Filharmoninen orkesteri siellä taustalla mesoivat. Millainen oikein on haukka? Sen pääsee lintu itse tässä runossa kertomaan ja hänen mietteensä onkin saatu sillä lennosta kiinni. Ja haukka sanoi, että mikäs täällä on Liidellessä, avaruuden asukkaalla, jumaluuden tavoittelijalla, auringon omistajalla ja vuorten vallottajalla, ylhäisen ikuisen totuuden hallussa pitäjällä. Ei ole vihaa, ei ole ystäviäkään. Maan lait eivät koske, maanpäälliset turvaverkot eivät juuri suojaa. Ja mikä hienointa, haukka liitää siihen asti, että voimat loppuvat. Haukka putoaa korkealta. Tämä on haukan tahto, mutta eikä se ole vähän ihmisenkin tahto. It's better to burn out than to fade away, lauloi joskus Neil Young, toinen lintujen tarkkailija. Että on parempi palaa loppu kuin hiipua. On hienoa, kun pääsee paahtaan täysillä loppusummeriin asti. Tunnistaisiko haukka itsensä tästä Aaron kuvauksesta? Kysymys ei lie millään tapaa relevantti, sillä tämä on ihmisten taidetta ihmisille. Me tunnistamme tästä haukan ja me tunnistamme tästä myös kaipuun olla haukanlainen. Lintujen vapaus kiihottaa, mutta se myös kaihertaa meitä. Nuoki vaan tuolla liitelee ja me ei etes räpiköidä.

0: nyt juuri en.
1: Voi pientä tekstin käsittelijää, joka oli juuri nousemassa siivilleen, kun sirkuttaja suljettiinkin häkkiin. Laulun aihe on innoittanut runoilijoita Topeliuksesta alkaen ja Tom Russelliin päätyen. Tom Russellin kappale Blue Wing kääntyi tarinalle uskollisesti, mutta suomalaiseen meininkiin. Lintumies asialla, hieman aliarvostettu retkue, Freud, Marx, Engels ja Jung. Pekka Myllykoski, sanoittaja ja laulaja, oli muutakin kuin pelkkä pitkä tukka. Hän oli luonnon ystävä, lääketieteiden kandidaatti, aivan erinomainen, etenkin käännöskappaleiden tekijä. Froikkarit levyttivät Lintumiehen vuonna 1992. Se oli silloin vielä Russellin jäljiltä lämmin. Kappaleessa on kolme henkilöä. Kertoja tyytyy olemaan kertoja. Keskiöön nousee näiden kahden muun, Rempun ja Lintumiehen tarina kiveen sisältä. Remppu, herkkä taiteilijaluonne, joka kuulemma myös lauloi kauniisti. Lintumies taas pohjoisten erämaiden umpimielisempi kulkija. Kummallekin häkki oli oikein erityisen huonosti sopiva paikka. Remppu kuolee ennen kuin Lintumiehen tatuointi saadaan valmiiksi. Ja Lintumies jää siipirikoksi enemmänkin kuin yhdellä tavalla. Kertoja tutustuu tähän Lintumieheen mukitouhujen ääressä. Remppua se ei tainnut tunteakaan, mutta kuin puheista. Vapaus ei maistu enää samalta kuin ennen vankeutta, valittaa Lintumies. Pohjoinen luonto on pilalla. Lohi ei enää nouse. Lapin erämaa on raiskattu. Ja koko maa, yksi suuri vankila, voi perkele. Pekan ääni särkyy. Steel-kitara ulvoo kohtalokkaasti. Kuullaan, että Lintumies dokasi itsensä Tukholmaan ja kuoli siellä. Kertoja ei päässyt hautajaisiin, mutta näki siitä uneen. Ja unessa kuuluu vielä kerran häkkilintujen surullinen laulu siitä, että kun vaan vois siipensä levittää ja lentää täältä pois. Tatuoiduilla siivillä se ei vielä onnistu, ei varsinkaan jos niitä on vaan yksi. On muuten mielenkiintoista, että siinä vaiheessa kun tämä Lintumiehen tarina meille kerrotaan, niin tilanne on jo ohi. Päähenkilöt on kuollut. Minkä takia tämä tarina silti pitää kertoa? Ehkä laulu on heille muistokirjoitus, tai ehkä kertoja haluaa saada sen surun pois sydämestä. Mutta olisiko tässä myös joku varoituksen sana meille vielä eläville? Älkää tehkö niin kuin nämä jätkät teki, mutta myöskin älkää uudelleen tuomitko tuomittuja, sillä ne jätkät on nyt rangaistuksensa kärsineet.
2: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Viime yönä mun uni loppui jo ennen 4 jostain syystä. Mä aukasin ikkunan ja kuulin sieltä 22 pistepirkon kappaleen Birdie väliosan. Eli aika intensiivistä lintujen laulua. Heti tuli mieleen, että tää oli varmaan se tarkoituskin siinä kappaleessa, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ikkunan avais pimeään huoneeseen. Koska tuossa kappaleessa on tosi synkkä ja pimeä huone ja siellä sisällä aika ahistunut kaveri. Kaveri on sitä mieltä, että sen huoneessa asuu pahuutta. Evil in my room. Surulliseksi tulee ja synkäksi menee mietteet. Se pelkää tulevansa hulluksi. Ja siihen on ehkä ihan pätevä syy sikäli, että jotakin kamalaa on tapahtunut. Se on nähty ammuskelua torilla. Ja mikä pahinta, siellä on perheenjäsen, eno, joka on mennyt ehkä pahat tekemään. Mulla ei ole tilastoja hallussa, mutta mä epäilisin, että kaikista perheenjäsenistä nimenomaan enoille tapahtuu eniten poplauluissa. Enot on jotenkin toista maata ja myöskin vesillä niillä on omat konstinsa. Kappaleen päähenkilöllä on kuitenkin tämmöinen rakas, my darling. Se tulee paikalle ja tekee sen, mitä rakas pystyy tekemään. Yrittää lohuttaa ja rauhoittaa ja sanoo, että jos sä kerran aiot tulla hulluksi, niin tullaan sitten yhdessä. Ehkä se on se rakas, joka sen ikkunankin tuossa keskellä avaa ja kuullaan nuo linnut. Mä oon joskus lukenut, että nämä linnut tuli kappaleeseen ihan viime hetkellä. Birdin väliosaan oli alun perin tarkoitus tulla joku erillinen sävellys, mutta se ei ikinä valmistunut. Niin siihen keksittiin tuota lintujen laulua. Ja siitä tuli biisin nimikin. Siitä sekä Alan Parkerin elokuvasta Birdie. Mä rohkenen väittää, että Birdistä ei olisi tullut semmoista klassikkoa ilman noita lintuja. Sillä tämä sanoitus on niin raskas. Se on täynnä semmoista pohjoispohjalaista sysimustaa meininkiä, jota edes paikallinen huumori ei kunnolla valkaise. Että ilman tommosia keventäviä seikkoja, kuten nuo kertosäkeen duurisoinnut tai käyrätorvisovitus tai nuo linnut, niin koko Birdie olisi sopinut paremmin jonnekin muhoslaisen Sentencedin levylle. Mutta nyt nämä linnut tuo tähän outoon tarinaan joko elämää ja

Scandinavia Music Group. Terhi Kokkonen oli myös sanottanut tämän kappaleen, jonka nimi Musta Rastas lauloi Uulalaa. Ihan kaikki ei keksi tuommoista biisin nimiä. Sinänsähän Musta Rastas on kyllä aika suosittu laululintu. Melkoisia klassikoitakin ulkomailla on Blackbirdistä väännetty. Ja tässäkin laulussa rastaat sikäli lunastaa paikan laulun otsikossa, että ne on kyllä tämän laulun sankareita. Erikoinen sanoitus. Tuntuu, että tässä on niinku kaksi eri kohtausta. Toinen on luonnon helmasta. Maataan lehtikuusen alla, ollaan alastomia ja vailla harkintaa. Uidaan joen mutkassa niinku lohet ja musta rastas laulaa. Menee hyvin, tekee mieli sanoa uulalaa. Mutta siiveisku tai silmänräpäys voi muuttaa tilanteen. Yhtäkkiä ollakin sairaalassa ja vaikka siellä käytävällä tuoksuukin jasmiini, niin ei oikein päästä mihinkään luontofiiliksi. Rastaat ei enää laula, sen on korvannut kellon viisarin, semmoinen raksahtava liikahdus. Viisari pysähtyy, se on laulussa aina vähän paha enteinen juttu. Avainlauseita on kaiketi kertosäkeessä. Shakespeare syntyi ja kuoli tänään.

Shakespearella tosiaan on sama syntymä ja kuolinpäivä, sikälikö 1600-luvun alun juttuja voi ihan päivän tarkkuudella sanoa. Ja se päivä on huhtikuun 23. Mä oon joskus lukenut, että tämän kappaleen tarinaan liittyy kuolleena syntynyt tai syntymässään kuollut lapsi. Ja sehän asettaa koko sanoituksen kontekstiin, jonka ainakin mä ymmärrän oikein hyvin. On hetki ennen valoisaa. Pohja on saavutettu. Mennään valoa päin. Kävellään sen puun luo, missä ne rastaat laulavat. Minä kannan sinua, joka vielä äsken olit kantaja itse. Ja miksi rastaat on tämän laulun sankari? Sen takia, että rastaat laulu silloin, kun meillä meni hyvin. Ja me oltiin ihan, että hallelujaa. Nyt ne laulaa, kun meillä menee huonosti. Mutta ehkä tästäkin selvitään. Rastaat sinällään ei mindaa meidän jutuista. Mutta kyllä nekin varmaan tietää poikaskuolleisuudesta kaiken. Ylipäätään linnuilla on lintujen jutut. Niillä on koko ajan elämä pelissä, etenkin näin keväisin. Joka kevät on playoff-kevät. Pysyykö hengissä? Löytääkö kumppania? Tuleeko pesää? Tuleeko munia? Poikasia? Pääseekö vielä näkemään syysmuuton etelää? Linnut tuo tivolinsa tänne pohjoiseen, mutta eihän ne laula tai järjestä noita lentonäytöksiä niin kuin meitä varten. Dave Lindholmilla on semmoinen kappale, jossa sanotaan, että linnut laulaa niin kuin ennenkin. Ihminen tekee sen vain harvemmin. Ehkä siitä oli kyse tässä SMG-laulussakin.

Dave Lindholmin moniaiden lintubiisien joukosta löytyy tämä tavattoman kaunis ja samalla jotenkin tavattoman armoton Petin pienen linnun levyltä Sissi. Daven kirjoittamista pidetään usein vaikeana, mutta enpä ole koskaan käsialansa nähnyt ja kirjoitusten kuuntelemisesta nyt ei ainakaan tule erityisen vaikea olo. Okei, kaikkea ei ymmärrä, mutta mistä sitä ymmärtää? Kyllähän nyt taiteessa herran ja kasaakin olla selittämättömiä juttuja mukana. Olen mäkin Asmassakin monta kertaa käynyt, vaikka en ymmärrä sieltä kuin sisään ja ulos käynnit ja ymmärrän ehkä sen, että pidän suuni kiinni siitä, mitä en ymmärrä. No niin. Petin pienen linnun liikkuu käsittääkseni aika syvissä vesissä, vaikeiden moraalikysymysten äärellä. Onko oikein pettää yksilö suuremman yhteisön hyödyn edestä? Mä kuulen tämän laulun semmoisena vuoropuheluna. Nuo säkeistöt, jotka on tosi kauniit, niin niissä puhuu henkilö, joka ikään kuin puolustautuu. Hän on pettänyt pienen linnun pelastaakseen koko parven. Hän nimittää tekoaan uskomattomaksi ja sanoo, että sen takana oli päätevää syy. Myöhemmin puolustus vähän vaihtaa taktiikkaa ja alkaakin selittää, että olin onneton ja suojaton, en päässyt eteenpäin. Olin hairahtunut pois sanan viitoittamalta polulta. Mutta sitten tässä B-osassa nuo soinnut on paljon kohtalokkaammat ja siinä puhuu toinen ääni, vähän niin kuin joku tuomari, julma sormi. Ja se sanoo, että minä näen sinut, minä näen kaiken. Sinä onneton koheltaja tapoit 600 lintua. Minä tiedän, että sä haluat pois tästä paikasta, mutta se ei käy. Sun pelis on pelattu. Tämä on nyt sinun maa. Laulun hienoin rivi on mun mielestä tuo näin syvällä elävän luottamuksen jäävän taakse kuin sortuvan rakennuksen. Tuo on ihan vanhan testamentin kamaa. Ja entäs tämä perusajatus, että pelastaa parven uhraamalla yksilön ja päätyykin tekemään vielä suurempaa hallaa jollekin vielä suuremmalle yhteisölle. Niin siinähän on monen sotahullun diktaattorin tarina. Parvi on niiden äänestäjiä tai niiden alamaisia, yksilö on sitten joku toisi ajattelija tai vihollinen ja kärsijät, no ne voi olla joku viaton kansa jossain kolmannessa maassa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivän lintuperspektiivistä tällä erää. Nyt siirrymme päivän toivekappaleeseen. Se on Sadun ehdotus ja siinäkin on hieman lintuteemaa. Marko Haavisto ja Poutahaukat, pieni lintu.

Satu kirjoitti, että Marko Haaviston pieni lintu on ihana. Soitin sen vieraille tyttäreni rippijuhlissa. Se on niin sopiva. Mun pieni lintu, sain hetken pitää sua kuin omanain, suojan antaa ja joka paikkaan sua viedä mukanain. Näinhän se meni silloin, kun yksin olin päävastuussa tyttäreni elämästä. Joo, hieno kappale. Se aika paljon selittää itse itsensä. Mutta olisiko vanhemmuuden viisautta just tuo, että tajuaa, milloin suojata pienokaista siivillään ja milloin sitten taas päästä irti, jäädä ovelle vaieten seisomaan ja katsomaan, kun toinen nousee hienoon lentoon. Pienokaisen pitäisi iskostaa taju siitä, että maailma voi olla tylypaikka ja että vanhempi voi kyllä tarjota apua, mutta ei elää elämää toisen puolesta. Tässä ei sitä sanota, mutta hyvä olisi olla myös armelias itseään kohtaan. Jälkikasvun valinnat ovat jälkikasvun omia. Ja lopuksi toivon siemen. Se pitäisi jotenkin saada annettua matkaevääksi. Semmoinen ajatus, että kyllä se siitä. Tekstin käsittelijä vaikenee viikoksi. Ollaan yhteyksissä. tekstinkäsittelijä@yle.fi. Loppuun kuullaan kappale nimeltä Kuusamon kotka. Sen tulkitsee Janne Haavisto yhtyeineen ja se on hänen isänsä Jukka Haaviston käsialaa. Hei nyt vaan sitten.

tekstin käsittelijän päätteeksi Kuusamon Kotka-Liisi Janne Haaviston yhtyeen esittämänä. Tuo ohjelma oli uusinta viime vuoden huhtikuulta. Ja Olli Haapakankaalle voit laittaa palautetta ohjelmasta sekä toivekappaleita osoitteella tekstinkäsittelijä@yle.fi. Sinne palautetta vaan menemään, eli tekstinkäsittelijä@yle.fi. Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, selkämeri ja merenkurkku, etelätuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle, Lofoottien tienoilla oleva heikko matalapaine liikkuu itään, Etelä-Suomeen vahvistuu korkea paine. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä länsituulta, aamulla pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illalla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 3-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tiistaina päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 42 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 3, selkeää 40. Orrengrund 10, länsilounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, lounas 3, Kalbodagrund 7, länsilounas 5. Itätoukki 8, etelälounas 6, Harmaja 9, etelä 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, länsi 5, Bokashär 11, länsilounas 5, selkeää 22. Hankotulliniemi 6, etelä 2, Russarö 6, etelälounas 3, Venö 7, eteläkaakko 5, Uuttö 10, etelä 6, selkeää 22. Rajakari 8, etelä 7, Fagerholm 9, kaakko 6. Vilsanti 10, etelälounas 5, näkyvyyttä 37 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Gumlinge 11, etelä 6, selkeää yli 20. Nyhamn 8, etelä 10, selkeää 28. Märket 10, etelä 8. Isokari 9, eteläkaakko 11, selkeää 20. Kylmäpihlaja 12, etelä 12, selkeää 20. Tahkoluoto 10, etelä 9, selkeää 32. Selgrund 9, etelä 10, selkeää 34.
Bredskäret 10, etelä 8, Strömingsbåden 8, etelä 8, Valassaaret 9, etelä 7, Kallan 8, länsi 9, Tankar 9, itäkoillinen 1, melkein selkeä 38, Ulkokalla 5, lounas 3, Nahkiainen 5, etelä-lounas 5, Raahe 8, lounas 2, heikkoa vesisadetta 16, Oulu-Vihreäsaari 11, luode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10, lounas 2, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 8, etelä-lounas 5, ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelä-lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 36 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 2 senttimetriä. Oulu miinus 3, Raahe miinus 4, Pietarsaari plus 0, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 9, Turku miinus 15, Föglö miinus 12, Hanko miinus 14, Helsinki miinus 13, Porvoo miinus 12 ja Hamina miinus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä. Kello on kohta 19. Tuoreimpia Yle uutisia kuulemme tuolloin ja perään Urheiluradio. Ennen uutisia Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maan laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Zelenski sanoo, että Venäjän ilmapuolustus on Moskovassa korkealla tasolla, mutta siitä huolimatta Ukraina onnistuu hyökkäyksissään. Suomessa puolustusvoimat vahvistaa Ylelle tehostaneensa valvontaa. Hornet-hävittäjistä on tehty tänään näköhavaintoja Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hornetit ovat olleet liikkeellä myös kaatuneiden muistopäivän vuoksi. Hävittäjät ovat tehneet ylilennon sekä Kuopiossa että Tampereen hautausmaalla järjestettävän seppelen laskutilaisuuden yhteydessä. Alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää alkaa lämmetä jo huomenna. Lämpötila saattaa nousta 20 asteeseen jopa Oulun korkeudella saakka. Sää on huomenna päivällä suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Huominen päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, Lapissa 14 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon kansallisessa liigassa tänään 4 ottelua. IFK Knistan taipui Ilvekselle 2-3. PK35 Vantaa voitti Vaasan IFK 2-1. Oulun United taipui Kuopion palloseuralle 1-6 ja Helsingin palloseura HJK:lle 1-2. Kupsilla sarjan kärjessä 16, HJK:lla 15 ja Hopsilla 13 pistettä. Keihäänheittäjä Oliver Helander pitää yhteistyötä virolaisvalmentaja Magnus Kirtin kanssa onnistuneena. Kirt on löytänyt kehityskohteen Helanderin vauhtijuoksusta terveenä pysymisen lisäksi, kertoo Johannes Oikarinen.
2: Oliver Helander huhkii uuden valmentajansa Magnus Kirtin silmien alla harjoitusleirillä Espanjassa. Parivaljakon tavoitteena on kääntää EM-pronssimitalistin ura uuteen nousuun. Reilun puolen vuoden aikana

0: Kaksikko on pitänyt 3 useamman viikon lähivalmennusjaksoa Tallinnassa Espanjan leirin lisäksi.
1: Olen kyllä tykännyt tehdä töitä Magnuksen kanssa. Että koko syksy ja talvi on oikeasti mennyt todella hyvin. Että odotan kyllä innolla, että mä pääsen avaamaan kautta.
2: What I can offer is only the professionalism and how to prepare.
3: Voin vain tarjota ammattimaisuuteni, kuinka valmistautua ja jopa kuinka ajatella. En ole todellakaan viisaa valmentaja, mutta yritän antaa kokemukseni.
2: But I try to give my experience.
0: Omalla urallaan 2 arvokisamitalia voittanut ja yli 90 metriä heittänyt Kirt on löytänyt selvän kehityskohteen tekniikkaongelmia aiheuttaneen vauhtijuoksun. 29-vuotias Helander on juossut harjoituskaudella selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina.
3: Hän on menettänyt viime vuosina rentoutta ja nopeutta vauhtijuoksussa. Oliverin täytyy palata juurilleen, miten hän juoksi nuorempana.
0: Terveysongelmat ja Oliver Helander, tuttu pari oikeastaan koko heittäjän uran ajan. Harjoituskausi on sujunut nyt ongelmitta, lukuun ottamatta hienoisia nivustuntemuksia viime kuussa. Helanderin mukaan hän on heittänyt 10 kertaa enemmän kuin vuosi sitten.
1: Heittäminen sanoisin ei ole näyttänyt näin hyvältä viimeiseen 3 vuoteen. Että toivottavasti se näkyy myös tulostaululla kesällä. Ja kyllä mä uskon myös näin, että kyllä siltä on tuntunut.
4: Kauden ensimmäinen kilpailu jätti kuitenkin vielä kysymysmerkkejä, kun Helander oli avauksessaan hallissa Saksassa 7. Hän heitti 76-56 kilpailussa, jonka voitti Katarin Ahmed Sameh Mohamed Mussein tuloksella 83-10. Jääkiekon MM-kisoissa Tanska-Ruotsi tilanteessa 1-5, Itävalta-Unkari 1-1, Britannia hävisi Yhdysvalloille 1-5 ja Italia-Slovakialle 1-4. Näistä lisää 21 uutisten jälkeen.
5: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 5 minuuttia yli 7. Pop-kappale voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä. Hyvä biisi voi kohottaa tylsän ja tavallisen yläpuolelle, tai se voi seisoa rinnalla barrikaadeilla. Kevään uudet laulut etsivät paikkaansa sekä sydämessä että vastarinnassa ja tuovat tullessaan kaikuja vanhoista lauluista. Kissankehdossa kuullaan kevään uutuuksia ja niiden rinnalla vanhoja tuttuja. Susanna Vainiola lupaa paljastaa uudet ihastuksensa.
6: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?

0: lamentablemente un tonto lisi.
1: Tämä on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa mukaan. Aluksi Kissan kehdossa harvoin kuultu kyytiläinen Steely Dan. Walter Becker ja Donald Fagen nimesivät yhtyeensä aikoinaan höyrykäyttöisen dildon mukaan ja se ehkä jo antaa jonkunlaista lukuohjetta heidän maailmankatsomukseensa. Joko toi on semmoista teinipoikahuumoria tai sitten se voisi kuvailla vaikka niin, että istutaan harlekiinihatut päässä sivumalla tarkkailemassa tilannetta vähän tai vähän enemmänkin sarkastisesti. Soinnillisesti lempeä lämpimästä Only a Fool Would Say That-biisistä on tulkittu myös, että siinä vähän niin kuin pyöritellään silmiä John Lennonin Imagine-kappaleen idealistisille ajatuksille. Tekstiriveillä kohtaavat kukkaishippi ja ruumiillista työtä tekevä duunari, jotka vertailevat näkemyksiä maailmasta. Only a Fool Would Say That syntyi reilu 50 vuotta sitten Steely Danin ensimmäiselle albumille ja se houkuttaa ajattelemaan, että maailma on tainnut aina tuntua hullulta, jos se nyt ketään lohduttaa. Mutta ironian perään jotain muuta. Rakkautta nimittäin. Rakkaus on sitä puuttuvan puolikkaan etsimistä, mistä Platon jo kirjoitti. Se on runoja ja lauluja, elokuvia ja romaaneja ja silti jotain muuta.

Rakkautta on. Ainakin keski-ikäiset muistavat varmaan ne kaksi lapsekasta hahmoa, jotka postikorteissa poseerasivat aforismin kanssa, joka käsitteli rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kortteja ripusteltiin teinihuoneen seinälle ja ehkä posket punaisena läheteltiinkin jollekulle. Laura Moision biisissä korostuu se, että rakkautta on, kun joku jaksaa sut ja kestää sut kaiken sinuutesi kanssa. Osaa laittaa rauhoittavan käpälän olkapäälle just kun kierrokset alkaa vähän liikaa nousta. Miksi sitä kutsuisi, sitten kun se tavallinen termi ei tunnu tarpeeksi kuvaavalta? Se on jotain muuta, Laura Moisio ehdottaa. Siinä Kissankerran yksi suosikki biisi tällä hetkellä. Laura Moision uusi kappale, Jotain muuta. Laura Moision ääntä on kuultu viime aikoina myös osana Ne lintuiset -yhtyettä, mutta nyt siis ilmestyy uutta omaa musiikkia. Rytmeissä on jotain kasaria ja ehkä vähän 70-lukuakin. Taitavaa ja tyylikästä historiatietoista muusikkoutta, niin kuin aina Laura Moisiolla. Jotain muuta on siis biisi nimeltään ja poimittu tulevalta albumilta, joka puolestaan sitten kantaa nimeä Aina jossain muualla.

Sumuposauttaja. Artistinimen ja tavaramerkkisen Stetsonin alta löytyy sama kaveri, joka istuu Litku Klementin yhtyeen rumpupatterin takana, eli Sami Keinänen. Yhden miehen syntikkabändi alun perin lämminhenkistä, taiteilijan itsensä heartbeatiksi kutsumaa tanssittavaa musaa. Nyt sumuposauttaja on koonnut ympärilleen yhtyeen. Mukana kontrabassoa, saksofonia, taustakööriä, perkussioita ja muuta sointia täyteläistävää orgaanista ainesta. Sumuposauttaja bändin Work and Play albumilta siinä raita Hide, Reprise. Jos äsken Laura Moisiota kuunnellessa alkoi jostain syystä soida Steel Dan päässäni, niin sumuposauttaja puolestaan kilauttelee täältä mieleen jukeboksista Style Councilia tulemaan. En tiedä, meneekö nämä yhtään kohillensa, mutta tällainen tämä pää täällä toimii. Moni Paul Wellerin Jam-yhtyeen vihaista yhteiskunnallista uuden aallon menoa rakastanut oli hieman ällistynyt sitten, kun 24-vuotias Weller pisti Jam-pillit pussiin ja suuntasi pehmeämmille aalloille kesken mahtavimman meiningin ja totesi, että eiköhän tämä projekti ole jo niin nähty. Nyt laitetaan Eatonin kiväärit ja muut pussiin ja lähdetään muille vesille. Jo monista Jamin biiseistäkin kuulsi läpi Paul Wellerin rakkaus soul-musiikkiin, mutta Style Councilin sofistikoitu pehmo soul-fiilistely oli sitten monelle jo aika paljon nieleskeltäväksi.

Se voi olla pitkä ja kuuma, mutta yhteistä siitä ei taida tulla siitä kesästä, ainakin tästä päätellen. It don't matter what I do, 'cause I end up hurting you. Can't you see that why we are dashing ourselves against the rocks of a lifetime? Mahtavan pateettista. Iisisti soudellaan kuitenkin kohti sitä kesää. Tässä ajassa tästä Style Councilin soundista voisi ehkä kuulla jotain toiveikkaampaa, pehmeämpää maskuliinisuutta kuitenkin. Mikä on tietysti aika paljon sanottu lädien lädistä Paul Wellerista, joka on ollut esikuva vaikkapa Oasis-yhtyeen Gallagherin veljeksille siinä, miten sitä ollaan miehenä brittiläisen popmusiikin jatkumossa. Paul Weller on kieltämättä ollut aina muuten myös todella tyylikäs. Pakko tunnustaa, että taisin joskus vuosia sitten näyttää hänen kuvansa Q-lehden

kannessa puolisolle ja ehdottaa, että voisit ehkä tämän kuvan kanssa mennä parturiin. Style Council, Long Hot Summer siis. Tyyli on tärkeää, mutta ei unohdeta sielu.

Popmusiikki voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä, ihan niin kuin hiustyylikin. Terveisiä vaan Fleabagille jälleen. Mutta kuten jo todettua, popmusiikki on myös mahdollinen foorumi, jonka kautta kritisoida yhteiskuntaa, maailmaa, vallitsevia oloja, tehdä äänensä ja mielipiteensä tiettäväksi. Kuinka paljon mahtavaa popmusiikkia syntyykään Britanniassa Thatcherin politiikan aiheuttaman ketutuksen innoittamana? Muusikoilla on myös roolinsa erilaisissa mielenilmauksissa. Paul Weller seisoo muun muassa Massive Attack-yhtyeen jäsenten kanssa No Music for Genocide -julkilausuman takana, joka on kehoittanut Israelin vastaiseen Euroviisuboikottiin. Massive Attack hän on viime vuosina ottanut yhä näkyvämpää roolia vastarinnan äänenä, ja uusin kappalekin on kaunistelematon kuvaus aikamme sodista.

0: on the ground.
1: Marssin tahtiin 1, 2, 3 siinä aikamme rytmiä ja soundtrackia. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Sodan uhkan aikana sotaisa puhe hiipii jokapäiväiseen kieleen, muuttuu huomaamatta tavalliseksi. Pelko on kiihkeä yllyke. Entisten pasifistien korvissa sellaiset lauseet kuin jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, kuulostaakin yhtäkkiä järkeenkäyvältä. Hullun johtajan kokoinen palikka ei mahdu rationaalisuuden kolosta sisään. Kouhottajille on vaikea puhua järkeä ja siksi kai sodan kieli tuntuu muuttuneen universaaliksi kieleksi. Siinä kommentti Massive Attackilta ja Tom Waitsilta, siis Boots on the Ground. Miten radikaali ajatus olisi valmistautua rauhaan, rauhalla? Niin kuin että jäähyväiset aseille. Niin kuin Kai Kiven ja Jyrki Siukosen kirjoittamassa laulussa, josta Liisa Tavi sitten teki vielä perinteisemmän rauhanlaulun kuuloisen. Kollega, joka järjestää yhteislauluiltoja helsinkiläisessä soittoruokalassa, kertoo ihmisten laulavan itkusilmässä nykyisin tätä kappaletta, joka on siis alun perin sodasta bändin nimen poimineen Kollaa kestää -yhtyeen.

onko paikkaa, jossa luuseritkin saa vielä yrittää, jossa hullu saa pienen hetken hengähtää. Joku Iiriksen biisi on nimeltään Joko mennään, ja parasta siinä on se, että se selvästi ajattelee, että kyllä on. Tai siis ainakin on päätetty uskoa, että on. Ja semmoinen ajatus jo riittää usein aika pitkälle. Joku Iiris on ollut lähinnä Iiris Tuonosen oma projekti, mutta kasvanut nelihenkiseksi bändiksi tälle toiselle levylle, joka kantaa nimeä Voi ei. Ja tekee mieli vähän niin kuin kommenttina tuohon avausraidan pohdintoihin todeta, että kiva, että taas mennään. Tässä tietynlaisen positivismin vaatimuksen maailmassa on hyvin tilaa tällaiselle Joku Iiriksen viistolle kulmalle. Se suorastaan lohduttaa. Joko mennään? Mennään. Tuosta biisistä ehkä saattoi myös aistia pohdintoja siitä, että muistaako kukaan enää, kun on ollut muutaman vuoden julkaisematta uutta musiikkia. Joku Iiriksen ensilevystä on vierähtänyt 6 vuotta. Ehkä samanlaisia ja vähän toisenlaisia mietteitä on ollut Amerikan serkku Michael Stipella, joka on REM-yhtyeensä jälkeen työstänyt soololevyä melkein niin kuin Sagrada Familiaa. No ei nyt ihan sentään, mutta vuosikausia siinä on vierähtänyt ja paineet ovat melkoiset kuulemma, kun on sattunut olemaan just sellaisessa yhtyeessä kuin REM. Ja ajattelee, että ne siellä nyt sit odottaa, että kaikki on ihan yhtä mahtavaa kuin oli sillä REM-yhtyeellä. Mutta ihan hiljaa Michael Stipe ei tässä välissä ole ollut. On sitä syntynyt muun muassa musiikkia TV-sarjaan. Biisi, joka on ehkä sopivaa temaattista jatkumoa tolle Joku Iiriksen biisille.

I Played the Fool. Se on tunnuskappale HBO:n eli HBO:n TV-sarjaan Rooster, jossa Steve Carroll esittää kömpelöä keski-ikäistä viihdekirjailijaa, joka kompuroi sosiaalisesti keskellä tiedostavaa college-kampusta. Ja on tietenkin pohjimmiltaan, niin kuin saatamme arvata, sympaattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Jonkinlaisena tunneavaimena kai päähenkilön psyykeen toimii tunnuskappale, jonka Michael Stipe lupautui sarjan tekijöiden häkellykseksikin tekemään yhdessä Andrew Wattin kanssa. I Played the Fool. Tämä yrittämisen ja kompastumisen tematiikka on jotenkin tuttua monista Remin biiseistäkin. Kaikuja myös noiden TV-sarjan tekijöiden omilta opiskeluajoilta, jolloin Rem nousi nimenomaan college-radioiden avulla suurempaan tietoisuuteen. Ja no joo, täytyy myöntää, että keski-ikäisenä tästä maailmasta niin usein tai itse asiassa melkein koko ajan pihalla olevana on helppo samaistua tähän nyt yli 60-vuotiaan lauluntekijän lyriikkaan. Et naurakaa vaan, narkaa ihan vedet silmissä ja niinhän te kyllä teettekin. Terveisiä rakkaille mussukoilleni teineille sinne kotiin.

Cranberries on tuttua 90-luvulta, mutta bändi, johon tuntuu törmäävän nuorisolaisten soittolistoilta tänä päivänä yhä enemmän. TV-sarja Dairy Girlsin ja TikTokin kautta tietysti nuorison soittolistoille on noussut tämä irkkubändi. Näin ainakin osoittavat omat lähipiirin havaintoni ja nyt on sitten pölyjä pyyhitty vanhoista Cranberries-äänitteistä. Vuoden 1993 menestyslevy Everybody Else Is Doing It So Why Can't We on saanut ehomman olomuodon alkuperäisen tuottajan Stephen Streetin uutena kuulema Abbey Roadin studioilla tekemänä miksauksena ja isossa juhlapakkauksessa on sitten kaikenlaisia ekstra herkkuja. Että jos ei muusta huomaa vanhenevansa, niin viimeistään siitä, kun nuoruuden suosikeista aletaan tehdä tällaisia paketointeja ja myydä niitä meille uudestaan.

Fur ja presentera min nya favorit, eli siinä on uusi bändi rakkauteni Dulce, ruotsalaiskaksikko, joka pumpsahti ihan yllättäen eteen ja se oli sitten ihan menoa ja silkkaa rakkautta. Dulce on kahden ruotsalaismuusikon Anna Levanderin ja Leopold Nilssonin muodostama kokoonpano, jonka EP kantaa nimeä Lilla Döden ja kätkeytyy upean perhosgrafiikan alle, sieltä tuo kappale Ugrees. Yhtyeen vaikutteissa sekoittuu Beach House-yhtyeen Dream Poppia ja ruotsalaista kansanmusiikkia, erittäin hyviä aineksia molemmat. Varsinkin tuo jälkimmäinen on sellainen asia, jota artistit haluavat nostaa, eli siis ruotsalaista kansanmusiikkia ja miksi ei. Sieltähän löytyy siis aivan upeita ja ällistyttäviä aarteita, joilla meikäläistä suveakin on jo vuosikymmenet kaunistettu. Var de du? Sehän kääntyi suomeksi kahteenkin otteeseen ja erityisesti tunnemme sen Jukka Kuoppamäen suomenkielisellä tekstillä ja Ankin tulkitsemana niin aikaisin. En tiedä, onko liian aikaista soittaa toukokuussa sitä jo toukokuussa, joka vielä Etelä-Suomessakin rankaisee valuvalla nenällä ja kipeällä kurkulla sitä, joka rohkenee lähteä ilman huivia liikenteeseen. Tämä on sellainen paljainjaloin pehmeässä sammalikossa kasteisen metsän keskellä Ani Varhaisella vaeltamisen kappale, mutta minkäs ihminen itselleen mahtaa, kun on malttamaton. Var de du, eli niin aikaisin, ja se soi tänään Kissan keinon päätteeksi. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä sydämen kuvasta, joka sieltä areenasta löytyy, jota saa painaa, jos tykkää, ja sitten saa ohjelman omalle listalleen ja niin edelleen. Mutta nyt siis Ankia niin aikaisin ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi!

0: Arabiemiraattien Abu Dhabissa sijaitsevan ydinvoimalan alueella on syttynyt tulipalo drooni-iskun jälkeen. Viranomaisten mukaan kukaan ei tiettävästi loukkaantunut eikä palolla ollut vaikutusta säteilytasoon. Palo syttyi Abu Dhabin sähkögeneraattorissa Barakahin ydinvoimalan alueella Al-Dafrassa. Keskuksen mukaan viranomaiset hälytettiin paikalle. Viranomaisten mukaan isku ei osunut itse ydinvoimalaan, vaan sen alueen reunamille. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan droonin alkuperä ei ole tiedossa, mutta se tuli maahan lännestä. Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin joitakin kuukausia sitten, mihin Iran vastasi iskuilla muun muassa Yhdysvaltain liittolaismaiden alueelle Persianlahdella. Venäjän pääkaupungissa Moskovassa sammutetaan yli 300 neliömetrin alueelle levinnyttä tulipaloa, kertoo venäläismedia Fontanka. Suuri savupatsas näkyy laajalle alueelle kaupungissa. Lehden mukaan palo syttyi lähellä Cherkizovskajan metroasemaa kaupungin itäpuolella. Alueella palaa varastoituja rakennusmateriaaleja. Paloa on sammuttamassa useampi pelastusyksikkö ja palo on saatu hallintaan. Palon syytä selvitetään. Asiasta kertoi ensin Suomessa Helsingin Sanomat. Israel on jatkanut mittavia iskujaan eteläiseen Libanoniin perjantaina jatkoa saaneesta aselevosta huolimatta. Libanonin kansallisen uutistoimiston mukaan Israel teki eilen iskuja yli 20 kylään. Äärijärjestö Hizbollah puolestaan ilmoitti iskeneensä sotilaskohteeseen Pohjois-Israelissa. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 8 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on huomenna päivällä suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin sumua. Yön alin lämpötila on +2–+7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 18–23 astetta, lämpimintä idässä. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa aluksi enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 0–+5 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 14–18 astetta, käsivarressa hieman alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 15176 eli Kietävälän tie Puumala. Tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja tämä kestää kello 20.30 saakka. Eli tie 15176 Kietävälän tie Puumala ja tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja toinen erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 60 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu kello 22.40 asti reitillä tie 13 Kokkola-Veteli, tie 751 Veteli-Halsua. Eli erikoiskuljetus välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetus ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 60 metriä ja tämä kuljetus liikkuu kello 22-40 saakka tiellä tai reitillä tie 13 Kokkola-Veteli ja tie 751 Veteli-Halsua.

0: Radio Suomi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Kello on noin 5:30 yli ilta 8. Hanna Kata ja Rahko täällä Radio Suomen studiossa. Kello 22 saakka. Kukkuru kuu ja näin Mariska ja pahat sudet.

Mariska ja pahat sudet, kukkurukuu. Sitten kuulemme uutta musiikkia Annika Pudakselta. Ja tässä kappaleessa hänellä on mukana myös Topi Saha. Seuraavaksi kuultava Sweetheart on kaipauslaulu hiljaisiin taajamiin ja öisiin maisemareitteihin.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Kohta me kuullaan jälleen tuo Euroviisu-voittokappale Daran Bangaranga ja sitä ennen vielä muutama sananen näistä eilisistä Euroviisuista tai viisufinaalista. Euroviisuihin perehtynyt toimittaja Anna Muurinen tuolla Ylelle tai sanoi, että Bulgaria voitti Euroviisut, koska se onnistui puhuttelemaan nuorta yleisöä ja oli hetkessä kiinni. Ja Anna Muurinen sanoi myös, että Bulgaria vaikutti kilpailevan täysin eri kategoriassa kuin Suomi. Suomi oli läpi kevään Euroviisujen ennakkosuosikki, mutta lopultahan sitten liekin heitin, eli Linda Lampenius, Pete Parkkonen sijoittui finaalissa 6. Toimittaja Anna Muurisen mukaan Suomen ennakkosuosikin asema perustui puhtaasti musiikillisiin ansioihin. Ennakkoajatus oli siis se, että voiton olisi tuonut Suomelle yksinkertaisesti laulu ja soittotaidot sekä tuotannon ja sävellyksen korkea taso. Ja esityksestä huokui todellakin ammattimaisuus. Muurisen mukaan on vaikea hänenkään nähdä mitään musiikillista syytä sille, että miksi voittoa ei tullut. Ja voitto tuskin jäi myöskään suomenkielisestä edustuskappaleesta kiinni, sillä suomen kieltä kuitenkin pidettiin läpi kevään esityksen vahvuutena. Esitys onnistui täysin ja kyllähän se nyt tulee kuitenkin olemaan se, että Linda ja Pete tulee jäämään meillä Suomessa ainakin Euroviisuhistorian ikuisina ennakkosuosikkeina. No, minkälainen on sitten tulevaisuus ja tulevaisuuden tämmöiset boomit, koska voittokappaleet yleensä aina sitten käynnistää jonkinlaisen tietynlaisen trendin, jota sitten tulevissa viisuissa ehkä kopioidaan. No, toimittaja Anna Muurinen täällä vähän ennakoi tai arvioi, että Bulgarian voitto saattaisi käynnistää Euroviisuissa etnobuumin tulevina vuosina. Ja tällä etnolla viitataan kevyen musiikkiin, joka ottaa vaikutteita eri maiden kansan musiikista. Ja tässä Daran viisuesityksessä nähty koreografia perustui muinaiseen bulgarialaiseen kukeriperinteeseen, jossa naamioituneet ja eläinten turkiksiin pukeutuneet hahmot karkottavat pahoja henkiä. Muurinen myös arvelee, että Suomessa saattaisi olla tämmöinen vanhanaikainen käsitys Euroviisuista ja siellä menestymisestä. Ja koska äänestystuloksista ja äänimääristä ei ole vielä tarkempaa dataa, mikä vaikeuttaa sitten analysointia, niin tätä jäämme sitten vielä odottelemaan. Mutta Bulgaria voitti. Tuomaristoäänet sekä yleisöäänet, niin täytyyhän sen sitten olla ainakin Euroviisujen mittapuussa se absoluuttisesti paras biisi. Vai mitä olette te? Tässä se nyt sitten tulee. Dara ja Bangaranga.

Siinä tämän vuoden Euroviisu-voittaja Dara ja Bangaranga. Sitten vaihdamme kielen takaisin tuttuun kotimaiseen vuoroon Tuure Kilpeläinen. Tässä ollaan matkalla kotiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 3, Janakkala-liikennetiedote. Ja välillä Helsinki-Hämeenlinna, Janakkala tarkempi paikka, välillä Linnatuuli-Tervakosken liittymä Helsingin suuntaan ajettaessa eläimiä tiellä. Siellä on peura tiealueella. Eli tie 3, välillä Helsinki-Hämeenlinna, Janakkala tarkempi paikka on välillä Linnatuuli-Tervakosken liittymä. Ja tämä siis Helsingin suuntaan ajettaessa siellä eläimiä tiellä ja tarkemmin peura tiealueella.

Rolling Stones. Anybody's in my baby. Tämä rockin ikiliikkuja julkaisee uuden levyn heinäkuun 10. päivä Foreign Tongues nimeä kantava albumin, tai sitä albumia ounasteltu saapuvaksi tuolla sosiaalisessa mediassa ja sen keskusteluissa jo pitkän aikaa. Maistiaisia tulevalta levyltä on julkaistu jo kahden kappaleen verran sekä Rough and Twisted ja In the Stars -biisit löytyy tuolta bändin viralliselta YouTube-kanavalta. No vuonna 1962 aloittanut Rollarit, eli Rolling Stones, on julkaissut 30 studioalbumia sekä kymmeniä live- ja kokoelmalevyjä jo kypsässä iässä. Ovat laulaja Mick Jagger ja kitaristi

kaiken kaikkiaan. Ja vuodet oli 1965, 1970, 1995, 1998, 2003 ja 2007. No sitten soimaan musiikkia, joka tämän vuoden alkupuolella julkaistiin. Ja tässä on Maustetytöt kappale nimeltään Oslo Helsinki Berliini Kokkola. Ja tämä kappale kertoo kiertue elämän riemuista.

0: supervoimasi on...
1: Aivan! Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
2: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
4: Tie 21 Pello, ensitiedote liikenne onnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Turtola Pello suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Tie 21 Pello, sinne siis ensitiedote liikenne onnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Turtola Pello.
5: Vision of Love ja upea Mariah Carey.

0: Taavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä siinä

Mariah Carey on Vision of Love. Kello on kohta 21, mutta sitä ennen tässä vielä kappaleita meillä hyvin kuulolla. Tai kuulematta. Tässä 4 ruusua ja pop laulee ja vapaa päivää.

Avicii, Hey Brother. Tie 21, Pellop, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Turtola. Välillä Turtola, Pello. Siellä on onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 21, Pellop, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Turtola, Pello. Onnettomuuden vuoksi tie on siellä nyt suljettu liikenteeltä. Sitten kilistellään Rodeon kanssa kyyneleitä.

Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Tie 749 Luoto, Pietarsaari, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä kunnanraja Pietarsaari-Luoto, Pietarsaari-Vikarholmen-Luoto. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 749 Luoto, Pietarsaari, tarkempi paikka välillä kunnanraja Pietarsaari-Luoto, Pietarsaari-Vikarholmen-Luoto.

Siis Don't Look Back in Anger. Kohta kello on 21 ja vuoro on uutisia, mutta ennen uutisia meille puhaltaa vielä levottomat tuulet, kun vuoroon tulee diskoon.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän puolustusministeriö kertoo maan ilmavoimien torjuneen yöllä yli 550 Ukrainasta tullutta droonia. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan ilmavoimat pysäytti vuorokauden aikana yli 120 Moskovaan matkalla ollutta droonia. Puolustusministeriön mukaan drooneja torjuttiin yli 10 eri alueella. Ainakin 3 ihmistä kuoli Moskovan alueella laajassa drooni-iskussa, kertoi alueen kuvernööri Andrei Vorobyov. TASSin mukaan pääkaupungissa ja Moskovan alueella haavoittui lähes 20 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan vastaiskut Venäjälle olivat täysin oikeutettuja. Lontoon poliisi kertoo ottaneensa kiinni 20 ihmistä eilisellä äärioikeistoaktivisti Tommy Robinsonin järjestämällä marssilla. Lisäksi poliisi otti kiinni 12 ihmistä vastamielenosoituksessa, johon oli yhdistetty Palestiina-aktivistien mielenosoitus. Poliisin mukaan kiinniotoista 20 liittyi epäiltyihin viharikoksiin, joista valtaosa tehtiin äärioikeiston marssilla. Loput kiinniotot tehtiin muun muassa yleisen järjestyksen häiritsemisen ja päihtymyksen vuoksi. Joitakin ihmisiä otettiin kiinni aiempien rikosepäilyjen takia. Lontoon poliisilla oli mielenosoitusten vuoksi suurin operaatio vuosiin. Meksikossa 10 ihmistä on kuollut hyökkäyksessä Pueblan osavaltiossa. Mediatietojen mukaan aseistettu ryhmä hyökkäsi maatilalle. Viranomaiset ovat käynnistäneet yhteistyössä operaation syyllisten löytämiseksi. Pueblassa on havaittu lisääntyneitä rikollisjengien toimintaan liittyviä väkivaltaisuuksia.
1: Uutisten jälkeen urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomella on tänään välipäivä, mutta kisoissa pelataan yhteensä 6 ottelua. Britannia on ehtinyt hävitä Yhdysvalloille 1-5 ja Suomihan kohtaa Yhdysvallat huomenna kello 17.20. Itävalta voitti Unkarin 4-2, Italia taipui Slovakialle 1-4 ja Tanska Ruotsille 2-6. Vielä pelataan Saksa-Latvia ja Norja-Slovenia pelit. Leijonat tiedotti, että puolustaja Mikael Seppälän kisapalssi on leimattu. Se tarkoittaa sitä, että puolustaja määrä on nyt täysi 8. Hyökkääjäpuolella tilanne on vielä auki. Mikael Granlundin tulon vahvistuttua on yksi passi leimaamatta. Potentiaalisia NHL-pelaajia ovat vielä Buffaloon Konsta Helenius ja Montrealin Oliver Kapanen. Ottelusarja on tasan 3-3 ja ratkaisuva ottelu on keskiviikon vastaisena yönä. Granlundin rooli ja merkitys Suomen joukkueelle on selvä, kertoo päävalmentaja Antti Pennanen.
2: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Että huikea pelaaja.
3: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
2: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
3: Mennään tuohon maanantai-USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
2: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymään. Tuossa eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli kehittyi. Mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan, että

0: Että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
1: Vaan mitä miettii Anton Lundell huomisesta vastustajasta Yhdysvalloista?
2: No siis erittäin hyvä nippu. Et niillä on paljon pelaajia, jotka on kuitenkin pelannut tosi hyvin NHL, tehnyt paljon pisteitä ja niillä on fyysisyyttä kanssa. Että musta tuntuu, niillä on vähän joka tyyppistä pelaajaa. Et sen takia mä uskon, että USAkin vahvistuu tuossa turnauksen aikana, kun ne pääsee pelaamaan enemmän ja enemmän kimpassa. Mutta odotan kyllä aika kovaa peliä huomenna kanssa.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Jalkapallon kansallisessa liigassa Knistan IF Knistan Ilves päättyi 2-3. PK35 Vantaa voitti Vaasan IFK:n 2-1. Oulun United taipui kärkijoukkue Kupsille 1-6 ja Helsingin Palloseura HJK:lle 1-2. HJK:n Alma Forsten pelasi alkukauden joukkuettaan vastaan ja näin hän koki ottelun.
3: Oli kyllä vaikea peli, tai hopsi tosi hyvin niin kuin pieni kenttä ja pienet tilat, niin mun mielestä ne hyvin niin otti niitä meidän vahvuuksia pois, mutta haipakka on ollut kyllä. Viime viikolla me vielä täällä reenasin ja sitten perjantain viime viikolla klubiin ja sitten siellä peli lauantaina. Et on kyllä ollut vaiherikasta.
4: Kerro vähän siitä, miltä toi oma peli nyt uudessa joukkueessa on tuntunut.
3: Ihan hyvältä. Totta kai kyllä se ottaa vähän aikaa, että kaikki tulee tutuksi ja näin, mutta ihan hyvin lähtenyt nyt käyntiin.
1: Jussi Vainikka haastatteli ja Kuopion Palloseuralla pisteitä 16, HJK:lla 15 ja Hopsilla 13 siinä sarjan kärki. Juoksija Ilona Mononen on ollut kevään aikaan hurjassa huimassa ennätysvireessä. Hän juoksi perjantaina Norjassa 3000 metrin sileän ennätyksessä 8.48.42 ja aikaisempi ennätys koheni lähes 7 sekunnilla. Mononen on hallinnut 3000 metrin esteiden Suomen ennätystilastoja viimeisen parin vuoden ajan. Hän on luottavainen, että laittaa ennätyksen tänä kesänä uuteen uskoon.
5: No kyllä mä osaisin itse ehkä lupailla ennätysparannusta, koska toi sileä 3 tonnia on mennyt selkeästi eteenpäin ja se aerobinen kunto on selkeästi se ominaisuus, mikä mulla on ollut silleen kehitettävänä. Estetekniikka ja esteen lukutaito on ollut ihan ok tasolla, että niin kuin maailman kärkeen suhteutettuna, niin musta tuntuu, että ominaisuudet on mennyt nyt oikeaan suuntaan. Niin kyllä mä ajattelen, että uusi Suomen ennätys olisi taas ehdottomasti silleen realistinen tavoite, jopa jo alkukesästä.
1: Miesten superpesiksessä Jumbo Koskenkorva urheilijat Vimpelin veto sarja 2 0-2, Tahko Manse sarja 2 2-1 ja sarja 3 IPV Alajärven Ankkurit 2-0. Katsotaan tarkemmin päivän palloiluja viimeisessä urheiluradiossa 22 uutisten jälkeen.

Tässä uutisviikko selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Ensin aiheena ovat droonivaroitukset. Viranomaisten droonivaroitus on herättänyt paljon arvostelua. Viranomaiset antoivat perjantaina varhain aamulla droonivaroituksen uudelle maalle Etelä-Suomeen. Suomen armeija varautui siihen, että Etelä-Suomeen voi eksyä Ukrainan sotilasdrooneja, joissa on räjähde. Sen takia lentoliikenne keskeytettiin ja ihmisten käskettiin pysyä sisällä. Lopulta Suomeen ei kuitenkaan tullut drooneja. Droonivaroitusta on arvosteltu, sillä se ei tavoittanut kaikkia ihmisiä. Suomesta puuttuu hälytysjärjestelmä, joka tavoittaa kaikki kansalaiset. Ukraina on tehnyt viikon aikana useita droonihyökkäyksiä eri puolille Venäjää. Tänään sunnuntaina Ukraina on tehnyt ison droonihyökkäyksen Moskovaan ja sen lähialueille. Ainakin 6 ihmistä kuoli iskuissa. Venäjä kertoo, että se on tänään ampunut alas

Yli 500 ukrainalaisdroonia. Tällä viikolla kuultiin hyviä uutisia taloudesta. Nordea-pankki kertoi, että Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Nordea sanoi, että talouden käännös näkyy esimerkiksi yksityisessä kulutuksessa. Nordea odottaa, että myös työttömyys alkaa vähitellen helpottaa. Sota Lähi-idässä voi kuitenkin hidastaa talouskasvua. Sodan takia esimerkiksi korot ovat nousseet ja polttoaine on kallistunut. Myös pankkien maksukorttitiedot kertovat, että yksityinen kulutus piristyi huhtikuussa. Tämä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kasvanut. Kevään uusien ylioppilaiden nimet on julkistettu. Uusia ylioppilaita on tänä keväänä noin 26 500. Helsinkiläinen abiturientti Aleksi Laitinen kirjoitti ylioppilaskokeissa 14 laudaattoria. Se on uusi Suomen ennätys. Tämän kevään vanhin uusi ylioppilas on 80-vuotias Seppo Tuuha. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Porin aikuislukiosta. Vielä uutinen euroviisuista. Bulgaria on voittanut Eurovision laulukilpailut eli euroviisut. Bulgarian edustaja Dara sai yllätysvoiton kappaleella Bangaranga. Suomi oli 6. Euroviisujen finaali pidettiin illalla Viinissä Itävallassa. Finaalissa kilpaili 25 maata. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas ensi viikolla.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 12,5 minuuttia, eli ilta 9. Mukavaa vielä tätä kuluvaa sunnuntaita. Hanna Katerahko olen minä ja täällä Radio Suomen studiossa tuohon ilta 10 saakka. Seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Anna Erikssonilta. Tämä kaikista kasvoista kappale sen säveltäjänä on Esa Nieminen. Hän käytti tosin kappaleen kohdalla salanimeä E.A. Nyman ja sanoituksen teki Sinikka Svärd. Tämä siis Anna Eriksson kaikista kasvoista.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: sut.
1: Vaikka mieli yrittäisi unohtaa, keho tunnistaa tunteet ja hetket. Minulle kappaleen ydin on myös itsensä uudelleen löytäminen ja sen hyväksyminen, että jokainen kokemus on osa omaa tarinaa. Näin Jannika B. itse kertoi tuosta äsken kuulusta Keho muistaa -kappaleesta. Helmikuussa taidettiin tuo julkaista. Nyt liikennetiedoteen. Tie 21 Pello, liikennetiedote. Onnettomuudesta tilanne on siellä muuttunut. Tarkempi paikka on välillä Turtola-Pello. Tie on suljettu liikenteeltä. Ainoastaan henkilöautoliikenne ohjataan tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tie 21 Pello, liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne on siellä muuttunut. Tarkempi paikka on välillä Turtola-Pello. Tie suljettu liikenteeltä. Ainoastaan henkilöautoliikenne ohjataan tapahtumapaikan ohi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 26,5 minuuttia yli ilta 9. Ja nyt kisun vuoro. Baden Baden.

Baden-Baden, tämä oli Kisu. Kannatko sinäkin kenties farkkujen taskussa, lompakossa tai jossain laukun pohjalla tai sivutaskussa jotain valokuvaa, koska siihen valokuvaan liittyy joku tärkeä henkilö tai joku tärkeä muisto? No, seuraavaksi kuullaan Ed Sheeranin kappale Photograph. Tämän kappaleen hyvinkin yksityiskohtaiset sanotukset, kuten muistot vaikka suutelemisesta katulampun alla ja valokuvan pitäminen rikkinäisten farkkujen taskussa, ne kuolema perustuu täysin tositapahtumiin. Ed Sheeran kirjoitti tämän biisin ikävyydessään silloista tyttöystäväänsä ollessaan itse pitkällä kiertueella. Ja tämä laulu kertoo siitä, miten valokuvat, ne säilyttää muistot ja rakkauden ihan silloinkin, kun se välimatka erottaa ihmiset. Tämä on siis Ed Sheeran ja Photograph.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran ja Photograph. Vuonna 1984 julkaistiin, voi sanoa, että suomalaisen rock-historian yksi merkkiteoksista, nimittäin Dingon Levoton tuhkimo. Mutta ootko miettinyt, kuinka usein, että kukahan tämä Levoton tuhkimo oikein tässä laulussa on? No, sehän voi olla kuka vaan, mutta vasta oikeastaan vuosia myöhemmin, siis siitä kun tämä kappale on julkaistu, niin oli TV-ohjelma Linnan tähdet, ja tuolla ohjelmassa sitten tämän kyseisen kappaleen tekijä eli Pertti Nipa Noiman on paljastanut, että aika yllättävänkin totuuden, nimittäin Levoton tuhkimo on hän itse. Tämä biisi kuulemma heijastaa Noimani omia nuoruusvuosia, herkkää luonnetta, ehkä semmoista kapinallisuutta ja sisäistä levottomuutta. Mutta tässä Dingo, Levoton tuhkimo.

Tällaista musiikkia Rikitik Big Band sattuu ja tapahtuu siinä, kun on funk soul biisiä. Ja mainitaan vielä

0: kahdesta kappaleesta saksofonisti Pope Puolitaival ja trumpetisti Kalevi Louhivuoro, jotka treidas nelosia, eli vuorotteli siellä sooloja. Hauskaa meininkiä.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitäkin. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Kello on kohta 21.50 ja siinä vaiheessa vuoronsa ottaa merisää, mutta sitä ennen matkataan kylmästä lämpimään. Tämä tarinan laulaja asuu tässä kappaleessa pimeässä kylmässä Suomessa, kun taas se rakas on jossain kaukana lämpimässä, missä palmupuut vaan huojuu. Oi, mikä mielikuva tämä onkaan. Jukka poika ja kylmästä lämpimään.

Nyt kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Lofoottien tienoilla oleva heikko matalapaine liikkuu itään, Etelä-Suomeen vahvistuu korkea paine. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta illalla 6-10 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tiistaina päivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, länsituulta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 9, lounas 3, selkeää 34. Orengrund 9, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 8, etelälounas 4, Kalbodagrund 8, lounas 5. Itätouki 8, etelälounas 6, Harmaja 10, länsilounas 6, selkeää 20. Mäkiluoto 7, länsi 6. Bokashär 8, länsilounas 4, selkeää 10. Hanko-Tulliniemi 5, etelä 1, Russarö 8, kaakko 2. Venö 8, etelä 3, Utö 8, etelälounas 5, selkeää 21. Rajakari 7, etelä 5, Fagerholm 8, kaakko 4. Vilsanti 8, etelälounas 3, näkyvyyttä 41 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Gumlinge 9, etelä 6, selkeää yli 20. Nyhamn 8, etelä 10, selkeää 31. Märket 10, etelä 8, Isokari 8, etelä 20, selkeää 18. Kylmäpihlaja 11, etelä 8, selkeää 20. Tahkoluoto 9, etelä-lounas 8, selkeää 43. Selgrund 8, etelä 10, selkeää 27, Brechäret 10, etelä 7, Strömingsbodan 7, etelä 8, Valassaaret 8, etelä 8, Kallan 8, länsilounas 9, Tankkar 9, länsilounas 5, selkeää 50.

60. Ulkokalla 6, etelälounas 6, Nahkiainen 6, etelä 6. Raahe 8, etelälounas 4, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, länsi 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 7, etelä 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, etelä 6, Ajoksessa lämpötila 8 astetta, etelätuulta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella 18-22. päivä toukokuuta aikavälillä aamu 8:00 ilta 8:00. Harjoittelu aiheuttaa melua. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminassa 18. päivä toukokuuta viiva 20. päivä toukokuuta päivittäin kello 8:00–21:00. Vaarallinen alue ulottuu 3150 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari poislukien, Isosaaren Peninkarit poislukien. Nyt vuoroon Laura Voutilainen, silmät kiinni.

0: pitää kyllä silmäni aivan auki. Mukavaa sunnuntain loppua ja sitten alkavaa viikkoa. Nyt aikamerkki ja uutiset.
1: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maan laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Suomen puolustusvoimat kertoi aamupäivällä tehostaneensa ilmavalvontaa. Hornet-hävittäjistä on tehty tänään näköhavaintoja Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Latviassa puolestaan rajaseuduilla annettiin aamulla vaaratiedote mahdollisesta uhasta ilmatilassa. Latvian puolustusvoimien mukaan yksi drooni lensi maan ilmatilassa. Sen ilmoitettiin jo poistuneen. Hävittäjiä on näkynyt Suomen taivaalla myös kaatuneiden muistopäivän kunniaksi. Tampereella muistopäivää juhlistettiin muun muassa ilmavoimien ylilennolla. Myös Suomen liput ovat olleet salossa ympäri maata. Kaatuneiden muistopäivänä kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kuolleet Suomen aluetta ja suomalaisia koskettaneissa sodissa tai esimerkiksi rauhanturvaamistehtävissä. Hylätyistä veneistä voi olla merkittävää haittaa ympäristölle. Lasikuituja lujitemuoviveneistä irtoaa veteen mikromuovia. Isot moottoroidut alukset voivat upotessaan aiheuttaa hyvinkin vakavan tuhon. Suomen merialueella on useita kymmeniä isokokoisia aluksia hylättynä. Jokainen niistä on upotessaan vaara ympäristölle, sanoo vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.
2: Silloin me puhutaan nimenomaan polttoaineista ja pilssivesistä, öljyistä, koneöljyistä. Sieltä löytyy myös akkuja, ja akuthan, niin kuin me tiedetään, ne ei missään tapauksessa ne ole ympäristölle hyväksi.
1: Alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää alkaa lämmetä jo huomenna. Lämpötila saattaa nousta 20 asteeseen jopa Oulun korkeudella asti. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Yölämpötila on 0-7 astetta, paikoin on hallaa. Päivälämpötila on 16 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
3: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Naisten superpesiksessä Mailattaret taipui sarjakakkonen Jussittarille 0-2, Roihuttaret hävisi Lipolle 0-2, Fera sarjakolmonen Fesäkarhuille 0-2 ja Joensuun Maila sarjakärki voitti Pöytyän urheilijat 2-0. Miesten superpesiksessä Koskenkorvan urheilijat sarjajumbo hävisi sarjakakkonen Vimpelin Vedolle 0-2, Tahko taipui, voitti Mansen 2-1 Mansen sarjan kärjessä ja sarjakolmonen IPV voitti Alajärven Ankkurit 2-0. Kansallisessa liigassa tänään 4 ottelua IFK Nistan, Ilves 2-3, PK35 Vantaa voitti Vaasan IFK 2-1, Oulun United taipui sarjakärki Kupsille 1-6 ja HPS taipui HJK:lle 1-2, HJK sarja 2. Jyväskylän naisvoimistelijoiden Sirius voitti joukkuevoimistelun SM-kultaa pisteen 56-30. Peräti 4 edellistä ja lukuisia aiempia Suomen mestaruuksia voittanut Tampereen Minetit taipui kakkoseksi ja Olarin voimistelijat oli kolmas. Amanda Kotaja ja Yhdysvaltain Tatiana McFadden kelasivat 100 metrillä huippuaikoja Sveitsin Arbonissa. Fadden voitti kaksinkamppailun ajalla 15.46 ja Kotajan aika 15.56. Jääkiekon miesten MM-kisoissa tänään Suomella välipäivä. Britannia taipui Yhdysvalloille 1-5 ja Suomihan kohtaa Yhdysvallat huomenna 17.20. Itävalta voitti Unkarin 4-2. Italia hävisi Slovakialle 1-4 ja Tanska Ruotsille 2-6. Kaksi ottelua käynnissä, Saksa, Latvia ja Norja, Slovenia. Tässä päällimmäiset urheilulta tänä sunnuntaina.
4: Radio Suomessa tätä iltaa jatkaa seuraavaksi Valoon päin -ohjelma. Ja hei, vajaan 2 tunnin kuluttua heti 30:30 Yle Uutisten jälkeen alkaa Yöradion toiveiden yö. Ja sinne voi laittaa jo tässä vaiheessa WhatsApp-numeroon noita toiveita. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne vaan toivetta. Nyt Valoon päin.
5: Mia Krause taas toivottelee teitä tervetulleeksi yhteiselle matkalle. Olemmehan lähdössä Valoon päin. Aili Järvelä on artisti, jonka ääni kantaa mukanaan vuosisatojen perintöä, mutta hengittää tätä hetkeä. Kun hän yhdistää voimansa Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa, syntyy jotain, mikä pysäyttää ajan. Ehkä meidänkin pitäisi joskus uskaltaa olla vain paikoillaan ja katsoa, miten hitaasti valo muuttuu huoneessa. Tässä kappale nimeltä Apollo.

siinä Aili Järvellä yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa ja Apollo. Pertti Neumann on aina ollut suomalaisen melankolian ja romantiikan tulkki, mies, joka puki kaipauksen nahkatakkiin. Seuraavassa kappaleessa hän riisuu kaiken turhan ja pyytää meitä hidastamaan. Miksi meillä on aina niin kova kiire saavuttaa jotain, joka odottaa meitä joka tapauksessa? Mennään tänään hiljaa, ilman suuria vaatimuksia.

Neumann ja mennään hiljaa markkinoille. Yhdysvaltalainen REM kasvoi autotallibändistä maailman suurimmaksi vaihtoehtoyhtyöksi menettämättä kuitenkaan mystisyyttään. Michael Stipe laulaa tässä Andy Kaufmanista, mutta samalla hän kyseenalaistaa kaiken näkemämme. Joskus on helpompi uskoa ihmeisiin kuin siihen, mitä silmämme meille kertovat. Uskotko sinä siihen, mitä näet, vai siihen, mitä tunnet?

suomalaista DNAta ja Martti Syrjän tapa sanoittaa ikävää on vailla vertaa. Se ei ole huutoa, vaan hiljaista toteamista siitä, miten tila muuttuu, kun joku on poissa. Onko ikävä lopulta vain rakkautta, jolla ei ole juuri nyt paikkaa, mihin mennä? Annetaan muistojen täyttää tyhjät tuolit.

Espanjalainen Mecano loi 80-luvulla maailman, jossa syntikkapoppi ja vanhat legendat kohtasivat. Tämä seuraava kappale on kuin synkkä kehtolaulu kuun ja ihmisen välisestä sopimuksesta. Se muistuttaa meitä siitä, että joskus haluamme jotain niin kovasti, ettemme huomaa sen hintaa. Yö on täynnä tarinoita, joita emme päivänvalossa ehkä uskaltaisi edes kertoa.

Sakari Kuosmasella on sellainen ääni, joka tuntuu siltä, kuin se olisi aina ollut täällä. Lämmin, karhea ja myöskin lohdullinen. Hänen tulkintansa saa minut ainakin pohtimaan keskeneräisyyttä. On lohdullista ajatella, ettei kaiken tarvitse tulla valmiiksi juuri nyt. Ehkä me saamme uuden mahdollisuuden jossain muualla ja toisessa ajassa. Mutta juuri nyt olet tässä.

siinä Sakari Kuosmanen. Scandinavian Music Groupin musiikki on kuin huolella taiteltu kirje ystävälle. Terhi Kokkonen laulaa ajasta, joka valuu sormien välistä ja niistä ihmisistä, joita kerran olimme. Me kannamme mukanamme kaikkia niitä versioita itsestämme, joita olemme vuosien varrella olleet ja kenties myös teeskennelleet olevamme. Kuka sinä olit 10 vuotta sitten ja katsotko häntä tänään lempeydellä?

kaikki nuoret tyypit tällä kertaa Scandinavia Music Groupin käsittelyssä. J. Karjalainen on kulkenut suomalaisen musiikin polkuja jo vuosikymmeniä, löytäen jotenkin aina uusia tarinoita vanhojen juurien ääreltä. Marianne on nimi, joka voisi olla kuka tahansa meistä, muisto, joka on jäänyt soimaan taustalle. On kiehtovaa, miten yksi nimi voi herättää kokonaisen maailman eloon. Millaisia nimiä sinä kannat mukanasi?

Ja koska Marianne lensi pois, niin Sir Elwoodin hiljaiset värit on sitten täydellinen kumppani niille, jotka valvovat muiden jo nukkuessa. Heidän musiikissaan on jotain katulamppujen hämärää valoa ja ehkä myös sateenjälkeistä tuoksua. Kuutamovalssi kutsuu pysähtymään ja katsomaan maailmaa hiukan vinosti. Kaikki ei ole aina selkeää ja ehkä juuri siksi se on niin kaunista.

Sateisilta kotimaan kaduilta lähdetään sitten Brasilian rytmeihin mukaan. Brasilialainen Rodrigo Amarante kirjoitti tämän seuraavan kappaleen kertomaan pakkomielteestä ja omistamisesta, mutta sitten hänen äänensä tekee siitä jotenkin vastustamattoman pehmeän. Se on muistutus siitä, miten kauneus ja vaara voivat asua samassa sävelessä. Annetaan espanjankielisten sanojen keinuttaa meidät hetkeksi paikkaan, jossa vain tunteella on merkitystä.

Moni varmasti tunnistikin tuon Tuijo-kappaleen TV-sarjan Narkoksen tunnariksi. Radiohead on aina ollut rohkea tutkimaan ihmisyyden säröjä ja modernin maailman outoutta. Thom Yorke laulaa tässä tavaroista ja ihmisistä, jotka on tehty muovista, mutta hänen äänensä sen sijaan on täysin verta ja lihaa. Tässä maailmassa, joka on täynnä kopioita, mikä on sinulle se kaikkein aidoin ja kallein asia, jota kukaan ei voi korvata?

0: Valoonpään ohjelma alkaa kääntyä kohti loppuaan, mutta ennen sitä kuunnellaan vielä miestä, joka on monen suomalaisen rakastama melodian takana. Hänen soolotuotannossaan kuuluu tietynlainen kypsä toiveikkuus. Vaikka maailma näyttäisi harmaalta, värit eivät ole kadonneet. Ne vain odottavat, että joku sytyttää valon. Millaisilla väreillä sinä haluat maalata tämän tulevan päivän? Tässä Knipi.
1: Tulit mieleen.

Näin päättyi Valoon päin -ohjelma. Mia Krause oli toimittaja. Valoon päin. Tilanne ohitiellä 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi Pellossa. Nyt siis tilanne ohitiellä 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi ja Pello. Hei, tuolla osoitteessa yle.fi on parhaillaan alkanut Yle Uutisten suora lähetys verkkosivuilla, jossa seurataan sitten, että Pete Parkkonen on tulossa Suomeen, jos haluat katsella tätä. Ja varmasti sieltä tulee sitten Parkkosen uusimmat kommentit myös aivan tuota pikaa verkkosivuilla, niin sinne vaan osoitteeseen yle.fi. Parhaillaan siellä viisufaneja haastatellaan tuossa lähetyksessä. Tämä siis osoitteessa yle.fi ja uutisten sivuilta löytyy. Mutta nyt Radio Suomessa seuraavaksi vuoron saa Yle Uutiset kello 23 ja heti uutisten jälkeen sitten paikka auringossa vuoro.

0: Liettuasta on löytynyt maahan pudonnut drooni, jonka epäillään olevan ukrainalainen, kertoo maan kansallinen kriisinhallintakeskus. Droonia ei havaittu ennen Liettuan saapumista. Siinä ei myöskään ollut taistelukärkeä. Ukraina ampui viime yönä lukuisia drooneja Moskovaan. Ukrainan drooneja on harhautunut useaan maahan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Suomen puolustusvoimat kertoi aamupäivällä tehostaneensa ilmavalvontaa. Venäjän pääkaupungissa Moskovassa on sammutettu yli 300 neliömetrin alueelle levinnyttä tulipaloa, kertoi venäläismedia Fontanka. Valtava savupatsas on näkynyt laajalle alueelle kaupungissa. Lehden mukaan palo syttyi lähellä Cherkisovskajan metroasemaa kaupungin itäpuolella. Alueella paloi varastoituja rakennusmateriaaleja. Paloa on ollut sammuttamassa useampi pelastusyksikkö. Tulipalo aiheutti ruuhkaa alueelle, sillä liikenne valtaväylällä katkaistiin. Malediivien sukellusonnettomuuden italialaisia uhreja nostamaan on saapunut 3 suomalaista luolasukeltamisen asiantuntijaa. Intian valtameressä sijaitsevan Korallisaaren alapuolisiin luoliin hukkui torstaina 5 italialaista sukeltajaa. Ruumiiden noutoa yrittänyt paikallinen laivaston sukeltaja kuoli eilen sairaalassa. Uutiskanava CNN:n mukaan 4. suomalainen olisi tulossa mukaan pelastusoperaatioon. Lisäksi kalustospesialisteja on tulossa Australiasta ja Britanniasta. Italialaissukeltajien ruumiista vain 1 on saatu nostetuksi 60 metrin syvyydestä luolaston suuaukon läheltä.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ja tunnin kuluttua alkaa Radio Suomessa toiveiden yö. Nyt voi laitella toiveita tulemaan. WhatsApp-numero on 0401455666. Paikka auringossa seuraavana. Palataan perjantain keskipäivään.
2: Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Mutta se voi olla myös karu. Ja toisaalta se karukin voi olla kaikessa yksinkertaisuudessaan äärimmäisen kaunista. Tänään kuullaan ikonisen Lapin tangon lisäksi Eero Avenilta kappale Savukosken erämaasta. Paikasta, jossa ei toimi netti, onko jopa radion kuuluvuudessa rajoitteita. Ennen kuin Kaamasen tien kautta suunnataan Naltioon Eero Avenin kappaleessa, niin kuunnellaan vielä muun muassa päivä uutuuskappale sekä tähän ihan ensimetreille Rainer Freemanin esittämää musiikkia. Tervetuloa mukaan.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Raikulta soi kappale Sinä iltana tähdet. Tähän heti ensimmäiseksi.

useampaakin paikka auringossa kuuntelija selvästi ilahdutti Rainer Freemanin antamat alkutahdit tämän perjantain ohjelmalle. Sinä iltana tähdet oli kappale. Tämä perjantain jaksohan uusitaan sitten sunnuntaina Yöradiossa kello 23 jälkeen. 1990 oli vuosi Sinä iltana tähdet Jukka Koiviston tekemä kappale, jonka siis Rainer Freeman hienosti lauloi. Sitten otetaan rekeitä suomeksi, siis rekeitä siinä mielessä, että The Tide is High-kappale alun perin jamaikalaisen John Holtin jo 60-luvulla kirjoittama John Holtin ja Baragons yhtyeen esittämä kappale. Ehkä suurelle yleisölle niin Blondie-yhtyeen versio The Tide is High-kappaleesta ihan 80-luvun alusta oli se menestynein. Atomic Kitten yhtyeen muuten myös 2000-luvulla tehnyt Tide is Highsta oman versionsa, mutta kuunnellaan nyt suomeksi. Turkka Malin tekstillä Meiju Suvas. Yksi ja ainut.

0: Meijosuvas yksi ja ainut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla laulaa laulava rekkamies.
2: Tervehdys kaikille Radio Suomen ja ennen kaikkea Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Ari Lavu Vire-orkesterista keskisestä Suomesta teitä tervehtii. Jotkut ovat kutsuneet minua laulavaksi rekkamieheksi, mikä pitää paikkansa sillä tavalla, että viikot minä ajan rekkaa ja viikonloppuisin keikkaillaan ympäri Suomen.
0: Ari Lavu ja Vire-orkesteri siis esittää kappaleen nimeltään Jalokivet. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Robin Berg ja sanoituksesta vastaa Reijo Päkkilä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Amara Lundin esittämän Lapin tangon jälkeen Juha Vainio ja Matkalla pohjoiseen ja Kaamasen tieltä sitten Naltioon. Naltiohan on tämmöinen aika vaativa erämaakohde. Naltion autiotupa esimerkiksi löytyy Urho Kekkosen kansallispuistosta Savukoskelta. Ja vaikka jonkin verran on tässä retkeilyä ja patikointia tullut itsekin harrastettua vuosien varrella ja muun muassa kaikissa Suomen kansallispuistossa käytyä, niin täytyy kyllä myöntää, että Naltio on semmoinen kolkka tätä valtakuntaa, että se on vielä kokematta. Tässä on Kotilappi-lehdessä viime vuodelta juttu, jossa kerrotaan, että Naltio on ollut Keminsompion paliskunnan erotuspaikka ikimuistoisista ajoista lähtien. Poroisäntä Mika Kavakka arvelee, että poroja on täällä eroteltu tai erotettu jo moskun aikana yli 100 vuotta sitten. Paikka on poikkeuksellinen, se sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston sisällä ainoana erotuspaikkana koko puistossa. Tänne ei radio kuulu eikä netti kanna, mutta yhteys menneisiin sukupolviin on vahva.

0: Eero Aveen vei vanhan ajan kunnon humpalle ja Savukosken suuntaan kappale nimeltään Naltioon.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen paikka-auringossa ohjelmassa ja seuraavaksi kuunnellaan Euroviisunostalgiaa vuodelta 1973. Marion Rung joutui, voi sanoa, kovaan seuraan Luxemburgin viisuussa 73. Kilpailun kolme kärkikappaletta olivat kansainvälisiä myyntimenestyksiä. Anne-Mari Davidin voittokappale levytettiin suomeksi Nuoruus on seikkailu nimellä. Kilpailun kakkonen Eres Tuu nousi jopa Yhdysvalloissa top 10 listalle ja sitten Cliff Richardin Power to All Our Friends kappaleesta myös muodostui hitti tuolloin 73 euroviisuista. Marion Rungin tehtävän teki vaikeammaksi myös se, että hän oli kisan ensimmäinen esiintyjä ja kisapaikalla katkesi saliäänet. Eli laulaja ei siis kuullut ollenkaan orkesteria, vaan joutui laulamaan niin sanotusti sokkona. Marion kuitenkin suoriutui tehtävästä mainiosti. 3 vuosikymmeneksi eli vuoteen 2006 saakka niin Suomen paras sijoitus Euroviisussa eli 6. sija. Marionin Tom Tom Tom kappaleen takaa löytyy niin sävellyksen, sovituksen kuin sanoituksenkin osalta Rauno Lehtinen.

No ei sitä paljon hyvän tuulisempaa kevätrallia tähän kohtaan voisi pyöräyttää. Marion Rungin Euroviisu vuodelta 1973. Tom, Tom, Tom. Sitten ääneen Kari Vepsä.

0: Ari Vepsän musiikkia vuodelta 1998, Kesä tulee aina kuitenkin, oli muuten Kisu Jäänströmin säveltämä ja sovittama ja Asser Korhosen sanoittama kappale siis tämä. Sitten ääneen Rita Linna ja Kylmää rakkautta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

hyvin on saatu entisaikojen tunnelma taltioitua tähän vuonna 2017. Julkaistuun Kylmää rakkautta vintage-henkiseen iskelmään artistina Rita Linna siinä Kylmää rakkautta -kappaleessa. Paikka auringossa viikon huipentaa Eino Krönin tulkinta. Valkovuokot -kappaleesta.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin, oli tuo biisi. Liikennetiedote tielle 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupa, Joki ja siellä tarkempi paikka välillä Koppelojärvi, Sahra, Kosken tie, Eläimiä tiellä, Sonneja tiealueella. Eli siis kyseessä tie 58 välillä Orivesi, Keuruu ja Juupa, Joki, tarkempi paikka välillä Koppelojärvi, Sahra, Kosken tie, siellä Eläimiä tiellä, Sonneja on päässyt tiealueelle. Tämä siis tiellä 58. Ja Radio Suomessa musiikkia tarjoilee seuraavaksi Three Doors Down. Kappale nimeltä Here Without You.

0: vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Ilta, jokaisen hymyn takana -niminen kappale. Viime yönä tähän aikaan oli Euroviisut kovassa käynnissä, kovasti tähän aikaan käynnissä, ja niinhän se kävi, että meidän hienoa suomalaista kappaletta ei siellä eurooppalaiset ihan tarpeeksi paljon osannut arvostaa, että se voitto olisi tullut, vaan tämä seuraava maistui paremmin.

Siinä tuore Euroviisin voittaja Dara ja Bangaranga niminen biisi. Kohta soi toiveet. Toiveiden yössä heti puolen yön Yle uutisten jälkeen. Ja vielä ennen uutisia, Halo Helsinki. Kaksi ihmistä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa maan laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Zelenskin mukaan iskut ovat Ukrainan perusteltu vastaus Venäjän hyökkäyksiin ukrainalaiskaupunkeihin ja yhteisöihin. Ainakin 4 ihmisen on kerrottu kuolleen Ukrainan viimeöisissä drooniiskuissa Venäjälle. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonijuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Hänen mukaansa kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen. Maailman terveysjärjestö on luokitellut Ebolan kansainväliseksi terveysuhkaksi.

0: 2. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan epäillään aiheuttaneen yhteensä noin 90 ihmisen kuoleman Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Lisäksi yli 300 ihmisen epäillään saaneen tartunnan. WHO:n mukaan tietoihin tartunnan saaneiden määrästä ja taudin levinneisyydestä liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Turun kaupunginvaltuusto päättää alkaneena maanantaina, tekevätkö raitiovaunut paluun kaupungin kaduille. Virkajohto esittää valtuustolle raitiotien rakentamista. Valtuusto äänestänee asiasta ja ennakkotietojen mukaan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla. Viimeksi ratikat kolistelivat Turun kaduilla vuonna 1972.
1: Puolen yön Yle Uutiset ja toimittajana Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt alkaa Yöradiossa se paras hetki, koska toiveiden yö saa vallan. Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita, eli laitahan omasi tulemaan.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kyllä vain, yle.fi/radiosuomi tai sitten WhatsAppiin 0401455666 on siis WhatsApp-numero. Koska suomen kieltä ei tunnuta ymmärtävän euroviisuissa, niin mallia voisi ottaa toiveestani. Se on hullu Jussin esittämä Friduna Skikuna. Terveisin Jari.

Hullu Jussi aloitti tämän toiveiden yön Fridunas Kikuna, aikamoinen biisi. No, Prinseä toivotaan seuraavana. Kuulija kirjoittaa, että Prinsen poismenosta tuli äskettäin 10 vuotta, ja samana päivänä julkaistiin Prinsen kappale nimeltä With This Tear. Niin sanotusti hänen studionsa kätköistä, kaunis biisi, voisitteko soittaa?

0: Prinsen musiikki soi toiveiden yössä. With this tear.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsApp piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli mun mielestä arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Toivon kuulevani Henna Uotin esittämän kappaleen nimeltä Lumous. Hänen lauluja ei taideta soittaa radiossa kovinkaan usein. Hannu kirjattelee. No nyt soitetaan.
3: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

Ja Henna Oot ja kappale nimeltä Lumous soi siinä. Hei, yön toiveisiin. Toiveena uutta Johanna von Herzenin ja Aston Kalmarin musiikkia. Tee mulle mitä vaan. Uutukaisen kunniaksi tämä.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Aston Kalmari yhdessä Johanna von Herzenin kanssa. Ja edellinen biisi oli Tee mulle mitä vaan. Iltaa rupesin miettimään E-yhtyeen Cherry Blossom Girl-hittiä, kun kävin Roihuvuoren kirsikkapuistossa katselemassa sitä hienoa näkyä. Näky, joka ei kovin kauaa kestä, ja Airin albumilla oli hauska nimi, Chalky Walky. En edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta mielenkiintoinen biisi, mies Etelä-Suomesta, laittaa toivetta.

Cher-yhtyeen biisi Cherry Blossom Girl soi siinä. Ja sitten toivotaan Jimi Hendrixiä, Foxy Lady. Se on todella hyvä biisi ja taisi olla Jimillä siinä käytössä myös vanha kunnon vahva pedaalikin, kirjoittaa Raikka. No niin taisi. Oli niitä ensimmäisiä muistaakseni, joka kyseistä vahvaa pedaalia käytti ainakin isommin.

0: Foxy Lady, Jimi Hendrix.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yöhön olisi todellinen muistojen laulu toiveena seuraavaksi. Beerit ja Vintti Kamari ja pieni seinätaulu. Olemme kulkeneet melkein saman matkan ja kokeneet samoja asioita kuin tässä laulussa ja meidänkin ensi asuntomme oli vinttikamarissa ja auto ensimmäinen, se oli Skoda. Tämä laulu herkistää niin vuosien jälkeen. Kaunis kiitoksemme Päivi ja Timpa.

Beerit ja veli-Matti Järvenpää esitti kappaleen Vintti Kamari ja pieni seinätaulu. Ja sitten tulee viesti, että iltaa, en tiedä näinkö Kaihin karstoittamilla silmilläni oikein vai olitko tuossa

käyntiin terkuin Tampereen Makkis. Ja se oli itse asiassa sen verran korjausta, että se oli 6:30 bändi, jossa olin siis soittamassa tuossa 7. päivä toukokuuta. Ja se löytyy edelleen Yle Areenassa ja se oli Diandran kokooma bändi kyseiseen. 6:30 lauletaan yhdessä ohjelmaan. Tuolla se on Areenassa tunnin mittainen yhteislaulu ohjelma, oikein hyvän tuulen ohjelma, jos haluat käydä katsomassa, miltä täällä radioääni vellu näyttää. Siellä ollaan siis basson varressa, mutta nyt sitten Tampereen Makkiksen toiveeseen, se on siis Mikko Alataloa ja mummonia Moukarin Hei

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä tulee toivetta The Cars-yhtyeen kappale Drive. Harvoin kuultu hieno biisi. Tätä mieltä on Toivoja.

Kyllä siitä vaan tulee 80-luvun hienoja muistoja joka kerran tästä The Cars-yhtyeen kappaleesta nimeltä Drive. Sitten tulee Vesalta viestiä. Hei, soittaisitko Dr. Hookin kappaleen nimeltä Sylvia's Mother? Laulaja Dennis Corrieri kuoli lauantaina 76-vuotiaana ja saisinko tämän kappaleen hänen muistolleen.

0: Dr. Hook ja Sylvia's Mother.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, sieltä vaan tilaa vaan vaaratiedotteet Yle-sovelluksesta. Ja sitten toiveiden yössä jatketaan. Kuulin viime viikolla kauniin uuden biisin, joka on jäänyt soimaan loopilla päähän. Kyseessä on Siran, jos voisin sut päästää pois. Sussu Iistä toivoo.

Jos voisin sut päästää pois, lauloi Sira. Iltaa kalakauden ensimmäinen kala saatu narrattua, hyvä hyvä, ja haukihan se oli. Toivebiisimme olisi Phil Collinsin Another Day in Paradise. Kiittäen pojat.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Sitten seuraavana toiveissa on Merja Laaksosen kappale Rakkaus on pieni sana. Niin kovasti toivon kuulla sen. Kiitän mitä kauniimmin.

0: rakkaus on pieni sana. Merja Laaksonen lauloi tuon biisin. Ja ennen kello yhden Yle Uutisia toivotaan Pate Mustajärveä. Kuulisin mielelläni Pate Mustajärven Emmanuelin. Leena, koetan pysyä hereillä. On käynyt niin, että olen nukahtanut ja ohi mennyt toivomani. No toivottavasti siellä ollaan hereillä nyt. Pate Mustajärvi.
1: Novisina rakkauden mä oppitunnin sain. Muistatko, Emmanuel? Niin kuin paleleva luotas tulisi ja hain. Muistathan.

Emmanuel. Soimaan virityt, mut silloin sormin taitavin. Muistathan, Emmanuel.

0: Radio Suomi.
1: Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolilla maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla kun kuntien talous kiristyy. Espanjassa maata hallitseva sosialistipuolue on saamassa historiallisen huonon vaalituloksen Andalusian aluevaaleissa. Ovensuukyselyiden mukaan konservatiivinen oppositiopuolue PP on saamassa yli puolet alueparlamentin 109 paikasta ja sosialistit vain vajaat 30. Andalusian aluevaalituloksen on arvioitu ennakoivan koko maan tulosta seuraavissa parlamenttivaaleissa. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai

0: puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Yölämpötila on 0-7 astetta, paikoin on hallaa. Päivälämpötila on 16-23 astetta, Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset, kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen toiveiden yö käynnissä yöradiossa ja Vellu Salminen soittamassa toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tulee viesti, että toivoisin Markku Aron kappaletta Jesta sentään mitkä rinnat. Terveisin Iso Tissinen.

Jesta sentään, Markku Aro. Jos suinkin voi, niin soitatko Beth Hartilta kappaleen nimeltä Black Coffee?

0: toiveiden yössä Beth Hart ja Joe Bonamassa esitti kappaleen Black Coffee.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Juliet Jonesin sydäntä seuraavaksi. Täällä toivoja kirjoittaa, että Roistot-albumi täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Voisiko tältä albumilta soittaa kappaleen nimeltä Suudelma vielä? Terveisin tehtaan tyttö.

suudelma vielä. Se oli Juliet Jonesin sydänneen. Yötä velluja kuuntelijat, loma alkoi ja valoisat yöt möksellä. Pariisin kevään kesäyö olisi hieno biisi juurikin tähän parin kuukauden jaksoon, kun ei ole pimeää aikaa, Hannu kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, tähän yöhön sopisi Kingston Wall ja vaikka biisi We Cannot Move. Radio siis täysille ja fiilistelemään hyvää musiikkia. Kiitos ja yön jatkoja toivottaa Jenni.

Kingston Wall, päätty kuin seinään, We Cannot Move, kotimaista musiikkia, soi siis toiveiden yössä. Huomasimme, että olemme olleet naimisissa syksyllä 45 vuotta. Onnittelut täältä Yöradion toimituksesta ja toive jatkuu, että ihmettelimme, mihin ne menivät ja totesimme Kingsien laulun You Really Got Me olevan täyttä totta. Ja terveisiä kaikille valvoville Kirstiltä. Mies on jo unessa.

0: You really got me, Kinks.
1: Tää olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukui. Taasko sille radiossa se kissa naukui, kun Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Hyvänen aika, sehän on tänään maanantai. Tänä iltana siis taas musiikki-ilta tulossa. Ja toiveiden yössä kuullaan vielä puoli tuntia toiveita. Seuraavaksi kirjoitetaan, että moi. Tää on kaunis kyllä tää Tamara Lundin versio Lapin tango. Ja sehän me kuunnellaan.

Tamara Lund ja Lapin tango. Aina on paikallaan Sleepers-yhtyeen legendaarinen metsäratio parodia Donna Summerin hitistä On the Radio. Ja Donna Summer muuten kuoli vuonna 2012 keuhkosyöpään, vaikka hän ei ollut ikinä tupakkaa polttanutkaan, kirjoittelee Jari.

Sleepy Sleepers, Metsäratio. Toiveiden yöhön tulee viesti, että saisiko pitkästä aikaa Jamiroquain Virtual Insanity. Tykkään. Terveisin Jami.

Jamiroquai, Virtual Insanity. Seuraavana toiveena The Three Degrees ja kappale Dirty Old Man. Muisto 49 vuoden takaa, jolloin vietin 30-vuotissynttäreitäni Maltalla ja toiveena Kristiina Helsingistä.

0: Three Degrees ja Dirty Old Man.
1: Aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanos entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Moi ja tunnelmallista toukokuun yötä sinne studioon. Toivoisin Happoradion biisiä nimeltä Ainoa järki, koska se on niin romanttinen ja voimakas ja oma mieli näin uutta viikkoa aloittaessa on odottavan toiveikas. Ja mitä tahansa hyvää voi tapahtua tulevalla viikolla, eikä sen tarvitse olla edes suuria asioita. Positiivisin odotuksin eteenpäin Aana.

Happoradio, ainoa järki. Tie 2 välillä Nummela Huittinen, tarkempi paikka Paavolan liittymästä 600 kilometriä sinne Latovainion suuntaan. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ilmavoimien harjoitus käynnissä. Siis tiellä 2 välillä Nummela Huittinen, tarkempi paikka Paavolan liittymästä Latovainion liittymän suuntaan 600 metriä. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä ilmavoimien harjoitus. Ja harjoitus kestää nyt muuten sitten monta päivää, 20. toiseen päivään sen

päivän iltaan asti, ja sehän on perjantai-ilta, eli koko viikon suljettuna tuo osio tiellä 2, Jokioinen ja Forssa. Ja sitten tulee viesti, että moi, Martti Servo ja Napander-orkesterin saunakappale on aina ollut sellainen voimabiisi, jonka tarina juontaa maanviljelijän urani alkutaipaleelle. Silloisen yhtiökumppanin ja nykyisen kultapörröttäreni kanssa herneitä kylvettiin ja rankan päivän päälle päästiin lopulta saunaan, josta sai rutkasti voimia seuraavan päivän haasteisiin. Käkikosken Benjami laittaa viestiä.

Se on sauna, lauloi Martti Servo. Onko myöhäistä toivoa J.J. Calein Magnolia, kysyy Lentsu pitkästä aikaa. No ei.

J.J. Cale ja Magnolia. Sitten lähdetään Katri Helenan matkaan. Meinaa Raija kirjoittaa, että soittaisitko Katri Helenan vasten auringon siltaa, kun tuomet kukkii ja kevät on kauneimmillaan.

Vastan auringon siltaa, Katri Helena. Viimeinen toive. Vuorossa kello 2 Yle Uutisiin päättyy kohta toiveiden yö. Ja Eton toive on kansan Rosiesin Welcome to the Jungle. Tämä on klassista rockia rajumman puoleisen sanoituksen kerran. Kuunnellaan skannareita loppuun.

0: Maailmanterveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNBC ja paikallismedia Idaho News. Niiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan heittoistuimella koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään, tekevätkö raitiovaunut paluun kaupungin kaduille. Virkajohto esittää valtuustolle raitiotien rakentamista. Valtuusto äänestänee asiasta ja ennakkotietojen mukaan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Viimeksi ratikat kolistelivat Turun kaduilla vuonna 1972. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivällä aurinkoinen sää jatkuu ja lämpötila kohoaa 17 ja 23 asteen välille. Tiistaina idästä virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa ja sää lämpenee yhä, mutta myös sade- ja ukkoskuurot yleistyvät.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tälläkin kertaa noihin kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Ja päätettiin herkästi Guns N' Roses -yhtyeen kappaleeseen Welcome to the Jungle. Huomenna sitten samaan aikaan toiveita, eli puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin. Ja se sama vanha virsi, täytyy sanoa tänä yönä niin kuin monena yönä, että toiveita tuli paljon paljon enemmän, mitä ehdin soittamaan, mutta onneksi on uudet mahdollisuudet sitten tulevina öinä. Kyllä vain. Mutta yöradio jatkuu. Ja Vellu täällä seurannasi.

Yhtäin saa, Jonna Tervomaa lauloi siinä. Yöradion studiossa kello on kohta 2:07. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja sanontahan kuuluu, että Erkkikään ei ota asioista selvää, mutta Erkki viettää tänään nimipäivää, samoin Eero, Eerika, Erik, Erkka ja Erikki. Onnea vaan jokaiselle.

Erika Wikman ja Father, I Will Never Confess oli tuo aika tuore kappale. Seuraavan biisin jälkeen tavataan sunnuntai vieras Yöradiossa. Hän on keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs, joka on ollut mukana korkean profiilin rikostapausten selvitystyössä. Ja pitkä ura lainvalvojan ammatissa sai alkusysäyksen lukiossa dekkaria lukiessa. Ja sunnuntai vieras haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa Vantaalla. Markus Turunen tapaa seuraavan kappaleen jälkeen siis keskusrikospoliisin rikosylikomisarion. Ja Suvi Teräsniska laulaa seuraavaksi. Sitkeä

0: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
2: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Miten Olli Töyräs olet aikanaan päätynyt poliisin ammattiin?
1: No se oli pikkasen mutkikas polku. Aikoinaan olin varusmiespalveluksen jälkeen jäin puolustusvoimien palvelukseen ja upseerin ura oli siinä vaiheessa niin kuin näköpiirissä ja sitä aloittelinkin. Mutta sitten mä hain poliisikouluun vuonna 1983 ensimmäisen kerran ja silloin todettiin, että mä olin auttamattoman likinäköinen. Ja se matka loppui siihen saman tien ja kesti noin 4,5 vuotta siitä, että mä pääsin poliisikouluun ja se vaati yhden Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa tehdyn silmäleikkauksen.
0: Hetkinen, nyt likinäköinen, sä et nähnyt lähelle vai miten se menee?
1: Likinäköisyys, siis mä en nähnyt kauas.
0: Okay.
1: Siihen aikaan ainakin poliisikoulussa oli tietyt näkörajat. Ja sun piti nähdä tiettyjä e-kirjaimia oikealle tai vasemmalle ylös tai alas tietyn verran ilman silmälaseja. Ja mä onneton en niitä nähnyt ja matka loppui sitten siihen. Eli silloin elettiin syksyä loppuvuotta 83-84 vuoden vaihdetta ehkä tarkemminkin.
0: Moskovasta löytyi apu näön parantamiseen.
1: No siihen aikaan ei Suomessa tehty minkäänlaisia laserleikkauksia eikä muitakaan likinäköisyysleikkauksia, vaan tarina eteni niin, että mä aikoinaan vuoden 1987 alussa näin Riihimäen Sanomissa pienen artikkelin, missä kerrottiin Moskovassa tehtävistä silmäleikkaus- ja likinäköisyysleikkauksista ja mä otin sen lehtileikkeen talteen. Ja marssin seuraavana arkipäivänä Suomen matkatoimistoon Helsingin Mikonkadulle ja kysyin, että pitääkö tämä tarina paikkansa. Ja kun se piti paikkansa, niin siitä alkoi mun polkuni kohden poliisikoulua.
0: Ja sinne menit ja silmät näkö tuli kuntoon.
1: No joo, mä hyppäsin Helsingin rautatieasemalla Tolstoi tai Reepin pikajunaan ja hyppäsin siitä pikajunasta pois sitten Moskovan keskustassa. Ja siellä oli tulkki mua vastassa ja vei paikalliseen hotelliin ja mihin oli rakennettu silmäklinikka ja seuraava.

0: Viikon aikana mun silmäni leikattiin, ei laserleikattu, vaan timanttiveitsellä leikattiin. Se on pitkä tarina kaiken kaikkiaan, ja tätä mä oon monta kertaa kertonut ihmisille, jos joku luulee, että poliisikoulu vaan niin kuin mennään ovesta sisälle, niin se ei suinkaan nykypäivänä tapahdu niin, eikä aiemminkaan, ja mun polkuni tästä äsken kerrotusta syystä niin on ollut pikkasen vielä monivivahteisempi, mutta Moskovan silmäleikkausretken jälkeen mä laitan paperit uudestaan Tampereelle poliisikouluun, ja silloin toivotettiin tervetulleeksi, kokeiden jälkeen toki.
1: Kuinka poliisista tai poliisin toimesta, ehkä kenttätyöstä, niin sitten KRP:n puolelle. Missä vaiheessa se tuli eteen ja tapahtui ja miksi?
0: No niin kuin sanottu, mä oon sen asti sen urani tehnyt Helsingin poliisissa ja toimin siellä väkivaltarikosyksikössä tutkinnanjohtajana. Ja mä ajattelin, että KRP ehkä avaa useampia polkuja, työmahdollisuuksia. Ja lähinnä mulla oli mielessä kansainväliset tehtävät. Kansainväliset poliisitehtävät, ja nyt jälkeenpäin ajateltuna se oli aivan oikea ratkaisu minun kohdallani, koska mä siirryin KRP:hen helmikuussa 2005, eli liki 21 vuotta sitten, ja niiden vuosien aikana mä olen päässyt tekemään niitä kansainvälisiä tehtäviä, mitä mä alun perinkin tavoittelin tai haaveilin.
1: Työura on jossain määrin mennyt niin kuin sen olit toivonut menevän.
0: No täytyy sanoa, että kun mä poliisikouluun menin keväällä, kevättalvella 88, ja siitä on nyt aikaa sitten mitä 38 vuotta noin melkein päivälleen, ja mä katson omaa uraani tällä hetkellä taaksepäin, niin täytyy sanoa, että mä olen päässyt tekemään niitä tehtäviä, mitä mä olen halunnut, haaveillut ja tavoitellut. Ja mä olen siinä suhteessa niin kuin tekemääni uraan tai tekemiini työtehtäviin todella tyytyväinen.
1: Onko Olli Töyräs teidän suvussa tai jossain lähipiirissä ollut aikaisemmin lainvalvojia?
0: Ei ensimmäistäkään esimerkkiä, ei isän eikä äidinkään, kenenkään muunkaan puolelta, että mun ikään kuin ensimmäiset poliisihaaveet nousivat pintaan lukiovuosina Riihimäellä, kun mä luin ensimmäisiä Matti Yrjänä Joensuun dekkarikirjoja, ja siinä Matti Yrjänä Joensuun minun mielestäni silloin ja vieläkin asia ajateltuna niin hyvin realistisesti kuvasi suomalaista yhteiskuntaa ja poliisin työtä, ja se herätti minussa ajatuksen, että toi voisi olla sellainen työ, mikä täyttää ne arjen tavoitteet ja sen työn merkityksellisyyden, jos näin voisi sanoa.
1: Kirjallisuutta lukemalla herää ajatus, ja siitä avautuu kokonainen niin kuin uusi ammatillinen polku.
0: No joo, ja mä voisin sanoa, että tietynlainen yksi ympyrä sulkeutui aikoinaan, kun mä päällystökoulutuksen jälkeen aloittelin tutkinnanjohtajan tehtäviä Helsingin väkivaltarikosyksikössä, eli murharyhmässä, ja tapasin siellä äsken mainitun kirjailija Matti Yrjänä Joensuun, joka työskenteli samassa yksikössä rikostutkijana. Niin kuin mä silloin mietin hetken verran, että hei, että pitkä matka on kuljettu siitä silmäleikkauksista Moskovassa siihen tilanteeseen, että mä tapaan sen kirjailijan, joka oli mulle ehkä ensimmäinen tämmöinen pieni herrate poliisin ammattiin.
1: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Haastattelu tehdään KRP:n kuulusteluhuoneessa. Kuinka tärkeä kuulusteluhuone on työsi kannalta ja noin yleensä rikosten selvittämisen kannalta?
0: No kuulusteluhuone on paikka, missä poliisi kuulustelee niin rikoksesta epäiltyjä kuin todistajia kuin asianomistajiakin. Ja sehän on erittäin tärkeä osa esitutkintaa ja rikostutkintaa. Mä itse en täällä aikaa vietä, mä en suorita kuulustelua, ne suorittaa rikostutkijat kulloisessakin jutussa, mutta tämä on paikka, missä poliisi tapaa kuultavansa. Ja niin kuin sanottu, epäilty todistaja, asianomistaja, niin tässäkin huoneessa on monta sataa, monta tuhatta ihmistä ehkä istunut pöydän molemmin puolin.
1: Kuinka tämmöinen huone eroaa ihan tavallisesta huoneesta täällä rakennuksessa?
0: No nyt kun tässä ympärille katselee, niin kuin sanottu, täällä ei ole tauluja, täällä ei ole mitään virikkeitä, täällä on pöydät pultattu lattiaan kiinni ihan turvallisuussyistä. Tämä on tämmöinen hyvinkin virikkeetön huone, missä hoidetaan ainoastaan kuulusteluita. Täällä ei jutustella, täällä ei vietetä aikaa, täällä ei seurustella, vaan täällä suoritetaan kuulusteluja.
1: Mennäänkö kuulustelussa muuten yleensä jonkun tietyn ennalta rakennetun niin sanotun käsikirjan mukaan tai suunnitelman mukaan, vai kuinka paljon siinä on spontaania ja soveltavaa toimintaa?
0: No, jokainen kuulustelu alkaa sillä, että kuultavalle pitää kertoa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tietää, mikä hänen roolinsa on, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen oikeutensa, mikä on hänen asemansa siinä tilaisuudessa. Kukaan ei niin kuin koe mitään väärin ymmärrystä, että minkä takia häntä kuulustellaan, mistä häntä kuulustellaan, se pitää ilman muuta tulla selväksi. Ja sitten tietenkin se, ketkä saavat olla läsnä kuulustelutilaisuudessa, avustajat, ehkä huoltajat, holhoijat tietyissä tapauksissa, joku tukihenkilökin kenties. Että siinä on tietty proseduuri ennen kuin se itse kuulustelu alkaa.
1: Ja kun se kuulustelu alkaa, niin onko siinä joku ennalta ajateltu, sovittu juttu, minkä mukaan siinä edetään?
0: No, siinä voidaan edetä vaikka sen mukaan, että kuulustelija esittää kysymyksiä, joihin kuultava vastaa. Tai sitten toinen tapa on riippuen tietenkin henkilöstä ja jutusta, että henkilö voi, tämä kuultava voi kertoa oman tarinansa, jonka kuulustelija kirjaa ylös. Tai se voidaan videoida tai nauhoittaa, äänittää se sama kertomus, mutta ihmistä voidaan kysyä mitä, missä, milloin, kuka, miten, millä, miksi periaatteella, tai hän voi kertoa, mitä tapahtui eilen kello 15 aikaan hänen asunnossaan tai kadulla tai missä se kyseinen tapahtuma onkaan tapahtunut.
1: Koruton ja karu tilaisuus sinällänsä.
0: No, se on sitä, se on varmaankin sitä, mutta toisaalta poliisin tehtävä on myöskin luoda siitä tilaisuudesta ehkä sen, voisiko sanoa, luontainen taikka välitön tavallaan, ei pelottava, ei uhkaava, ei millään tavalla sellainen, että ihmisen täytyy pelätä taikka hän sen takia ei pysty kertomaan koko tarinaansa, että hän niin kuin arkailee sitä tilannetta, että se on kuitenkin ihmisten välistä kommunikointia ja keskustelua.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Olet korkean profiilin rikoksien kanssa tekemässä, niitä selvittämässä. Minkälaista työtä se on? Kuinka paljon siinä tulee painetta eri suunnista ratkaista asioita?
0: No, on rikosjuttuja, mihin heti ennalta arvatenkin tulee monta muutakin muuttujaa tai tekijää. Eli nyt vaikka nämä viimeisimmän drone-havainnot ja niiden Suomen maaperälle putoaminen, se on sellainen asia, mikä kiinnostaa aika montaakin tahoa Suomessa. Niin poliitikkoja kuin poliisia, puolustusvoimia ja montaa virkamieskuntaa siinä välillä. Eli sitä kautta tulee myöskin se median ehkä paine, ehkä uteliaisuus mukaan, että siinä on monta tekijää huomioitavaksi, miten poliisi tiedottaa, koska tiedottaa, kenelle puhutaan mitäkin. Valtiojohto haluaa oman informaationsa, eli siinä joutuu aika monen suuntaan sitten poliisikin suuntaamaan toimintaansa.
1: Kuinka siinä pärjää, jaksaa, pystyy olemaan, viihtyy, kenties sitäkin?
0: No joo, se tietenkin tässä nyt ainakin mun tapauksessa nämä menneet virkavuodet ja menneet jutut ja koetut asiat varmaan siinä missä suojelee ja rauhoittaa, että asiat soluivat ajallansa periaatteessa. Ja kun asioita tehdään rauhassa ja tarkasti, niin useimmiten lopputulos on vähintäänkin tyydyttävä. Poliisi tekee omaa työtään omalla aikataulullaan sitä. Onneksi Suomen maassa ei ole tapana, että sitä ruvetaan vaatimaan tai kiirehtimään jostain muista syystä. Eli poliisiin kuitenkin luotetaan, että poliisi tekee itsenäistä laadukasta hyvää työtä. Ja näin kun tapahtuu, niin jokainen osapuoli ennen mitään myöhemmin on tyytyväinen siihen lopputulokseen. Näin uskoisin.
1: Tuleeko suoraan kansalaisilta mitään palautetta, pyyntöjä, kyselyitä, kommenttia?
0: No, ei ainakaan mulle tulee etupäässä vihjeitä, että kansalaiset ottavat yhteyttä liittyen näihin nyt menenäkin oleviin juttuihin, ja he kertovat omia ajatuksiaan, ehkä jopa tietojaan tai mitä he ovat havainnoineet, ja kirjeitä myöskin siitä, että he pyrkivät tukemaan mikäli tarvetta poliisin toimintaa, mutta mä en ole saanut kuitenkaan kritiikkiä enkä houkkumakirjeitä enkä tällaisia, että se on ehkä pieni osoitus siitä, että asiat ovat menneet niin kuin laki ja asetus määräävät ja odottavat.
1: Olli Töyräs, mikä on ollut työhistoriastasi tavalla tai toisella mieleen jääneen tapaus tai ratkaistu juttu?
0: No, näihin 40 vuoteen mahtuu useampiakin, mutta kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen. Sitten on tietenkin Turun niin sanottu

0: puukkoisku Turun keskustassa, Kuopion miekkaisku aikoinaan Kuopion ammattioppilaitoksessa ja näin päin pois. Niitä on useampia tietenkin, mutta kun mä lähtisin tätä vastausta rakentamaan siitä Tehtaankadun poliisimurhista.
1: Kuinka pian olit siellä tapahtumapaikalla, kun se oli käynyt?
0: Mä olin silloin murharyhmän yövuorossa dekkari. Meitä oli kaksi rikostutkijaa siihen aikaan, oli yövuorossa ja me saatiin tehtävä mennä hotelli Palaseen selvittämään hotelliryöstöä, ja siellä sitten selvisi aika nopeasti tai välittömästi, että se ryöstö on jatkunut ja on tapahtunut kahden poliisin kuolemaan johtanut henkirikos Tehtaankadun ja Kapteeninkadun risteyksestä. Elettiin silloin aamuyön tunteja, eli me oltiin siellä kollegani kanssa varsin pian sen tapauksen jälkeen, tapahtuneen jälkeen.
1: Mitä päässä liikkuu sellaisena hetkenä?
0: No totta kai se jo hyvin poikkeuksellisuudessaan nostaa niin kun ajatukset, ehkä tunteetkin pintaan, mutta siinä ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin sen, mihin on koulutuksen saanut ja ikään kuin malttaa mielensä ja tehdä se, mitä poliisin kuuluu tehdä. Eli maltillisesti, rauhallisesti tekee ne kaikki toimenpiteet, ensitoimenpiteet tapahtumapaikalla, jotta se rikostutkinta saadaan turvattua. Ja niin kuin tässäkin tapahtuu, että se lopun perin juttuhan selvisi ja syyllinen saati edes vastuuseen asiassa, mutta siinä ei parane antaa niin kuin tunteille valtaa ja lähteä juoksemaan ympyrää, vaan pitää ikään kuin rauhoittaa mielensä ja tehdä rauhassa se, mikä siinä tehtävässä ja tilanteessa kuuluu tehdä.
1: Radio Suomen sunnuntaivieraana on keskusrikospoliisin rikosylikomissaario Olli Töyräs. Uusi teknologia on tullut ihmisten elämään aikamoisella laajuudella viimeisten vuosien ajan. Miltä se näyttää noin poliisin tai keskusrikospoliisin kannalta? Mikä on noin niin kuin uuden teknologian tuomat keskeisimmät, tärkeimmät keinot ratkaista rikoksia ja niitä selvittää?
0: No niitä on periaatteessa. Poliisi käyttää erilaisia pakkokeinoja ja televalvontaa, telekuuntelua, videomateriaalia. Nykypäivänä harva ihminen pystyy kulkemaan kovinkaan montaa kymmentä metriä, ettei hän jää jonnekin valvontakameran kuvaruudulle. Kännykät meitä peilaa koko ajan, missä me liikutaan. Ja pankkikortti, luottokorttikäytäntö on sellainen, mikä kertoo meidän kulkemisistamme aika tarkastikin, eli kyllä ihmisen niin kuin jalanjälkeä pystytään seuraamaan aika paljon. DNA-määrittely on kehittynyt ja me voidaan vaan käyttää profilointia myöskin apuvälineenä kaiken kaikkiaan. Eli kyllä menetelmiä on paljon enemmän kuin sanotaan vuosikymmeniä taaksepäin. Eli moni juttu, mikä Suomen rikoshistoriassa tällä hetkellä on vieläkin pimeänä, niin nykytekniikalla ja osaamisella olisi varmaan aikoinaan voitu selvittääkin, mutta niinhän se elämässä monta kertaa menee, että taaksepäin on turha katsoa, kun eletään tätä hetkeä.
1: Tuolta pohjalta luuletko, että tulevaisuudessa menneisyydessä tapahtuneita pimeiksi jääneitä keissejä selviää?
0: No ainakin muutama saattaa selvitäkin, että mullakin on työn alan pari juttua, missä pyritään niin kuin koko ajan olemaan esimerkiksi KRP:n rikoslaboratorion kanssa tekemisissä ja yhteistyössä ja käymään läpi niitä näytteitä, mitkä aikoinaan on taltioitu ja pyrkimään päästä sitä kautta eteenpäin asiassa. Ja tietenkin, mitä tulee vanhoihin juttuihin, niin myöskin ihmisen oma käyttäytyminen saattaa muuttua. Eli jos mennään vuosikymmenikin taaksepäin, niin saattaa olla joku, mikä nyt tällä hetkellä haluaa kertoa asioista, mistä hän aikaisemmin ei ollut halunnut kertoa syystä taikka toisesta. Ja näin ollen näitäkin tapauksia halutaan aika ajoin lämmittää ja käydä uudestaan läpi niitä tilanteita. Että aloitetaan ikään kuin jutun tutkinta uudestaan alusta ja käydään läpi kaikki ne askelmerkit ja askeleet, mitä silloinkin on otettu, mutta nyt ehkä vähän vielä pidemmälle.
1: Onko nämä mainitsemasi tällä hetkellä sinulla olevat tapaukset, joita selvitetään ikään kuin uudestaan ja ovat pimeitä, niin onko se siis julkisia? Voitko sinä kertoa niistä nyt tässä?
0: No mä en tässä sen enempää lähde niitä avaamaan, mutta siinä on muutamia kadonneita henkilöitä, joiden katoamisen uskotaan selkeästi liittyvän henkirikos. Ja ehkä nyt yksi asia, mikä on ollut mediassa monenkin kertaan, on tämä Myyrmään postinjakajan murha, mikä on edelleenkin meillä hyvin aktiivisessa tutkinnassa ja parasta aikaa tälläkin viikolla tehdään siihen toimenpiteitä, niin se on kuitenkin rikos, mikä raakuudessaan niin kun vaatii selvittämistä ja sen eteen tehdään töitä. Se on toki työtä, mikä ei näy välttämättä missään dekkarisarjoa.

0: eikä elokuvissa. Se on esimerkiksi hiljaista puurtamista ja hiljaista tekemistä, mutta katsotaan.
1: Mikä on, Olli Töyräs, oma tuntemus turvallisuudesta työn ulkopuolella, kun olet

0: positiivisena nämä niin kuin tulevaisuutta Suomen kartalla. Ei toki mitään varmaan ylidramaattista pääse tapahtumaan, näin uskon, mutta se sellainen väkivalta, mikä tuolla kadullakin kulkee tällä hetkellä, niin se on huolestuttavaa.
1: Näet sitä ikään kuin jossain määrin aitiopaikalta työsi kautta?
0: No totta kai me seurataan, ja keskusrikospoliisi ylipäätänsä organisaationa seuraa rikostilannetta ja sen tilanteen muuttumista tai kehittymistä, että sitä kautta myöskin minäkin olen siinä niin kuin informoituna, että mitä Suomen maassa tapahtuu kaikkinensa ja minkälaisia ilmiöitä esimerkiksi Ruotsissa on. Ruotsista paljon puhutaan, että se on meidän semmoinen edelläkävijä monessa asiassa. Mitä siellä tapahtuu, niin saattaa tapahtua Suomessa tietyllä aikaviiveellä, ja näin on tapahtunut ensin tässä rikollisuuden maailmassakin.
1: No, mikä olisi se hopealuoti, jolla tuon kehityksen kääntäisi?
0: No, mulla sitä hopealuotia ei ole, eikä varmaan kenelläkään muullakaan ihan suoranaisesti, että se on aika iso kysymys yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan, että mikä saa ihmisiä rikollisuuden polulle, mikä saa nimenomaan nuoria ihmisiä tekemään rikoksia, mikä on se houkutin, mikä heitä vie ikään kuin väärään suuntaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta se väärä suunta ei heille konkretisoituisi, koska se on kuitenkin maailma, missä jokainen sitten ennen mitään myöhemmin kärsii oman tappionsa periaatteessa vankilatuomioiden muiden rikosseuraamusten valossa, että se ei koskaan käydy välttämättä voitoksi. Sen saattaa näyttää hetkellisesti hyvältä, että on käteistä rahaa käytössä ja on ehkä jotain ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta lopun perin kuitenkin se kääntyy, näin uskon, jokaisen yksilön omaksi tappioksi. Siinä on ehkä, niin kuin on tullut mediassa monen kertaan esille, niin viranomaisyhteistyö, ei pelkästään poliisi, vaan sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, kaupungit, kunnat, valtio ylipäätänsä.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraana KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs. Kuinka paljon sinulla on työuraa vielä jäljellä?
0: No, se riippuu vähän laskentatavasta tai omasta tavastani laskea asioita, että jos sille päälle päädyn, niin vuoden päästä tähän aikaan pitelen jo viimeisiä lomapäiviä, jos näin sen asian harkitsen, mutta tänä vuonna mulla on semmoinen oma pieni skannaus käynnissä, että mä vähän fiilistän omia tuntemuksia ja talonkin tuntemuksia kaiken kaikkiaan, ja katsotaan sitten ensi vuonna tähän aikaan, mikä on tilanne, mutta ensimmäinen eläkepäivä koittaisi 1.7.2027, eli virallisesti hieman yli vuoden päästä.
1: Kun rikosylikomissaario jää eläkkeelle, jääkö saman tien kaikki työasiat pois mielestä ja eniten kiinnostaa vaan kalastaminen ja taivaanrannan katselu?
0: Ei, no sen näkee sitten, että itse asiassa mulla on työhuoneessa kollegalta saamani vanha taulu, iso sellainen valokuvataulu, mikä kuvaa jotain Välimeren maata, missä on valkoisia kalkittuja taloja, pieniä kujia, kirkasta taivasta ja kirkasta meren pintaa, että se voisi kiinnostaa hyvinkin lompsia siellä niitä kujia pitkin, mutta katsotaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tähän liki 40-vuotiaan mahtuu paljon asioita ja jossain vaiheessa kaikille tulee se tilanne, että asiat on nähty ja on aika sanoa kiitos ja näkemiin, mutta se päivä ei ole vielä tänään, mutta katsotaan.

0: sunnuntai vierashaastattelu tehtiin KRP-kuulusteluhuoneessa Vantaalla ja siis keskusrikospoliisin rikosylikomisario Olli Töyräs oli sunnuntai vieraana.
1: Yle, Radio Suomi.

on elämä laina, Eerin lauloi siinä. Reilu vuorokausi sitten tuli Euroviisu-finaali, joka selvästikin kiinnosti meitä suomalaisia. Meinaan finaali tavoitti lauantai-iltana myöhään yli 2,6 miljoonaa katsojaa Yle TV1:ssä. Eli edelleen löytyy ohjelmia, joita katsoo ainakin noin nopeasti laskettuna puoli Suomea. Kun on Syöradiossa lisää musiikkia, nyt sitä esittää Seal, joka on tulossa kesällä Suomeen konsertoimaan parin kuukauden kuluttua. Ja tässä Sealin iso hitti Kiss from a Rose.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Happoradio, ihan hyvät ihmiset, niminen kappale soi siinä. Ja seuraavana yöradiossa kuullaan Queen-yhtyettä. I'm the invisible man.

Tässä Queen-yhtyeen kappale The Invisible Man vuodelta 1989. Se on The Miracle-albumilta. Ja biisin on tehnyt rumpali Roger Taylor. Kyllä vain, näin täällä kerrotaan. Ja rumpali Taylor kertoo, että hänelle tuli tuo biisi-idea, kun hän lueskeli kirjaa ja sitten tuli tuo basso. Linja mieleen, että eli joskus se voi bassolinjastakin lähteä kappale. Siinä siis Queenia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa on ollut valvoa teidän ihanaisten kanssa tänä yönä täällä Yöradiossa. Palataan taas jonain toisena yönä. Nyt kello on 3:04 ja kohta uutisia ja sen jälkeen iskelmäradio. Mutta kyllähän sitä ehditään ennen 3 uutisia vielä saatille. Elokuu johdattaa.

0: Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuiseksi. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen. Äänestyksestä odotetaan erittäin tasaista. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apu. Mikäli hanke hyväksytään, Turusta tulee viides Suomen kaupunki, jossa on ratikkaliikennettä. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja paikoin voi esiintyä hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivällä aurinkoinen sää jatkuu ja lämpötila kohoaa 17 ja 23 asteen välille. Tiistaina idästä virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa ja sää lämpenee yhä, mutta myös sade- ja ukkoskuurot yleistyvät.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Iskelmä radio seuraavaksi.